ုတ္တရာနန္တရာတို့၌ဒေနထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်တမ္မာတဏ္ဏအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တည်၍ရှုပွားသုံးသချင်းတမ္မာတဏ္ဏလုံငန်းရကောအာရဘိဒဗံကြောစားအထုတ်သင့်ပေ၏သူကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့နေပဲနဲ့အညီမျှပေါ့စွန့်နေတဲ့ဒီလောကီစိတ်ကလေးတဲ့ယုတ်ကြတိတဲ့ကတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေမှာအကျဉ်းယုတ်နန္တရားကမိမိရဲ့အတိညာမှာသင်ရှားတယ်ခဏတသက်လွယ်ကူနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိသိလို့ရတယ်ထို့အတိညာ၌သင်ရှားရာခဏတသက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိသိလို့ရနိုင်ရာယုတ်တရားနန္တရားတွေကနေစပြီးတော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ရွတ်ရှုပွားသုံးတန်ချင်းဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရပ်ကိုစတင်ကြိုးစားအထောက်ပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရှုကအယုံတွေကယုံလည်းရှိတယ်နာလည်းရှိတယ်နာနေမှလည်းများစွာရှိတယ်ယုံမှလည်းယုံ၂၀နဲ့ရှင်းပါတဲ့ကဒီဘက်ရောက်ရင်တော့ယုတ်တူတွေလွတ်လိုက်ပြီးတော့ယုတ်အစဉ်၁၈မျိုးရှိနေတယ်ဒီ၁၈မျိုးကလည်းကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့မျက်စိမှာပင်ပဲယုတ်ကလတ်အမျိုးသားက6မျိုးယုတ်မျိုးသား54မျိုးအထိရှိနေတယ်6ဌာန52ကုဋ္ဌာန်မှာရှိတဲ့ယုတ်စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးရှုရမှာဖြစ်တော့ယုတ်တွေကလည်းတိတ်များတော့ဘယ်ယုတ်ကနေစရှုမလဲဘယ်နံကနေစရှုမလဲဆိုတော့ဒီမေကွန်းကိုသူကဖြေထားတယ်ဖြစ်ထတဲ့အပိုင်းမှာသင်္ချာရလွယ်ကူရယုံနာကနေစပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ဌာန်တင်ပြီးရှုပွား၃ဌာန်ပါလို့ညွှန်ကြားတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဘာကြောင့်ညွှန်ကြားရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကာဒုတိယတွဲစာမျက်နှာ391မှာပါရိယဓမ္မပါဠိအမိရတဲ့ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မပါဠိမထေရမြတ်ကရှင်းထားပါတယ်နော်ဧတုတေနသမသနာအာရဝိတပံယထာပါကတဝိပဿနာဘိနိဝေသောတိကတဝါဧတုထောယုတ်တရားနန္တရားတို့တွင်ဧတုထောသင်္ချာယခဏံတတလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်သိသိ၍ယနှံယယုတ်တရားနန္တရားတို့တွင်ဧတုထောသင်္ချာယခဏံတတလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်သိသိ၍ယနှံယယုတ်တရားနန္တရားတို့၌ဧနထောယောဂဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်သည်သမ္မတဏံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တည်း၍ရှုပွားသုံးတန်ခြင်းသမ္မတဏံလုံငန်းရကောအာရဘိတပံကြိုးစားအထောက်ထိုက်ပေ၏ယထာပကတံဝိပဒနာဘိနိဝေသောတိကတောဝါယထာပကတံသင်္ချာယလွယ်ကူရာကိုဝိပဒနာဘိနိဝေသောနှလုံးသွင်းဝိပဒနာဘာဝနာနှလုံးသွင်းရှုပွားခြင်းသည်ဟောဒီဖြစ်ဤတိကတောဝါဤသောနှလုံးပတ်၍အာဟအထကရဆရာတော်မိန့်ဆိုတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏အဲ့ဒီစကားလေးပဲဒီနေ့ခေတ်မှာစကားများကြတာဘာပြောလဲဒီသင်္ချာယလွယ်ကူရာယုတ်ဒီနန္ဒီတဲ့ကယုတ်ဒီနန္ဒီမှာယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးဌာန်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ယထာဘဂတဝိပဿနာဘိနိဝေသောတိကတောဝိပဿနာနှလုံးသွင်းရှုပွားတယ်ဆိုတာသင်္ချာရလွယ်ကူရကိုနှလုံးသွင်းရှုပွားရတယ်လို့အထက်ကရာဆရာတော်ကနှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီစကားလေးကြည့်ပြီးဝိပဿနာဆိုတာကသင်္ချာရလွယ်ကူရကိုသာရှုရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခစ်ကဘယ်လိုဘာသာပြန်လိုက်လဲ။ပေါ်ရကိုသာရှုရတယ်မပေါ်ရကိုမရှုနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံလိုဖြစ်တယ်။ဒီတော့ပေါ်ရာကိုရှုရတယ်ဆိုပြီးသူတို့ခက်ကဘာသာပြန်ကြတယ်ဒီမှာတော့ပါကတန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားပဲသင်္ချာရပဲအဲ့ဒီသင်္ချာတယ်ဆိုတာကဘာရင်းလဲလို့မေးတော့ယုတ်ဒီနန္ဒီပြောတာပါယုတ်ဆိုတာကယုတ်ကလအနေနဲ့ဖြစ်တော့ယုတ်ကလဓာတ်ခွဲနိုင်တဲ့အဆင့်အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ပြီဘာကြောင့်လဲနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြစ္ဆေပရိကဉာဏ်တို့ကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးမှဒီသမထနာဉာဏ်ဆိုတာစတင်ကြိုးစားနေတာဒီနေ့ဝိပဿနာခွင်ကျောင်းထဲဝင်လာတယ်ယုတ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးနန္ဒဆိုတာဘာလဲမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတာဘာလဲမသိဘူးမသိတာတွေတပုံကြီးထမ်းပြီးတော့ကမထမ်းကြောင်းနဲ့ဝင်ထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးသူ့အစဉ်နဲ့သူနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ယုတ်တဲ့နန္ဒီကသူကသတိတကျရှုတတ်ပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသတိတကျရှုတတ်ပြီးအဲ့ဒီယုတ်တဲ့အဲ့ဒီနန္ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဒီအကျိုးတရားတွေတက်ကဘယ်တရားကနေစပြီးဝိပဿနာရှုမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကသူကဖြေနေတာဖြေတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဆိုတာကသင်္ချာရလွယ်ကူရာကနေစပြီးနှလုံးသွင်းရတယ်လို့နှလုံးပိုက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကမိတ်ဆွေနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာစကားလေးတစ်ခုရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကမမြင်ညောင်းဆောင်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတာပါလေလောကကြီးမှာတရားကြီးတွေတချို့စကားပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိရင်သိကောင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ပဲပိဿာပဏ္ဏအနုပဌာန်တိပိဥပယေနဥပဒ္ဓါပိတဝါအနဝတိတတော်ဝအတ္တမတိတ္တဘာပဏ္ဏထောသောပင်သင်္ချာယလွယ်ကူရာကစရွဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနှလုံးသွင်းရှုပအပ်သည်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲ
ပိဿာနောက်ပိုင်းကာလ၌အနုပါထံဒီပိအတိညာဉ်မထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်တရားဏ္ဍရားတို့ကိုလည်းပဲဥပါယေနအကြောင်းဥပဒမိအဖြင့်ဥပဒဟာပိတဝအတိညာဉ်ထင်လားအောင်ပြုလုပ်၍အနဝသေတာတော်ဝအကျဉ်းချံမရှိကုန်စင်အောင်သာလျှင်သမ္မတိတဘအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးထံတည်၍ရှုပွားသုံးသပ်ခြင်းကထိုက်ပေ၏ရှိပိုင်းလေးမှာတော့ထင်ရှားရလောကုယကနေစရှုပါနောက်ပိုင်းကာလရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အတိညာဏ်မထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်တရားဏ္ဍရားတွေကိုလည်းအကြောင်းဥပေတမိအဖြစ်အတိညာဏ်နဲ့ထင်လားအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ယုတ်ဏ္ဍီကိုအကျဉ်းအကြံမရှိကုန်းစင်အောင်လက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ပါသူကဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားခြင်းအကျဆိုရင်တော့ပေါ်ရလေးတက်တက်ကိုသာရှုပြီးမပေါ်ထားကြတော့မရှုပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုထည့်ပြီးမကြည့်ဘဲနဲ့ခုနကယထာဘာဂတဝိပဿနာပြီးနေပြီတော့ဒီကတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလောက်ကိုသာကြည့်ပြီးပြောနေကြတဲ့စကားဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ကိုသာကြည့်ပြီးနောက်တစ်ဖက်ကိုမကြည့်တော့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးသို့တော့ဒီအပိုင်းမှာဥစဉ်ကာဏ္ဍနှစ်ရပ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းဖို့လိုနေတယ်ကာဏ္ဍတရားကတော့ထင်ရှားရထင်ရှားတယ်ဆိုတာဘာလဲပေါ်ရစရပါလေခုခေတ်ပြောအတော့ဇာမကတော့ထင်ရှားရထင်ရှားတယ်ဆိုတာကယုတ်ဒီနန်းဒီမိမိအသိဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားလာတဲ့ယုတ်နာကစပြီးနှလုံးသွင်းမှာဝိပဿနာနှလုံးသွင်းမှာသူကဒီလိုပြောတယ်မိမိအသိဉာဏ်မှထင်ရှားတဲ့ယုတ်နာလို့တူကပြောတာပါဒါပြင်းနဲ့ခေတ်ကတော့ဒီစကလုံးကိုပေါ်ရဆိုပြီးဘာသာပြန်ကြတယ်ပေါ်ရရှုရမယ်ဆိုဘာသာပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒီပေါ်ရရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဦးစင်းဆွေးနွေးကြည့်ဖို့ပါတယ်ဘာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်လဲသူတို့ကမေးကြည့်မင်းကြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့သူတို့ဘက်ကအဖြေနှစ်မျိုးထွက်လာတယ်။တစ်မျိုးကတော့အသိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်တာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့က။တချို့ကျတော့ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်သူကဒီလိုအဖြေနှစ်မျိုးကြတယ်။ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောရင်ဘယ်တရားတွေဟာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့တရားလဲ။စမ်းသပ်ဖို့မလိုဘူးလား။လွတ်လာတယ်။ရုပ်ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရာသုဒ္ဓတော်ဝဝထံအကျေရှုဘွားကမှာစုံနာတော်ဆိုတဲ့ပုတ်ဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတဥပ္ပအထူးသဖြင့်လူသားတွေအတွက်ဝက်ွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်ဟာဥစဉ်တော့ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံနေပါတယ်နော်။ဒီကလဆိုတာနဲ့တို့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆဲတို့သို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်၊နျူထရွန်၊ပရိုတွန်တို့တူမတူဆိုတဲ့အမိုင်းသာစကားများနေတာ။အမှောင်လေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းစားသဘာဝကတော့တူညီလျက်ရှိနေတယ်။ဒါတော့ဒီအမှောင်လေးတွေကလပ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမှောင်လေးတွေကိုရဝတုလူသားတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာဉာဏ်တူဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမှောင်လေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့ချင်းတွဲကြည့်လို့ချင်းတွဲလို့ရကောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒေါနိမတ္တာတစိတ်သားခန့်လောက်ရှိမယ်လို့သူကဒီလိုရည်ရွယ်ပြထားတယ်။ဒါတော့ဒီအလွန်သေးငယ်နေတဲ့ဒီပရမနုမြုခန့်လောက်ရှိနေတဲ့ကလပ်အမှောင်ပေါင်းတစိတ်သားခန့်ဆိုတော့အမုံပေါင်းဘလောက်များမယ်ဆိုတာခံမှန်းကြည့်နော်မရင်မတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားနေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေရှိနေအဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုအမုံတိုင်းအမုံတိုင်းမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဝဏ္ဏကန္တရတ္တဩဇာစသဖြင့်သဘောတရားတချို့၈ခုရှိတချို့၉ခုအထိရှိတယ်ဇိဝိတ္တနောကကလတို့တချို့၁၀ခုအကြည်တတ်တွေပါမယ်ဘောယုတို့ပါမယ်ဆို၁၀ခုအထိရှိတယ်ယုတ်သဘောလေးတွေပဲအဲ့ဒါပရမတ်ပဲအဲ့ဒီလောက်များပြားနေတဲ့ဒီပရမယုတ်တွေကိုထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်တရားကိုပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲမေးဖို့မလိုဘူးလားထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကယုတ်ပိုင်းမှာသိညာတယ်ဒီလောက်တော့များပြားနေတဲ့ဒီတရားတွေကနေပြီးတော့ဘယ်တရားကိုများပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲဒါမေးဖို့မလိုဘူးလားလိုရတာနောက်တစ်ခုနာမည်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေဟိုဖိနပင်သူဘုမသုတ်တံအထက်ကရာစသည်တို့မှဖွင့်ထားပါတယ်မျက်စိတမိတ်လျှောက်ရဖြင့်လက်ဖြစ်တဲ့တဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ခါကာလတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်စေစိတ်တရားတို့နံတရားတို့ဒီသို့မဟုတ်ဝေဒနာတရားအတူတူပါပဲနော်ဝေဒနာတရားသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနံတရားတွေဒီအကြိမ်မုန်းကလေးတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါလောက်အထိထင်ရှားဖြစ်နေတယ်ဒါမျက်စိတမိတ်လျှောက်ရဖြင့်လက်ဖြစ်တဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ခါကာလလေးအတွင်းမှာအဲ့ဒါလောက်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကဘယ်တရားကိုပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲမေးဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်တာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဟာလည်းတော်တော်လေးစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုအတိညာဏ်မှထင်ရှားတာကိုသာပေါ်တယ်လို့ပြောရင်အတိညာဏ်မှမထင်ရှားတာကြတော့မရှိကောင်းတော့ဘူး
မေးစရာမလိုဘူးလားလိုလားအဲ့ဒါကိုကိုဒီအဓိမတိကဆရာတော်ကအရှင်းထားတယ်ပိစ္ဆာပန္နအနုပါထာတိပိဥပယေနဥပထာပိတဝအနဝတိတတော်ဝသမတိတဗ္ဗပါဏထိုသို့ပင်ထင်ရှားရာလွယ်ကူရာယုတ်တရားနံတရားကစ၍ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြံပွားများအပ်သည်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲပိစ္ဆာနောက်ပိုင်းကာလ၌အနုပါထံတိပိအတိညာနှင့်မထင်လားမမြင်လားသည့်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုလည်းပဲဥပါယေနအကြောင်းဥပေတမိအားဖြင့်ဥပဒ္ဓါပိတဝအတိညာ၌ထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်၍အနဝတိတာတော်ဘအကျဉ်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်သားလျင်တမတိတဘအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ရှုပွားသုံးသအပ်၏နောက်ပိုင်းကာလရောက်လာပြီဆိုလို့ကျင်တော့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားသေးတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုလည်းအကြောင်းဥပ္ပတ္တိအဖြစ်ထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အကျဉ်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုရှုပွားသုံးသပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်ရှုပွားသုံးသပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကဒီလိုညွှန်ကြားရတယ်ဆိုတာကိုလေဒီဝိတ္တရိမေမဟာဒီကာဒုတိယအတွက်ဇာမျက်နှာ358မှာသူကအတိအကျရှင်းထားပါတယ်နော်တင်းကြီးအနဝအသေးတာတော်ပရိညာဧကန္တတော်ဝိရိသိတ္တဗံတရောဇာစိတ်တံဝိရာဇိယံပမောစီတ္တဗံတန်ထွတ်လုံးစုံသောယုတ်တရားနှံတရားသည်အနဝအသေးတာတော်အကျဉ်းချမရှိကုန်စင်အောင်ပရိညာဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိအပ်၏ဧကန္တတောစင်စီဧကံအဖြစ်ဝိရိစီတဗံထိုအလုံးစုံသောယုတ်နံတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုကင်းပြယုတ်သိမ့်ခြုံငင်းအောင်ကျင့်အပ်ပေ၏သရောဇာထိုအလုံးစုံသောယုတ်တရားနံတရားမှလည်းပဲစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဝိရာဇီယံတွေ့တာမေမောမှုကင်းပြယုတ်သိမ့်ခြုံငင်းစေလည်းရဲ့ဗမောစီတဗံလွတ်မြောက်စေအပ်၏အလုံးစုံသောယုတ်တိနံဒီအပေါ်မှတွေ့တာမေမောနေတဲ့တဏှာတရားကိုကင်းပြယုတ်သိမ့်ခြုံငင်းအောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အခြင်းကိုလည်းထို့အလုံးစုံသောယုတ်နံဒီအပေါ်၌တွေ့တာမေမောနေတဲ့တဏှာတရားမှကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်သွားအောင်ကျင့်ပါအဲ့ဒီလိုကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာအနဝတိတာတော်ပရိညာယုတ်ဒီနံဒီကိုအကျဉ်းချမရှိကုန်စင်အောင်ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ကျင့်ပါဒီလိုရှင်ရေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနာဟဘဂဝါဆိုပြီးသူကဘုရားဟောပြန်ကိုးထားတယ်ဘယ်လိုကိုလဲသဗ္ဗံဘိကဝေနဗ္ဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယံစိတ်တံအတ္တစိတ်တံအဝိရာဇယံအပဇဟံအဘဘောဒုက္ခခရယသဗ္ဗင်္ဇာကောဘိက္ခဝေအပိသနံပရိသနံတ္တစိတ်တဝိရာဇယံပဇဟံဘဘောဒုက္ခခရယဒါကတော့ဟောတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒုတိယတွဲအပရိဇာနနသုတ်တံများမှလာရှိတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာကိုပြန်ကိုးထားတယ်။ဘာပြောလဲ?သို့ဘုရားဟောဒေသနာကအလုံးစုံသောယုတ်တိနန္ဒီအပေါ်၌ညာတပရိညာတိရဏပရိညာမဟာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခရင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူးအလုံးစုံသောယုတ်တရားနန္တရားဒီကုညာတပရိညာတိရဏပရိညာမဟာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသည်မှဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်ဒါကြောင့်အလုံးစုံသောယုတ်တိနန္တကိုအကျဉ်းချမ်းဖြစ်ကုန်စင်အောင်ပိုင်းခြားသိအောင်ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ကျင့်မှာဆိုပြီးသူကဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီဒီတော့ဘုရားကလည်းအကုန်သိမှဒုက္ခကုန်မယ်ယုတ်တိနန္တအကုန်သိမှဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဟောတယ်ဒီကံဆရာတော်များကလည်းအထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအကုန်လက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုဖွားသုံးသပ်ပါလို့ဟောတယ်။ဘာများကွာဟချက်ရှိလဲ။ဟင်?ရင်ကရည်နဲ့ယမုနာရည်ရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ရေဘူးနဲ့ရေအင်းရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ဆရာနဲ့တပည့်တို့အစိုးမိတ်နေဟာတညီတညူထိရှိမနေဘူးလား။ရှိနေပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာတစ်ခုကိုကိုးကားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေတဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်တစ်ခုကိုဥသိန်းတို့ကရမ်းပြီးပယ်လို့ရမလား။အာဒီဝိတ္တိမကြီးကဒီခေတ်မှာအလကားအထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကရမ်းပယ်လို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးသူကခရဟောကိုးကားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားရင်ဒီဆုံးဖြတ်ကိုဥစဉ်တို့ကဥထင်ရွယ်ပန်းစင်ဖို့သာလိုတယ်ခရဟောကမှလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတော့ထက်စကားပြောနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီဟာမိမိညာနဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားသိရင်လည်းအကြောင်းဥပ္ပတ္တိဖြင့်ထင်လားမြင်လားအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါကျွမ်းသာအထုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းချမရှိကုန်စင်အောင်လက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးရှုဘသုံးသပ်ပါလေသူကညွှန်ကြားထားတော့အကြောင်းဥပ္ပတ္တိဆိုတာဘာပြောတာလဲယုတ်တရားဒီမှာအကြောင်းဥပ္ပတ္တိဆိုတာကယုတ်တရားဒီကိုအတိညာမထင်ရှားရင်ဘာလို့ရလဲညာကပြောခဲ့ပါတယ်ဣမေဇန္တာရောမဟာဘူတေပရိက္ခဏန္တတာဥပါဒါရူပံပါကတံဟောတိယုတ်ကလတ်ဒီကိုပထမမြင်အောင်လေ့ကျင့်တယ်နော်ဓာလိပကြည်တယ်ပြီးသမာဓိထထောင်းလိုက်လို့အကြည်တတ်တွေပေါ်လာလို့အကြည်တတ်မှာအာကသမြေအောင်ဖတ်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ကလအဖုံတွေဖြစ်ပြီးကလတင်းကလတိုင်းမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဓာလိဘရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ကလတင်းကလတိုင်းမိမိရှုခွားတယ်ကလပြောတာပေါ့နော်
တလတ်ဒီကုန်းစင်အောင်တော့တရဝတ္တုကောမရှုနိုင်ပါဘူးတချို့တို့ရဲ့ဒါရှုနိုင်မှာနော်ဒီတော့မိမိရှုလိုက်တဲ့ကလတိုင်းကလတိုင်းမှာဒါလေးပါဒါလေးပါကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဥပါဒါဒါလေးပါကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒါယုံများထင်ရှားလာမယ်လို့ဒီလိုသူကဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒီတော့ဥပါဒါယုံတွေကမိမိရဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဟုဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲကလန်တိုင်းကလန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဓာလေးဘက်ကိုထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ပြရတယ်ဒါအကြောင်းဥပဒေမီပဲမထင်ရှားတဲ့ရုပ်တွေရှူရင်းအတွက်နောက်တစ်ခုနန္တရားတွေမထင်ရှားကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနန္တရားတွေမထင်ရှားတာကိုရှူပွားကုန်နန္တရားတွေမထင်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွေဇာမျက်နှာ225ဇာဘိယ669မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သာသေပဏ္ဏတေနတေနမုခေနရူပံပရိက္ခေတဝအရူပံပရိက္ခဏတောဒုက္ခမတ္တအရူပနာဥပ္ပထာတိဒေနာဒုရာနိခေပံအဂတဝရူပမေဝပုဏ္ဏပုဏ္ဏသမတိတပံမနတိကတပံပရိခေတပံဝဝတပေတပံနံကမထံသိသိနိဗ္ဗာန်နိရှိလေ၃နိဒါပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဖတ်တာကစသိသိတဲ့နိစနိကတခုဝေဒနာကစသိသိတဲ့နိစနိကတခုအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကစသိသိတဲ့နိစနိကတခုအဲ့ဒီ၃နိတဲ့ကသတိအကြွေအတ္တထောယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တိတေနတေနမုခေနထောထောနိလံကိုဥမှုသည်ဖြင့်ဖတ်တာကိုဥမှု၍ဝေဒနာကိုဥမှု၍သို့မဟုတ်အတိစေဝိညာဉ်ကိုဥမှု၍ဟမ်ထောတေနတေနမုခေနထောထောနိလံကိုဥမှုသည်ဖြင့်ယုတ်ကိုသိသိနိမှာတက္ကမထအကျဉ်းနည်းရှိတယ်အကျဉ်းနည်းရှိတယ်အကျဉ်းနည်းနဲ့ဖြစ်စေအကျဉ်းနည်းနဲ့ဖြစ်စေအကျဉ်းနည်းမှာ18နိသို့မဟုတ်19နိဖွင့်ထားပါတယ်နော်အကျဉ်းနည်းမှာတော့၄နိအဲ့ဒီနိတွေနဲ့ရူပံယုတ်တရားကိုပြိကေတဝသိသိပြီး၍ယုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒီဓကမထအကျဉ်းရှုပွားနေအကျဉ်းရှုပွားနေဆိုတဲ့ထိုးထိုးနီးလန်းအမျိုးမျိုးတို့အတွင်းတဏီနီးဖြင့်ယုတ်တရားတွေကိုသိသိပြီးပြီသိသိပြီးတဲ့အခါအရူပံပြိကဏတော်အရူပဏန္တရားကိုပြိကဏတော်သိသိ၍နေတော်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌ဒုက္ခမတာသိမေနုညာတိအဖြစ်သောအရူပဏန္တရားသည်သစေနာဥပါထာတိအကရွေမထင်လားမမြင်လားသည်ဖြင့်အတေနထိုးယောဂီဟန်သည်ဒုရနိခေပံဒုရနိခေပလုပ်ငန်းရကိုအကတဝါမပြုတ်မှု၍စိတ်လျှော့ချတဲ့လုပ်ငန်းဒုရဆိုတာကတော့ခုဒီမှာကဝိပဿနာဒုရကိုပြောတာပဲဝိပဿနာဒုရနိခေလုပ်ငန်းရကိုနိခေပဘေးဖယ်ထားပြီးတော့စွန့်ပြစ်ပြီးတော့မနေပါနဲ့နော်ဒုရဆိုတာထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်ပဲမိမိကကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထမ်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတော့မိမိတာထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကြီးကိုဘေးပစ်ပယ်ပြီးချထားလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဒုရနိခေပလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒုရနိခေပံဒုရကိုပြစ်ချထားခြင်းဝိပဿနာဒုရကိုပြစ်ချထားခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရကိုအကတဝါမပြုမှု၍ရူပမေဝယုတ်တရားကိုပင်လျင်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံထထသမတိတပံသုံးသအာဤမနတိကတပံနှလုံးသွင်းအာဤပရိခေတပံညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူအာဤဝဝထပေတပံအတိအတိတလုံးစီတလုံးစီပိုင်းခြားမှတ်တအာဤနန္တရားတွေမထင်လားမမြင်လားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နန္တရားတွေကတိမ်မွေ့နေတဲ့အတွက်မထင်လားမမြင်လားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲယုတ်တရားကိုသာထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ရှုပွားပြီးနှလုံးသွင်းနေပါဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါပိုင်းခြားမှုလုပ်ပါလုပ်ခရင်ဘာဖြစ်လဲယထာယတာဟိတ္တရူပံသူဝေခာလိတဟောတိနေဇတံသူပရိသုဌံယထာယတာအကျဉ်အကျဉ်တော်သောအချင်းအဖြစ်အတ္တထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့ရူပံယုတ်တရားသည်သူဝေခာလိတံကောင်းစွာတန်ရှင်းစင်ကြဲ၍လာသည်နိစ္စတံအငြိအကျေကြီး၍လာသည်သူပရိတုတ်တံကောင်းစွာတန်ရှင်းစင်ကြဲလာသည်ဟောတိဖြစ်တထတထဒရာရမဏအရူပဓမ္မတရားမေဝပါကတဟောတိတထတထထိုသောအချင်းအားဖြင့်ဒရာရမဏထိုယုတ်တရားလေးအာယုံရှိကြကုန်သောအရူပဓမ္မနန္တရားတို့သည်တရားမေဝအလိုလိုသာလျှင်ပါကတထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟောတိဖြစ်ကြလေကုန်၏ယုတ်တယ်ကိုသာထက်ခါထက်ခါသိသိနေပါဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြီးသာထက်ခါထက်ခါယူနေပါအဲ့ဒီလိုယူနေလို့ရှိရင်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးတော့ယုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အတိညာတန်ရှင်းစင်ကြယ်လာပြီဆိုရင်ဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေဒီတရားမယောပါကတအလိုလိုထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နန္တရားထင်ရှားလာဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းဥပ္ပယ်တည်းမြီပဲအဲ့ဒီလိုအကြောင်းဥပ္ပယ်တွေဖြင့်ယုတ်တယ်နန္တရားကိုအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်သိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဒါကအကြောင်းဥပ္ပယ်တမျိုးနော်နောက်အကြောင်းဥပ္ပယ်တမျိုးကဘာလဲအဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့ရှုပွားလို့မှဒီရုပ်ဒီနံတွေကိုကွက်ကွက်ပြပြဉာဏ်နဲ့မှမထင်လာဖြစ်နေကြရင်တော့သမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေဒသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘူတံပဇာနာတိဟောသမာဓိတုတ်တံမှာဖျက်ဟောတယ်ဘိက္ခဝေခြေသယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေထာဖြစ်စေကြပါကုန်လို့ဒါကဒရနစ်ပဲဘိက္ခဝေခြေသယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေထာပေါ်မြာကြပါကုန်လို့ဒါကအဓိပ္ပာယ်နဲ့နော်
သမာဓိပွားပြီပါသမာဓိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆန်းပါသမာဓိဘိကဝေဘဝေထဘိကဝေจิตာယံတောသမာဓိသမာဓိကိုဘဝေထပွန်များကြပါကုန်လောသမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိဤသမာဓိထူတော်မှာသမာဓိကိုဖြစ်စေဆန်းပါသမာဓိကိုပွားဆန်းပါသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဖုံမပြန်ဟုတ်တိုင်းမှဆိုကိုကိုပြပြတိပါတယ်။ဘာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုကိုကိုပြပြတိမလဲ။ရူပါဒသမုဒိဉ္စအဋ္ဌင်္ဂမေသဝေဒနာယသမုဒိဉ္စအဋ္ဌင်္ဂမေသမေညာယသမုဒိဉ္စအဋ္ဌင်္ဂမေသသင်္ခါရဏံသမုဒိဉ္စအဋ္ဌင်္ဂမေသဝိညာဏတသမုဒိဉ္စအဋ္ဌင်္ဂမေသယောဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝิญဉ္ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုတိမယ်။အကြောင်းအဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒိဏ္ဍိထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုတိမယ်။အဝိဇ္ဇာဒနာဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒိဏ္ဍိချုပ်ငြိမ်းဘုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာသိမယ်။အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတော့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာသိမယ်။အဲ့ဒီလိုသိအောင်မလုပ်ရမယ်။သမာဓိထူထောင်ပါဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ဒိဉာဏ်နံတွေကအတိညာမှာမထင်ရှားလာခဲ့ရင်လည်းမလုပ်ရမယ်။သမာဓိကိုထူထောင်ပါသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ပြန်ရှုဒီယုတ်ဒိဉာဏ်တွေထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။ဒါလည်းအကြောင်းဥပ္ပတ္တိပဲ။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းဥပ္ပတ္တိဖြင့်အသိဉာဏ်မှမထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအသိဉာဏ်မှထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အကျွင့်အကြံမရှိဂုံစင်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပွားများအထုပ်ပါရှုပွားသုံးသပ်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားတာ။အဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့ဒီဘုရားဟောဒေသနာနဲ့ညီညွတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥစ္စေတို့ကပယ်ဖြစ်လို့ရပါမလား။မရပါဘူး။ဘုရားကမှပယ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသန္ဓရာတော်မှာဘာကိုသွားပြီးအကုတော့ဟင်ဘာကိုသွားကိုယ်ပဲတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်အပိုင်ဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းဝင်တခုအမှန်ရာရေးအတွက်ဒါအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားရမယ်ဒီနေ့ပဲဒကာကြီးဒေါက်တာစိန်ထုံးနဲ့ဒီကျောင်းနေဆွေးနွေးနေတယ်သူကတပည့်တော်ကထင်နေတာကကျင့်စဉ်လွဲဆော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာမှအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့သူကထင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသူကပြောနေတယ်ပြောတယ်လေဦးစင်းကကျင့်စဉ်လွဲဆော်လို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုဒီနေ့နည်းနည်းရှင်းပြပါတယ်။ဒါကလည်းရှင်းခဲ့ဘူးတဲ့။နဗုထမန်နေနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်။ဦးဇင်းတို့ဘာကြီးရဒါရုစီကကန္ဓမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုအသက်အသေးခံပြီးကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်ခဲ့တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ကန္ဓမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကသာသနာတော်မှာနေတဲ့ယဟန်ကြီးရဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ဖြည့်ကျင့်မှုနဲ့ယောရဲမှုတွေကိုကြည့်ပြီးမကျေနပ်ကြဘူးအားမရကြဘူး။အားများတဲ့အချိန်ကကြတော့ယဟန်တော်၆ပါးမိတ်ဆွေတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တောင်ထိပ်တစ်ခုကိုတက်တက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြိုးရင်းနဲ့ဆွဲပြီးတက်ရတယ်။တောင်ထိပ်လည်းရောက်တော့ကဲအသက်ကငက်ွက်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းစီခုနေဘသူမှအသက်ကငက်ွက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြိုးရင်းအကုန်ဖြတ်ချမယ်ဆိုကြိုးရင်းဖြတ်ချလိုက်တယ်။ဖြတ်ချပြီးတော့ဆင်းလို့မရတော့ဘူးတောင်ထိပ်မှာအဲ့ဒါအသက်အသေးခံပြီးတော့တရားအားထုတ်လိုက်ကြတာ။အဲ့ဒီ၆ဦးတည်းကတပါးယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်ယဟန်နာဖြစ်တဲ့မထေကြီးကလည်းသူကဆုံးခံပြီးတော့ကျန်တဲ့ကိုရော်ဒီကိုကြွေးတော့ကျန်တဲ့ကိုရော်ဒီကဘာအမင်းရှိလဲအရှင်ဖျားတို့အရှင်ဖျားတပည့်တို့ဒီတောင်ထိပ်ကိုတက်ပြီးတရားအားထုတ်ဖို့ရန်ဂရိကဝုပြုစဉ်ခါကယဟန်နာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးခံကြွေးရမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကဝုမပါခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်တပည့်တို့မစားဘူးအဲရှိသေးတော့ဆိုပြီးသူကလည်းယဟန်နာမထေဖြစ်တော့သူဇံပင်ကြီးနေနဲ့သူချမ်းသာတဲ့နေရာကြွသွားတယ်၅ဘန်းကျန်တယ်၅ဘန်းကလည်းနောက်မကြခင်တဲ့ညသုံးရမြောက်မှနဲ့တူတယ်အနာခံဖြစ်သွားတဲ့တပါအနာခံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုပဲဆုံးခံကြတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်မခံဘူးသူလည်းချမ်းသာရကြွသွားတယ်ကျန်နေတဲ့၄ဘက်ကပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ပဲပုထုဇဉ်သီလနဲ့ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်ပြီးကွယ်လွန်သွားကြပါတယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အထက်မှာခုနကအရှင်ဘာကြီးကဒါရုစရိယမထေရအလောင်းထံတပါပါတယ်တို့ပြောကြဆိုအရင်တော့ကာသဗ္ဗဖုရားရှင်သန္တနာတော်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ခொနကအနာဂံပြမကြီးအနာဂံယဟန္တာအရှင်ယဟန်တော်တပတ်ကတော့ပြမကြီးရောက်သွားတယ်ပြမကြီးကနေပြီးတော့မိမိရဲ့မိဆွေတွေကိုအများနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်နေပါတယ်စောင့်ရှောက်နေဘုရားရှင်ကောရမများစွာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာကြီးရဒါရုစီရိယအလောင်းကသုဘရကသင်္ဘောစီမှာသင်္ဘောပြက်ပြီးမျောလာရင်းနဲ့အဖို့မရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေကယဟန္တာလိုဝင်ကိုယ်ကြရနဲ့သူလည်းတာယာပြီးတော့ယဟန္တာလုံနေတာပဲအဲ့ဒီမှာပြမကြီးကနေလာပြီးတတိပေးတယ်လောကမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမှန်တောက်ထိပ်ပြီးမွန်စီတွန်းကြောင့်လည်းမကုပွင့်ထုံပေါပေါပြီးတရင်တုံနေတယ်။သင်ယဟန္တာမဟုတ်ခဲနဲ့လောကမှာယဟန္တာလုံမနေနဲ့ဆိုချင်းချောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံသွားဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ပြပေးတယ်။ဘုရားရှင်ဘုရားမှန်လောကပွင့်ထုံပေါပေါပြီးဆိုတော့သူကလည်းပြည့်စုံမဝီကသာဖြစ်နေတော့ဉာဏ်ကလည်းသိထက်တော့ညာရင်းညင်းမဲ့သွားပါတယ်ဗြဟ္မာကြီးကလည်းညာရင်းညင်းဇေတွန်းကြောင့်တိုက်ကိုရောက်အောင်အကူအညီပေးလိုက်။ရောက်ရှိသွားပြီ။

0: ဆိုတော့ဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဘုနော်အပြစ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကိုရှိဒါကိုအစင်းကပြောချင်လို့ပါသာသနာဆိုတာကဘာလဲသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာဆိုပြီးဘုရားရှင်ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမစကားတွေရှိကျင့်စဉ်တွေရှိဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသာသနာလို့ခေါ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်သုံးခုထွက်လာသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူကဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရည်အတွက်သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဖို့သင်္ခါ300အကျင့်များကိုကျင့်ဖို့ဟောထားခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူကတော့တန်တတိအမကြီးတို့အရင်မှုပြီးတော့ဘုရားထံသွားရင်ယဟန်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ထုံးလေးတွေကြည့်ပြီးသီလခင်းချက်ကိုမလိုဘူးလို့ပြောတယ်အဲဒီလိုဆိုတော့ဒီသီလသာသနာကိုသူကဖြည့်စည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကဒါပေမဲ့တန်တိမကြီးကနှုတ်ဘာဖြစ်လို့အယံမှုပြီးသွားရင်ယဟန်နဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့မေးရင်တော့ဘုရားရှင်ထံရောက်တော့ဘုရားဖူးကဒီနဲ့အယံမှုပြီးသွားပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ချိန်ကမှဘုရားရှင်ကသူ့ကိုကောက်ပြီးတရားဟောတော့သူကကျွတ်တန်းဝင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်မှာသီလသမာဓိပညာတွေသိက္ခာ300တွေဘယ်လိုဖြစ်ခြင်းမလဲလို့မေးစရာရှိတယ်မိမိလည်းတန်တိမကြီးဟောတဲ့တရားကိုနားကြည့်ဖို့သူ့လိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူ့နဲ့တော့ပကုံးချင်းမရှိနဲ့ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကဒီလိုဖြစ်နေအောင်ကျင့်ထားတဲ့မျိုးစီတွေပါခဲ့တယ်။ပါခဲ့တော့သူတို့ကတရားနာယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ခြင်းနဲ့မှသူတို့ဝင်နေတယ်။အဲ့ဒီတရားနာယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥက္ကဋ္ဌဒိညုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ဝိပ္ပစီဒိညုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အကျင့်ဟောယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အကျင့်ဟောယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ကျင့်ရမယ့်အချိန်တွေတရားနာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးပဲ။တရားနာနေတဲ့အချိန်လေးမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃မှာစုံအောင်ကျင့်နိုင်ရင်သူတို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာပဲ။မိမိတို့လည်းဒီတိုင်းပဲ။နေရာပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းမိမိတို့တရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ300စုံအောင်ကျင့်နိုင်မိမိတို့လည်းတရားကျမှာပဲ။ဒါတော့မိမိတို့တရားကျင့်ရမယ့်အချိန်ကသူ့လိုတရားနာတဲ့အချိန်လေးမဟုတ်ဘူး။ရက်နဲ့လနဲ့နှစ်နဲ့ခြေပြီးကျင့်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ရက်နဲ့ကျင့်ရင်ရက်ပိုင်းပေါ့။လနဲ့ကျင့်ရင်လပိုင်းနှစ်နဲ့ကျင့်ရင်နှစ်ပိုင်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ300စုံအောင်ကျင့်နေဖို့လိုတယ်။မကျင့်ခင်ခြေပိုင်းမှာသီလမလုံခဲ့တာတွေကိုဒါသိထက်ပြောနေလို့မဖြစ်ဘူး။သင်္ကုလိမာလာကြည့်ပေါ့။လူဘဝမှာလူတွေတတ်ခဲ့တဲ့သီလမစင်ကြဘူး။ဒါပြင်းနဲ့ယဟန်ဘောယဟန်ပြုတဲ့နေ့ကနေစပြီးဒီသီလကိုစင်ကြအောင်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်တယ်။သူယဟန်နာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်မေဖို့ဖုံဝင်ကျင့်တဲ့နေ့ကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါနေစပြီးဒီသီလစင်ကြဖို့ဒီသမာဓိတွေထူထောင်ဖို့ဒီပညာတွေစနစ်တကျကျင့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်။ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီသီလမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်တော့သီလသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အထိပဲဒါကျင့်စဉ်လွှဲချော်သွားတာ။တစ်ဖက်ကသီလဖြင့်ကျင့်ရမယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်။တစ်ဖက်ကကျင့်ဖို့မလိုဘူးပြောတော့ဒါသီလသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အထိပဲဖြစ်သွားတယ်။ကြည့်နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကတမာတိထရုံမှုဟောတယ်။မဂ်ကင်ရှိပါတယ်မှာတမာတိဆိုတဲ့မဂ်ကင်တစ်ခုထည့်ပြီးဟောတယ်။ခေတ်ကဘာပြောလဲ။တမာတိထရုံမှုမလိုပါဘူး။ဝိပဿနာဆိုတာခဏိကတမာတိနဲ့တွားလေရတယ်။သူကဒီလိုပြောပြတယ်။ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ခဏိကတမာတိဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုခဏိကတမာတိခေါ်တယ်ဆိုတာတိတ်သဘောမပေါက်လို့ပြောကြတာပါ။ဘုရားရှင်ကဒီသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမဟာတိပ္ပရဏသုတ္တမပရမဇန်သမာဓိဒုတိယဇန်သမာဓိတတိယဇန်သမာဓိသရုတ်ဇန်သမာဓိတွေကိုသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်ဆိုကြောင်းအတိအကျရှင်းထားတယ်။ဒါကတော့မိစေဒီပကဏီလို့ခေါ်ပါတယ်။အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ကာမဝဆရသမာဓိကိုဥပဇရသမာဓိလို့လည်းတချို့နေရာမှာသုံးတယ်။ကာမဝဆရသမာဓိရဲ့ရူပဝဆရသမာဓိရဲ့အရူပဝဆရသမာဓိရဲ့သမာဓိ၃မျိုးရှိတဲ့အဲ့ဒါက
1: အတော့ရာ84ခုနှစ်ရသလစံ34ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်ပုရုနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းနဲ့အချုပ်နှောင်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတော့အချုံနှောင်ခံရခြင်းနဲ့အချုံနှောင်ခံရခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့။တဏှာမှချင်းလေကြတဲ့တ ত্ত্ব ရည်ရဲ့အခြေအနေတကူ။ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌနာတော်ရည်နဲ့ဆက်ကြည့်အောင်။ဘသူတွေဟာအချုံနှောင်ခံရတယ်လဲ။ဘသူတွေကအချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်တယ်လဲ။လောကမှာတော့အခေါ်အတုံးကတစ်မျိုးစီပေါ့နော် ချုံနောင်ခံရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ချုံနောင်ကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ထို့တူပဲတရားဓမ္မဆိုင်ရာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချုံနောင်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်အချုံနောင်ကလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်ပဂတိလောကမှာလည်းဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်လူဓမ္မအတိတရားလောကပဲမှာလည်းပဲဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိထားတဲ့အဲ့တော့မသိလို့ရှိရင်ကိုဟာချုံနှောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေနဲ့ချုံနှောင်မှလွတ်မြောက်နေတယ်လို့ထင်အောင်ထင်နေကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချုံနှောင်ခံရသူဆိုတာဓမ္မရှုတော်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုသူတွေလဲအချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်သူဆိုတာဓမ္မရှုတော်ကကြည့်ရင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုအခြေခံပြီးတော့ဟောမှာပါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ထဲမှာဥပါတိယမာနဆိုတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုရှိတယ်။တန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဥပါတိယမာနသုတ်တယ်။ဥပါတိယမာနရဲ့အထိပ္ပယ်ကဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းသူလို့အထိပ္ပယ်ရှာဆွဲလန်းခြင်းဆွဲလန်းသူအဲ့ဒီကလုံးလေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ကောဒီသုတ်တံလေးဟောတဲ့အခါမှာရဟန်းနေအမြဲကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးရဟန်းတပါးတဲ့ကိုဟောတာသာဝတိမြို့ခြေတော်ကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာရဟန်းတော်တပါးဟာမြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်ရှိကတယ်လာရောက်ရှိကပြီမြတ်စွာဘုရားကိုရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ရှ िख ုဥချပြီးအနိနာထိုင်နေကတရားတောင်းနေပေါ့နော်သူတရားတောင်းတာပါတော့ဆိုရင်အရှင်မရတဲ့တွေးရောကိုတရားတစ်ပုဒ်လောက်အကျဉ်းလေးကိုဟောပေးစပါတဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်အဆုံးမဩဝါဒလေးတပည့်တော်အချင်းကလေးဟောပေးပါသူတောင်းတာအကျဲမတောင်းဘူးအကျင့်မတောင်းအချင်းလေးတပည့်တော်ကိုဟောပေးပါတဲ့ရှင်ဘုရားဟောပေးတဲ့အတိုင်တပည့်တော်ဟာတပါးတည်းစိတ်ညစ်ရရက်သွားပြီးတော့မပေးမလျော့ဥတိချက်ဖြစ်ပြီးဝါဝါနဲ့တရားတော်မှာကြိုးစားအထုတ်ပြီးနေချင်ပါတယ်ဒီလိုယဟန်နေလေလောကမှာရှိတယ်နော်လုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်းလို့သူ့ဩဝါဒတရားအတူလေးဟောပေးပါတဲ့အဲ့တရားနာရလို့ရှိရင်သူဟာတပါးတဲ့စိတ်ွယ်စိတ်ညစ်ရရချင်းကပ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာမငဲ့ွက်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့စိတ်နဲ့သူကတရားထုတ်ပါမယ်လို့အဲ့လိုလျှောက်တာအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအတူလေးပဲဟောလိုက်တာသူဘုရားဟောတဲ့အတူလေးကိုမှတ်ထားပါပါဠိလိုလည်းမခက်ပါဘူးဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတာဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတာမင်းဆွဲလန်းလို့ရှိရင်နဲ့မနဲ့ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကိုခံရလိမ့်မယ်ဆွဲလန်းနေလို့ရှိရင်မနဲ့ရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကိုခံရလိမ့်မယ်အနုပါတိယမာနောမုတ်တော်ပါပိမတ္တတပါပိမတုံမဆွဲလန်းမှုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ယုံမှရှိတဲ့မနဲ့ရဲ့လက်ကလွတ်လိမ့်မယ်ဒါဒီတန်လေးတွေပဲဟောတာနော်ဒါလေးပဲဟောတယ်သူကလေတူချုပ်လေးဟောပါဆို မင်းဆွဲလန်းနေသည်ဗျကလပလုံးအချုံနှောင်ခံရမယ်လို့ပြောတာဆွဲလန်းမှုမရှိတော့မှမင်းအချုံနှောင်ကလွတ်ရောက်မယ်ဒီစကားကိုဆိုလို့ရင်မယ်ဒီရမှာအချုံနှောင်နေဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာဟုတ်ကမလွတ်ထားလေမှန်သည်ဗျမနဲ့ရဲ့အချုံနှောင်လို့ဒီလိုတင်စားပြီးတော့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောလိုက်တာမနှက်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်နေလို့မနှက်ရဲ့အချုံနှောင်ပဲဆွဲလန်းနေသည်မြတ်ဟာအချုံနှောင်ခံရလိမ့်မယ်ဆွဲလန်းမှုမရှိတဲ့အခါမှာမင်းလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီရန်ကချက်ချင်းသဘောပေါက်တာပေါ်တော်ရသူကဖះအောင်လျှောက်တယ်အညတံဘဂဝါအညတံသူကတာရှင်မြတ်ပြီးတော့နားလဲပါပြီနားလဲပါပြီချက်ချင်းသူကတပြီးတော့နားလဲပြီတဲ့အလောင်းဆိုရင်သူ့အတွက်လုံလောက်ပြီပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့တကယ်သိတာဟုတ်ကလားသူကလုံလောက်ပါပြီသူဆိုတပြီးတော့သိပါပြီဆိုတော့ကတ္တပြင်းကပြောတဲ့အကျဉ်းလေးကိုမင်းကသိတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုနားလဲတာလဲဘယ်လိုသိတာလဲရှင်းပြသမှာသူသဘောပေါက်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကနားလဲသွားတာဘယ်လိုနားလဲတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ရုပ်တရားကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်မနှက်ရဲ့အနောက်ဖွဲခံရမှာပဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့သူကဖြေးလိုက်တယ်။ရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းမနှက်ရဲ့နောက်ဘက်ခံရမယ်။ဝေဒနာလို့ဆိုရဲစိတ်ခံစားချက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းမနှက်ရဲ့နောက်ဘက်ခံ။ချုပ်နှောင်တာခံရမယ်။စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတင်ညာဆိုရဲခန္ဓာကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်လည်းမနှက်ရဲ့နောက်ဘက်ချုပ်နှောင်အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဆွဲလန်းနေသည်မြအတောင်ဖွဲ့နောက်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုမဆွဲလန်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ယုတ်မှရှိတဲ့မနှက်ရဲ့အနောက်ဖွဲ့ကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာနဲ့ဖြေလိုက်တာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ဖြေဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချုပ်ဟောတဲ့စကားလေးကိုတပည့်တော်အခုလို့နားလဲပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတာဓုတာဓုဘိက္ခုအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်မင်းငါပြောတဲ့အကျဉ်းချုပ်လေးကိုနားလဲတာပဲဟုတ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းအချုံနှောင်ခံရလိမ့်မယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းအချုံနှောင်ခံရလိမ့်မယ်။အမှတ်တင်ညာပေါ်မှာဆွဲလိုက်ရင်လည်းအချုံနှောင်ခံရလိမ့်မယ်။ကြံတွေးခြင်းလုံဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆွဲလန်းလို့ရှင်လည်းနောက်ဖွဲ့ခြင်းခံရလိမ့်မယ်။အတိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းနောက်ဖွဲ့ခံရလိမ့်မယ်။မဆွဲလန်းမှုဆိုရင်တော့အနောက်ဘက်ကလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်လို့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါဟောတဲ့ဟောဆွဲလန်းရင်ချုံနှောင်မှုခံရတယ်ဆွဲလန်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ချုံနှောင်မှုကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့ထိစကားလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲဒါကမ္မထံပေးလိုက်တာပဲဝိပဿနာကမ္မထံနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကဝါမျက်ဝန္တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်ကြားလိုက်တဲ့စကားကိုဝါမျက်ဝန္တာလက်ခံပြီးတော့နေရာထဘုရားကိုရှ िख ုအယုသိပေးပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်သိမကြပါဘူးထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်သူဟာတပါးလေစိတ်ညင်ရတော့ရက်ကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြပြနဲ့ဥတိကျက် တခုတည်းထားပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ရှင်မင်းချက်ဥတိချက်ပန်းတိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဆုံးသက်အရတမေရတဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်။ဟောဒါလေးနဲ့ဒီမဲ့တရားသူတရားမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။နော်သူကတကယ်အကျိုးရှိသွားပြီးတော့တရားဥတ္တမြတ်ရတဲ့အခါမှာသူကသူဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်ခိနာစာတိပရိသရေနေမှုငါမှာကုံသွားပြီဟုတိတံမြမစရိယမဂ္ဂရှိပအကျင့်ကျင့်နာပြည့်စုံသွားပြီပြည့်ပြည့်စွာကျင့်ကျင့်သုံးပြီပြီကတံကရဏိယံနောက်ထပ်လှုပ်စီလှုပ်စီရမှန်သည်များသူလှုပ်ပြီးပြီနာပရံဣဋ္ဌတယနောက်ထပ်လှုပ်စီရမရှိတော့ဘူးအရဟဏဖြစ်သွားလို့ရှင်တရားကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းဆုံးသွားပြီလေပြည့်တတ်ပြီတရားကျင့်တာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတွေးဖို့ကျင့်တာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတွေးပြီးတာနဲ့တရားကျင့်တဲ့အလုပ်ဟာပြီးသွားပြီပြီးတော့လို့ပြိဓာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘဝလည်းပဲဆုံးသက်သွားပြီ။နောက်ဖြစ်ချက်အကြောင်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘဝဆုံးသက်သွားပြီ။နောက်ဖြစ်ချက်အကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနှစ်ခုမှတ်သားဖို့လိုတယ်။တရားဓမ္မကျင့်လို့အစင်းမြင့်တဲ့အရဟံတမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ကိုရှာလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလမ်းမှုတွေအယောစင်တွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိလေသာတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နောက်ထပ်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘယ်လိုအာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့ကိလေသာဆောင်ဖြစ်တော့ဆိုပါစို့ဘလုံးလူချင်းကြာကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့လောဘမဖြစ်တော့ဘလုံးစိတ်ဆိုးကြာကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့လဲစိတ်ဆိုးတာမရှိတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာနော်တမန်အပြည့်တော့လူတွေကအမြဲတမ်းစိတ်ဆိုးနေတာမှမဟုတ်တာအမြဲတမ်းလူချင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေတမန်အပြည့်အမြဲတမ်းလောဘတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဒေါသတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမောဟကတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အမှန်မသိတဲ့အချိန်မှာမောဟဖြစ်နေ။အဲ့တော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာဖြစ်တာ။အဲ့တော့လောဘဆိုလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒေါသဆိုလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သို့သောအကြောင်းမရှိလို့မဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းရှိရတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဥပမာ gas မိချစ်တွေထဲမှာအထဲထဲမှာ gas ထည့်ထားတာကုန်နေတယ်မိချစ်လည်းမိမတောက်တော့ဘာလို့အခြေခံမရှိတော့တာမိချစ်ဆန်ရန်တန်လေးမှာရမ်းမပါတော့ထုံချောင်းကြီးပဲချစ်မိမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအကြောင်းရှိရတဲ့နဲ့မဖြစ်တာမျိုးဆိုလို့တယ်နော်ကြောင်းရှိတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလောဘဖြစ်ကြအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်ကြအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတာမုန်းတီးခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းဒါတွေကအကုန်လုံးဒေါသရဲ့သရုပ်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးကြောက်တာလည်းဒေါသပဲမုန်းတာလည်းဒေါသပဲစိတ်ဆိုးတာလည်းဒေါသပဲလောဘဆိုတာလိုချင်တာလဲလောဘပဲစုတ်ကိုင်းထားတာလဲလောဘပဲတွေ့တာလဲလောဘပဲသူရဲ့တေယုတ်တီအဲ့တော့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့အယုံနဲ့တွေ့ပါလျက်တန်းနဲ့လိုချင်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပွတ်တိုက်မှုတွေရှိရတဲ့တန်းနဲ့မိမပွင့်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ လူတွေကမပွတ်တိုက်လို့ပွန့်မပွန့်မပွန့်တာကိုလောဘကိနဲ့ဒေါသကိနဲ့လို့ထင်ပွတ်တိုက်ရဲ့တန်နဲ့မပွန့်တာဆိုတော့လူတယောက်ဟာယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်ခင်တော့ကတော့တွေးပြီးတော့စိုးရိမ်အောင်စိုးရိမ်နေပြီတကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ခံနိုင်ရရှိတယ်လူတယောက်မဖြစ်သေးခင်သူများဖြစ်တာကြတော့အာပိတကပြောလို့ရတယ်ကိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုကကိုအာပိတကပြောနိုင်ရလားကျောင်းကဝေဒနာဖြစ်လာပြီရှင်ကို့မှာဖြစ်လာပြီကို့လက်ကိုလောင်လာတဲ့ပြီးမပူအောင်နေနိုင်ရလားဖြစ်နိုင်ရလားအဘရာသူထာမောဝိရိတ္တဘောဆိုတာအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာဘလောက်ခံနိုင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာကျောင်းကဝေဒနာဖြစ်လာလို့လက်တွေ့ကြုံပြီဆိုတဲ့ကောင်မှာစိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ပြီးယူကြုံမရအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစံသက်ခံရတယ်လူတွေရဲ့စံသက်ခံရမှုကနောက်ဆုံးချိန်ပဲဒီပြင်းချိန်နေတော့ကောင်းနေတာအလုံးအစင်ပြေနေရင်ကောင်းနေတာတဲ့နေ့ဘာပြဿနာမှလည်းမရှိဘူးပြည်ပြည်စုံစုံနဲ့ဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ညှိနေရတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိเออไอ้เจ๋แม่กูมันนิ่มอยู่ลูกเปลี่ยนลงไม่ได้ทุกข์ทุกข์เนี่ยตะคูจ่มไล่ไปဆိုရင်စိတ်နှလုံးမတုံလုံးအောင်နေနိုင်ရလားအဲ့ဒီချိန်မှာတော်တော်မဖြစ်အောင်နေနိုင်ရလားဆရာတော့အတန်ရှာဒါကြောင့်တချို့ကြတော့ရှင်ဗရိကချက်ကတော့မလုံရဲဘူးသွားလုံလိုက်လို့ရှင်ဘာယောဂရှိတယ်လို့ပြောမှကြောက်တယ်လူနာကိုမိသားစုကလည်းအသိမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုခဏရင်မရှိမှဆိုလို့ဓမ္မတွေအများရှိတာပဲလေရောဂါအပြည့်တက်လိုက်လို့ရှင်စိတ်ကခဏရင်ရှိမှမဟုတ်ဘူးသိပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်ချက်ချင်းကြီထိပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြာပြီးစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထိပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြာပြီးတော့ဝမ်းမသာအောင်စိတ်ထိန်နိုင်ပါမလားမထိန်နိုင်ဘူးလေနော်လူချင်းကြအာယုန်နဲ့တွေ့လို့မလူချင်းဘူးစွန့်ပယ်နိုင်လောက်စိုက်တတိရှိရလားမရှိနိုင်ဘူးတောသူဒီတိုင်းနေလို့ရှင်တော့လောဘရဲ့အခြေအနေကလည်းသူ့ကိုတုံ့နှုတ်စေတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်သောတာကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုမတုံ့နှုတ်စေဘူးလို့ထင်တယ်။တကယ်တွေးလာတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုတွေကလုံးဝပြတ်ပြားသွားတယ်။ဆိုလိုတာကပုထင်ရှားအောင်ပြောမစွင်တော့လောကရာနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့လောကရာနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာဝမ်းမသာပဲနဲ့နေနိုင်ရဲ့လားလောကရာအဆိုးနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာအပြုံးမပြတ်နေနိုင်ရဲ့လားစံတချက်တွေပဲအဲ့ဒါနော်စံတချက်တွေတကယ်ခံရပြီဆိုရင်တကယ်နေနိုင်ရလားအဲ့ဒီလိုခံစားချက်တွေကျုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်အခြေအနေတစ်ခုကပြောင်းလဲသွားတာဟာဘာကြောင့်လဲဘသူတွေကြောင့်လဲလောဘဆိုတဲ့တွတ်တာမှုရှိလို့ထိုလောဘကိုခြေခံပြီးတော့ဒေါသဆိုတဲ့မုန်ဒီမူတွေဖြစ်လို့အဓိကတော့လောဘဒေါသဒီနှစ်ခုရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီနှစ်ခုရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတုန်လှုပ်ရင်းရိုက်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တယ်လောဘမရှိဘူးဆိုရင်ဒေါသလည်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မို့ကာမိသဏ္ဍနိဝရဏဖြာဘာရနိဝရဏဆိုဒီနှစ်ခုကတွဲဟောထားတာလောဘရှိနေသည်များဒေါသဆိုတာရှိနေမှာပဲကာမိသဏ္ဍဆိုရဲကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘရှိနေသည်များဒေါသရှိနေမှာပဲ တော့အနာဂံဖြစ်တော့ပြီဆိုရင်တော့ကာမိဆန္ဒထောတာတော့မရှိတော့ဘူးကာမိဆန္ဒလည်းမရှိတော့ဘူးသို့တော့လောဘလက်ချံရှိတယ်နော်တိတ်မပြင်းထန်တဲ့လောဘလက်ချံရှိတယ်ဉာဏ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့ကာမဆန္ဒကာမိဆန္ဒဆိုရယ်လောဘရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးဖြာပါရဆိုရယ်မုန်တီးမှုရွံ့ရှာမှုကြောက်ရွံ့မှုဆိုတဲ့ဒေါသရှိနေဦးမှာပဲသူဆုလို့တာပေါ့အဲ့တော့အစမ်းသက်ခံနိုင်မှုဆိုတာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တရားကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုဥပါဒိယမာနောဘတ်တော်ပါပိမတ္မာရတ္တစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းမှုတွေရှိလို့ဖြစ်တာလေ။ဒါပြင်ဆွဲလန်းမှုကဘယ်နှမျိုးရှိတာတော့ဆို။တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းမှုကတစ်ခု၊ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းမှုကတစ်ခု။ဥပါဒဏ်နှမျိုးလို့ခေါ်ရပါတော့နော်။ဥပါဒဏ်နှမျိုး။အဲ့တော့ဆွဲလန်းတာကိုဘာကိုဆွဲလန်းတာတော့လို့သေုပ်ဖော်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးအတွက်ကများကြီး။ကားလို့ကျင်တဲ့လူကကားရှိတဲ့လူကကားကိုဆွဲလန်းတယ်တိုက်ရှိတဲ့လူကတိုက်ကိုဆွဲလန်းတယ်လူကိုဆွဲလန်းတယ်ပစ္စည်းကိုဆွဲလန်းတယ်ပိုက်ဆိုင်မှုတွေကိုဆွဲလန်းတယ်ယာတုကိုဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေအများကြီးအဲဆွဲလန်းမှုတွေကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဆိုရုပ်နဲ့နာမ်ကိုဆွဲလန်းတယ်နည်းနည်းချက်ပြောလို့ရှိရင်ရုပ်ခန္ဓာဆွဲလန်းတယ်နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုဆွဲလန်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလွတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းစရာရှိလားမရှိဘူးနော်နာမ်ခန္ဓာခန္ဓာ၄ခန္ဓာ၅ပါးကလွတ်တဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာရှိမှမရှိလားရှုပ်ထုမန္တမယရူပခန္ဓာလည်းပါတယ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏ၄ခုနာမိုင်းဆိုင်ရာက၄ခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတစ်ခုတည်းထည့်ထားတာအဲ့တော့ရွှေဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာပဲပိုင်ဆိုင်မှုမန္တမယတွေကိုဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာခင်းသူမင်းသူတွေပေါ့မဆွဲလန်းတာလဲရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာတခြင်းဆိုကောင်းတဲ့သူရဲ့သူ့အတန်လေးကိုဆွဲလန်းလို့ရှင်လေရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာသူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းလှပ်ပမှုကိုဆွဲလန်းတာလေရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာပဲလေအဲ့တော့ခန္ဓာဆွဲလန်းတာတွေမှန်တယ်ဗျာဒါကွာဆွဲလန်းလို့ဘာနဲ့ဆွဲလန်းတာတော့ဆိုလို့ရှင်တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဒါပြင်ဒီနှစ်ခုဟာတူလားမတူဘူးလားဆိုမတူဘူးတဏှာနဲ့ဆွဲလန်းပုံကငါဟာလို့ထင်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ချိတယ်သူကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ချိတယ်ကိုယ်ဣဇ္ဇတတဏမဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေကိုယ်အပြစ်မှဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေပိုင်ဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ချိတာအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကြည်တာမှန်တယ်ဗျတဏှာရဲ့ဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်။နော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည်တာပဲလေ။လူကိုဆွဲလန်းရင်လည်းဒါငါဘတ်ငါဘသူငါဘေးငါဖေးစသဖြင့်ပေါ့နော်။ငါဟာဆိုတဲ့သိသိမှုနဲ့လားအကြည့်ပဲကောင်း။အဲ့ဒါတဏှာဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်။ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကြတော့ငါရဲ့သူရဲ့တရဝတ္တုအနေနဲ့ထင်တာရုပ်ကိုရုပ်လို့မမြင်ဘူးနာမ်ကိုနာမ်လို့မမြင်ဘူးတရဝလို့မြင်နေတာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်ရုပ်တရားသက်သက်ဖြစ်ပါလေတဲ့နဲ့ရုပ်တရားလို့မမြင်နိုင်ဘူးနာမ်တရားဖြစ်ပါလေနာမ်တရားလို့မမြင်နိုင်ဘူးရုပ်တေနာမ်တွေကိုကြော်ပြီးတော့တရဝလို့မြင်လိုက်တာကိုဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒါလည်းဖြောက်ဖို့အတ္တမှာခက်တယ်။တော့ စာပေကျမ်းကမှာမြတ်စွာဘုရားပါတော်လေးရှိတော်ဆိုအဟံမမပရိယုတ်ထထာဤအဟံငါဆိုတဲ့တရဝါဆိုတဲ့ဒီပဲတရှိတရဝါအနေနဲ့ငါမမဆိုငါဟာငါငါဟာဒီနှစ်ခုပဲဆွလမှုမှန်သမျှအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာပဲငါရှိရင်ငါဟာရှိတယ်ငါရှိရင်ပိုင်ဆိုင်လူငါလည်းရှိရမယ်ဟုတ်တယ်လေငါမရှိဘူးဆိုငါပဲရှိတော့မှာငါမရှိငါမှမရှိရင်ငါဟာဆိုဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာအဲ့တော့ငါရှိနေတယ်များငါဟာဆိုလည်းရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်များတဏှာရှိနေဦးမှာပဲလို့ဆိုလို့တယ်နော်သူတို့နှစ်ခုကတွဲဖက်နေတာဆွဲလမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာပြီလူတွေဆွဲလမ်းမှုဟာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့သောဆောင်မှုတွေကြီးပဲကောင်းတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့ဥပတိယမာနောဖတ်တော်မရတ္တာမင်းဆွဲလမ်းမှုရှိနေတဲ့မြတ်အချုံအောင်ခံနေရတာဖြစ်တယ်အနုပါတိယမာနောဝိမုတ်တော်မုတ်တော်ပါပိမတော်ဆွဲလမ်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မင်းဟာလွမြောက်သွားပြီအချုံတော်ကလွတ်မြောက်သွားပြီ။အဲတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဒါဆုံးဖြတ်လို့ရပြီ။ငါတို့ဟာငါဟာအချုံတော်နဲ့အချုံတော်ခံရတဲ့အချုံတော်ခံနေရတဲ့သူလား။သို့မဟုတ်အချုံတော်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သူလား။ဓမ္မရှုတော်ကနေပြောမစလောကရှုတော်ကနေပြောမစရင်တော့ဖန်စီချုံနောင်ထောင်သွင်းကြခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချုံနောင်ခံရသူလောကဝဟာရအနေနဲ့တော့လောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟာဖန်ခံရတယ်ထောင်ချခံရတယ်ထောင်ပနှစ်နှစ်ချလိုက်တယ်ဒါချုံနောင်ခံရတယ်လို့လောကအောက်မှာတော့ဒီလိုပြောထောင်ကလွတ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကချုံနောင်ကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဒါတော့ကဝဟာရအတုံးကအဲ့ဒီတူတော့ဓမ္မရှုတော့ကြတော့အဲ့ဒါနဲ့မတူတော့ဘူးဓမ္မရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောရင်အဲ့ဒါနဲ့မတူတော့ဘူးလောကထဲမှာရှိနေသမျှတဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ရှင်ထဲမှာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးအချုံအောင်ခံရသူဘဝကမလွတ်မြောက်ဘူးတဏ္ဍဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်နှောင်ခံရမှုကလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလွတ်ရဲ့အရှိသေးဘူးချုပ်နှောင်ခံနေရစဲပဲဖြစ်တယ်ဖယ်တော့လွတ်လိုက်ရမလဲအဲ့ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လွတ်လိုက်ရဖို့မလွယ်သေးဘူးလောလည်းအပြည့်စုံရသွားတဲ့ဆိုတာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပဲရ။တဏီမဟုတ်တဏီကိုချုံနှောင်ထားတာဖြစ်နေတယ်။ချုံနှောင်မှုကဒါရင်လားလို့ဆိုအများကြီးရှိသေးတယ်။ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိရိတာတွေကိုမထိန်နိုင်လို့မသိနိုင်လို့ဒုစရိုက်မှုတွေလုပ်တယ်ကိလေသာကမလွတ်တာကိုအတာချုံနှောင်ခံထားရခြင်းတစ်ခုသူစိတ်အတိတ်လှုပ်တဲ့အခါမှာထပ်မံပြီးတော့ချုံနှောင်ခံရပြန်တယ်တခြားစဉ်းစားကြည့်နော်သူစိတ်ရဲ့ရှင်ထဲကကိလေသာရှိနေတဲ့မြတ်ချုံနှောင်ခံတာရယ်ရှင်ထဲကကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူစိတ်အတိတ်လှုပ်တယ်ထပ်မံပြီးတော့ချုံနှောင်ခံရတယ်ဘလို့ချုံနှောင်ခံရတော့ဆိုရှင်နေကကိတ္တတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘကိုအကြောင်းပြုတဲ့ဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးဓိဘဝမှာလည်းချုံနှောင်ခံရတယ်နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲငရဲမှသွားဖြစ်ရင်ဒါချုံနှောင်ခံရတာတစ်ခုပဲငရဲဆိုတာချုံနှောင်ခံရတဲ့နေရာတစ်ခုပဲပြိတ္တာဘဝရောက်သွားတယ်တရိစ္ဆန်ဘဝရောက်သွားတယ်ဒါလည်းချုံနှောင်ခံရတာပဲပြိတ္တာဘဝရောက်သွားရင်လည်းဒါအချုံအောင်တစ်ခုပဲ သို့သောလူတွေကအပဲလေးပုံသာချုံနောက်နေလို့ထင်ကြတယ်လူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ကနှောင်ဖက်ကင်းနေ freedom လို့ထင်နေကြတယ်ကွာတကယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကနေကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ချုံနောက်နေတာတတိပဋ္ဌာမိတို့ရှိရင်တော့လွတ်လပ်တယ်လို့ပဲထင်တာဖာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်โอ้กุตุภิชินเนก็แง่คลีฤดูหลွတ်แต่ฤดูนี้ใช่มั้ยล่ะสาคลีฤดูเว่ပြီးတော့หลွတ်တာဘယ်လိုหลွတ်လို့ไอ้สาคลีฤดูอ่ะဒီชินเนပြန်ยောက်နေတာဖိန်จွေฉาได้ดูแล้วပြောတယ်ติฉาတော့ไม่ติดกูเปลี่ยนပြောไอ้แง่คลีฤดูอ่ะဖိန်จွေฉาပြီးสาจွေฉาได้ခါကျတော့ပဆံရရုပ်လေးပဲခဏလွတ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ပြန်ရောက်ပါတယ်လို့ဆိုတာပဲအဲလွတ်လို့ကိုမဆုံးလူတွေကတော့လွတ်ကြတယ်မွေးနေတွေပါလေဆိုရင်ငါးတွေရေးတယ်လွတ်ကြတယ်ငယ်ကလေးတွေဖမ်းပြီးတော့လွတ်ကြတယ်အနှောင်ဘွဲမှလွတ်ပါစေဆိုတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့လွတ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလိုလွတ်ယူနေကိုယ်မှလွတ်မြောက်မှုရှိလားဆိုမရှိဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လေးနဲ့တဲ့အချုံနောက်မျိုးကတော့လွတ်ဖို့မရှိသေးဘူးရဟန္တာမဖြစ်မချင်းဟာနှောက်ဖွဲ့လွတ်တဲ့ဆိုမရှိဘူးအဲ့တော့နှောက်ဖွဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုမဖယ်ရှားသမျှကလပတ်လို့ဘယ်သူမှထာဝရလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတော်ကြပြန်ဖန်းတော်ကြပြန်ဖန်းခဏခဏဖန်းခန့်နေရမှာပဲလွတ်လမ်းမရှိဘူးအမြရတယ်မှာဟောတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှန်မယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်ဒိဋ္ဌိပန္နနာဖတ်တာတေဒိဋ္ဌိပန္နနာဖတ်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာလွယ်မားတဲ့အယူဆလွယ်မားတဲ့အယူဆဆိုတာခုနရှုံးနေနေတဲ့ကိုတရားလို့ထင်နေတာလွယ်မားတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲ။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ချိုးခွေကိုမွေလို့ထင်တာနဲ့တူတူပဲ။မောင်စားပြိုးတဲ့အချိန်လေးမှာလမ်းပေါ်မှာကြနေတဲ့ကျိုးလေးကိုမွေလို့ထင်တာထင်လိုက်တာတည်းပဲအဲ့ကျောက်စိတ်ကဝင်သွားတာကျောက်စိတ်ပေါ်လာတယ်တင်းကုတ်တို့ကြီးကိုတရေလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ကျောက်စိတ်ကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါအထင် illusion လို့ခေါ်တဲ့ hallucination အထင်အမြင်လေးပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့လူတွေဟာဆွဲလန်းနေကြောက်တယ်ဆလမှုတွေကြောက်စိတ်တွေအလကားပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအထင်မြင်ပြီးမှချိန်ပြီးတော့ပေါ်လာကျိုးခွေမှန်တိသွားတဲ့အခါမကြောက်တော့ဘူးတင်းကုတ်မှန်တိသွားတဲ့အခါမကြောက်တော့ဘူးမှန်တိရင်မကြောက်ဘူးအမှန်တိနေတဲ့အခါမှပူကြောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒိဋ္ဌိပန္နနာဆိုမဟုတ်မရှိတာကိုအရှိတင်မာတဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့မြင်နေတာဥမာမဲတရောမဟုတ်ပဲနဲ့ယုံနံယုံနံတသက်တာဖြစ်ပါလေတဲ့နဲ့တရောလို့ထင်နေဆွဲလန်းသွားတယ်တခါတည်းအကျတော့လူတွေဟာစင်တူရာနဲ့ပဲဆွဲလန်းတတ်သေးတယ်လေကိုယ်ဆွဲလန်းတဲ့အရာနဲ့တူလို့ရှိရင်တခါဆွဲလန်းတယ်။လမ်းမတွေ့တဲ့လူကဘသူနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဆွဲလန်းသွားတာတည်းရှိတယ်။ဆွဲလန်းမှုတွေကအပြုံးဆုံးပဲလေ။ illusion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တာ။ရွှေတူနဲ့ရွှေစစ်တောင်းရွှေတူကိုရွှေစစ်လို့ထင်ရင်ဆွဲလန်းသွားအောင်ပါပဲ။စေရတုကိုစိန်စစ်ထင်နဲ့ဆွဲလမ်းမှာပဲတမိုးကြီးကွာတာကို အဲ့ဒါအမြင်ကွဲပြားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတာအဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုပဲအစစ်မှန်ကိုမမြင်နဲ့အတုရောင်ကိုအဟုတ်ထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိသရဝမဟုတ်တာကိုသရဝလို့ထင်နေတဲ့အယူတွဲမှမှုအဲ့တော့ပြောတော့ဒိဋ္ဌိပန္ဒနာသူဟာအနောက်ဘွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ယင်းထဲမှာအဲ့ဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့အနောက်ဘွဲကြီးနဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့သူများတွေမဟုတ်ဘူးတန်တရားတွေကသရဝတွေကိုပြောတာနော်မယွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့နဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏ္ဍသောတေနဝုံရှိရိတဏ္ဍရည်ရင်ကြောမှာအမျောခံနေရတယ်အယူဆလွယ်မှားတဲ့အပေါ်မှာဘုဘဝရောက်လိုက်ဒီဘဝရောက်လိုက်ဆွဲလန်းရာဘဝမှာသရဝအနေနဲ့ဖြစ်ရတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာရှည်စည်းလို့ခေါ်တဲ့တဏှာရှည်စည်းကြောင့်နဲ့ကြသွားလို့ရှင်ရောတာပဲဒိယတ္တိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါလို့သူလို့ထင်တဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုနဲ့မျောပါသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုရင်အမြင်မှမှုဆိုတဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတာနဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရည်ရင်ကြောမှမျောပါနေကြရတယ်အဓိကအဲ့ဒါမျောပါနေကြတာပဲလေလူ့ဘဝရောက်လိုက်နတ်ဘဝရောက်လိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နေမျောပါနေကြတာအဲ့ဒါတဏှာရည်ရင်ကြောမှမျောနေတာလေတဏှာသောတိနာဝုံရှန္တာနတ်တိဒုက္ခပါမုစ္ဆနောအဲ့ဒီနှောင်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့ကာလမလို့သရဝရီရဲ့အခြေအနေဟာတဏှာရည်ရင်ကျော်တန်တရာရည်ရင်ကျော်မှမျောနေဥမှာပဲတူပြောတာနော်မျောနေဥမှာပဲအဲ့ဒီနှောင်ဖွဲ့တွေကကင်းသွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်ထားတည်ငြိမ်မှုရသွားပြီအမှန်မြင်သွားပြီမမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်တည်ငြိမ်မှုလည်းရသွားပြီတည်ငြိမ်မှုရသွားတဲ့အခါကျတော့အနှောင်ဖွဲ့တွေလည်းလွတ်သွားတယ်ဒီနှောင်ဖွဲ့တာကဘလောက်သိမ်မွေ့နှူးချမ်းတယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်နှောင်ဖွဲ့ထာမန်တောင်မသိအလောက်အောင်သိမ်မွေ့နှူးချမ်းတယ်တဏှာဆိုတဲ့နှောင်ကျိုးအယူဆဆိုတဲ့နှောင်ကျိုးဟာအလုံးကိုသိမ့်မွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်လူတွေကြည့်ပေါ့ဖဲသွားသွားတနေ့ကျပြန်လာတာအင်းကိုဘာလို့လို့ဆိုရင်ဘာသင့်ကျိုးရှိနေလို့လေငှက်တကောင်ကိုကျိုးနဲ့ချီလွတ်လိုက်ပြီးရင်ပြန်ရောက်လာဖိကျွေးထားတဲ့ငှက်သည်ဖိစားရမယ့်နေရာကိုပြန်ရောက်လာတယ်လို့ပဲပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီထိပ်ပဲကိုပြောတာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသက်ချိကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသက်ချိပြီးတော့ဓမ္မရှုတော်ကကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငါတို့ဟာအချုံနှောင်ခံနေရသူတွေလား။ဓမ္မမို့ငါတို့ဟာအဲ့ဒီအချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်လာသူတွေလားဆို။ဖြေထုတ်လို့ရသွားပြီပေါ့။အဲ့လိုဖြေထုတ်လို့ရသွားလို့ရှင်ဘာလို့ရမှာလဲအဖြေထုတ်လို့ရတာအကိုကိုအမှန်သိတာပဲအမှန်သိတာဟာအမှားသိနေတာနဲ့ဆာလို့ရှင်တမို့ကြည်မာတယ်ပေါ့နော်ကိုဘဝအစစ်မှန်ကိုကိုမြင်လာပြီမြင်လာတဲ့အခါကျတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလာအောင်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပြန်လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားဖို့ဘာလို့ရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားခုနရဟန်းတော်လေးဟာသူသဘောပေါက်ပါပြီခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းနေသည်မြနောက်ဖွဲ့ခံရမှာပါတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းကင်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူကလွတ်မြောက်မှာပါလို့သူသိသွားတော့သူ့ဘသွားလို့တဲ့ထင်တယ်လေ တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပျောက်အောင်ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒါကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာနီလန့်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီနီလန့်တိုင်းသူသွားတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီနီလန့်ကဘာလဲကမ္မထာနာမည်တွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အနပနာလှုပ်တာလားပိန်ဖောင်းလှုပ်တာလားဘယ်ကိုရှုတာတုံးတရားရှုတာတုံးလို့အဓိကအလုံးကိုနာမည်တစ်ဖက်နဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုံဏံကိုယုံဏံလို့ပဲသိအောင်ကြိုးစားတာလို့ပြောနိုင်တယ်နော်တဘာဝတရားကို illusion ပြျောက်သွားအောင်တဘာဝတရားလို့သိအောင်ကြိုးစားတာပါလို့ဆိုနိုင်တယ်ဒါဖြင့်ကိုသိနေတာအမှန်လားလို့ဟုတ်မှမဟုတ်တာဆက်ဆက်ကတုတ်တန်အရာပြောကြည့်အောင်လူတွေပြောနေရှိတယ်လေ။ငါမြင့်တယ်။ငါမြင့်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာငါဆိုတာဘသူလဲ။မြင့်တာကဘသူလဲ။ငါမြင့်တယ်ဆိုမြင့်သူကတယောက်မြင့်တာကတစ်ခု။အဲ့ဒါပဲငါကဘသူလဲ။မြင့်တယ်ပြောတာဘသူလဲ။တေချာစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကကောင်းနေတယ်ပြင်းမဲ့ကပုံရိပ်တွေကလာပြီးတော့မျက်စိထဲမှာထင်နေထင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမြင်သိစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်မြင်သိစိတ်လေးနဲ့အတူအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲဆုံမှုလေးဖြစ်လာတယ်တွဲဆုံမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်မချမ်းသာမှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပါလာทุกข์ทุกข์ဆိုရယ်စိတ်ခံစားချက်လေးပါဒါအစ်စ်မှန်ပဲမျက်စိရှိတယ်မျက်စိတဲ့အစင်အယုံလားထင်တယ်သူတို့နှစ်ခုထင်ဟသည့်အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားလေးနဲ့လူရဲ့အရေးစဉ်းစားနဲ့တကားဖွင့်တယ်လို့ပဲเนาะမျက်စိနဲ့အစင်အယုံစုံလိုက်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတက်ထားတယ်လို့ပွင့်သွားတာဘယ်သူမှလုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးပုံရိပ်လေးထင်လိုက်တာနဲ့ပွင့်သွားတာအဲ့ဒီမှာအာယုန်စိတ်နဲ့တွဲဆုံမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာအဲ့ဒီငါဟုတ်ဖြစ်တာတဘာဝတရားငါမျိုးတသက်တွဲကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါပဲမျက်စိပြည့်နေရင်ကျန်တယ်တခုမှဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ရင်ဘာထည့်attention တတိထာမိခြင်း attention ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပေါ့အဝိဇ္ဇနာ attention အဲ့ဒါလည်းရှိလို့တယ်ခင်မဆိုင်ရင်လည်းမတွေ့ဘူးလေဒါကြောင့်ဝယ်ရထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့6ခုလို့ပြောလို့ရမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်မျက်စိမှလည်းလာပြီးတော့အဆင်အယုံလေးကလည်းထင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာ attention ဆိုတဲ့တတိထာမှုတွေလည်းဖြစ်လာတယ်။မြင့်သိစိတ်လေးလည်းဖြစ်လာတယ်။ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်။အဲ6ခုဆိုပါစို့။အဲ6ခုတည်းကမျက်စိဆိုတာလည်းကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူး။အမေဖေးရပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကံတရားအရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။ရှုပ်တရားတသက်သာဖြစ်တယ်။မျက်စိနဲ့ထင်လာတဲ့အဆင်အယုံကလည်းပဲယုတ်တရားများတာဖြစ်တယ်။ attention ဆိုတာလည်းနန္တရားများတာဖြစ်တယ်။ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကလည်းပဲနန္တရားတသက်များတာဖြစ်တယ်။စိတ်နဲ့အတူတွဲဖက်လာတဲ့အယုံနဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့စိတ်ခံစားမှုလေးကလည်းနန္တရားများတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိကရူပခန္ဓာအဆင်းအယုံလေးကလည်းရူပခန္ဓာ attention လေးကဘာလို့သင်္ခါရခန္ဓာအဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနော်အဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဝိဇ္ဇံစိတ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီစ စေရနာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ခံစားမှုတွေကဝေဒနာခန္ဓာဒီအစင်းအယုံပေါ်မှာမှန်လိုက်တဲ့စိတ်တွေကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်တွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာငါဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာလဲသရဝါဆိုတာဘုသူ့ကိုခေါ်မှလဲဒါကိုစဉ်းစားဖို့ပြောတယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်စဉ်းစားတာပဲမှန်ကတော့အမားတွေဖယ်ရှားဖို့မစဉ်းစားရင်မရဘူးငါမြင်နေဆိုဩမျက်စိရှိတယ်အဆင်အယုံရှိတယ်စိတ်ထဲမှာကြံတွေးတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှိတယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွဲမှုဖတ်တာရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာရှိတယ်ဒီ6ခုဟာယုံနဲ့နံသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမျှသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတရဝါဆိုတာဘယ်သူ့ကိုခေါ်မှာလဲမျက်စိကတရဝါလားမြင်ကြအာယုန်လေးကတရဝါလားအတင်းရှင်းကသရဝါလားမြင့်သိစိတ်တွေကသရဝါလားသို့မဟုတ်အာယုန်စိတ်နဲ့ဆက်သွဲတဲ့ဖတ်တာကသရဝါလားစိတ်ခံစားချက်ကသရဝါလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတခုမှငါမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသူလဲငါဆိုတာဘာသူတော့ဆိုရှားကြည့်လိုက်ဒီတရားတွေ6ခုဆုံးမိခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိကန်းနေလို့ရှိရင်ငါမြင်နေဆိုတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးလေတစ်ခုခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအတင်းရှင်းမရှိရင်လည်းငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးစိတ်မဖြစ်ရင်လည်းငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘသူ့ကိုငါလို့ခေါ်မှလဲဘသူ့ကိုတရားလို့ခေါ်မှလဲလို့တိချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဓမ္မပဝတ္တန္တိဖိနိုမနန်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတသက်မြာလာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တရဝါဆိုတာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ခုခေတ္တဥပမာပေးစရာတွေများပါတယ်ထော်ကင်ကလော့ကြည့်လိုက်ပေါ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဘယ်နှနာရီထိုးတယ်ဆိုတာသူကထားပြောတယ်ဘသူကပြောနာတယ်တရဝါပြောနာလားအဲ့ဒီမဲ့ဘာကောင်းရှိနေတယ်လဲဖြတ်ရှာကြည့်ဘာကောင်းမှမရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်ပဲရှိတယ်နော်အတန်တွင်းထားရလေးကြောင့်မလို့သူကဒါအထက်ပြောနာဒီချိန်ရောက်ရင်ဒါလေးပြောရမယ်ဆိုတာတရဝါလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းညှို့ညွတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီချိန်ဒါလေးကပေါ်လာရမယ်ဆိုတော့จุတင်ပြီးတော့စီမံထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်လာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာပေါ်တယ်ဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နံအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာလာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာအကြောင်းတစ်ခုချုပ်ယွင်းတော့တာနဲ့ဒါမဖြစ်တော့ငါမြင်နေဆိုတာဖြစ်တော့ရရှိပြည့်နေမယ်မဖြစ်ဘူးရင်းကြအာယုံမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအတင်းရှင်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးအိပ်ပျော်နေတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးနော်ဖတ်တာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာမဖြစ်ဘူးရရှိတော့ကောင်းတယ်သူကအိမ်မောကြနေတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာတာဘာကြောင့်အလုံးစုံစည်းမှုလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီစုံစည်းလာတဲ့အရာတွေအလုံးသည်ငါလို့ပြောမယ်ဟာတခုမှလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောရတယ်တခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုငါလို့ထင်နေတဲ့တရားလို့ထင်နေတဲ့ငါဟာလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအထင်းလေးချောင်းကျိုးကွေကိုမွေးထင်ပြီးတော့လန့်နေတယ်လို့ပဲလူတွေကငါမှဖြစ်ရလိမ့်ချင်းဆိုရယ်သောကတွေလာတယ်ငါဟာဆိုရယ်တွေ့တာမှုတွေဖြစ်တယ်ငါနဲ့မတည့်သူဆိုရင်မုန်းတိမှုတွေလာတယ်။အော်ကိဋ္တိတာတွေပဲတိုးဖြစ်နေတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီအတွင်းရှိနေသမျှကိဋ္တိတာတွေကြီးပဲထပ်ဆင်ထပ်ဆင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာ။အ အဲ့ဒီသဘောတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာရောဂါဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်ရလေချင်းငါလို့တွေးလိုက်တာနဲ့တော့ကဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုမတွေးဘဲနဲ့ရှုံးတဲ့တရားဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှုံးတရားနဲ့တရားသက်သက်မြတ်သားလို့စိတ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြင်မြင်နေမယ်ဆိုရင်တောကဆံဖြစ်တော့တွေ့တာမှုမှမရှိတာတွေ့တာမှုမရှိရင်တောကဆံမရှိတိုင်းတွေ့တာလို့တောကဖြစ်နေတာအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့တောကမဖြစ်တာသူတို့ကဒါယုံနဲ့တက်တဲ့ဘက်လို့မြင်သွားတယ်မြင်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ငါသိတာငါဒုက္ခရောက်တာငါယောဂရတာလို့မတွေးတော့ဘူးသူတို့ကြာမရှိတော့အဲ့လိုကိုမရှိတော့ရှုတရားဟာသူ့တဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတာငါဖြစ်ရှင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့လိုတိုင်းသူဖြစ်နေငါဘာမှလိုက်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်နေစရာမလိုဘူးသူဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်တော့ငါလုံးတယ်လို့ပဲထင်တာအနတ္တဆိုတော့တချို့ကယုံတော့မယုံအနတ္တကိုမပိုင်ဘူးကိုလုံးလို့မရဘူးလို့ထင်တာမယုံကြဘူးအဲ့လေးဖြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့မယုံလို့မရတော့ကိုယ့်လက်ကိုချိပဲလေငကုံတော်လည်းရှုကနဲ့ဤတခုချိုးရင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လက်လေးကိုမကျင်လို့ရလားမရကိုချိတော့လေကိုကြွကျင်လို့ရလားမရအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာလေဒါပြည့်ဘသူကလှုပ်တာတော့ဆိုရင်သဘာဝတရားတွေအကြောင်းဆိုညီညွတ်နေလို့ဖြစ်တာခုနကြည့်လေမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်အဆင်အာယုံကလည်းလာထင်တယ်အတင်းရှင်းလည်းရှိတယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းဆုံးလာလို့ဖြစ်တာအဖြစ်တယ်ကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါထိုင်ဘက်လူတွေကထင်တာကိုလုံးတယ်လို့ထင်တယ်ကိုလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှငါပါယောဂဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရနေခြင်းဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒီလူမမြင်မဲနဲ့အဝတ္တဝတ္တနာအနတ္တဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးအဝတ္တဝတ္တနာငါအလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှလုံးလို့မရဘူးသူတဘာဝတည်းသူအကြောင်းကျိုးညီညွတ်ရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမညီညွတ်ရင်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းတရားတွေစုံကြည့်ရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းတရားတွေမစုံရင်မဖြစ်ဘူးမြင်နေဆိုတော့တောင်ကြည့်ပါလားမျက်စိကလည်းကောင်းရမယ်မြင်နေအဆင်အာရုံကလည်းမျက်စိမှလာထင်ဟရမယ်အတင်းရှင်လည်းရှိရမယ်မြင်သိစိတ်လည်းရှိရမယ်ဒါမှမြင်နေဆိုဖြစ်တာလေတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်မှာမဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းပေါင်းစုံစည်းလို့အကျိုးတစ်ခုရတာကိုပဲငါမြင်နေငါလှုပ်တာငါချိတာလို့စိတ်ကအဲ့လိုထင်ငါကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိကွဲသွားတဲ့သူကငါကြည့်တယ်ဆိုမျက်မှန်နဲ့ကြည့်တက်ပြီးမော့နေတယ်ဘာမှမမြင်အောင်နော်ငါကြည့်လို့မရတော့အဲ့ကြတော့ဘာလို့လို့အကြောင်းမှမစုံတာအကြောင်းမစုံရင်မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုလို့ထားဆိုတခုမှမရှိဘူးသောဝတ္တရားတသက်မြတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရင်ထိဋ္ဌိဆိုတဲ့အနောက်ဘွယ်ကလည်းလွတ်သွားတယ်။တဏှာဆိုတဲ့အနောက်ဘွယ်ကလည်းလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်နဲ့တရားတွေပေါ်မှာမချင်းကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချုံနောင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့မြင်နေသမျှကာလပတ်လုံးအချုံနှောင်ထဲမှာချုံနှောင်ခါရချင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကဓမ္မရှုတော့ကနေပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂုရဟောကြားတဲ့ဥပါဒိယမာနောဖတ်တော်မာရတအနုပါဒိယမာနောဥပါဒိယအနုပါဒိယဆိုတာ negative နဲ့ပြောတာအနုပါဒိယနဥပါဒိယမာနောပဲဥပါရိယမာနောပတ္တောမာရတာအနုပါရိယမာနောဝိမုတ်တောပပိမတောဆွဲလန်းနေသူဟာချုံနှောင်ခံရသူဖြစ်တယ် တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းနေသူသည်အချုပ်နှောင်ခံရသူသာဖြစ်တယ်။တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းမှု

0: ကို
1: တတ္တပဝုထုစုစုလို့ဖြင
0: ့်
1: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
0: ်
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည
0: ်း
1: ဤကောင်းမှု
0: ဤ
1: အဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတ်တိတို့အားကုသိုလ်အမြာဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံ့လောကဆောင်နှံ့တို့အ
0: ား
1: ကုသိုလ်အမြာဝေငှပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင်းနေကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည
0: ်
1: ကုသိုလ်အမြာကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည
0: ်
1: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုဘောဇာတက္ကီ1380ခုနတ်တော်လာပြီကျော်တရက်2018ခုနှစ်စန္ဒလပိုင်း23ရက်ယနေ့ခင်အခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမျိုးရှင်မန္တင်ကြီးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်ပြင်မှာဆင်းရဲခြင်းပါရတဲ့ခொနရတတတိပဒံတရားဘာဝနာများပွားများကြဖို့တောက်ရှိလာကြတဲ့ဒီကနေ့မှာပေါင်းတော်အားလုံးကိုအရင်တို့မိမိတို့ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတဲ့တတိပဒံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုစေမယ်တရားဒေသနာများကိုဘုရင်တို့အနေနဲ့လည်းပဲဟောဖို့လိုအပ်တယ်။ယောဂီတို့အနေနဲ့လည်းပဲနာယူဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီကနေ့တရားဓမ္မပေါင်းတော်အောင်တို့ကိုဘုရင်တို့ဗာတရားဒေသနာများပြောဖို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့တန်ယုတ်တဏိကေသာလယတနာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်။ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တန်ရေဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တန်ရေဆိုပြီးတော့သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်တရားအတူလေးနှစ်ပုဒ်ကိုဒီနေ့ပြောမယ်လို့ဘုရင်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့အတွင်းအာယတန6ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကသမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့ဟောတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘုရင်တို့ရှင်မာယုံတတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတ္တာယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မာယုံလို့ဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးကိုလည်းပဲသမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့အလိုဟောတယ်။မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကတစ်မျိုး။အာယုံ6ပါးရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကတစ်မျိုး။သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့လို့တူပုံတူနည်းမတူဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလေးနဲ့တဲ့သုဒ္ဓနန္ဒသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားစကားမျိုးကတော်ယုံတန်ယုံနဲ့စိတ်ဝင်စားနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီလေးနဲ့တဲ့သိနိုင်ခဲ့တဲ့သုဒ္ဓနန္ဒသဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေကိုဒီလိုတရားမျိုးကလည်းပဲမပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်မင်းကုန်းစတော်ဘုရားကြီးကတော့ယုတ်တိနန္ဒီဓာတ်တိပရမတ္ထတရားတွေဓာတ်တွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့တရားဒေသနာမျိုးကိုတရား6လို့ဘလိုလေးနာမည်ပေးစုစုပြည့်ပြည့်မရှိတဲ့တရားပေါ့နော်လူတွေကတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးစုစုပြည့်ပြည့်လေးမှသဘောကျတာတရားနာပြီဆိုရင်တော့ယောက်တိယောက်ကတရားသိမနာခြင်းစူစူပြည်ပြည်တရားလေးမှနာကျင်ကြတယ်။စူစူပြည်ပြည်တရားဆိုတာဘလို့တရားမျိုးတော့ဇလန်းလေးတွေနဲ့ဇတ်တော်လေးတွေနဲ့တချို့ကြတော့ရေစရာမောစရာလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဝေရာလေးတွေနဲ့တရားဆင်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါတွေလည်းမကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။တိုးတော်လည်းပဲလေးနဲ့တဲ့ရုပ်တဲ့နန္ဒသဘာဝတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပြောထားတဲ့တရားဒေသနာမျိုးတွေကိုလည်းပဲဉာဏ်ပညာကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမလေ့လာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကိုဥရှင်တို့လေ့လာမယ်လိုက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲတရားဓုတရားမြတ်ကိုရခြင်းရဲ့အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဥရှင်တို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုတင်ထားတာရှိတယ်ရှင်ဘဝများစွာကရုပ်တ္တနန္ဒသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနာယူဘူးသင်ယူဘူးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပင်ဆက်ကဒါယကဆိုပြီးတော့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကလေတွေပါတွေသိမိဆိုလို့ရှိရင်စဘာတွေပါတွေရိုက်တဲ့နေ့မှာအထင်းအမှတ်နေနဲ့အလူတန်းတစ်ခုပြုတ်တယ်အဲ့ဒီစကားတွေတလင်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲလှူတယ်
နောက်ဆုံးထမင်းချက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲထမင်းချက်တဲ့နေ့အဲ့ဒီစဘာကိုသပြီးတော့စားသုံးတဲ့နေ့လှူတယ်။နောက်ခွက်ထဲထည့်ပြီဆိုရင်လည်းလှူတယ်။သူက၅ဥသောဌာနမှာ၅မျိုးသောအရာဌာနမှာအလှူဌာနကိုပြုတဲ့အလေးအထားရှိလို့ပြင်ဆက်ကဒါရကပုံနာလို့ခေါ်တာတဲ့။အလွန်တရာတရားကောင်းတဲ့ပုံနာကြီးပေါ့။အဲ့ဒါဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံကြွတန်းဝင်မဲ့အရေးကိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံရှိရာအိမ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်။ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးကလမ်းဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့အိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထမင်းဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ထမင်းစားနေ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့စွန့်ရက်တာ။သူကလမ်းဘေးကိုလမ်းကိုကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူဘယ်မြင်ရမလို့။ဒါမဲ့ဒကမာကြီးကတော့မြင်ရတယ်။မြင်ရတော့ဒကမာကြီးကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီပုံသားကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်သေးတာပေါ့ဒီစားနေတဲ့စွန့်နေဟင်းတွေကိုလှူမာတဲ့အဲ့လိုလှူလိုက်လို့ရှိရင်ငါနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ချက်ရမှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ငါမချက်ချင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံသားကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမမြင်ရအောင်ငါကွယ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံသားကြီးရဲ့နောက်ကျောကနေပြီးတော့ပုံသားကြီးမမြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကိုမမြင်အောင်သူကကာစီကာစီလှုပ်တာပုံနာကြီးကမမြင်ရအောင်အဲ့ဒါခဏနေတော့ तू ကနောက်လှည့်ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြန်ကြွသွားပြီလားမြတ်စွာဘုရားပြန်မကြွဘူးလမ်းပေါ်မှာပဲရှင်းနေအဲ့ဒါနဲ့ तू ဒီလိုပဲကာနေတယ်ခဏနေတော့ तू လှည့်ကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွသွားမလားပြန်ကြွမသွားဘူးအဲ့ဒါနဲ့ तू ကတူတူလေးမြတ်စွာဘုရားကိုအမူအရာနဲ့ကတော်ဆုံးပါဗျာလို့တူတူလေးပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့တုံ့ပြန်တော်မူလဲဆိုတော့အံ့ဩစရာတော့ကောင်းသားမြတ်စွာဘုရားကခေါင်းတော်ကိုရမ်းပြတယ်တဲ့သူပြန်မသွားဘူးပေါ့နော်ဒါကတတဝါတွေတရားတို့တရားမြတ်ရမယ့်အရေးကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြုမူတော်မူတာလို့ဆိုရမယ်အဲ့လိုအလွန်တရာမှအိန္ဒိသိက္ခာကြီးမားတော်မူတဲ့သုံးလောကရဲ့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကခေါင်းတော်ကိုလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ပြတာကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံနေမကြီးကဘလို့မကိုစိတ်ထဲမှာဟန်ဆောင်လို့မရဘူးရဲရဲတဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံလေးမကြီးရဲလိုက်တော့မှပုံသားကြီးကနောက်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလဲကြည့်လိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကရောင်ကြီးတော်ကိုလှုပ်ပြတာလည်းပါပါတယ်အဲ့လိုလဲကြည့်လိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ရတော့မှပုံလေးမကြီးကိုသူကဆူတာနော်လောကရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုငါ့ကိုမမြင်အောင်လှုပ်ရပါမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပုံသားကြီးကကျန်တဲ့ထမင်းရင်းတွေကိုခွက်ထဲထည့်ပြီးတော့ယူသွားတာ။မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါဟာတပည့်တော်ခွဲချမ်းပြီးတော့ခြံထားတာ။တပည့်တော်စားလို့ကျန်တဲ့အကျံတော့ဟုတ်တယ်။သို့တော့ထမင်းမကန်တဲ့အကျံနေတာမဟုတ်တိတိကျကျခွဲပြီးတော့ထားတဲ့စွန်ရင်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအလှခံယူတော်မူနိုင်ပါသလား။ဦးဦးဖျားဖျားအတွတ်အမြတ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားအလှခံနိုင်မယ်လို့သူကထင်လို့လည်းပဲမေးတာ။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတကားကြီးတဲ့တို့ယဟန်နေဆိုတာသူတော်ဘာကိုမိပြီးတော့အသက်မွေးကြရတာတဲ့သူများပေးစာကန်းစာကိုစားပြီးတော့အသက်မွေးကြရတာပေါ့ဆိုလိုတာဒါကြောင့်ပိဋကများနဲ့တောင်တူတယ်လို့တတိတတိတအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိပြီးတော့အူဖျားကိုပဲလှူလို့နော်အလေအလတ်ကိုပဲလှူလို့ကျွင်းကြံနေလို့မစားခြင်းလို့ကြံနေတာကိုပဲလှူလို့ဘာကိုပဲလှူလို့အလှူမခံဘူးလို့မရှိဘူးအဲ့လိုအမိန့်ရှိတဲ့ချိန်မှာပုံနာကြီးကအလွန်မှကြည်ညိုသွားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြည်စမ်းအလွန်တရာမှမြင့်မြတ်သောအမျိုးရှိတဲ့အလွန်တရာမှကြီးကျယ်တော်မူတဲ့เนาะဂုံကျက်တည်နဲ့အကြီးဆုံးဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျိုးပြုမူနိုင်ပေတယ်ဆိုပြီးတော့အလွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဦးချပြီးတော့သူဘာမေးလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘိက္ခုလို့အခုရှင်ဘုရားပြောလိုက်တယ်တို့ယဟန်နေဟာသူတော်ဘာရဲ့အပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရတယ်လို့ပြောတာတည်းမှာဘိက္ခုဆိုတဲ့စကားလေးပါနော်ယဟန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ तू ကမေးတာအဲ့ဒီဘိက္ခုဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဘိက္ခုဆိုတာဘယ်လိုပုံကမျိုးကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာတုံးတဲ့ဘိက္ခုလို့ပြောတော့ပြောနေကြတာကြားတော့ကြားနေကြတာဘယ်လိုပုံကမျိုးကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာလဲတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုရဲ့အတိတ်တွေကိုယဟန်ဆိုတာရဲ့အတိတ်တွေကိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်ဂါထာလေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်
တပ္ပတောနာမရူပတမေယတ္တနတ္ထိမမယိတံအတ္တဒါဇနတ္တောစတိတဝိဘိက္ခုတိဥစ္စတိအတိဘေကဘာပြောလို့ဆိုတော့ယတ္တအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားတပ္ပတောတပ္ပတမေအလုံးစုံသောနာမရူပတမေနံယုံ၌မမယိတံငါငါဥစ္စာဟုမျက်နှာဆွဲလန်းခြင်းသည်နတ္ထိမရှိပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်တင်နံနေရဲ့ပုံမှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့မြင်လို့တဲ့သဘောဆွဲလန်းတဲ့သဘောအမှတ်မှားတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဒါဟာသဘာဝတရားတက်တက်သူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတက်တက်လို့သူ့မှာအမြင်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုငါလို့ဆွဲလန်းတာလည်းမရှိဘူးငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ခုဒီကတော့တို့အရင်တို့မှာတော့အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကအပြည့်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ဆွဲထားတယ်တကယ်တမ်းတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်။စိန်ဓာမယဉဏ်လေးကိုလည်းအသုံးချဖို့လိုတယ်ဗျာ။ဆိုကြပါစို့အမိဝမ်းကောင်းကနေပြီးတော့ဘုရင်တို့ကြွတ်ထွက်လာပါစားအနေထားလေးကနေဒီပုံစံကြီးအစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲလာပုံလေးကိုတတိလေးတစ်ချက်လောက်ထားကြည့်လိုက်။ဘာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီလောက်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာသလဲ။နော်အစာဟာရကိုအဓိကအမိပြုတ်ပြီးတော့အကြီးကြီးဖြစ်လာတာပဲ။ရက်တန်တဲ့နဲ့အရွယ်လောက်တော့ရက်သွားတယ်ဒါကတော့ဗီဇာနေရမှလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ကံတရားလို့လည်းပြောရမယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့တွေဟာနေ့စဉ်စားတော့ဝါးမြူထားတဲ့အစာအာဟာရပုံမှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီတိုင်းလုံးကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲလို့အခိုင်အမာကိုဦးဇင်းတို့ထင်လဲထင်တယ်စိတ်ကမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုလည်းရှိကိုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုလို့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမယ်ဆိုရပါစို့တတွေးထွေးချလိုက်တယ်ရည်ကြီးပေါ်ကြာတော့လေအဲ့ဒီတတွေးခွက်ကိုကြာတော့ငါလိုလဲထင်တာမရှိတော့ဘူးငါဥစ္စာလို့ထင်တာလည်းမရှိတော့ဘူးလေချစဉ်းစားနော်စောစောလုံးကသူလည်းပဲငါလို့ငါဥစ္စာလို့ထင်ခဲ့တာကြီးတွေကအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပဲလေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေကြွားကြသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအမြင်ကတော်တော်ရှင်းသွားတယ်အဲ့လိုပဲထွေးထုတ်လိုက်တဲ့တွေးစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်များလို့ကိုကိုကိုသဘောထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုပဲနောက်စိတ်ထဲမှာမြင့်မြတ်မှုဆိုတာရှိနိုင်ဘယ်အစိတ်ပိုင်းလေးကိုငါလို့ငါဥစ္စာလို့လုံနေတာလဲလို့ဉာဏ်နဲ့စီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းကြီးကိုပေါင်းစုထားတာကြီးကိုဦးဇင်းတို့တွေကစွဲနေတာဉာဏ်နဲ့တိတ်စီစိတ်နော်စိတ်ထုတ်လိုက်မယ်ခွဲချမ်းလိုက်မယ်ဝေဖန်လိုက်မယ်ခွဲကြံစိတ်ဖြာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပိုင်းလေးပေါ်မှာစွဲနေတာစွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြတော့လေရေးရေးလေးတော့သဘောပေါက်တယ်ပေါ့ခုဒီမှာဘိက္ခုယံဆိုတာရဲ့အတိတ်ပဲကိုလက်စွာပြဟောနေတာနော်တပ္ပသောနာမရူပတမေယတ္တနတ္ထိမမယိတံနော်အလုံးစုံသောနံနေယုတ်တိနံနေယုတ်တိဆိုတာဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့အခုသဘာဝတရားတွေကိုဒါနံယုတ်လို့ပြောတာအခုဒကာမတို့ကြားနေတဲ့အတ္တဟာယုတ်ပေါ့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုဖန်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သောတာပတ္တရာဆိုတဲ့ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်နှစ်ယုတ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်ကိုတိတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာကြောင်နှလုံးကိုပုတ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိဘွားလေးထွက်လာတယ်လို့မျိုးအာဂန္တုဧည့်တဲ့သဘောဓာတ်တဘာဝအတိတ်ကလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နန္ဒတ်အထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ပေါ့အရင်ဖြစ်လာကောင်းငယ်မှာမိုးကမှဥယျင်တို့လျှက်စစ်အဖိုတက်နဲ့အမတက်နဲ့တိုက်မိတဲ့အခါမှာဝင်းကလေးဆိုပြီးတော့မြင်လိုက်ရတယ်လျှက်စစ်လက်တယ်အတန်တွေလည်းထွက်လာတယ်။ဒါနှစ်ခုတိုက်မိလို့နောက်ထပ်အတိတ်သဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်။ငကောကမရှိဘူးအတိတ်သဘာဝတရားအတိတ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်နံတရားတွေဆိုတာအမြဲတမ်းအတိတ်တွေကြီးပဲ။အယုတ်တရားလည်းအတိတ်တွေကြီးပါပဲ။သို့တော့နံတရားတွေဟာအတိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောရတာပိုပြီးတော့ရှင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ရုပ်ကြတော့ဦးဇင်းတို့တွေကကြည်လိုက်လို့ချင်းဒီပုံတရာပြည့်ညက်ကြီးကအကြီးကြီးညံကိုဖုံးလွှမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဟာအသိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတုံတန်ညံနဲ့သိပြီးတော့မသိဘူးတကယ်တမ်းကရုပ်လည်းပဲအသိပဲဒါကိုဦးဇင်းတို့ယုတ်တိပေတာတဘာဝကြာကြာစဉ်းစားကြည့်နေ့စဉ်စားတောက်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရပေါ့ခြေခံပြီးတော့ဒီယုတ်တွေဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုတော့လူတိုင်းလက်ခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုရှင်စားတဲ့အစာလည်းအမြဲတမ်းအသစ်ပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားဒါအရန်ကိုပဲရှင်းနောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကလဲထွက်သွားတာဟုတ်လား
အဲ့တော့ပြောကျင်တာကဘာလဲရုပ်နာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အခုလောလောဆယ်ခုအရင်ရဲ့အတန်ဒါရုပ်အိတ်တို့ရဲ့နာဒါရုပ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဘာကအရင်ဖြစ်လဲလို့မင်းဝိညာဉ်ပေါ့ဒါအတန်ပဲလို့သိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကနှလုံးအိမ်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲကပါအတိအကဘယ်လိုတွေကျေပြန့်သွားလဲဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကတရားဟောနေတာဘုန်းကြီးရဲ့အတန်အဲ့ဒီထိတယ်မရက်သေးဘူးဒါကဘလို့အတိဘယ်မျိုးကိုပြောနေတာစကလုံးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့အတိဘယ်ကိုခေါ်ယူတယ်အဲ့ဒီတည်းမရက်သေးဘူးဒီကြားတာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီအတိဘယ်တွေကိုပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီအတိဘယ်ကိုပဲနော်စိတ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးတွက်ချက်ပြီးတော့ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကလည်းဖြစ်လာသေးတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကယုံနံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းအချိန်တန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတဘာဝတရားကြီးအမြင်မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲဦးဇင်းတို့ပြောနေတာဟုတ်လားအကြားမှုတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောနေတာအဲ့လိုပဲမြင်မှုအနံ့ရမှုစားတော့မှုတွေးကြည့်မှုတွေးကြံမှုအကြံမြင်6အုပ်စုအခုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကအဲ့ဒီ6အုပ်စုရဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာအခုဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ဓာတ်နဲ့တဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရတာနာယူရတာအလွန်မှအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောရင်တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအကြောင်းအရာလေးကိုပြောနေတာတရားကလည်းပဲလဲမထွက်နိုင်အောင်ဟုတ်လားအခုမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုဆိုတာရဲ့အတိအပယ်ကိုပြောနေတာနော်ရုပ်တည်နံနေရဲ့ပုံမှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့မှားယွင်းတဲ့ဆွဲလမ်းမှတ်ထင်မှုမရှိဘူးတဲ့ဘိက္ခုဆိုတာပြီးတော့ဗာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အတ္တဒါစနာသောစတိအတ္တဒါစတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တည်နံနေပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်လည်းနာသောစတိစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သဝေဘိက္ခုတေဟုစတိအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးကိုအဲ့ဒါဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အတိဘယ်နှမျိုးမှတ်ရမယ်နော်ဒီဒေသနာထဲမှာယဟန်ရဲ့အတိဘယ်ယုတ်တည်တဲ့နေရဲ့ပုံမှာဒါငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်တည်တဲ့နေပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါယဟန်ပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာယုတ်တည်တဲ့နေပျက်စီးသွားလို့စိုးရိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကယုတ်တည်နံနေပျက်စီးတယ်ဆိုတာကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ကဘယ်အချိန်လေးကြမှရိပ်မိကြတာတော့သိကြတာတော့ညံထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြတာလို့မေးရင်ဘောတစ်ခုပျက်စီးလို့သိပြီဆိုတော့မှဩပြက်သွားပြီကိုသိရတယ်။တကယ်တမ်းကပျက်စီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလောက်နော်သိဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအချိန်တိုင်းပျက်စီးနေတာကိုဦးဇင်းတို့မြင်ဖို့လိုတာပဲနော်အချိန်တိုင်းကုံဆုံးလိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုမြင်ဖို့လိုတာပဲသို့တော်ကဘုန်းကြီးကိုဩကာသနဲ့ကြောကြတာရှိတယ်။စပြီးတော့တရားနာကြမယ်။တရားစကားကိုဒါအစဉ်ဆက်နာလာတာ။အခုဒီအချိန်ကြီးရောက်လာတာဟာအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးပြီးပြီးပြီးပြီးပြီးတော့မှဒီအချိန်ကြီးကိုရောက်လာတာ။အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီအချိန်ကြီးကရက်တက်နေသလား။ဘယ်ရက်တက်နေမလို့။သူလည်းပဲရှိကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်လည်းတို့ရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမမိတ်မတုံလိုက်ရတာပဲ။အဲ့ဒါလည်းပဲနောင်ဖြစ်ဦးမဲ့ရုပ်တည်နံနေရာကိုဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်မှာတော့မင်းဒီအနိစ္စဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲလိုက်သွားကြမှာ။ဒီလမ်းကိုပဲရှောက်မှာပဲယုံနာမှန်သည်ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့ပြီးဆုံးချုပ်ပြောက်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကိုမရှောက်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးရှောက်နေကြရတယ်။ဒါသူ့ရဲ့သဘောပါ။သို့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကယုံနာနေပျက်စီးသွားလို့လဲစွေ့ရမှုမရှိဘူးဆိုတာတိသာထင်ရှားတဲ့ပျက်စီးမှုကိုပြောလို့ဒါနဲ့တူတယ်လို့ဒါကတော့ဥစဉ်စိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်တာပေါ့နော်။ဆိုကြပါစို့ကျမ်းမာရေးဖောက်ပြန်ပြီ။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒကာမတို့ဥစဉ်တို့ကသိပြီ။အော်ကျမ်းမာခြင်းပျက်စီးတယ်။မာမာချာချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတဲ့အနေအထားလေးပြက်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအိုးသွားပြီဆိုရင်နုပြူချင်းတွေပြက်သွားတယ်နာပြီဆိုရင်ကြက်မာချင်းတွေပြက်သွားတယ်သိပြီဆိုရင်တော့ဗာပြက်တာတော့ရှင်သာမှုတွေပြက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပြောင်းလဲကြီးတွေအကြီးကြီးဖြစ်မှဒကာမုတ်စင်းတို့တွေကပျက်စီးသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့တွေးမိကြတာတကယ်တကယ်ကအချိန်တိုင်းပျက်စီးနေတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိဖို့မလိုလားအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ဒါဥစဉ်တို့အခုတတိနဲ့တလဇက်လေ့လာတယ်အကဲခတ်တယ်စူးစမ်းတယ်စုံစမ်းတယ်တတိထားတယ်ဒီထဲမှာအကုန်အကျုံးဝင်ပါလေဟုတ်လားကိုကဒါရဲ့အကြောင်းကိုမမှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့เนาะဒါတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတိထားနေတဲ့အလုပ်ပဲအလွန်ရိုးရှင်းပါလေဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှဆန်းဆန်းပြပြမဟုတ်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲသိဖို့ကြိုးစားတာလုတ်တက်ဖို့ကဘာမှမခေရင်ဘူးဆန်းဆန်းပြပြနီးတွေကိုမမျှော်လင့်နဲ့အော်မြန်မြန်ဆန်တာတရားရအောင်ဘလို့ဖြက်လန်းနေမြန်ပေးနိုင်မလဲလို့လည်းမမျှော်လင့်နဲ့တခြားလမ်းမရှိဘူးစိတ်ရှိလဲရှိလုံးနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဇွဲကောင်းဖို့ပဲလိုတယ်အဓိကကတရားပေါင်းရအောင်မြင်ဖို့အတိတို့ဉာဏ်တို့ကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်ဇွဲရှိဖို့ပဲ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇွဲရဲ့နောက်ွယ်မှာတွန်းအားလိုတယ်အဲ့ဒီတွန်းအားကဘာလဲလို့မင်းတရားတရားပဲတရားနဲ့ဝရိယအခြေကအကြသုံးတရားလူတရားမြတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဦးစင်းထင်ယုံကြည်မှုခိုင်မာမှယုံကြည်မှုစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုထက်ထက်တန်တန်ခိုင်ခိုင်မာမှရှိမှเนาะခက်ခက်ဘလောက်ပဲเนาะအခက်အခဲကြုံကြုံငါလုံးမယ်ဒီဥစ္စာကိုမမိတ်မတုံကြိုးစားမယ်အဲ့လိုဝရိယကထက်တန်လာပါခုကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အခါကျတော့နေနေလေးထိုင်ကြည့်လိုက်တယ်အစင်မပြေတာလေးဖြစ်လာရင်နောက်ဆုတ်ခြင်းလာတယ်ဟောနော်ဝိရိယကိုလျှော့လိုက်ခြင်းလေငါသူများနဲ့မြန်မတူလို့လားလို့တောင်တွေးမြောက်တွေးအတိပဲမရှိတာတွေကိုတွေးမိတတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကလေးမလေးတယောက်ပုံပုံလေးရောက်လာပြီးတော့ဒါပြောတာတရားထိုင်နေတဲ့စိတ်တရားရှောက်အောင်ပြီးတော့တွေးဟိုရောက်ဒီရောက်ဘာမှမစုသေးဘူးငါတို့ကဒီပြင်နေရမှာသွားထိုင်တာအဲ့ဒီတော့ကပိုးတောင်ဆိုးသေးတယ်တဲ့ဓာတုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲလူတွေဟာဒီလိုပဲကြော်ဖြတ်ကြရတာပါပဲအဲ့တော့ဘာကိုတောင်းဆိုနေတာလဲအဲ့ဒီအချိန်တွေကဘာကိုတောင်းဆိုနေတာလဲလို့မင်းဇွဲလုံးလာကိုတောင်းဆိုနေတာနော်ဒီအနေထားကဘာကိုတောင်းဆိုနေတာလဲဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဇွဲလုံးလာကိုတောင်းဆိုနေတာအဲ့ဒီဇွဲလုံးလာကိုဘယ်သူကမွေးဖွားပေးမလဲယုံကြည်မှုတရားတရားကမွေးဖွားပေးမယ်လို့ဆိုကြတယ်နော်တရားတရားထက်တန်မှလုံလာဝရိယကလည်းထက်တန်တာအဲ့ဒီလိုမမိတ်မတုံဦးရှင်တို့ဒီလမ်းကိုရှောင်းမှခကြီးကရောက်မှနေနေလေးအခက်ခဲတွေ့တာလေးနဲ့ရက်နေခြင်းပြီးနောက်ပြန်လှည့်ခြင်းပြီးဆိုရင်ဘယ်တော့မှခီးကရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လိုအပ်တာကနီလန်းမဟုတ်ဘူး။လူတွေကနီလန်းဆိုတာကိုအရင်စကားပြောတာပဲ။နီလန်းကဒါဖျားပေးထားတာပဲလေ။တိပြင်းနီလန်းကိုရှားနေတယ်ဆိုရင်ဒီနီလန်းကိုမယုံကြည်ရရောက်တာပေါ့။ဒါဥစ္စင်းတို့ပြောနေတာဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဓာတ်ရိုက်ပြောနေတာ။နော်ဘာနီညာနီဘာမှကောင်းစင်တတ်ထားတာမရှိပါဘူး။မဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာလာတဲ့အသေးွယ်ကိုကိုနားလေတယ်လို့ပြောတာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီတဘာဝရဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းလို့ဒီတဘာဝရဲ့အပေါ်မှာပဲသတိထားပြီးတော့နေတာပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲသတိထားနိုင်ရင်ထားနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဒီတဘာဝရဲ့အကြောင်းကိုသိမယ်အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာတန်ဖိုးရှိတာနော်အေးအဲ့တော့အခုဗာဒီပြောနေတော့ဦးဇင်းတို့ကဘိက္ခုယံဆိုတာရဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်လားအလုံးစုံသောနာယုတ်တွေရဲ့အပေါ်မှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့ဆွဲလမ်းမှတ်ထင်မှုမရှိဘူးအတ္တဒါသနာသောစတိအဲ့ဒီယုတ်ဒီနဲ့နေပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးပြီကျမကြီးပျက်စီးတာရှိမယ်ရှင်သန်မှုပျက်စီးတာရှိမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးတာရှိမယ်နောက်အတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်ရမှုပျက်စီးတာရှိမယ်ပျက်စီးမှုတွေကတော့အများကြီးပေါ့ကျမကြီးပြည့်ရင်လည်းလူတွေကငိုကြတာပဲအတူတူနေကြရတဲ့လူချင်းချင်းမနေကြရတော့ဟူခွဲရပြီဆိုရင်လည်းငိုကြတာပဲဟုတ်လားရှင်သန်မှုယုတ်သိမ်းတော့မယ်ရှင်သန်ခွင့်နေထိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အကြီးအကျယ်တုံ့လောက်ခြောက်ခြားကြပြီတချို့စီးပွားရေးပျက်စီးတာနဲ့တော့ငိုတဲ့လူရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပျက်စီးမှုကြုံလာရင်တာမန်လူတွေကမလုပ်ကြဘူးစိုးရင်ကြတယ်စိုးရင်ရုံနဲ့အားမရလို့ငိုကြတယ်ပေါ့နော်ယဟန်ဆိုတာဘာလဲတော့ပျက်စီးမှုကြုံလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာစိုးရင်မှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါယဟန်ပဲတဲ့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဟောလိုက်တော့ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အနာဂမိမဲ့ညာပူညာတိတောင်ရောက်တည်တဲ့ဘာလို့လို့သူတို့ကအလောက်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းတရားလူတရားမြတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရတယ်လဲဆိုရင်ရှင်ဘုရားရှင်ဒီလက်ထက်တော်အခါတုန်းကအဲ့ဒီယုတ်နံဆိုတဲ့သဘာဝတရားတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ဟာကျင့်ပါများစွာလေ့လာဖို့တဲ့နာယူဖို့တဲ့ပြောရရင်တရား6ကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်လောကမှာတရားကိုသိရလို့ဖြစ်ရတဲ့ချမ်းသာဟာချမ်းသာတကချမ်းသာတဲ့မှာအတားလွန်ဆုံးလို့ပေးသလိုကြားဥပါတယ်တရားရဲ့အရာသာဟာအရာသာတကအရာသာတဲ့မှာအကောင်းဆုံးနော်တရားနဲ့ပြောရတာဟာအပြောတကအပြောထဲမှာအကောင်းဆုံးကြောက်ရယ်နော်တပ္ပရတန်ဓမ္မရတန်ဇိနာတိတပ္ပတတိန်ဓမ္မရတိဇိနာတိဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုရဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေဟာနှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါအခုရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းကိုနားယူတာလည်းပဲတရားလူတရားမြတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုတနည်းအားဖြင့်တရားလူတရားမြတ်ရအောင်ကျောင်းအားထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေကလိုအပ်ချက်တစ်ခုလို့ဒီလိုနားလည်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စူးစမ်းကြရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းပြောခြင်းတော့ဏိဒန်းနေကိုတရားတော်တော်ရှင်းနေပြီနော်ဘာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့သုတ်တံနှစ်ပုဒ်ဟုတ်လားဘယ်အရာတွေကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတာတော့မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိတဲ့နော်အမျိုးအမည်6မျိုးတနည်းအားဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့တိဆောက်တာလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်း6မျိုးလို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီ6မျိုးစုစည်းလိုက်တာကိုပဲနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ငါလို့သူလို့ဒါထင်နေကြတာပေါ့ဒီ6မျိုးရဲ့အစုအပုံကြီးကိုပဲဒီကသမတို့အရှင်တို့တွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်နေကြတာပေါ့
ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဒီ6မျိုးရဲ့အစုပဲဒီ6မျိုးကိုတစုစီခွဲခြင်းစိတ်ဖြာလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစွဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအစွဲဟာလည်းနည်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပထမမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့သမုဒ္ဒသုတ်တံသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒောတိဘိက္ခဝေအတုတ္တဘာပုထုဇဏောဘာတတိဘိက္ခဝေယံတော်တို့တဲ့အတုတ္တဘာပုထုဇဏောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုဘာမှကြားဘူးနားဘာမရှိတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘာမှသိအောင်လုပ်ထားတဲ့တော့အတိမရှိတဲ့တုတ္တမရှိတဲ့ပုထုဇဏောကိလေသာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာတတိသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒောတိသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ဘာတတိပြောဆိုရဧတဲ့ယဟန်တို့တဲ့လောကကြီးမှာအတုတ္တဘာပုထုဇဏောအကြာအမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေတယ်တဲ့ဒီနေ့မှာအတုတ္တဘာဆိုတာလေးကိုအတိပဲဘယ်လိုပြောတုံးဆိုတော့အာဂမတုတ္တအဓိကမတုတ္တတုတ္တဆိုတာအကြာအမြင်ကိုပြောတာအာဂမတုတ္တဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအာဂုံဆောင်ထားတာအရကျက်ထားတာဒီစာကိုသိတာနားလည်တာဒါလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါအာဂမတုတ္တလို့ခေါ်တယ်။နောက်အဓိကမတုတ္တဆိုတာကတရားကိုအားထုတ်လို့နော်တရားသူတရားမြတ်ကိုတွင်းပေါက်သိလို့တဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နားလည်တဲ့အစဉ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လို့အဓိကမတုတ္တတဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအဓိကမတုတ္တရဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေအာဂမတုတ္တတွေလည်းပဲလိုအပ်တယ်အခုဒါနားထောင်နေရတာအာဂမတုတ္တရှိဖို့ဆိုတဲ့အထဲမှာအကျုံးဝင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဘာတုတ္တမှမရှိတဲ့တရားလည်းမနာဘူးတဲ့တရားလည်းပဲတကယ်သိအောင်အထုတ်မထားတဲ့နောက်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာကိလေသာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာလို့မခေါ်ဘူးတဲ့နေသောဘိက္ခုအရိယတဝိနည်းရဲ့သမုဒ္ဒောတဲ့ငါဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာမှာသူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေဟာသမုဒ္ဒရာလို့မဆိုဘူးအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတကယ်စင်စစ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာဧသောဘိက္ခုဥဒကရာတိမဟာဥဒကန္နဝောတဲ့နော်မဟာဆိုတာကြီးကျယ်သောဥဒကရာတိဆိုတာရေတွေရဲ့အစုနော်သူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဆိုတာသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလွန်များတဲ့ရေတွေရဲ့အစုသာဖြစ်တယ်တဲ့မဟာဥဒကနဝောတဲ့အလွန်မှများပြားတဲ့ရေပြင်ကြီးတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒါဘလို့မြတ်စွာဘုရားစကားပြောတဲ့နေရာမှာကြွကျင်တော်မူတယ်ဆိုတာသတိထားနော်အကြမ်းမြင်ဘူးသူတမရှိကြတဲ့ဥထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတာတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးအလွန်များတဲ့ရေအစုကြီးအလွန်များတဲ့ရေပြင်ကြီးတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်မိတ်ရှိတုံးဆိုတော့တကယ်သမုဒ္ဒရာစစ်ဆိုတာဘလို့ဟာကိုခေါ်တာတုံးဆိုတာလေးကိုဆက်ပြောတာသကုဘိက္ခုပုရိသတ္တသမုဒ္ဒောတဲ့ဘိက္ခုရံတော်တို့တဲ့ပုရိသတ္တတတ္တဝါရဲ့နောသကုပတာရဆိုတာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့ယစီလေးနှလုံးကိုဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းပြောနေတဲ့လူတွေရောနားထောင်နေတဲ့လူတွေရောယစီလေးနှလုံးကိုဒီရှိတာဟုတ်လားအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့သကုပတာရသကုပတာရဆိုတာဒီအယောင်ဓာတ်ကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ရုပ်ဓာတ်အထူးကလေးတစ်ခုလို့ဆိုရပါဆိုကိုဦးဇင်းတို့မြင်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်အဖြူရဲ့ခလေကောင်မှာအနက်ဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအနက်ဝိုင်းလေးရဲ့ခလေကောင်တက်တဲ့မှာတန်ကောင်ပမာဏရှိတယ်အကြည်တက်ကလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြည်တက်လေးကအယောင်ကိုဖမ်းနိုင်တာအဲ့ဒီအကြည်တက်လေးရဲ့အစွမ်းကြောင့်မလို့ဘေးကအနက်ကလေးကအယောင်အနေနဲ့ထင်ဟပ်နေတာအဲ့ဒီခလေကောင်ကတန်ကောင်လောက်ရှိတဲ့အနက်ပြောက်ကလေးတိတိချာချာကြည့်ဩအကြည်တက်ကလေးခလေကောင်လေးမှာလှည့်နေတာလေးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးရဲ့အရှိန်ကြောင့်မလို့ဘေးကအနှက်ကြီးရဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ဆိုတော့ကြီးကဥမာဘလို့ပြေးတော့ဆိုတော့ဟိုဗရမ ्या ငမောက်ဆိုတာရှိတယ်။ရဲနေ။ဟိုဗရမ ्या ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပြင်မဲ့မှာအယောင်ထွက်တယ်။အဒီဗရမ ्या ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဂွန်းနေဂွန်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဗရမ ्या ကိုကြည့်။ဗရမ ्या အရင်ကောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဗရမ ्या ချလိုက်တဲ့နဲ့သူ့ဝန်းကျင်မှာရဲသွားတယ်။တကယ်ရဲနေတာကသူ့ဟာရဲနေတာ။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဘေးကရဲနေတာကသူ့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ရဲနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတယ်အဲ့တော့ပြောကျင်တာကသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီသကုပတာရဆိုတဲ့နော်ဒီမျက်စိဟာသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာသမုဒ္ဒရာနဲ့ဘယ်လိုတူတယ်လဲဆိုတာလေးကိုနောက်ရှင်းလင်းချက်တွေကပြောကြရအောင်ကောင်းတတရူပမယောဝေကောယောတရူပမယံဝေကံတဟတိအယံဥစ္စတိဘိက္ခေအတ္တရိသကုသမုဒ္ဒံတဥမေတာဝတ္တံတခါဟံတရက္ခတံတိန်တော်ပါရင်ကတော်ထလေတိတ္တိဖြစ်မနောတဲ့ဟောဒီဥစ္စာလေးကအများကြီးရှင်းစရာရှိတယ်ဒီသကုဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဒီမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာတဲ့ရူပမယောဝေဘောတဲ့ယူပါယုံဒီဟုသောအဟုံရှိတယ်တဲ့ယူပါယုံဆိုတာအယောင်ကိုပြောတာနော်
အဲ့ဒီအယောင်တည်းဟူသောအဟုန်ရှိတယ်။အဟုန်ဆိုတာအရှိန်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။နော်အရှိန်အဟုန်တွဲပြီးတော့သုံးလာရှိရယ်နော်။အဲ့ဒီယူပါယုံတည်းဟူသောအဟုန်ရှိတယ်ဒီစကုပတာလာက။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သမုဒ္ဒရာနဲ့ဒီမျက်စိနဲ့တူပုံလေးကိုသိရှိလက်ရှိပြောပြမှာပေးတဲ့တို့နားလေသဘောပေါက်မယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီယူပါယုံအဟုန်ကဒီစကုဆိုတဲ့မျက်စိပတာလာကိုနော်စကုပတာလာကိုဝင်ပြီးတော့ဆောက်မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ယူပါယုံအဟုန်ကဒီကိုလာပြီးတော့ဆောက်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမျက်စိကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဗဂတိသမုဒ္ဒရာကိုတစုံတစ်ခုအဟုန်ကဝင်ဆောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဟာဘာဖြစ်သွားလဲလှုပ်သွားမှာပေါ့နော်အဟုန်ပြင်းရင်ပြင်းသလောက်ဒီရေဟာလှုပ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီစကုဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဟာယူပါယုံအဟုန်ကဝင်ဆောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အကျဉ်းမြဲနှမျိုးနားလည်ရမယ်ဖလိုင်းထန်သွားတယ်ဝဲထန်သွားတယ်ပဂရီသမုဒ္ဒရာထဲမှာဦးဇင်းတို့လှိုင်းနေဆိုတာရှိတယ်။ပြမကအဟုန်လေးလေးလေးရတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်လှိုင်းဆိုတာရှိတယ်။နော်တချို့နေရာတွေကျတော့လှိုင်းနေမှာကပဲနဲ့ဝဲတွေလဲနေတာလည်းရှိတယ်။အနေအထားအမျိုးမျိုးကြောင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာ။အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ယူပါယုံအဟုန်ကြောင့်မလို့ဒီစက်ခုဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာလှိုင်းထန်နေဝဲထားတယ်။လှိုင်းကဘာလှိုင်းလဲလို့မြင်ဒေါသလှိုင်းတဲ့။လှိုင်းဆိုတာဒေါသကိုပြောတာ။ဝဲထသွားတယ်ဝဲကဘာဝဲလဲလို့မင်းလောဘဝဲတဲ့အတုံးလုံးလေးတွေကအရင်မှတဘာဝကြတယ်နော်ဒေါသကိုလှိုင်းနေတူတယ်လို့ပြောတယ်လောဘကိုဝဲနေတူတယ်လို့ပြောတယ်လှိုင်းနေတကယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဘလောက်ကြီးရမှာလဲဟိုဘလူဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဖြိုဖျက်ပြစ်နိုင်တယ်ဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တယ်တိမ်မိုးကြီးတွေဘာကြီးတွေနော်ကွဲလွင့်ကြီးထွက်သွားအောင်မှောက်သွားအောင်သူဟာပြောင်းဆန်သွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိတယ်လှိုင်းကြီးတကယ်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားလှိုင်းရဲ့သဘောကဖျက်ဆီးနိုင်စွာအလွန်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲလူတယောက်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားဘဝကိုပျက်စီးအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဆင့်ဆင့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒေါသကိုလိုင်းလို့ပြောတာလောဘကိုကြတော့ဝဲလို့ပြောတယ်ဝဲဆိုတာဦးဇင်းတို့လဲနေတဲ့သဘောရှိတယ်ရုံးထွက်ဖို့ခက်တဲ့သဘောရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ပတ်တာကမရဖက်နဲ့ဒီရီကမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကြားလေးကြားလေးဘဟုဟုရှုပြီးတော့မဖြစ်တော့မြုပ်သွားရောဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းပဲတတဝါကိုနော်ယုံထွက်နိုင်ခဲ့အောင်လဲလုံနိုင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီတွေကယုံထွက်နိုင်မှုဆိုကြားလို့ရှိရင်မဖြစ်တော့နှင်းမွန်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြင်လဲရတာတခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တော့ဘူးစိတ်ထဲမကြဘူးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလှိုင်းထသွားတယ်လို့နားလည်ရတယ်တခုခုမြင်လဲရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တော့စိတ်ထဲမှာမက်မောသွားတယ်အရန်ကိုပဲဒီအာယုံကဖြောက်လို့မရအောင်ဆွဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝဲလေးကိုရောက်သွားတယ်လို့နားလည်ရတယ်ဝဲလည်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မျက်စိရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကိုဦးဇင်းတို့တွေကဒီလိုနားလည်ရနော်မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာဘာအဟုန်ရှိလဲလို့မင်းယူပါယုံအဟုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံအဟုန်ကြောင့်မို့လို့ဒေါသဆိုတဲ့လှိုင်းထားရတယ်လောဘဆိုတဲ့ဝဲထားရတယ်ဒီထဲမှာနေပြရပေးတာကတော့နောက်ကိလေသာတည်းဟူသောလှိုင်းကိလေသာတည်းဟူသောဝဲဒီလိုတွေပဲဘာသာပြန်တယ်ပေါ့ဟောတခြားသောဦးဇင်းတို့တုတ်တန်နေတဲ့မှာနော်ဝဲကိုလောဘနဲ့ဥမာပေးတာကာမကိုဝဲရွှေပြီးတော့ဟောတယ်ဦးဇင်းတို့အလွန်ထင်ရှားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကတော့ဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တာပဲလေ။တသက်တုံးကြီးရဲ့ပင်လေကြီးကိုမျောနေတဲ့ခရီးမှာအနှောင့်အယှက်ရှင်မျိုးကိုသာကြောဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကိုရောက်မယ်။အနှောင့်အယှက်ရှင်မျိုးကိုမကြောဖြတ်နိုင်မှုဆိုရင်ဒီတစ်တုံးကသမုဒ္ဒရာကိုမရောက်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအနှောင့်အယှက်ရှင်မျိုးထဲမှာပါပါတော့ဝဲဆိုတာပါတယ်နော်။ဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒီဝဲဟာပါလဲလို့မြင်ကာမဝဲပဲ။အဲ့ဒီကာမဆိုတာဝိထုကာမရှိတယ်။ကိလေသာကာမရှိတယ်ဝိတုကာမဆိုတာအာယုံနှစ်သက်ပေါ်ရကောင်းတဲ့အာယုံကိုပြောတာကိလေသာကာမဆိုတာအခုပြောနေတဲ့လောဘကိုအဓိကပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နားလည်လွယ်အောင်လို့မို့လှိုင်းကိုဒေါသလို့ပြောတယ်ဝဲကိုလောဘလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အလွန်စဉ်းစားကြရကောင်းတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယောတံရူပမယံဝေကံသဟတိအယံဟုစတိမိခွေအတ္တရိစကုသမုဒ္ဒံတာဥမိန်တာဝဒံတာဂဟံတာရခတံတိန်နောပါရင်ကတော်ထလေတိတိတိပြင်မနောတဲ့ဟိုယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အနေအထားကိုဒီမှာပြောတာနိမန္တမှာကြည်ကြံချိုးကိုအားထုတ်လို့ယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဝဲနဲ့တကွာတော့တဲ့နော်လှိုင်းနဲ့တကွာတော့တဲ့နော်ဘလူးရက်ခိုက်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဘလူးတွေပါတယ်လည်းရှိတယ်ငားလိမ်မကန်းတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်အန္တရာယ်ပေးနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေရောပြောနေတဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာနော်မျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥယင်တော်ကကိလေသာမျိုးစုံဖြစ်နေတာကိုဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဘေးမျိုးစုံရုပ်ပြုံးနေတယ်လို့မျက်စိမှာလည်းပဲကိရိတာမျိုးစုံဟာရုပ်ပြုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့လွန်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့
နော်ထလေတိတိတိပြင်မနှောတယ်ကမ်းမော်ကိုရောက်သွားတယ်သူကရည်သေးနေတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တိန်တော့ပါတယ်ကတော့ဟိုဘက်ကမ်းကိုကူးပြီးတော့ကမ်းမော်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်သူကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ယောတရူပမယံဝေကတဟတိအဲ့ဒီစကားလေးကအဓိကစကားလုံးပဲယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်တယ်တဲ့နော်ယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးမယံနေအလွန်ပြောတဲ့တော့လိုင်းထန်တဲ့ဝဲထားတဲ့တော့ငါးလိမ့်မကန်းလေးရှိတဲ့ဘလူးရက်ခတ်လေးရှိနေတဲ့စက်ခုဆိုတဲ့မျက်စိသမှုတရားကိုသူဟာကုမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားတယ်။တစ်ဖက်ကန်းပေါ်မှာသူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်။အဲ့ဒါယမနအဲ့ဒါယဟန္တာပဲတဲ့။ဟောယဟန္တာဖြစ်ခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိသမှုတရားကိုကုနိုင်ဖို့လိုတယ်။မျက်စိသမှုတရားကုတယ်ဆိုတာဘာလဲ။ယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်တာကိုပြောတာတဲ့။အဲ့တော့သီးခံတယ်ဆိုတာဘာတော့ဒါစီသိဖို့လိုတယ်နော်။သီးခံတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့သီးခံတယ်ဆိုတာယူပါယုံကိုတီးခံတယ်ဆိုတာယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုတီးခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယူပါယုံကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်တာကိုပြောတာ။အဲ့လောဘဖြစ်ရင်အဲ့ဒါတီးမခံနိုင်ဘူး။ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းတီးမခံနိုင်။အဲ့မြင်လဲရလို့ကြိုက်သွားပြီ။မြင်လဲရလို့စိတ်တို့သွားပြီ။ဒါတီးမခံနိုင်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးရှင်တို့တီးခံခြင်းတရားဆိုတော့ပြောတော့တရားကနည်းနည်းလေးကျေပြန့်လာတယ်။ဦးရှင်တို့ဟောတာတာလည်းရှိပါတယ်။ပေးတယ်လို့လည်းနာဖို့ပါလိမ့်မယ်။ပါရမီ၁၀ပါးထဲမှာခန္တီပါရမီဆိုတာလေ။ခန္တီပါရမီကိုမြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့ဥပမာပေးတာတော့မြေကြီးနဲ့ဥပမာပေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြေကြီးရဲ့အပေါ်မှာလူတွေဟာမုံမြတ်တာတွေနှစ်သက်ပွဲရကောင်းတာတွေကိုလည်းပြစ်ချရတယ်မမုံမြတ်တဲ့ဆက်စုပ်ရွှန်ရှားပွဲကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းပြစ်ချရတယ်ဘာတွေပဲကြလာကြလာဒီမြေကြီးဟာဘာတုံ့ပြန်မှုမှမရှိကောင်းတာတွေကြလာလို့လည်းပဲနှစ်သက်တယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးမကောင်းတာတွေကြလာလို့လည်းပဲရွှန်ရှားဆက်စုပ်တယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိအရိဒေယဘာလဲဆိုတော့လောကမှာနေထိုင်ခြင်းအတွင်းမှာဘာတွေကိုပဲတွေ့ရတွေ့ရဘာတွေကိုပဲကြုံရကြုံရအဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာတက်သက်မှုမရှိဘူးမနှစ်သက်မှုလည်းမရှိဘူးလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမလုပ်တဲ့ကောင်တီးခံတယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားခုဒီမှာတီးခံခြင်းဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါလိုလေးချက်ပြင်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယောတံရူပမယံဝေကံတဟတိယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုတီးခံနိုင်တယ်တဲ့ဆိုလိုတာကဘာတွေကိုပဲမြင်ရမြင်ရသူ့ရဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာဒေါသလှိုင်းထန်တာလည်းမရှိဘူးလောဘဝဲထားတာလည်းမရှိဘူးငြိမ်သွားပြီနော်။ဘာလို့သူကငြိမ်သွားအောင်ဆိုတော့သူတီးခံနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။အခုတရားသမားတို့အရှင်တို့တွေကအဲ့ဒါတီးခံနိုင်အောင်ကြင့်နေတာပဲ။တီးခံနိုင်ဖို့ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုရင်အမှန်တီးဖို့လိုတယ်လို့ဦးစင်းထင်တယ်။ဒါကိုတွေးမိတာလေးတွေကိုပြောတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီနော်။ဆွေးကြပါစို့ကျွတ်ကသတိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာပို့ပို့ပြီးတော့နားလည်မှုတွေရှိလာမယ်။ဒါဘယ်လိုမှငြင်းလို့မရ။သတိဆွေးမြင်ရင်ဆွေးမြင်သလောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေအသိအမြင်ဟာပို့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလာမယ်ပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာမယ်ဘယ်လိုသိလာမလဲလူရင်းပြောရရင်အိဋ္ဌာလို့သိလာမယ်နော်မြင်တာလည်းမြင်ပြီးပြီးတော့လာပဲကောင်းတယ်ပဲပြောပြောဆိုတယ်ပဲပြောပြောဒါတွေကအပေါ်ရင်နေမယ်တကယ်အနှစ်သာရကမြင်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားပြီးသွားရောကောင်းသောမြင်ခြင်းကိုလည်းဦးဇင်းတို့ထိန်းထားလို့မရသလိုမကောင်းသောမြင်ခြင်းကိုလည်းထိန်းထားလို့မရဘူးတူညီစွာပဲဒီလိုပဲပျောက်ပြတ်သွားအဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ကွာစားအလွန်အပေါ်ယံဆန်တဲ့အထင်တစ်ခုလို့လည်းဆိုကြတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တတိထားလို့ရှိရင်ပြီးဆုံးသွားခြင်းကိုသိလို့ရှိရင်ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကတိတ်မထင်ရှားတော့တယ်လို့မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အနေအထားအနေအဆအကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းဖြစ်လို့မရဘူး၊ဒေါသလည်းဖြစ်လို့မရဘူး။တတိအားကောင်းလို့ရှိရင်ပညာအားကြီးလာမယ်။ပညာအားကြီးလာလို့ရှိရင်ဒါရဲ့အပေါ်မှာတော့လွယ်မစွာမှတ်တင်နေလို့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နော်မေမောမှုမကျေနပ်မှုဆိုတာရက်ဆိုင်သွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုတက္ကသိုလ်မတို့နောက်တစ်ခုခုတွေ့ကြုံရတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုမတီးမြဲဘူးလို့မြင်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေရှိနိုင်တယ်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမတီးမြဲဘူးလို့မြင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောဘမဖြစ်တာဒေါသမဖြစ်တာကိုလက်တွေ့သိနိုင်တယ်ဒါကတတင်္ဂပဟံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားလေးရှိလို့ခိတခဏပယ်လိုက်တဲ့သဘောအမြဲပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအနုတရားကြီးကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါဖြစ်ခွင့်ကြုံလာရင်တော့လေသတိမထားဘူးဆိုရင်ဝုံတန်းနဲ့ထပြီးတော့ဖြစ်အောင်ပါပဲအခုလောလောဆယ်ကိုကအနိစ္စကိုအနိစ္စကိုတိလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လောဘဒေါသဟာအခိုက်အတန့်ငြိမ်းသွားတာပေါ့ဟောအနိစ္စလို့မသိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လောဘဒေါသဟာအနိစ္စလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်တော့ဘူးဒါကိုထိုးထိုးအကြောင်းတရားကြောင့်ပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတတင်္ဂပဟံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ငငယ်တုန်းကဒါကိုအမှတ်မှားနေတာဦးဇင်းကတတင်္ဂပဟံဆိုတာခဏလေးပယ်တာလို့ထင်နေတာပါဠိဥစ္စာဘုရားကြီးရဲ့တရားကိုနားလိုက်တော့မှအဘိဓမ္မာကမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောပေါက်သွားတာအဲ့တင်ငါပဟံဆိုတာထိုးထိုးအကြောင်းတရားကြောင့်ပယ်လိုက်တဲ့သဘောဆိုကြပါစို့ခရီးကုန်ကိုအာယုံပြုတယ်အာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းတင်ငါပဟံပဲမေတ္တာပွားနေတယ်မေတ္တာစိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါသဖြစ်လို့မရဘူး
ယိတသိချစ်ချင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒေါသကိုပယ်ရှားလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေတရင်ကပဟံပဲအဝိကမ္မနာပဟံဆိုတာဇန်တရားနဲ့အကြာကြီးခွာထားတာကိုပြောတာကိလေသာသမုတ်ရှိတာပဟံဆိုတာမဲ့ညာပုံညာရလို့ကိလေသာလုံးဝမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြောတာဟုတ်လားရှင်းဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစဉ်ပါကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရှင်းနေတာတော့တဟတိဆိုတဲ့စကားလေးတီးခံနေနော်ယူပါယုံအဟုံကိုတီးခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိသမုတ်တရားကိုကူးမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကတဟတိတိခံတယ်ဆိုတာကခုနကတော့ပေခြင်းနဲ့ပြောရရင်နောက်ဆုံးရတ္တမညာအရတ္တပုံညာနဲ့လုံးဝသမုတ်ရှိတာပါအမြင့်ပြပေလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှိရတာပေါ့နော်အခုသာတိခံနေတာခဏနေတိမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ကြတော့မလာတော့ဘူးနော်ပြီးပြီးဆုံးမဖြစ်သွားပြီတော့တိခံနိုင်သွားပြီဘယ်တော့မှလောဘဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုသာမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းတာဟုတ်လားခဏလေးဖြစ်တာတိခံနိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယဟန္တာလို့တင်နေတော့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မှာပဲနော်ဒီမှာပြောတဲ့စကားလေးကအတိအကျဒါဦးဇင်းကပြောပြတာဟုတ်လားဟင်တတရူပမယဝေကောနော်ယောတရူပမယဝေကံတဟတိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူပါယောင်ယောက်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုတိခဏနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်မလို့နော်အတ္တရိစကုသမုဒ္ဒတာဥမင်တာဝတ္တတာကဟတာရခတံနော်ဘေးဘယံနေအလွန်ပြောတဲ့အိုင်းနေနော်ဝဲနေတဲ့တကွာဖြစ်တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုကူးပြီးတဲ့လူလို့ဆိုရမယ်တဲ့တိန်တော့ပါတယ်ကတော်ဟိုဘကန်းကိုရောက်သွားပြီထလေတိတ်ချတိပြင်မနော်ကမ်းပေါ်မှာတီးသွားပြီဘယ်တော့မှမနှိမ့်မြုံနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခရောက်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားမျက်စိသမုဒ္ဒရာတကူကိုရှင်းလိုက်ရင်ကြာတဲ့သမုဒ္ဒရာ၅ဆင်းကအလိုလိုနားလေသွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အသေးစိတ်တကူချင်းတွေကတော့ကိုယ့်ဘောပဲချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားတကူကိုရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတကူကိုဝိလေလေဖြစ်နေနောက်ဟာတွေကလည်းရှင်းဖို့မလွယ်ဘူးအခုဦးဇင်းပြောတာလေးကိုရှင်းမယ်လို့တော့ဦးဇင်းကတော့ယုံကြည်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာယူပါယုံဆိုတဲ့အယောင်ဆိုတဲ့အဟုန်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအဟုန်ကိုဦးဇင်းတို့ကသီးမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒေါသလိုင်းတွေထမ်းရတယ်၊လောဘဝဲတွေထားရတယ်။အဲ့ဒီမှာငါးဒိငွေငါးဒိနော်ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီမှာကျုံကြရတယ်ပေါ့နော်။ဒီတကယ်လို့ဒါသီးခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကိုကုပီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ထပ်သမုဒ္ဒရာကဘာလာမလို့နာနာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဟုတ်လား။နာသမုဒ္ဒရာမှာဘာအဟုန်ရှိမလဲလို့မေးရင်ဖြေတတ်ပါစေနော်။အတန်ဒီဟုသောအဟုန်ရှိတယ်ဟုတ်လားအတန်ဆိုတဲ့အဟုန်ကဝင်ပြီးတော့တိုက်ခတ်လိုက်လို့ဆောင်းလိုက်လို့နောက်ဒကာတော်တို့ဦးနေရဲ့နားထဲမှာအရန်ကိုစိတ်တို့သွားတယ်တချို့ဆိုရင်စိတ်ကဘလောက်တော့မျက်ရည်တောက်တောက်ကြတယ်ကြားလဲရတာနဲ့မြန်တယ်နော်နင်းနေလောက်ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုပဲအာတခါတည်းစိတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ရုပ်ကွာစားအကြီးကြီးနော်ကြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးလားရှိရနော်လှိုင်းထန်သွားတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်တချို့ကြားလိုက်တယ်တခါလဲကိုပါဖြစ်သွားတာမိမျိုးသလိုမျိုးရှင်မှုပြီးတော့ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ပေါ်မှာအများကြီးမက်မောသွားတာကိုမရှိဘူးလားအကိုကြားကျင်တာကြားပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှာကိုမသိတော့အောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိဒါမှဖြစ်တော့ဝဲထသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဦးရှင်တို့နှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာမှာအနှံ့ဆိုတဲ့အဟုန်ရှိတယ်နော်မှုလိုက်တာဆိုတဲ့အခါမှာအရင်ကြီးမသိတာမလို့နံလိုက်တာဆိုတာနဲ့မျက်နှာကတန့်ပြတ်သွားတာပဲဒါတော့ကိုယ်ခံစားချက်ကိုပြောတာပေါ့နော်နော်အနန္တခုတော်တော်ဆူဆူဝါရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအကျယ်စိတ်ကမဖြစ်တော့တုံလုံးချောက်ချားတယ်ဟုတ်လားမခံနိုင်ဘူးနော်အဲတခါတခါလေးဖြစ်လို့သာရင်ဟုတ်လားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကြံထန်းတာကိုလည်းပဲတည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲဘုရင်တို့လျှာတည်းဟုသောသမုဒ္ဒရာမှာလည်းပဲပါရှိမလို့နော်အရာသာတည်းဟုသောအဟုန်ရှိမယ်နော်အမြဲတမ်းကြီးဒီအဟုန်ကဝင်ဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူကတော့တက်တောင့်တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်ဥရင်ရဲ့အတွေ့အကြုံရတကွင်းပြေးမိတာပြောရင်တရားမှတ်ဖို့အခက်ဆုံးကထမင်းစားနေတဲ့အချိန်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုထင်တယ်။ဟမ်ဟုတ်လားယောဂီတွေသဘောထားရင်တိုက်ဆိုင်တာမသိဘူး။ဟမ်တခါလေစားကလေးအမှတ်ရတယ်ငါတတိလေးနဲ့စားအောင်မပါလို့အမှတ်ရတယ်။အဲ့ဒါထမင်းသာစားပြီးသွားရောအဲ့ဒီအမှတ်ရတာပြီးမှပဲတခါထပ်ပြီးတော့အမှတ်ရတယ်။ဂျားစမတခါမှကိုအမှတ်မရဘူး။နော်ဒီစကားလေးကိုစားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်ရရင်အရင်ကောင်းမှာနော်။ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတာပဲတရားအထောက်အထားတမင်းစားတဲ့အချိန်အခက်ဆုံးလို့ပြောတာငါဟုတ်လားလို့စဉ်းစားပါ။တခါတလေဦးဇင်းကဘလို့တောင်းခံစားရတော့အင်းစွန့်စားနေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်နေရတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လား။ဟိုဟာနှိုက်လဲရမလို့ဒါနှဲ့တော့ဘလို့များထည့်ပေးလဲရမလို့ကိုယ်ပါစက်ထည့်ဟုတ်လား။အာအမျိုးမျိုးပါပဲ။နော်တကယ်တည်းထားမဆိုရင်အရန်ကိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်ဖြစ်နေတယ်တဘာဝတရားကြီး။ဟုတ်လား။နော်ဒီရှာပေါ်မှာလှိုင်းထန်နေတာဝဲထနေတာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်လားတခါတလေဦးဇင်းတို့ကငရုတ်တီးမကြိုက်ဘူးအာငရုတ်တီးတော့ကပါလာလို့မြတ်ကိုက်ရနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအကြီးအကျယ်ပါဖြစ်ပြီးတော့လိုင်းချာပြီပေါ့နော်မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတဲ့အသေးစိတ်ဟုတ်လားအေးတရားအထုတ်နေရင်နဲ့နောက်ထပ်သမုဒ္ဒရာထိရောက်တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်သမုဒ္ဒရာဖြစ်မလို့က
ကိုသမုဒ္ဒရာပေါ့ဘုနာနာဒီနာနာညောင်းကြိုက်ပြီးတော့စောတော်တုန်းကဒီဝေဒနာတွေမရှိပါဘူးအခုမှဘယ်ဟာရောက်လာလဲမသိဘူးတော့ထားလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဘာလဲတော့လုံးဝချစ်ပြောင်းငပြောင်းပျောက်သွားရင်နော်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့အတွေ့အထိဆိုတဲ့အဟုန်ရောက်ကာယပတာရဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာပိုင်းထားအသေးစိတ်စဉ်းစားပြီးတော့တရားရတာကိုခံနိုင်ဖို့လုပ်တယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းလိုလိုလှိုင်းထားနေတဲ့သမှုတရားတော့ဘယ်သမှုတရားဖြစ်မလဲစိတ်ဆိုတဲ့သမှုတရားဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဥစ္စာနော်ဘယ်ဟာပြီးပဲသူတည်ကြည်လာပြီးတော့ဥဆိုင်ရတယ်ညင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲရောက်တယ်ကြားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲရောက်တယ်အနာရတာဒီထဲရောက်တယ်သူကပဲအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပိုက်ချပြုတ်ပြီးတော့အောက်မကောင်းအမျိုးမျိုးလုံနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာအကြီးအကျယ်လှိုင်းထန်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကြီးအကျယ်ဝဲထားနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကတော့ဒီသုတ်တန်လေးကိုအော်စဉ်းစားတဲ့ရင်စဉ်းစားတဲ့လောက်အရန်ကိုကောင်းတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကဥစဉ်တို့ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးလို့ဆိုကြပါမယ်။နောက်ထပ်ဂါထာလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်။ယောဤမံသမုဒ္ဒသကဟံသရကတံသဥမိသဝတ္တံသဗေယံဒုတ္တရံအစ္ဆတရိ။သဝေရကုဝုတိတမြမရှိယောလောကံတကုပါရကတော်တိဟုစတိတဲ့။ဆုလိုတာကဝဲနေတဲ့တကွာလှိုင်းနေတဲ့တကွာနော်ငါလိမကန်းနေတဲ့တကွာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ဟောဒီသမုဒ္ဒရာကိုတဲ့တကယ်လို့သာနော်ကူးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာသီးခအပြီးပိုင်းသီးခနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဝေဒကဝုတိတမြမရှိရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့လောကန္တကူတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့လောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုလည်းရောက်သွားပြီလို့ဆိုရမယ်ပါရကတော်တဲ့တဖက်ကန်းကိုရောက်သွားပြီလို့လည်းဆိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီကထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားဟောစာထဲမှာရှိတာလေးတွေကိုလည်းပဲအသေးစိတ်ကသိသိချင်းလေးရဲ့နော်အေးဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းတရားလို့တံပိုးထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအလွန်လေးနေတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အားကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုတော့တံပိုးကိုနားလည်မှုနဲ့မျက်မျက်နှုံးနှုံးမှတ်သားနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံနော်သမုဒ္ဒရာကြီးလေးဆိုတာတကယ်တမ်းကရေအစုကြီးရေအပြင်ကြီးမျှသာဖြစ်တယ်တကယ်အစစ်သမုဒ္ဒရာဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့အောင်းမင်းငါလို့စွဲနေတဲ့ဒီ6ခုရဲ့အစုအဝေးရာသမုဒ္ဒရာကြီး6ခုလို့နားလည်လဲရတယ်ဟုတ်လားအေးဒါအလွန်လေးနေတဲ့ပညာကြီးအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပညာကြီးလို့ဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့မြင့်မားတဲ့ပညာကြီးမရှိပါဘူးတခြားဘာတွေကိုနားလေတယ်လို့ပဲပြောပြောကိုအကြောင်းကိုနားလေတယ်နားလေဖို့တော့ဘယ်မှာလာမြင့်မြတ်နိုင်မလို့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါစဉ်းစားရမယ်နော်နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဟုတ်လားဟောတို့တို့ကူကပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတ်သားနိုင်ရင်အရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နောက်သမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့သမုဒ္ဒသုတ်တံကဘာပြောလို့ဆိုတော့အာယုံ6ပါးကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ခေါ်တာ။နောက်အာယုံ6ပါးပေးတဲ့တို့အလုံးနားလည်သေးသား။ယူပါယုံတတ္တယုံကန္နာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကသမုဒ္ဒရာကြီး6ဆင်းနဲ့တူတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ဟောပြန်တယ်။စဟောတာလေးကတော့သောတော်ကဟောလိုက်တဲ့သမုဒ္ဒသုတ်တံနဲ့အတူတူပဲ။သမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒောဒီဘိက္ခွေအတုဒ္ဒဝါကုထုဇဏောဘာတိနေသောဘိက္ခွေအရိယတဝိနည်းယသမုဒ္ဒော။အကြအမြင်မရှိတဲ့ကိလေသာသူပြောတဲ့ပုထုရှင်တွေကသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဟာသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရက်စွာဘဲအဆုံးမှာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှင်းရှင်းအဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်မဟာဧသောဘိက္ခေဥဒကရာတိအလွန်ကြီးမားတဲ့ရေအစုကြီးဖြစ်တယ်မဟာဥဒကန္နဝအလွန်ကြီးမားတဲ့ရေပြင်ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလေးကတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘာကိုပြောတာရောဆိုတာဆက်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်တန်တိဘိက္ခဝေစကုဝိညာရူပဣဋ္ဌကန္တမနာပါပိယရူပကာမုပတဟိတာရဇနိယအယဟုသတိဘိက္ခွေအရိယတဝိနည်းယသမုဒ္ဒောတဲ့ဟောသမုဒ္ဒရာတစ်စင်းကိုစပြောယဟန်တို့တဲ့လောကကြီးမှာသက္ခုဝိညာယသက္ခုပတာဒဖြင့်သိရတဲ့ရူပယုံကိုပြောကျင်တော့တာနော်ရူပယုံဆိုတာဘာနဲ့သိရလဲဟောဒီသက္ခုပတာဒနဲ့သိရတာနားနဲ့သိခြင်းလို့မရဘူးနှာခေါင်းနဲ့သိခြင်းလို့မရဘူးဒါပြည့်နေရင်ရူပယုံကိုသိလို့ကိုမရတော့ယက်စီကန်းသွားပြီသက္ခုပတာဒပြည့်စည်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီတဲ့ယူပါယုံအကြောင်းကိုဘာမှသိလို့မရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ယူပါယုံကိုမြတ်စွာဘုရားသက္ခုဝိညာဉ်ရာသက္ခုပတာရာဖြင့်သိရတယ်နော်ယူပါယုံလေးဆိုတာတန်တိရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုယူပါယုံကိုဒီနေရာမှာသမှုတရားလို့ပြောကျင်တာလဲဒါလေးကခွဲချမ်းပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်အိဋ္ဌာကန္တာမနာပါပိယရူပကာမုပတန်ဟိတာရဇနိယစကလုံး6လုံးသုံးတာလေဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုရေးတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြဒီ6လုံးကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းနော်အိဋ္ဌာနော်လူချင်းစရာကောင်းနေဟာစလာတယ်နော်ဘလို့အယောင်ကိုသမုဒ္ဒရာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်အိဋ္ဌာလူချင်းစရာကောင်းနေတဲ့ကန္တာနှစ်သက်စရာကောင်းနေတဲ့ပို့ပြီးတော့အည်သွေးတက်လာရနော်
လူချင်းတရားကောင်းတာမှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်စရာကောင်းနေတဲ့မနာပါတဲ့စိတ်နှလုံးကိုတိုးပွားစီတယ်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုကြည်နူးသွားရတယ်ဒါလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာပြောတော့ပြီးရလို့ပါရှစ်စရာကောင်းနေတဲ့ပို့ပြီးတော့အည်အတွေးတက်လာရင်နော်ကာမူပတန်ဟိတာကာမနဲ့ဆက်ရှင်ဆက်ရှင်လာတယ်တဲ့နော်ရဇနီရတယ်စိတ်ထဲမှာဘလို့မှဖယ်လို့မရအောင်ကိုပဲစွဲနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအယောင်မျိုးဟုတ်လားတော့တလုံးနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့လူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမြင်လို့စရာကောင်းတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံပေါ့နော်အယောင်ဆိုတာလူချင်းစရာမကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့မုန်းစရာကောင်းတဲ့မကြိုက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံအယောင်မျိုးကိုဒီနေရာမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သမှုတရားဆိုတာဘယ်လိုသမှုတရားလဲနော်လူချင်းစရာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောတော့သမှုတရားလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုသမှုတရားလို့ပြောရတယ်လဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းအတိတ်တွေကတစ်မျိုးနော်မျက်စိကသမှုတရားနဲ့တူပုံကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးအခုအကြောင်းကသမှုတရားနဲ့တူပုံကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးအဲသမှုတရားမှာကအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးရှိတာကိုကြိုက်တဲ့ရှုထောင်းကနေဥမာပေးလို့ရတာပဲလေဟုတ်လားစောစောတုန်းကပေးလိုက်တာကလိုင်းထန်တယ်ဝဲထားတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့သမှုတရားကိုဥမာပေးတာဟုတ်လားအခုပေးတာကဘာလို့ဆိုတော့ဣဒ္ဓာယံသတေဝကောလောကောသမာရကောသဖြစ်မကောသတ္တမနာဖြစ်မနီပဇာသတေဝမနုဿရေမူရေနသမုံနာတန္တကုလကဇာတာကုလကံတိကဇာတာမုံဇပပဇဗုဒ္ဓအပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန္တာရဏာတိဝတ္တိယေဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဟောဒီလောကကြီးမှာတဲ့နတ်တွေနဲ့တကွာမြမာတွေနဲ့တကွာလူတွေနဲ့တကွာယဟန်တွေနဲ့တကွာနော်အမျိုးမျိုးသောတရဝါတွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ရရှိပြပြီးတော့ပြောတာပါဒါဟုတ်လားသတေဝကောတော်ကောသမာတကောသမြေမကောသတ္တမနာဖြစ်မနီပဇာသတေဝမနုဿအဲ့ဒီတတဝါမှန်နေများဟာရေမူရေနာတွေများသောအားဖြင့်သမုံနာအဲ့ဒီယူပါယုံဆိုတဲ့သမှုတရားတွေမှာနှစ်မွန်းတင်နှစ်မွန်းသွားကြတာနှစ်မွန်းနေကြတာတဲ့။နော်ဒါဟုတ်ပဲဦးဇင်းတို့မခွာနိုင်လို့ဒါဟုတ်ပဲကြည်ကျင်နေလို့ဒါဟုတ်ပဲကြည်နေလို့ဒါနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝတွေဟာဘာဖြစ်လို့ဆိုနှစ်မွန်းနေတယ်တဲ့။နော်ကြည်လို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးမြင်လို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဦးဇင်းတို့နှစ်မွန်းနေရတယ်။နော်နှစ်မွန်းနေဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်မှာမျက်စောပြရဘယ်လိုပြောတော့တန္တကုလကဇာတာကုလကံတိကဇာတာမုံဇပပဇဗုဒ္ဓတန္တကုလကဇာတာခြိဝင်ဥပေါ့လို့ပဲတဲ့။ဟောခြိဝင်ဆိုတာလေးကိုတရားဘက်ကမှဥစဉ်ရှင်းပြခဲ့ဘူးလေ။ငငယ်တုန်းကအမေကဘိုင်းမြင့်တာကိုကအမေရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာအိတ်ခဲ့ဘူးတာပေါ့။အခုချိန်အထိအမှတ်ရတယ်ပေါ့နော်။ညတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်းမြင့်။ဘိုင်းမြင့်နဲ့ဘိုင်းတောင်ဆိုတာကိုဒီကလေးတွေကသိမှသိမယ်။နော်ဝါကန်းကိုဖတ်ပြီးတော့တောင်းတော့အရှိတောင်လေးလှုပ်ထားတာဘိုင်းတောင်ခေါ်တယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရစ်ဆိုတာရှိတယ်ဟိုတနေ့ကပုဂံရောက်တော့လောကနန္ဒဘုန်းကြီးကျောင်းမှာရစ်တွေအများကြီးတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါရစ်ဆိုတာလည်းသိချင်မှသိမှာပေါ့နော်ဘယင်းကြီးကြီးနဲ့ဒီဘက်ကတန်ဝင်ရိုးလေးတက်ထားတန်ဝင်ရိုးလေးကများသောအဖြစ်ဖဲဒီတန်ကန်လေးလှုပ်ထားတာများအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရစ်ကျိုးဆိုတာလည်းအခုပြောရရင်တော့ပတ္တာကျိုးလို့ပေါ့တို့ကတော့ကျိုးလေးတိတိလေးကိုစစ်စစ်တုပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားအဲ့ဒါဘက်ကဘင်းကြီးကိုလှည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကဖဲဒီတန်ကန်လေးချွန်ချွန်လေးကမှွတ်နေအောင်လဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုအိုင်းတော်ကလေးအစာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျူးလေးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါခေါက်ကလည်းရည်ရင်းနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျူးကြီးကရှည်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမှပြန်ပြီးတော့ရောက်လိုက်တဲ့ခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကခြေလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်။အံ့ဩကြပါပဲစပြီးတော့ထွင်ခဲ့တဲ့လူရဲ့ညံလေးကတော့အံ့ဩကြရန်ကောင်း။ဘိုင်းမြင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်။ဟုတ်လား။ခြေလေးရတယ်ခြေလုံးလေးရတယ်။အဲ့ဒါလေးကအစာလေးကစပြီးတော့နောက်ဆုံးခြေမင်းတမင်နဲ့အလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်။ချစ်စရာလေးကျက်တုံဥရှိရှိလေးလို့ပဲနော်ခြေဝင်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးကထိတ်ကလေးကတကယ်လို့များအစာလေးထွက်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှရှင်းလို့မရတော့ဘူးရှုပ်ထွေးသွားဘယ်နာမှမလုပ်လို့မှမရတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တန္တကုလကဇာတာခြေဝင်ဥပေါက်နေတယ်လို့တဲ့ရှုပ်ထွေးနေကြတယ်ယူပါယုံဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကိုမကူးမြောက်နိုင်လို့များသောအားဖြင့်တတ္တဝါတွေကဒီထဲမှာပဲနှင်းမွန်းသွားကြတယ်ဘလို့နှင်းမွန်းသွားတော့ခြေဝင်ဥပေါက်လို့တဲ့ကုလကံတိကဇာတာစာပေါင်းတိုက်ကြီးလို့တဲ့မုံစားပပစားဘုရားလေရေးဖြတ်ပြီးတော့ထုံးဖွဲ့ပြီးတော့ခြိထားတဲ့မြက်ထုံးကြီးများလို့တဲ့ဘောဟာအမြဲတမ်းရှုပ်နေတယ်တဲ့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့ဘောဟာတွေအမြဲတမ်းရှုပ်နေတာကိုမြင်ကျင်းနေတဲ့ပုံကိုမမြင်ရဘူးမမြင်ရတော့ဘူးဆိုဘယ်လိုများနေမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အကြောင်းလို့ပြောလိုက်လို့ဒီပြင်အကြောင်းတွေပဲသွားပြီးတော့စိတ်မရောက်နေတယ်ကိုမျက်နှိုးတဲ့လူကိုမမျက်နှိုးတဲ့လူဒါလည်းပါတယ်အကြောင်းမပါဘူးလားပါတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်သေးသားကြရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးကိုသေချာလေးပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်နော်မြားသောအဖြစ်တတ္တဝါတွေဟာနော်ဒီယူပါယုံဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာနှင်းမွန်းသွားကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝဟာ
ရှင်ဝံဥပေါ့လို့စာပေါင်းတိုက်လို့မြက်ထုံးကြီးများလို့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန်တာရနာတိဝတ္တိမကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြာရောက်ရဖြစ်တဲ့အပေလေးပါဆိုတဲ့ယုံညာဆိုးွားတဲ့တန်တရားကနေသူတို့ဟာမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့အခုလူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာခိုက်တံပဲတကယ်တမ်းကတတ္တဝါတွေအနေနဲ့ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့နေသွားမယ်ဗာတရားအတုမူမှာဗာအတိညာမှာရအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်များသောအားဖြင့်လောဘဒေါသနဲ့ပဲနေကြတာလေလောဘဒေါသရဲ့လာရဟာဘာဖြစ်မှာလဲအပေလေးပုံပဲဖြစ်မှာပဲဒါကဥစဉ်တို့မြင်ရဖို့လို့လေနော်ဒါကြောင့်လူဘဝဆိုတာရခဲ့တယ်လူဘဝကရခဲ့ပြီမလို့ရပြီပြီဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းရမြတ်ဆိုတာရောက်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်လာတော့ကလည်းပဲခက်ခက်ချင်းလာခဲ့ရတာပြန်ပြီးရှင်လည်းဒီနေရာကိုပြန်တက်လာဖို့ဒီနေရာလေးကိုပြန်ရဖို့ရင်းစားပြန်ရဖို့ဆိုတာတုံတန်ရုံနဲ့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတာကအပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန်တာရနာတိဝတ္တိမကောင်းသဖြင့်ဆင်းရဲသဖြင့်ဖျို့ဖျဲပြက်စီးပြီးတော့ကြားရောက်တာဖြစ်တဲ့အပေတန်ရာကိုမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ဟောတာဟုတ်လားအတော်ကြီးတို့ပထမသမုဒ္ဒရာကိုသိရတယ်နော်ယူပါယုံဟာသမုဒ္ဒရာပဲဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောရလဲမေးရင်လူရင်းလေးကိုမှတ်ရတယ်ဒါကိုဦးကြီးတို့မကြောဖြတ်နိုင်မယ်ねဒီထဲမှာပဲနင်မွန်းနင်မွန်းသွားကြလို့တနည်းအားဖြင့်လူငရင်းနားလေအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်လို့မပြီးနိုင်လို့ခံစားလို့မဆုံးနိုင်လို့မကြည့်စရာမြင်စရာတွေကအစ်အမြဲတမ်းရှိကိုကတော့ထင်းနေတာပေါ့ဒါကအစ်ထင်းနေတာတကယ်တကယ်တော့အယောင်ကဘယ်နှမျိုးရှိမလဲအဲ့ဒီအယောင်ရှိတဲ့အထက်ကနောက်ထပ်ဘာအယောင်များထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်လို့ကြားဘူးတည်းလေစဉ်းစားတော့ဒီအယောင်တွေပါပဲဒီအယောင်တွေကဘုန်းကြီးတို့တွေကပုံသဏ္ဍာန်မျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အစ်စ်တည်းလို့ထင်းနေတာဟုတ်လားအယောင်အနေပြီးတော့ပဲပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာကျွတ်တို့သိရတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားဒီဥစ္စာကအရင်လင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာလို့ဦးစင်ကဆိုရင်းတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပဲဦးစင်တို့အာယုံတစ်ခုကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်နောက်ထပ်အာယုံ၅မျိုးကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လွယ်သွားမယ်ဟုတ်လားတတရုံဆိုတဲ့အတန်ဘယ်လိုအတန်ဟာသမုဒ္ဒရာနဲ့တူလဲလို့မေးရင်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့နော်တိတ်နှလုံးကိုတူပွားစေတဲ့ချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့ကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာစွင်းနေလောက်အောင်ကိုပဲနော်ဖြစ်နေရတဲ့အတန်မျိုးလွန်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီလည်းပဲနှစ်သွားရတာအဲ့တော့ဦးဇင်းစဉ်းစားရမှာကအာယုံ၆ပါးကိုအကုန်လုံးစုံအောင်စဉ်းစားဟုတ်လားတကယ်တမ်းတက္ကရာမတို့ဦးကြီးတို့တွေကဘယ်တည်းမှာပဲနင်မွနေလဲဘာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေလဲဘာနဲ့လဲအလုံးရှုပ်နေလဲလို့မင်းအဲ့ဒီအာရုံ၆ပါးနဲ့ပဲအလုံးရှုပ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအာရုံ၆ပါးကိုပဲနားမလည်နိုင်မှုတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ငါဥစ္စာလို့ထင်မှတ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ချစ်စရာတွေလို့ထင်နေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်မုန်းစရာတွေလို့ထင်နေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဒါတွေကပါနေတယ်အာရုံတွေပေါ့အာရုံတွေကိုအာရုံတွေလို့တောင်ဦးကြီးတို့တွေကကောင်းမသိနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုအာယုန်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့တူတယ်လို့ထပ်ပြီးပြောတော့သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်ကြောဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီထဲမှာပဲနှိမ့်မွနေကြတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲရှုပ်ထွေးနေကြတာ

0: သွား12ခုဖြစ်သွားရင်တော့အတွင်းအာယတနာ6ပါးရဲ့အပြင်အာယတနာ6ပါးရဲ့အာယတနာ12ပါးဟုတ်လားဘုဝေဒနိယတုတ်တံမှာအာယတနာတွေကိုတိလို့ရှိရင်ပညာရှင်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောဟုတ်လားဘာလို့နေတာလဲဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောရအောင်နော်ပညာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမွန်မြတ်ဆုံးသောပညာကိုသင်နေကြတာပေါ့ဟိုတရားအထုတ်တာလည်းအထုတ်တာပေါ့တတိထားတာလည်းထားတာပေါ့သို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တပ္ပယုတ္တဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည်ပြီးတော့တည်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာတွေကိုနားထောင်ရတာလည်းပဲနဲနဲနုံနုံဟိုလေးနှစ်တည်းအလုံးမဟုတ်ဘူးဒါလည်းပဲအလုံးကြီးကြီးတဲ့အလုံးတစ်ခုဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဟောတကယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူတွေဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီတရားကိုနားလိုက်တာနဲ့ဟောဘုရားလက်ထက်ကတရားလူတရားမြတ်ရသွားကြတယ်ဆိုတာဒါကိုကြားတာကိုနားတာကိုပဲအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကုတော့ကျင့်သုံးခဲ့တာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာကဒီကြားရခြင်းရဲ့အတိဉဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍရဲ့ကြီးမားပုံကိုမြင်ဖို့ပြောရမှာ။ဟောကြားလေရတဲ့အတန်တန်ကဘလို့အတိဉဏ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာကိုတန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့ပြောတာဟုတ်လား။အင်းဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဘာအကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့မေးရင်အချင်းချုပ်ပြောရင်တော့အာယတန12ပါးအကြောင်းပြောခဲ့တာပေါ့နော်။အတွင်းအာယတန6ပါးအပြင်အာယတန6ပါးသမုဒ္ဒရာကြီး12ခုဟုတ်လားဒါကိုအချင်းတို့ပို့ပြီးတော့ပြည်သူတို့ရဲ့စီထဲမှာတန်ဖိုးထားတဲ့အောင်လို့ရသော်ပြလက်ထက်ကနော်ဖုရားရှင်တို့ရဲ့ရှင်ဖုရားရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်ကယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့အကြောင်းကိုကြားခဲ့ဘူးနားခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်နန်းဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြားလိုက်လို့တရားသူတရားမြတ်ရသွားတယ်။အပင်ဆက်ကဒါရကပုံနာကြီးနဲ့မရအကြောင်းဒါလည်းမမေ့နဲ့ဟုတ်လား။ဘိက္ခုယဟန်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့ယဟန်ဆိုတာအလုံးစုံသောနန်ယုတ်ဒီရဲ့ပုံမှာငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲမဲ့မှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲစိုးရိမ်မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယဟန်လို့ခေါ်တယ်ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေလည်းတော်တော်လေးမှတ်သားစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်တရားနာယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာများစွာအထောက်အပံ့ပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးပမ်းအထုတ်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းတို့အစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပဒနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုခောဇာတက္ကရေ1384ခုတဇောင်းမလပြည့်ကျော်73ရက်2022ခုနိုဝင်ဘာလ20ရက်ဒီနေ့ကနေ့ညချမ်းကာလရန်ကုန်စံတော်ချိန်ညနေ6နာရီစင်ကူစံတော်ချိန်ညနေ8နာရီ30မိနစ်အချိန်တွင်စင်ကူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီကျောင်းဘုန်းကြီးကဒီနေ့အလုံးအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောနေကြဓမ္မဒါနပြုနေကြတရားတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရာဂေတောတရား၅ပါးဆိုတဲ့တရားတော်တပုံနဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလိုပြုလူပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟောချမိဤတရားတော်မြတ်ကိုမနာချမိမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်းရှင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထာတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးနေစကာထာစာပိုက်ဖြင့်ရောပွားပြီးတော့ရှိခိုးကြတော့ပါမယ်ဘုဒ္ဓဘောဓာယတေတေတိဓာတောယောဓမ္မတာယသံဓမ္မထာယတံတောဓမ္မံတိန်နောဝတရဏာယသံနိဂုတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏာနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတင်တင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူ၏တည်းဖြစ်၍ဘောဓာယသာသူထိုက်တာသူဘောဘောလူတော်ကိုတို့မယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကောင်းစွာနားလေသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒံတော် ဘုရောတိုင်အရင်ကြည်ကြည်ယဉ်ကြည်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့ဓမ္မတာယာစာကျွတ်ထိုက်တာသူများဘုလူတော်ကိုတို့မရွယ်ယဉ်ကြည်ကြစေအလုံးမှာ၎င်းတန်တော်ဘုရောတိုင်ကိုရင်တန်တမကိလေသာအပူပိစီအကုံအင်းငိမ့်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့သမထာယာစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘောလူတော်ကိုရုံမရွယ်ကိလေသာအပူအင်းငိမ့်ကြစေရလို့ငါ၎င်းဒိန်တော်ဟောကလေးကံတန္တရာရေပြင်းချမ်းမှာကိုယ်တန်တော်မြောက်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့ဒရဏယာစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘောလူတော်ကိုတို့မရွင်တန်တရာတပကဝိနိဗ္ဗာန်တို့ကုညောင်းနိုင်ကြစေရန်အကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗူတော်ကိုရတိုင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆန်ရှောင်းငိမ့်ဘုံစတိန်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ထာယာစာကျွတ်ထိုက်တာသူဘုဘောလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုဒေတတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကဒရဏံလောကသုံးပါတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်မြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအလုံးသောတပည့်တော်တို့သည်

0: အဘာတော်တည်းမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကဲအားလုံးတို့ဒီကနေ့အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ရောင်းတို့ကိုဘုရားခေတော်တရား၅ပါးတရားတော်နဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလိုပေးလူပါမယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးဒီရခဲ့သောတရား၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားပါတောင်းဝင်ဒီတရားကိုနည်းနည်းပါးပါးဟောတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားဟုတ်လားနေတိုင်းဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နေတိုင်းဟောတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဘယ်အရေးကြီးလို့နေတိုင်းဟောတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအပမဒေနာဘိခဝေသမ္မာဒေတာဘုံတို့ဘာတော်တုံလဘောလောကတမိန်မနုဿတ္တဘဝတုံလဘောတုံလဘသတ္တသမ္ပတိဘာပိစိတာဘဝတုံလဘောအဓမ္မသဝနာအတိတုံလပံဧဝံဒီဝတေဒီဝတေဩဝတိမြတ်စွာဘုရားဤတိုင်းဟောတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနာနဲ့အချင်းတဲ့ပုရေဘတ္တကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေအားလုံးပြီးစီးခြင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားကန္တဗုဒ္ဓေတိုက်တော်အနိမာတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစုဝေးနေကြတဲ့နေရာမှာပရင်သုံးတော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရှိဝါဒကိုဩဝါဒကထာဒေသနာတဲ့အရေးကြီးလို့ဟောတာရှင်သာတော်ရှင်သမီးတို့မမေးမလျော့တရားဓမ္မကိုအားထုတ်ပြီးတော့နေကြဟောဒီရှင်သာတော်ရှင်သမီးတို့နေကြတဲ့ဟောဒီလောကကြီးငါဘုရားတို့နေကြတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားပွင့်ဖို့ဟာတဲ့ရခဲ့တယ်ဟုတ်လားနားမလားဘုရားပွင့်ဖို့ဗာလေဘုရားပွင့်နံပါတ်1ဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်မှတ်ထားနော်နံပါတ်1မနုဿတ္တဘဝတုံးလဘောလူရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရခဲ့တယ်ဘုရားပွင့်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ပြီးတော့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်တတသံပတ္တိဘဝတုံးလဘောဘုရားပွင့်ပေမဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့လို့တဏ္ဍတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မလွယ်ဘူးနော်။ဒါနဲ့ဆက်ရှိသွားလို့သုံးချက်။ဘုရားပွင့်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်ဘဝရာဖို့လူသားတယောက်ရှိဖို့ရန်ခက်တယ်။ယဟန်ဘဝပြုနိုင်ဖို့လူတယောက်ရှိဖို့ခက်တယ်။ဒါနဲ့ဆက်။သတ်စွာဘုရားမင်းတော်နော်။နောက်နံပါတ်2ပါလဲ။ဘုရားပွင့်ဖို့ဘုရားပွင့်တယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါလူတယောက်ဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ယဟန်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူလည်းပဲတစ္ဆာတရားကိုမနာဘူးတစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအာမထောက်ဘူးဆိုရင်လေဒါမြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်လို့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားပွင့်တယ်လူဖြစ်တယ်တရားတရားပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့ဗာလဲယဟန်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲတစ္ဆာတရားကိုနာပြီးတော့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါအောင်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါး၅ပါးတဲ့မှတ်ထားနော်နံပါတ်၁ဗာလဲဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်နံပါတ်၂ လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်3တရားတရားရှိဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်4ယဟန်ဘုရားဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ယဟန်ညနေဖို့ခက်တယ်တဲ့နော်နံပါတ်5ကဘာလဲတစ္ဆာတရားကိုနာဖို့တစ္ဆာတရားနဲ့အညီတရားအထုတ်ပြီးတော့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်နိုင်ဖို့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအထုတ်နိုင်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါသစ္စာပြားကဒီဝတိဒီဝတိနေတိုင်းနေတိုင်းဣမံဩဝါဒံဣဩဝါဒကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဩဝတိနေစဉ်နေတိုင်းဆုံးမတွင်တင်တော်မူခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းတတိပြည့်တယ်เนาะจิตတော်တဲ့ဘောဘောမနေကြနဲ့ဘောဘောမစားကြနဲ့ဘောဘောမအိတ်ကြနဲ့ဟုတ်လားသစ္စာပြရနော်ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားတဆူပွင့်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ပြန်တဲ့ထိုလူတယောက်ဒီတရားတရားပြည့်စုံဖို့ခက်တယ်တရားတရားပြည့်စုံပေမဲ့ယဟန်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့လူလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတစ္ဆာတရားကိုနာပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတက်တဲ့ဝင်ဝင်အားထုတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါး၅ပါး၅ပါး၅ပါးအဲ့ဒီဩဝါဒကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းမိန့်ကြဆုံးမတော်မူတာနော်ဒီဩဝါဒကိုတရားပြေဆုံးမတာလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းဆုံးမနော်မှတ်ထားဟုတ်လားမမိလားကဲဒီတော့ဒုံလဘနော်မရရနိုင်ဖို့ရန်ခက်တဲ့တရားနော်ရနိုင်ဖို့ရန်လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတေသနာကိုတက္ကရာဆရာကြီးတွေကနော်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘုဒီခက်မှာမလွယ်ဘူးလို့ပြောကြနော်ဒါမျိုးလူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လိုက်တာဒီလိုလေးပြောကြတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာလူဖြစ်ဖို့တတ်တဲ့ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဒုံလဘတရားတွေအားလုံးနဲ့စုံစည်းဖို့ဆိုတာလွယ်လားခက်လားခက်တယ်တဲ့လူတယောက်တော့ဖြစ်ပြီတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီလူဟာပฏิရူပဒေတာလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားတန်ត្រာဝကလွတ်မြောက်ချောင်းကိုလုံနိုင်တဲ့အားထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတဲ့ဒေတာမှာဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိနာနာရှာကိုအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေပြည့်စုံဖို့ရန်လည်းခက်တယ်ပြည့်စုံပေမဲ့လို့လည်းပဲဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃယရဏစိတ်မှန်တဲ့ယရဏတွေကိုယုံကြည်တဲ့လူတန်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်နောက်တခါလူဖြစ်တယ်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတရားအထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒုက္ခဒိအာဟိတ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါမပြည့်စုံဘူးနော်စိတ်ဓာတ်လည်းမပြည့်စုံဘူးပေါ်တော်တော်ယူချောင်းချောင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့လူဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲတဲ့လူသားဖြစ်ရကြလူရဲ့စွန့်ရဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့အတွက်တဲ့ဒုံလဘလူသားလို့မဆုံးနိုင်ဘူးเนาะလူသားတယောက်ရဲ့ဒုံလဘဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုအဋ္ဌကရာဆရာကြီးကဟုတ်လားပฏิရူပဒေတာတဲ့ဟုတ်လားစိတ်မှန်တဲ့ဓမ္မတွေထွန်းကားတဲ့အရာဒေတာဇီဝရေးဇီဝရေးစသည်ဟုတ်လားအစဉ်ပြေတဲ့နေရာဒေတာဖြစ်ဖို့လေလိုတယ်နောက်တခါကိုယ်လည်းအင်္ဂါချင်းငယ်စသည်ပြည့်စုံဖို့လေလိုတယ်နောက်တခါတရားဟောရင်တဲ့နားလေနိုင်တဲ့တရားကျင့်ရင်တရားရနိုင်တဲ့တိဟိတ်ပဋိတန်တေပေါ့တိဟိတ်ပဋိတတိညာပဋိတတိနေလာတဲ့လူသားတရားဟုတ်လားဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒုံလဘလူသားဆိုတာနောက်တခါတိဟိတ်ဖြစ်ပြင်မယ်လို့လည်းပဲတရားအထုတ်ဖို့ရန်တရားရတန်ဖို့ကိုနားလေပြီးတော့ဟောဒီကာမပေါင်းကခွာချောင်းပြီးတော့ဒီလရှင်တို့လိုယတိတို့လိုယောဂီတို့လိုပပိစိတယဟန်ဘဝတို့လို အဲ့ဒါလိုရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလိုရမှဒါဒုံလဘလူသားလူဒီလိုဆိုတော့ဟုတ်လားတောင်းဝင်ဟုတ်ရလားမင်းကစဉ်းစားကြည့်ငါဒုံလဘလူသားဖြစ်ရလားလို့နော်ရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်မှာဖြစ်ရလားတပုတ်ကိုပြန်စဉ်းစားမနော်ပြီးတော့လေကာမကခွာချောင်းပြီးတော့ကမ္မထန်တရားကိုနာယူပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုလည်းထက်ထက်တန်တန်ကျိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့လူသားဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒုံလဘလူသားတဲ့နော်ဒီတော့ဒီဒုံလဘလူသားရခဲတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အေးလွယ်လားခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်နော်တော်တော်မလွယ်ပါလားနော်ဒီတော့ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်လူဖြစ်ရင်ဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးရခဲတဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်နေခွင့်မဲ့သာသနာမရှိတဲ့ဒေသမှာဖြစ်နေရင်ဒုံလဘလူသားရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖျားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ဖျားပွင့်ပေမဲ့လို့သာသနာမရောက်တဲ့နေရာပြီးတော့သာသနာရောက်ပေမဲ့လို့လည်းကိုယ်လက်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူစင်မပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါပြည့်စုံတယ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါပြည့်စုံပေမဲ့စိမံတ္ဘာဒတရားနဲ့လွဲချောပြီးတော့မဟုတ်တာတွေရှောင်းလုံးနေတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေရင်လည်းဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးလူစင်းတော့မိတယ်တိဟိဆိုတဲ့တရားရနိုင်တဲ့အရည်အတွင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပါပိတိကနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့တန္တရာကခွာချောင်းလို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံးဝနားမလဲပဲနဲ့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်နှွန်တို့ထဲမှာပဲနစ်မြောပြီးတော့လူလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှင်လေဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးယဟန်တော့ဖြစ်တယ်တဲ့ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသစ္စာဉာဏ်ပေါက်တရားအာထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ရှင်လေဒုံလဘလူသားမဟုတ်ဘူးတောင်းပဲဒုံလဘလူသားတရားဖြစ်ဖို့ဟမ်လွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဘုရောသာသနာနဲ့တော့တို့တယ်เนาะသာသနာနဲ့လည်းတို့တယ်ဘုရားဝင်တဲ့အချိန်နဲ့ဂျုံလဲလူလဲဖြစ်တယ်ဘုရောသရတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုံဘလူသားမဟုတ်ဘူးเนาะအေးကာမကခွာချောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်လည်းဒုံဘလူသားမဟုတ်ဘူးသစ္စာ၄ပါးတရားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့သစ္စာ၄ပါးသစ္စာဉာဏ်ရောင်တရားတွေကိုလည်းအတုဖို့ရန်အတွက်စိတ်မပါဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါပါလေဒုံလဘလူသားဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့အဲရခဲ့တဲ့ဟမ်ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးနော်ရခဲ့တဲ့တရား၅ပါးတဲ့နော်နံပါတ်၁ပါလေဖျားပွင့်ဖို့ခက်တယ်တဲ့နော်ဖျားတစုပွင့်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့ဘုရားအမျိုးအစား၃စုရှိပါတယ်။ဘုရားအမျိုးအစားဘယ်နှစုရှိ၃စု။ဟုတ်လား။ဒါလေပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရား။တရားတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရား။ဝိရိယကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားလို့ဘုရားဘယ်နှစု။ဘုရားအမျိုးအစား၃စု၃မျိုးနော်။နံပါတ်၁ပါလေ။ပညာကိုအဓိကထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လောက်ပါရမီဖြည့်ရလဲဘုရားတည်းဆိုဖြည့်ဖို့လေးသိင်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရပါသည်တဲ့ပါရမီဘယ်လောက်ဖြည့်ရလဲလေးသိင်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဘုရားတည်းဆိုရဲ့လို့ပေါ်ပေါက်တော်မူလာပါသည်တဲ့တရားတရားကိုအချိန်ခံထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားတော်ဘယ်လောက်ပါရမီဖြည့်ရလဲဆိုရင်ရှစ်သိင်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဘယ်လောက်လဲရှစ်သိင်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှသာဘုရားတည်းဆူရင်လို့ပွင့်တော်မူလာရတာဝိရိယကိုစေခံထားပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတွေကြတော့36သိင်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်မှဘုရားဖြစ်တာဘယ်လောက်လဲ36သိန်းကြီးနဲ့ကဘာတိန်ပါရမီဖြည့်တော်မူမှဘုရားတဆူဖြစ်တာအပွင့်တာဘုရားတဆူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားဟမ် ပါရမီ7ပါးဖြစ်ရတဲ့ပါရမီ7ပါးအကျယ်ပွားပြန်တော့လည်းပဲပါရမီ30ပါးတခါဖြတ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားစွန့်ခြင်းကြီး5ပါးစရိယ3ပါးဟုတ်လားမလွဲဘူးမလွဲဘူးเนาะဟွဘုရားတည်းစုခွင့်ပေါ့ဘုရားတည်းစုခွင့်ပေါ့မလွဲเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့အခုဟုတ်လားတောင်ဝင်တို့ဘုံဘုံတို့တထွေကဟေးဟုတ်ဘုရားတွင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမကြုံဘူးလားကြုံနေလားကြုံနေတယ်ဘုရားတွင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာကြုံနေเนาะဟေးကြုံနေကြုံကျိုးနဲ့အောင်လေးကျိုးစားเนาะဘုရားတွေဘလောက်ပွင့်သွားပြီလဲဆိုရင်ဂင်္ဂါဝါလူတဲစုနဲ့မကားတဲ့ရေတွက်လို့မရအောင်ဘုရားတွေပွင့်သွားပြီတဲ့ရေတွက်လို့မရအောင်ဘုရားတွေအဆူဆူအဆူဆူပွင့်ပေါ်ပွင့်ပေါ်သွားပေမဲ့လို့လည်းပဲဘယ်ဘုရားစီမှာတရားနာတရားအထုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားသောတာပန်တည်ခဲ့တာရှိခဲ့တယ်လေရှိမရှိဘူးနော်ဘယ်ဘုရားစီမှာမှတရားအထုပ်ခဲ့တာရှိခဲ့ပုံမပေါ်ဘူးခုထိဒီရောက်လာတယ်ဒီလောကကြီးရောက်လာเนาะပြီးတော့ဘုရားတွေရေတွက်လို့မရအောင်ပွင့်သွားတယ်ဘုရားတွေ ਨੇ ကိုယ် ਨੇ ဆုံခဲ့တာလားလွဲခဲ့တာလားဆုံခဲ့သည့်တိုင်အောင်အဲ့ဒီဘုရားတွေစီကိုသွားခဲ့တာလားမသွားခဲ့တာလားမသွားခဲ့ဘူးเนาะကိုယ်အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာရေတွက်လို့မရနိုင်လောက်အောင်ဘုရားတွေအဆူဆူအဆူဆူပွင့်သွားပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီဘုရားတဲ့စီကိုတရားနာဖို့ရန်လဲသွားခဲ့ပုံမပေါ်တရားအားထုတ်ဖို့ရန်လဲသွားခဲ့ပုံမပေါ်ဟောတိပတ္တိတန်ត្រာဝတ်လွတ်မြောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဒါနတရားကိုလဲပြုခဲ့ဟံမပေါ်တန်ត្រာဝတ်လွတ်မြောက်ချောင်းဖြစ်တဲ့သီလတရားတွေကိုလဲဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပုံမပေါ်ဟုတ်လားဝိပဿနာတရားကိုလဲပဲဟောတိပတ္တိပွားများအားထုတ်ခဲ့ပုံမရဒါဆိုတော့ဘုရားဘုရားနဲ့လွဲခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘုရားနဲ့ဆုံးခဲ့တာလားလွဲခဲ့တာလားဘုရားနဲ့နောက်ထပ်လွဲခြင်းသလားဆုံးခြင်းသလားအခုပေါ့အခုမဆုံးရဘူးလားဆုံးရတယ်နော်ဆုံးရတဲ့အခါပေါ့ပေါ့တန်းတန်းနေဖို့မတော်ဘူးနော်ဒါကြောင့်များစွာဘုရားကချက်သားတို့ဘုရားပွင့်တဲ့အခါနဲ့ဂျုံနေတယ်ခြေသားတို့မမေ့ကြနဲ့တဲ့ပို့ဖို့တန်တန်မိမိရောရောပို့ဖို့ဆာဆာခြေသားတို့မနေကြနဲ့တရားနှလုံးသွင်းကြတရားပွားများတာတရားအားထုတ်ကြဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကုသိုလ်တရားကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့နေကြလို့မြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းနေတိုင်းဩဝါဒပေးတော်မူတယ်နေတိုင်းနေတိုင်းဆုံးမတော်မူတယ်ဟောတန်းဝင်ဟမ်မမေ့ရဘူးတဲ့ဗါရမမေ့ရဘူးနော်ကုတုတရားကိုမေ့ရမလားမမေ့ရဘူးလားမမေ့ရဘူးမြတ်စွာဘုရားကအပမတောအပတံပတံပမတောမေသူနောပတံအပမတနာမိယံတိယေပမတယတမတာဘုရားကလေအပမတောအပတံပတံကုတုတရားကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပမာဒောမေစုနောပတံတဲ့ပမာဒောကုသိုလ်တရားကိုမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေစုနောပတံအဖန်ဖန်သေးရာကြောင့်တရားတို့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဖန်ဖန်သေးကြောင့်ကြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်မြတ်စွာဘုရားနော်အပမတနာမိယံတိအပမတမမေမလျော့ဓမ္မကိုအာထုတ်ပြီးတော့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနာမိယံတိသေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဟုတ်လားရေပမတ်ထယတမတာအကျဉ်သူတို့ဒီကုသိုလ်တရားကိုမေ့နေကြလေကုန်ရေထိုသူတို့ဒီသေးသူနဲ့မချာအလားတူပါပဲဟွာသေးတဲ့သူနဲ့အတူတူပါပဲဟုတ်လားဟောတန်းဝဲကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်တွားနေတယ်တဲ့ကုသိုလ်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေခြင်းရှိရာတုတ်တန်ကိုအဖန်ဖန်တွားနေတယ်နော်ကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မတည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ငါဖရမိန်တယ်။ကုသိုလ်ကိုမေ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ငါဖရမိန်တယ်တဲ့။ဟုတ်တာပေါ့။တည်သွားတဲ့လူဒါနပြုတာလား။အေးတည်သွားတဲ့လူသီလကစောင့်တာလား။ သေသွားတတ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာပွားများအာထုတ်တတ်ပါသလားဘာဖြစ်လို့သေသွားလို့ဟုတ်လားအဲဒါအသက်ရှင်ပေမဲ့ဒါနလည်းမပြုတတ်သီလလည်းမစောင့်တတ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလည်းမပွားတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာနဲ့တူပေတဲ့မတာနဲ့အတူတူတဲ့ဗျာနော်ဟုတ်လားတောင်းဝင်မင်းနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူရမလဲပေတဲ့မတာနဲ့အတူတူဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မမေ့ကြနဲ့နော်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ကိုမမေ့ကြနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလို့ဆိုရင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြမယ်နော်အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားကိုအားထုတ်နေရမယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဘဝနဲ့ကိုတိုးနေတာနော်မြတ်စွာဘုရားကပုံဉဏ်ဘိက္ခဝေမာပါယိတ်တာဘိက္ခဝေဆက်သတို့ပုံဉဏ်ကုသိုလ်လုပ်ရမှာကိုမာပါယိတ်တာမကြောက်နဲ့မကြောက်ကြနဲ့ပုံဉဏ်ဘာယတော့ဒုက္ခံဘာယတိနာမပုံဉဏ်ကုတုလို့ရမှာကိုဘာရတော့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခကိုချမ်းသာမိအရေးကိုဘာယတိနာမကြောက်သူဖြစ်သွားပါမယ်ကြောက်သူကြောက်သွားသူဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်လောဘမကြောက်နဲ့ကုသိုလ်လောဘကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသံသရာမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမှာကိုကြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့မကြောက်နဲ့တဲ့เนาะညစွာဘုရားမင်းเนาะဒါကြောင့်မလို့ဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ခက်တယ်ခက်တယ်တဲ့เนาะဘုရားပွင့်တဲ့သာသနာနဲ့ကိုယ်နဲ့တိုးနေတယ်เนาะတိုးဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးကြောက်ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ဖို့လည်းခက်တယ်ဘုရားပွင့်ဖို့အချိန်မှာလူဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မလွယ်ဘူးတဲ့နော်ဘုရားမဝင်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်တယ်ဒုံလပလူသားမဟုတ်ဘူးရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့လူသားကတော့ဒုံလပစတင်ဝင်ဖို့အခြေခံလက်ပြည့်စုံနေတယ်နော်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးဆိုတာပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကခေါင်းပေါက်ပြီးမွေးလာတဲ့လူသားကိုဒုံလပလူသားရခဲ့တဲ့လူလို့ဟုတ်လားစွမ်းရည်အပြည့်ရှိတဲ့လူလို့ဒီလိုမတတ်ပါဘူးနော်စွမ်းရည်ပြည့်တဲ့လူသားတယောက်ပါရမီပြည့်တဲ့လူသားတယောက်ဆိုတာဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တိုးတဲ့လူသားဖြစ်ရမယ်နော်ဒီတော့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တော့ကြောင်းတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အခါနဲ့တော့ကြောင်းတဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲတတာတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခဲတဲ့လူသားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဝင်တာနဲ့ကြောင်းတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလဲလူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗါလဲတတာတရားမရှိဘူးဆိုရင်ရခဲ့တဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့တတာတရားရှိရမယ်ဒီလိုမှတတာဆိုတာဗါလဲယုံကြည်မှုလက်ခံမှုမှန်ကန်တာကိုယုံကြည်မှုမှန်ကန်တာကိုလက်ခံမှုဒီတရားရှိရမယ်နော်မင်္ဂန္တာကိုယုံကြည်မှုမင်္ဂန္တာကိုလက်ခံမှုသရတရားသရတရားရှိရမယ်သရတရားမရှိရင်ရခဲ့တဲ့လူတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့သရတရားမင်္ဂန္တဲ့အရာဆိုတာယတနာ၃ပါးသည်ဗုဒ္ဓယတနာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်လာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ပွင့်လာတဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓတဲ့ရှင်တော်ဗုဒ္ဓအရဟံကိလေသာခူအဘုခတဲ့ကိငိမ့်နေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဝါဒနာနဲ့တက်ခွာကိလေသာကိုဘယ်သတ်တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအရဟံ1500ကိလေသာရန်သူတို့မှဝေကွာကင်းလက်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကွဲရာအရာ၌လည်းပဲမကောင်းမှုအကုသို့ကိုပြုတော်မူပြောတော်မူကြံရည်တော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားအရဟံသန္တရာလည်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာဒနာစသောအပန်းအကုသိုလ်တရားတွေကိုခြေဖြတ်တုတ်တင်ရှင်းလင်းတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားလေးဘုရားပြုဖို့အတွက်မောမနမတေနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးဖို့အတွက်ဒါနာစသောပါရမီ7ပါးအပြည့်အစုံစေစွန့်ခြင်းဤ ဟုတ်လားဆွန့်ကျင်ခြင်း၅ပါးစရိယ၃ပါးဒီတရားတွေကိုမဆုံးမနဲ့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတည်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့မှဘုရားတဆူဖြစ်လာတာရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေကြည်တော်တွေကိုကိုကနှစ်နှစ်ကာကာထိုက်ချူပြီးတော့နှစ်နှစ်ကာကာနာကြပြီးတော့ဟုတ်လားဒီဘုရားဂုံတော်တွေကိုဂယုတဇိုင်းလေ့လာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအင်မတန်မှဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာကာကြီးညိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရင်လေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်ချစ်တယ်ပေါ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဆရာမကုတယံဘုညာတော်မြတ်ပြန်တရားလုံးစုံကိုတော်တိုင်ထိုးထွင်း၍တည်တော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇာသရဏတံပန်းသောအတိယောအကျဉ်ယောနှစ်ခုလုံးပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားသူကတော်ရှိဘုရားတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသူကတော်ကောင်းသောမဟုမနာမတေနိဗ္ဗာန်တို့ကြွသွားတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားလောကဝိတုတတ္တလောကအကြောင်းဩဃာတလောကအကြောင်းသင်္ခါရလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကြည်တည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတထာဒေဝအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိမယင်ကြည်သောလူချမ်းမယင်ကြည်သောနတ်ချမ်းမယင်ကြည်သောမြမကြံမယင်ကြည်သောတရိစ္ဆာန်ကြံတို့ကိုတို့မပါဓမ္မပါတရားဘာဝနာတက်တက်ဖြင့်ယင်ကြည်အောင်ဆုံးမတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဒေဝမနုဿာနံလူနဗျံမတတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍမတွယ်ကပ်နေတဲ့တန္တရာဘဝဘဝကပါလာတဲ့တိရတာအယုတ်ဓမ္မတရားတွေကိုတရားစင်တဲ့တိုက်ကျွေးကုသပေးတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တော်တိုင်လေသိမြင်တရားနာပရိသတ်တို့ကိုလည်းပဲသိမြင်အောင်ဟောပြစွန့်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဣတရိယဓမ္မယတာတိရိကာမပဇတမိဘုံ6လင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးသစ္စာဘုရားတတ္တလောကအာလုံးတို့ရဲ့အကြီးအကျိုးစီးပွားကိုတဲ့နှစ်နှစ်ကာကာရွရွချွန်ချွန်သူမတူအောင်ဝရိယစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားကရုဏာစွမ်းအားစတဲ့စွမ်းအားဒီနဲ့တသက်လုံးကဲတင်ချွေချွတ်ချမ်းသာရအောင်အကျိုးဆောင်သွားတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအင်မတန်ကျေကျေကောင်းပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များသည်ဒုက္ခတေသာဆင်းရဲအစစ်အမှန်တရားသမုဒယတေသာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေကြောင်းအစစ်အမှန်တရားနိရောဓတေသာဆင်းရဲဒုက္ခအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်တော်မူတဲ့တရားမဂ္ဂတေသာသမုဒယတေသာကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့ဒုက္ခတေသာမှကင်းလို့ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်ဖြစ်တဲ့និရောဓတေသာကိုရဖို့အကျဉ်းလန်းကိုကြာကြာနာနာပြတာလမ်းညွန်ပေးတော်မူသောမဂ္ဂတေသာလမ်းမှန်ကိုပြတာခြားပေးတော်မူတတ်တော်မြတ်စွာဘုရားတေသာလေးပါတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ဒီတိစ္ဆာလေးပါတရားရသော်ဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားထဲမှာတဲ့သိပြီးတော့အထက်တန်းကြတဲ့တရားတွေနောက်ပိဋကတုံးဘုံနေခင်ငါရဓမ္မခန္ဓာအပေါင်း7000လေးထောင်များမြောင်းလှစွာသောတရားတော်များတွေကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး45ဝါကာလကြာအောင်တတဝါဒီစံတာဘူအေးတွေ့ကတွေ့ကဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာကျမ်းစာပေါ့အများကြီးပဲအဲဒီတရားတွေဖတ်ကြည့်အင်မတန်သရတရားဖြစ်ကိုကောင်းသည်အင်မတန်မှလည်းပဲနဲ့နဲ့ဒီပိန်ဝဲသည်အင်မတန်မှအနှစ်သာရပြည့်ဝသည်ထိုတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဖတ်ကြည့်အင်မတန်မှကျေနပ်ကိုကောင်းပါဒါတရားယရနာပေါ့တန်ခါယရနာဆိုတာခုခေတ်မှာဟိုကာဂိတ်တို့ယထာဘောတို့ ဟိုနေရာဒီနေရာမှာအမြင်မတော်တဲ့ဘုံတော်ကြီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတန်ခါစစ်တန်ခါမှန်ဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့လက်ရာဘက်ကကြီးဧကသာဝကဥဆောင်တော်မူတဲ့တန်ခါ40လက်ဝဲဘက်ကဧကသာဝကဥဆောင်ပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူတဲ့တန်ခါတော်40တကယ်ကိုအတိတိဖြစ်ကြိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဧကသာဝကမဟာသာဝက80တဲ့အဲ့ဒီတန်ခါကြီးအင်မတန်ကြည်ဖို့ကောင်းတော့ဒီလေသာကျင်းစင်းတော်မူကြတဲ့အရိယာသံဃာတော်ရှင်မြတ်ဒီသုတ်ပရိပန်တော်ဘဂဝါတော်တာဝကသံဃောဖြောင်းမှတ်တဲ့အကျင့်ရှိတော်မူတဲ့အရိယာသံဃာတော်ဒီသုတ်ပရိပန်တော်ဘဂဝါတော်တာဝကသံဃောဥသောပရိပန်တော်ဘဂဝါတော်တာဝကသံဃောကောင်းစွာကျင့်တဲ့သံဃာတော်ဒီဖြောင်းမှတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့သံဃာတော်ဒီစပြီးအပြန်တန်ခဘုံကြီး၉ပါးနဲ့မချွတ်မယွင်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့အရိယသံဃာတော်တွေဘယ်ဖက်ကကြည်ကြည်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီသံဃာကောင်အာယုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီသံဃာကောင်ထီရောက်အောင်အာယုံပြုနိုင်ကြရမယ်အဲ့ဒီထီရောက်အာယုံပြုနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ကြည်လင်စရာဘယ်လောက်ကောင်းလဲအရိယသံဃာတော်တွေရဲ့ဂုဏ်ရည်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့သံဃာယတနာကြည်ညိုရောက်တယ်ဗျဟုတ်လားဒီတော့ယတနာဘယ်နှပါ3ပါနော်ဗါလေစိမ့်မှန်တဲ့ဗုဒ္ဓယတနာစိမ့်မှန်တဲ့ဓမ္မယတနာစိမ့်မှန်တဲ့သံဃာယတနာလို့ခေါ်တယ်ဒီယတနာမြတ်3ပါးကိုယုံကြည်ခြင်းလက်ခံခြင်းသည်ဗါလေသတ္တာတရားဗါတရားလေသတ္တာတရားဟုတ်လားအဲ့ဒီသတ္တာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတရားပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပါနော်ပြီးတော့ကံကိုယုံကြည်ရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ရမယ်နော်သတ္တတရားဆိုတာနော်ကံကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းယုံကြည်ရမယ်ကံဆိုတာဘာလဲအလုတ်နော်အလုတ်ကအလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲကိုယ်နဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ကံကကောင်းတဲ့ကံက3မျိုးဆိုးတဲ့ကံက3မျိုးပါးစားနဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံက4မျိုးကောင်းတဲ့ကံက4မျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက3မျိုးကောင်းတဲ့ကံက3မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ကံကဘယ်လိုမျိုးကောင်းတဲ့ကံက10မျိုးမကောင်းတဲ့ကံက10မျိုးအလုံး20စုစုပေါင်း40ဟုတ်လားဒုစရိုက်ကံက10ပါဒုစရိုက်ကံက10ပါနော်အဲ့တော့ကာယကံနဲ့လုတ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံဆိုတဲ့ကံကဘာလဲသူများအသက်ကိုမတတ်ဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့သူများမပေးတဲ့ပြည်စည်းကိုမခိုးဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့သူများရဲ့မိသားစုသားပြိုသမီးပြိုသားမယားတွေကိုမတရားမကျူကျော်မစော်ကားဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ကံ3ပါးမကောင်းတဲ့ကံ3ပါးပါလေသူများအသက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပတ်တယ်ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ကံနော်သူများရဲ့မပေးတဲ့ရွှေနဲ့သူ့ရဲ့ရှားပွေထားတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာကိုမတရားတစ်ပြင်ခိုးယူတယ်တော့နောက်တခါပါလေသူများရဲ့သားပြိုသမီးမျိုးတွေကိုနှမချင်းမစားနာမိသားစုချင်းမစားနာပဲနဲ့ကျင်မစောကကျူးလွန်နေ။ကိုယ်နဲ့လောက်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက3ပါ။ကိုယ်နဲ့လောက်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံက3ပါ။နော်။နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့မကောင်းတဲ့ကံကပဲ4ပါ။နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက4ပါ။ဟုတ်လား။နှုတ်နဲ့လှုပ်တဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံ4ပါဆိုတာပါလေ။မမှန်တဲ့ဇာတာကိုမပြောဘူးနော်ပြီးတော့သူတစ်ပါး क्वे ပြဖို့ရန်အတွက်ဂုံချောဇာတာမပြောဘူးသူတစ်ပါးနာမခံတာအောင်ပိတ်တလေးပိတ်တလေးနဲ့ပြည့်တယ်လို့လေကြမ်းကြမ်းတန်တန်နိုင်တဲ့စီးနေမပြောဘူးနော်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဥစ္စာလည်းမရအယီမရအဖတ်မရဒီလိုဇာတာမျိုးတွေပိန်ဖြင်းတဲ့ဇာတာစကပင်စကပင်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့စကားကိုမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါလေနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက4ပါနော်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့နှုတ်ကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံကလည်းဘယ်နှမျိုးလဲ4မျိုးပါလေလိန်ပြောတဲ့နေရာမှာချန်ပီယံဟုတ်လားမုသားစကားပြောတယ်နော်လိန်ပြောတယ်မုသားပြောတယ်ချန်ပီယံနော် ဂုံးတိုက်တဲ့နေရာမှာနံပါတ်1စူပါစတာနော်ပြီးတော့ဗာလဲစကားပြောတဲ့နေရာမှာရိုင်းဆိုင်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်ဆဲဆိုတယ်ပိတ်ကလေးနဲ့ပြစ်လိုက်သလိုအင်မတန်မှသူတစ်ဖက်သားကိုခံစားရလောက်အောင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲအကြီးမရအဖမရစကားတွေကိုရှောက်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါပဇာနဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့ကံကဘယ်နှမျိုး၄မျိုးတဲ့ကောင်းတဲ့ကံက၄မျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံက၃မျိုးမကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးကောင်းတဲ့ကံ၃မျိုးပါလေသူတပါးပစ္စည်းကိုမတရားဤနဲ့ပလံမချဘူးလိုချင်တဲ့ပလံမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာမထက်ဘူးနော်နောက်သူတပါးကိုတတ်ဖို့အတွက်ဤမျိုးစုံနဲ့ကြံစည်စဉ်းစားပလံချတာမျိုးမလုပ်ဘူးပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးဟုတ်လားဒါစိတ်မှဖြစ်တယ်ဗာလေကောင်းတဲ့ကံက3ပါစိတ်မှဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ကံကဗလား3ပါဗာလေသူတို့ဘာပြည့်စည်ကိုမတရားနေနဲ့ဘယ်လိုရမလဲကြံစည်နေတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာเนาะနောက်တကားဗာလေသူတို့ဘာရဲ့အတက်ကိုရဲရဲဆဲဆဲတတ်ဖို့အတွက်ပလန်ချပြီးကြံစည်နေတယ်နံပါတ်3ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံမှုမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါဗာလေစိတ်မှဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ကံ3ပါးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကံကဘယ်နှပါး3ပါးပေါင်းလိုက်တော့ကံအမျိုးအစားတွေကောင်းတဲ့ကံအမျိုးအစားတွေက10ပါးမကောင်းတဲ့ကံအမျိုးအစားတွေက10ပါးဒါအချင်းချုပ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးတဲ့မယုံကြည်ဘူးဆိုတာဘာမရှိလို့တရားတရားမရှိလို့အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ရခဲ့တဲ့လူသားစီရင်ဝင်ပါမလားเออเอาล่ะกังก็แลไม่ยอมกูกังก็ไม่ยอมมากังกังก็ไปแม้อโจเตียก็ยอมจีบ้างมะล่ะไม่ยอมจีบกังก็ไปแต่กองโจเตียก็เลยไม่ยอมจีบกังก็ไปแต่ไม่กองโจเตียก็เลยไม่ยอมจีบเออล่ะสมมุติว่าอัตตาดงละบะหลุดซะล่ะไม่เอาหูเนาะยาแก่แต่หลุดซะล่ะไม่เอาหูလူဆွမ်းရည်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူသားလားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကိုလူဘဝရပါမယ်ဗာလဲအင်မတန်မှကံမကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့လူသားတယောက်စင်းတဲ့ကိုထဲရမယ်လို့ရှိလို့ပြောနော်ကဲဒီတော့ဘယ်နှပါးရှိသွားပြီသုံးပါနော်နံပါတ်1ဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်နံပါတ်2လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရခဲ့တယ်နံပါတ်3ကံကံတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရခဲ့တယ်เนาะဘုရားပွင့်တယ်လူဘဝရတယ်တန်ခိုင်းအကျိုးယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုံလဘလူသားစီရင်တဲ့မှာဝင်ဖို့အတွက်၃မျိုးပြည့်စုံပါပြီเนาะဒါအရေးကြီးတယ်เนาะနံပါတ်၄ကပါလဲဒုံလဘယဟန်ဖြစ်ဖို့ဟုတ်လားယဟန်ဖြစ်ဖို့ခဲရင်เนาะရခဲ့တယ်ရလွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဘုန်းကြီးတပါးဖြစ်ကုန်လွယ်လားဖြက်လားဘုန်းကြီးစစ်ဘုန်းကြီးမှန်နော်ဘုန်းကြီးနဲ့တူအောင်ဘုန်းကြီးတရားကိုကျင့်ပြီးတော့နေတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးဖြစ်ကုန်တန်ခါတပါးဖြစ်ကုန်ယဟန်တပါးဖြစ်ကုန်မလွယ်ဘူးတဲ့နော်နော်ဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့ကြုံတဲ့လူဖြစ်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့တို့တော့ဟုတ်လားဒုံလဘလူသားတယောက်လို့သိမှလို့မရသေးဘူးပါလေယဟန်ဘဝကိုရဖို့လူသေးတယ်ဟုတ်လားယဟန်ဘဝရဖို့လူသေးတယ်เนาะလူဒုံလဘလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အဲယဟန်ဘဝကိုဘုံဘုံတို့ကတော့ဒီလိုလေးပြောရှင်တယ်ယဟန်နှမျိုးပေါ့အာဃာရမုန်နီအနာဃာရဘုံလေးအာဃာရမုန်နီဆိုတာအိညာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပင်မဲ့လို့ဟုတ်လားတရားဓမ္မအလုတ်ကိုမပြတ်မပြတ်အားထုတ်နေတယ်မတရားဓမ္မအလုတ်ကိုမပြတ်မပြတ်မမင့်မလျော်ကြိုးစားနေတယ်အဲ့ဒါပါလေအာဃာရမုန်နေအာဃာရမုန်နေဆိုတာကလူနဲ့လူဝိကြောင်ဖြစ်ပင်မဲ့သူကိုလေယဟန်အနွယ်ထဲတွင်းတယ်ပေါ့အနာဃာရမုန်နေဆိုတာအိညာမထောင်ဟ ဟုတ်လားအိယာမထောင်လူဝတ်ကြောင့်ကိုဆွန့်ပြီးတော့ဟုတ်လားအိယာမထောင်ပဲနဲ့သဘင်ရိပ်ပြီးတော့မုတ်ဆိတ်ကျင်းစွဲတဲ့သဘင်တွေရိပ်ပြီးတော့ဖန်ဝါရှင်မြန်းဝိတ္တင်္ဂံကိုဝတ်ပြီးတော့ယဟန်တရားကိုကြိုးစားကျင့်ကြံပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲအနာကာရမုဏ္ဏီဟုတ်လားဒါမုဏ္ဏီနှမျိုးပေါ့ယဟန်နှမျိုးနော်လူဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခွာချောင်တဲ့တရားကိုကျင့်တယ်ယဟန်ဖြစ်တဲ့ကာမဂုဏ်ခွာချောင်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဒုံလဘလူသားတွေလူသားချင်းတွေမှာသူလည်းထက်တယ်နော်ဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီနမငါကပါလေဟမ်မင်္ဂန္တသစ္စာတရားကိုနာပြီးတော့မင်္ဂန္တသစ္စာတရားကိုကျင့်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ကျင့်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လေရလွယ်လားရခဲ့လားရခဲ့တယ်ခက်ခဲတယ်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတဲ့တောင်းဝင်တောင်းဝင်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတရားတည်းဟောတာလားနေတိုင်းဟောတာလားနေတိုင်းဟောတာဟုတ်လားနေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းဟောတာဒါကြောင့်မလို့ရလွယ်တာမဟုတ်ဘူးရဖို့ခက်ခဲတဲ့တရားဘယ်နှပါလို့လဲဆိုပြဟုတ်ငါးပါးနောက်ဆုံးအေးတစ္ဆာတရားဟာအင်မတန်မှသာသနာမှာတစ္ဆာတရားနာဘူးဖို့လိုတယ်ရှင်းဘူးဖို့လိုတယ်အာထုတ်ဖို့လိုတယ်ပုံမှန်လေးအာထုတ်နေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒေါလဘလူသားတရားဖြစ်ဖို့သည်နံပါတ်၁ဘုရားလေးပွင့်ရမယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါပါလေလူလည်းဖြစ်ရမယ်လူဖြစ်ပေမဲ့တရားတရားလည်းရှိရမှာလူဖြစ်ပြီးတော့ဗာလဲအဲဗာလဲအဲယဟန်ယဟန်အနွယ်နော်အားလားလူအာဃာရမုန်နဲ့အနာဃာရမုန်တစ်ခုခုဖြစ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟုတ်လားဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနော်ဗာလဲတိစ္ဆာတရားကိုနာကြနိုင်ပြီးတော့ဒီတိစ္ဆာတရားကိုလည်းကျင့်နိုင်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ဒီရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လက်ခက်လားမင်းတွေထက်လိုက်တာဒါကြောင့်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာနော်အောင်လမ်းဝင်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လက်ခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဘုံတို့ဒါဒီနောက်ဆုံးဗာလဲသစ္စာ၄ပါးတရားအကြောင်းနည်းနည်းပြောကြမယ်သစ္စာတရားက၄ပါးရှိတယ်ကွာမဟုတ်မင်းသစ္စာတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးပါလေဒုက္ခသစ္စာပါလေပါလေဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့ပါလေသမုဒယသစ္စာပြီးတော့និရောဓသစ္စာနော်និရောဓသစ္စာပြီးတော့ပါလေမဂ္ဂသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါး၄ပါးနော်ဒါတိစ္ဆာ၄ပါးတရားနာဖို့ခက်တယ်ဆိုတော့ဒုံလဘရှိတာเนาะဟုတ်လားဒီတော့တိစ္ဆာတရားဘယ်နှပါး၄ပါးဗာလဲဒုက္ခတိစ္ဆာသမုဒယတိစ္ဆာនិရောဓတိစ္ဆာမဂ္ဂတိစ္ဆာတဲ့သတုံနံဘိခဝေအရိယတိစ္ဆာနံယထာဘူတံအာတသနာတန်တိတံဒီဃမတ္တနံတန်တရိဓမ္မမင်းစေဝဓမ္မကိစ္စာညဆောပြချက်တာတို့တဲ့ဒီတိစ္ဆာ၄ပါးများတရားကိုသင်ချစ်သားတို့ရောငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရောမသိခဲ့မမြင်ခဲ့အပိဓာန်အမထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သန္ဓရာမှာဟုတ်လားဘဝဒီအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့လဲခဲ့ရတာများခဲ့ပြီတဲ့ဟုတ်လားလူဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်နတ်ဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ပြမဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ငရဲမှာကြားခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်ဘိဒ္ဓဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်အတူတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းရှိတယ်တဲ့ဘဝတွေနှိမ့်တုံမြင့်တုံမြင့်တုံနှိမ့်တုံတဲ့တန်ត្រာလေးပြီးတော့ဖြစ်လာကြရတာတောင်းဝင်တရိษံဖြစ်ရင်ချမ်းသာမလားမချမ်းသာဘူးသူများရရင်လည်းခံရတာပဲဟောလည်းခါတရံဦးမဟင်ဆွေးဆွေးမြင့်မြင့်နော်နာလုံးလို့ဟောညှိအော်နေတဲ့ခွေးတွေအတန်မကြဘူးလားချားတယ်မလားမညာမတရဲ့ဆက်ရိုက်လိုက်တာနှက်လိုက်တာဟောလားเอ้ยดาเอ๊ะโลย้ายแต่ด้วยจังบดุก็อายอยู่ล่ะสิเอ้ยลั่นไปคว่ำได้คันอ่ะดาเว้ยย้ายเลยคันอ่ะตัดเลยคันอ่ะดาเว้ยตริษันบัวเอ้ยอุบัติเลยไม่ซีกูบลาซินเลยตริษันผิดตัวมั้ยสิล้วบ่มาเอ้ยไม่ล้วกูไม่ล้วกูกว่าไม่ล้วกูตริษันผิดเนาะถ้าอย่างมันตะกุตัวก็ไม่ล้วบ่เนาะเอ้ยปฏิจาผิดแล้วล้วบ่มั้ยล่ะ
1: ဩော်တချို့ပိုက်တာလေဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြတဲ့မှာအစာလေးတစ်စက်မှမစားဘူးရေးလေးတစ်ခါမတော့ဘူးတဲ့နော်အဲဝမ်းထဲမှာမိလောင်နေတယ်တဲ့ငိုယိုပြီးတော့ပြေးတွားကျင်လည်နေရတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဟိတ်တာနော်ငရေကြရင်ဘုံမဆုပ်ဘူးလားမိလောင်ခံနေခံနေရတယ်ဟုတ်လားတပ်ချက်ငင်းစဲခံနေရတယ်ငရေတာဘုံကအင်းတဆူတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တော့နော်အပယ်လေးပါဆိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ကဲဒီတော့အဲဒါတော့အပယ်လေးပါတန်ត្រာမှလဲပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်ခဲ့ရတာဆင်းရဲခဲ့ရတာဘဝတိုင်းသိခဲ့ရတာဘဝတိုင်းအိုခဲ့ရတာဘဝတိုင်းနာခဲ့ရတာမာလေးပါးကိုမသိလို့အိဇာလေးပါးကိုမသိလို့တိဇာလေးပါးကိုသိရင်တန်ត្រာတိုးတယ်တိဇာလေးပါးကိုမသိရင်တန်ត្រာချီးတယ်တိဇာလေးပါးကိုအပိတိုင်းသိအောင်ကျင့်ရင်တန်ត្រာကလွတ်တယ်တဲ့နော်တော့ဒီတန်ត្រာကလို့ဖို့တရားဆိုတာဘုရားမပွင့်ရှိပါမလားဘုရားပွင့်လို့ရှိတာเนาะဘုရားပွင့်မဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့လေလူတယ်เนาะလူသားတယောက်ဖြစ်မှကျင့်နိုင်တာเนาะအဲ့ဒါဟုတ်လားလူသားတယောက်နတ်တွေဆိုလဲအစင်းမြင့်တဲ့နတ်ပေါ့เนาะနောက်တခါပါလေလူသားဖြစ်ပေမဲ့တရားတရားမရှိရင်နာလေတရားလေမနာရှင်ဘူးတရားလေမကြည့်နိုင်ဘူးစိတ်မပါဘူးတရားနာတာစိတ်မပါဘူးတရားထုတ်တာစိတ်မပါဘူးကုသလို့တာစိတ်မပါဘူးဟုတ်လားကဲတရားတရားလေရှိပေမဲ့တန်ត្រာကလွတ်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဟုတ်လားတန်ត្រာကလွတ်လို့တဲ့ဟောသာသနာပပိစီရနွယ်ဝင်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးစိတ်မရှိဘူးဆိုရဲမလွယ်ဘူးနော်အဲပပိစီရနွယ်ဝင်တော့ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဟုတ်လားတိစ္ဆာတရားမနာတိစ္ဆာတရားကိုကျင့်လို့တဲ့စိတ်မရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးနော်ဒီတော့ဒုက္ခတိစ္ဆာတဲ့နံပါတ်1ဗာလဲဒုက္ခတိစ္ဆာဒုက္ခဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားဟုတ်လားတိစ္ဆာဆိုတာအမှန်မကောင်းတဲ့တရားအမှန်ဘဝခန္ဓာရလာရင်အိုတယ်နာတယ်တေးတယ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဟဲ့မကောင်းဘူးရုပ်တဲ့နာနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့ဒီဘဝဟာမြဲလားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေလားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ဘဝဟုတ်လားဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ဘဝကိုညံနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ညင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့ဘဝလို့ဆိုမလားမကောင်းတဲ့ဘဝလို့ဆိုမလားအပတိစ္ဆဒုက္ခတိစ္ဆဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခတိစ္ဆာမှန်တယ်များဘာတိစ္ဆာကပေးသမုဒိယတိစ္ဆာကပေးတာသမုဒိယတိစ္ဆာဆိုတာလောဘဥစည်းတဲ့ဟုတ်လားလိုချင်မှုတတ်မဲ့မှုလောဘဥစည်းတဲ့တရားအဲ့ဒီလောဘဥစည်းတဲ့တရားရှိနေတဲ့အတွေ့အကြုံတို့ဟုတ်လားဘဝကိုခင်းမင်းတွေ့တာတဲ့ဘဝကိုဒုက္ခတိစ္ဆာလို့မတည်ဘူးဘဝကိုချစ်စရာခင်းစရာမြတ်နိုးစရာကျင်နာစရာဒီလိုမြင်တာဘာတိစ္ဆာသမုဒိယတိစ္ဆာနဲ့မြင်တဲ့အခါဒီဒုက္ခတိစ္ဆာကိုရလိုတဲ့အတွေ့အလုံးလုံးတယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါသမုဒိယတိစ္ဆာနဲ့အလုံးလုံးတာပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များဗာတိစ္ဆာရဗာတိစ္ဆာကြောင့်ဗာတိစ္ဆာရအဲဒီတော့ဝနာတင်နဲ့မတူဘူးလားအေးမင်းတို့ရဲ့ဖိုးဖွားငါတို့ရဲ့အဖိုးဖွားတွေမရှိကြတော့ဘူးဟုတ်လားသိကုန်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘဝတွေရတော့မမြဲဘူးလေ။အိုတဲ့တရားရှိတယ်၊နာတဲ့တရားရှိတယ်၊သိတဲ့တရားရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒုက္ခဆင်းရဲအမျိုးမျိုးနဲ့ဘဝရပ်တည်နေရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာ။အဲ့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုဘယ်သူကပေး။သမုဒိယတစ္ဆာကပေးတာ။အဲ့တော့ဒီဒုက္ခမကောင်းဘူးသမုဒိယတစ္ဆာကပေးတယ်။ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒီတော့ဒီဒုက္ခတစ္ဆာလည်းမကောင်းဘူးသမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာလည်းပဲမကောင်းဘူးလို့သိတယ်။ဟုတ်လား။သိတယ်သိပြီးတော့ကျင့်တယ်ဒုက္ခကလွတ်ဖို့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာကိုဖယ်ရှားဖို့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကဘာတစ္ဆာလဲဆိုတော့ဒီမှာမေဂတစ္ဆာတမ္မာတိတိမှန်သောအမြင်တမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်သောအတွေ့ဥသိပြီးတော့ဟုတ်လားကျင့်တယ်ကြံတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတာဘာတစ္ဆာမေဂတစ္ဆာအဲ့ဒီမေဂတစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်သမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တကယ်လဲမြင်တယ်တကယ်လဲပယ်တတ်နိုင်တဲ့အခါမှာသမုဒိယတစ္ဆာကိုပယ်တတ်နိုင်ပြီးဒုက္ခကလည်းလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ဗာတစ္ဆာရပါနေရောဓတစ္ဆာရပါလေဟုတ်လားဓာတစ္ဆာဘယ်နှပါ၄ပါအဲ့တစ္ဆာ၄ပါတရားကိုဟုတ်လားဒီတစ္ဆာ၄ပါတရားကိုနားလဲနားလေတဲ့သဘောလဲပေါက်တယ်ပေါက်တဲ့အတိုင်းကိုကဘလန်းချပြီးတော့နေစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမှာတဏှာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီတဲ့အထုံနိုင်တရားမှာနှစ်နာရီပဲဖြစ်ဖြစ်စသည်တရားကိုကြိုးစားပွားများအထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလဲနံပါတ်5ဒုံလဘထဲမှာဗာလဲဟ သဒ္ဓမ္မသဝနံအတိတုံလဘ။လက်ဆောင်ပြတာနော်။သဒ္ဓမ္မသဝနံအတိတုံလဘ။သဒ္ဓမ္မသဝနံသူတော်ကောင်းတရားသစ္စာလေးပါတရားကိုနာရဖို့ကျင့်ရဖို့ဆိုတာအတိတုံလဘအလွန်အလွန်ခက်ခဲလာပါတယ်လို့တထာနတ်လူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တထေတိကရုဏာရှိစုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပဲတထိဒီတော့ရခဲ့တဲ့တရားဘယ်နှပါ၅ပါးစံချုပ်ကြမယ်နော်ရခဲ့တဲ့တရား၅ပါးနံပါတ်၁ပါလဲဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးဒီတော့ဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရခဲ့တယ်မလွယ်ဘူးအင်းဖျားပွင့်တဲ့အခါနဲ့လည်းတို့တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးရခဲ့တယ်အေးဒီတော့ဖျားလည်းပွင့်တဲ့အခါနဲ့လည်းတို့တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့လေယဟန်အနွယ်ယဟန်ဘဝတစ်ခုကိုရဖို့ခက်ခဲတယ်ရဟန်းဘဝရနေပေမဲ့လို့လေတစ္ဆာ၄ပါးကိုနာကြားတဲ့နေရာမှာစိတ်မပါဘူးဆိုရင်မရသေးဘူးเนาะအဲစိတ်ပါလည်းပါရှိပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတစ္ဆာညာအလင်းအောင်ပေါင်းအောင်အားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်ဖို့လေရခဲ့တယ်ဒုံလဘဘယ်နှပါ၅ပါးเนาะအေးကိုတို့လူဘဝရနေတယ်ကိုเนาะဒီဒုံလဘတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်တန်ဖို့ရှိတဲ့လူသားတရားဖြစ်ပြီလားလို့ကိုယ့်ကိုစစ်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီဒုံလဘတရားထဲမှာထက်ထက်ဝင်ဖြစ်တဲ့လူသားတရားဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုတရားဟောတာတဏှာကြီးလက်ပြိခာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခါထားလက်တကုတ်ရုပ်ပြီးတော့တရားနည်းကိုအဆုံးသတ်ကြရအောင်ပဇာတပါသုတ်တယံတုဝဋ္ဌံတုတုမင်္ဂလာဒုတင်တုဒုက္ခတင်္ဂမိပုရင်တုတပ္ပပါရမီပဇာတပါကိုစီကောငါကိုရတ္တ၌ယောကြဆံယာတတ

0: ကြောင့်မကောင်းရဲ့ဆိုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးတဲ့ကိုဒုတန်ဒုသူတော်လက်နဲ့တရားဆက်ဖြင့်ဖြောက်ပြဲတဲဆွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေခွန်သတည်းတဘာပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိတုံဖြာဆယ်လီပါရမီအပေါင်းအရှင်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုပူရန်ဒုတဆင်းတတဆင်းမြင့်တထမြင့်အောင်တဆင်းတတဆင်းမြင့်တထရင်အောင်မလင်ပုံသိဖြစ်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူ32ဘုံကျင်လည်ကြကုန်သောဝိနည်းဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝါအနန္တတို့အားအိမံပုံညဘာကံဒီမဘာစီမအိမဘုံညဘာကံဒီမဘာစီမအိမဘုံညဘာကံဒီမဘာစီမသဗ္ဗေတ္တံဒုက္ခိတာဟွန်တုသဗ္ဗေတ္တဒုက္ခမုံဇန်တုသဗ္ဗေတ္တယထာလတ္တတံပတ္တိတောမာဝိကေသံတုကမ္မတကအလုံးစုံကြပါစေ
1: နတ်တော်လာဇံတယနေ့ညနတ်တော်လာဇံ32ရက်နေ့ည7နာရီနဲ့9မိနစ်ချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝဲစားပါမယ်။တရားဝဲတဲ့ရင်ဆင်ရင်ကျင်းပါရခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒခံယူပူဇော်ပွဲ38ကြိမ်မြောက်မြတ်ဗလဲဩဝါဒခံယူပူဇော်ပွဲအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားပွဲသဘင်ဆင်ခြင်းပါကြ။တရားတော်ဘုရားကြီးကျမ်းလွန်တော်မူတော်လည်းပဲတရားတော်ဘုရားကြီးမိန့်ကြားခဲ့တဲ့ဩဝါဒတွေကိုအမြဲတည်းမိမိတို့ရဲ့ဥထိတ်ထက်မှထားပြီးတော့လိုက်နာကြ၊ကျင့်ကြံကြ၊ပွားများကြ၊အထောက်ကြရတာဖြင့်သူတို့လည်းပွားတရားလဲတို့တယ်လို့မလို့အင်မတန်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအမြဲတစေပူဇော်ရနေ့စဉ်နေ့တိုင်ပฏิပတ်ခြင်းလဲပူဇော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်တွေကိုစဉ်ဉဏ်နှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်လဲပူဇော်ရဒါရင်မကလေးပဲနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မဩဝါဒခံယူတဲ့အချိန်အခါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုထုပူဇော်တဲ့အခါဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကလေးကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အထူးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပူဇော်ကြရဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ကြားထားတဲ့ဩဝါဒတွေကိုအဟောင်းအဟောင်းတွေကိုလည်းပဲနာယူမှတ်သားကြရအသေးအသေးလေးလည်းပဲနာယူမှတ်သားကြရတယ်အချို့ချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဩဝါဒတရားတော်တွေကိုအလုံးနာကြရတာမဟုတ်တော့မိမိတို့မနာကြရသေးတဲ့ဩဝါဒတွေကိုနာကြရတာဟာအသေးအသေးလေးပဲအဲဒါလို့ဩဝါဒတော်ကိုနာကြပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းစိတ်နေစိတ်ထားကအစပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒနဲ့တော်နဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကတော့အရေးကြီးလိုအပ်တဲ့အချက်ပဲဩဝါဒခံယူပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ကြပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကတခြားမိမိတို့ရဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကတမျိုးဖြစ်နေရဲ့တော့ကျားတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ရလည်းမရောက်ဘူးဩဝါဒခံယူရလည်းမရောက်ဒါကြောင့်မလို့ကျားတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒခံယူပြီးတော့ကျားတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တယ်ဆိုရင်ကျားတော်ဘုရားကြီးရဲ့မိန့်ကြားတဲ့ဩဝါဒတွေနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်ကြံနိုင်အောင်တတ်နိုင်သမျှဘုန်းကြီးတို့တွေကကြိုးစားကြဖို့လိုကြဒီလိုမဟုတ်ရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုနာယူရတယ်မရောက်ပ ူဇော်ရလဲ

0: ရောက်ဆရာတော်ဆရာကြီးဟာအထူးသဖြင့်ဘုန်းကြီးနိနိကကနေပြီးတော့အတိထားမိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဆရာကြီးမှာသီလသမာဓိပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေအပြင်လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မတိမ်မဆောင်တိရိမမဂုဏ်ကျေးဇူးတွေဒီဂုဏ်ကျေးဇူးတွေလည်းပဲအများကြီးရှိတာပဲသီလသမာဓိပညာဂုဏ်ကတော့ရုပ်ဝယ်မလို့ဘူးအများကြီးနေကြဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတခုသတိပြုမိတာကတော့မိမိတို့အားကျေးဇူးများတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသမားများကိုဆရာသမားများရဲ့ဂုဏ်ကိုထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာတတိတော်ဝကတွေကဆရာသမားများရဲ့ရှိတဲ့ဂုဏ်ကိုအပြည့်အစုံမထုတ်ပေါ်ဘဲနဲ့တင့်လျော်ရုံများထုတ်ပေါ်တာကကောင်းတယ်လို့ဘုန်းကြီးကယူဆ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာသမားများရဲ့ဂုဏ်ဟာအထူးသဖြင့်ကျေးဇူးတော်ဆရာရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ဟာအသက်သက်ကပဲပြည်စုံပြီးရှိနေတော့အများသည့်ထင်ရှားနေတဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေပဲဒါတွေဟာမိမိတို့ကထုတ်ပေါ်ပေးမှအများသိကြရတာမဟုတ်အများကသိနေကြတာသိနေကြတာပေါ်မှာကိုယ်ကထထုတ်ပေါ်လို့ရှိရင်တခါတည်းရန်ကြတော့လောကချော်ရာရောက်တတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဲဒါကြောင့်မလို့ဤသို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုထုတ်ဖို့ကြီးညိုတော်လည်းပဲတတိထားပြီးထိမ့်နေသိမ့်နေထုတ်ဖို့ရထုတ်ဖို့ကြရမကြောင်လဲလို့ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဒီလသမารိပညာဂုဏ်ကိုမိမိကကမနေရလို့မသိရသေးတဲ့ပုံစံတွေကြတော့တမျိုးတမျိုးယူဆတတ်ကြအဲဒါလိုယူဆသွားလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတွေမှာကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်များတတ်ဒါကြောင့်ရှိသလားမိမိတို့ကထုတ်ပေါ်နေကြရမလို့ပါပြီးတော့ချင်းကြာတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ဟာတိုင်းပြီးကြည့်ပြီးကဘာတိဖြစ်နေတော့သူများသိအောင်ကိုတတိတာဝကအရင်ခြာတွေကထုတ်ဖို့ကိုမလို့ထုတ်ဖို့ရင်ပော့သွားတယ်လို့ဘုန်းကြီးကယူဆတယ်။ဒါကြောင့်ဤတော်ညဆရာတော်ဆရာကြီးကျန်လွန်တော်မူစဉ်ကဘုန်းကြီးအမေရိကန်ပြည်ဝါရှင်တန်မြို့မှာဝါဆိုးနေပါတယ်။ဝါဆိုးနေတော့အမေရိကန်အတန်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကဆရာတော်ဆရာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အမေအဖေမင်းများကြောက်ထားလို့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးများပြောပြပေးပါလို့ဒီလိုကြောက်ထားတယ်အဲ့ဒီအခါတုန်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေရှိသလောက်ထုတ်ပေါ်ရဲ့ဘယ်အချိန်လောက်မလဲထုတ်ပေါ်လို့ပဲသိမလားလို့ဆိုတော့မသိဘူးဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့မိမိကကမကြည်ညိုရလို့မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်တဲ့ကြောညာတယ်လို့ဒီလိုယူဆပါမယ်အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကသိပြီးဂုဏ်ကျေးဇူးတွေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့မပြောပါဘူးဘုန်းကြီးပြောတာပဒါနာအချင်းအဒီခါတုန်းကနှစ်ချက်ပါပဲတစ်ချက်ကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအမတန်တန်တိန်ဒရိယဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်တန်တိန်ဒရိယဆိုတာငြိမ်သက်ငြိမ်သက်တည်တည်တဲ့အိန္ဒြေနဲ့ပြည်သူမယ်လို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းချက်ပြောပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဘယ်သူရဲ့အပြစ်ကိုမှပြောလို့ပြောတာမရှိဘူးသူတစ်ပါးကအပြစ်ပြောတာတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဝင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတတ်သေးတယ်အဲ့ဒီအချက်ဟာကတော့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာစိုးရင်သူများအပြစ်မပြောပါဘူးဆိုပေမဲ့လို့ရံဖယံခါစကံစက်မိရဲ့ပြောမိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဆရာကြီးအဲ့ဒါလို့ဘယ်တော့ခါမှမိန်ကြားဘူးတာမရှိဘူးတစုံတစ်ယောက်ကတခြားတစုံတစ်ယောက်ရဲ့ အပြည့်သဘောပြောမှုတောင်းမှပဲဆရာတော်ဆရာကြီးကဝင်ပြီးတော့ကာကွယ်စကားမိတ်ကြတော်မူတတ်တယ်။သို့တော်လည်းတရားတော်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရနော်တရားအလွဲအမှားတွေဟောပြောရေးသားနေတာတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကြတော့ဆရာတော်ဆရာကြီးဟာလမ်းမှန်ရောက်အောင်ဒါဟာဒါကြောင့်ဒီလိုမှားတယ်ဒီလိုမှမှန်နေဆိုတာတိတိကျကျတရားဟောတရားတော်အခုပါရကနဲ့ဒီလိုကျကျရှင်းလင်းပြီးတော့သူတော်ဘာအပြည့်ဒါပြတ်တယ်ပါတယ်ဒါကပြားလဲပြားရမှာလူရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သာသနာတော်ရဲ့အန္တရာယ်တရားတော်ရဲ့အန္တရာယ်ကာကွယ်ရမှာဟာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတာဝကတို့ရဲ့တာဝန်ပဲအဲဒါကြောင့်မို့မာရတွေ့လို့ရှိရင်တော့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွချော်တာတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပဲအခွင့်ပြုကြုံတယ်လို့ဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲထည့်ဟောပြီးတယ်ရေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲထည့်ရေးပြီးတယ်အဲဒီလိုတရားတော်သာသနာတော်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့သူတော်ဘာပြဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတခါမှပြောလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးအမြဲတတိပြည့်ပဲဘုန်းကြီးကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကျမ်းစာတွေကိုကုညီတိတုတ်တင်ပြုလုပ်ပေးရတဲ့ပေးရလို့လည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မိမိသက်ကနေရနောက်ဒီပါခရီးထွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့မိမိသက်ကနေရအဲ့ဒီတော့ဒီအချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကအများကြီးသတိပြုမိဆရာတော်ဘုရားကြီးသူတစ်ပါးအပြည့်ပြောတဲ့အခါမှာအပြင်းထန်ဆုံးသုံးတဲ့စကားလုံးကသူကနေရာမကြသေးပါဘူးသူကမဟုတ်သေးပါဘူးသူကနေရာမကြသေးပါဘူးဒါလောက်ပဲဒီတယ်မပို့ဘူးအဲ့ဒီတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတရားဟောတော်မူရမှဖြစ်စေစာရေးရမှဖြစ်စေဩဝါဒပေးရမှဖြစ်စေမနာလိုမှုအိဋ္ဌာတရားရဲ့အဖြစ်ကိုအမှန်တမ်းမြင်တော်မူတဲ့မြင်တဲ့အတွက်တတိသာဝကတွေသူများကြီးပွားချမ်းသာတာကောင်းစားတာသင်ရှားကြိုကြားတာဒီလိုလူတွေများတာကိုမနာလိုတဲ့စိတ်မရှိအောင်အမြဲတည်းဆုံးမဒါကြောင့်မလို့သင်ရှားရှားတောင်းမှစာတမ်းကြီးရေးပြီးတော့ဆုံးမထားတာမနာလိုကင်းဝန်တို့ချင်းလက်ငင်းခံကြရမည်ဣဿာခေါ်ဆိုမနာလိုဖြစ်ကိုမဖြစ်ရအဲ့ဒါလေဘုန်းကြီးပြဋိဌာန်းမိတယ်ပန္လိခတုတ်တရားတော်တို့သက္ကပညာတုတ်တရားတော်တို့မှဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးကြီးဝါချမ်းသာတာကောင်းစားတာမနာလိုတဲ့စိတ်ဟာအမတန်ဆိုးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီတဘောမျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးမဲ့အမတန်ဆိုးတဲ့စိတ်တဲ့ကိုယ်လည်းပဲဘာမှစားရတောက်ရတာမဟုတ်ခင်းနဲ့တက်တက်ဒီကရပါမနာလို့တော့ကိုယ်မှစိတ်ဆင်းရဲတက်တက်ဖြစ်နေရတာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်းပဲသာသနာရိပ်တာတွေမှာလည်းပဲအများအမြင်မဲ့မနာလို့ကျင်းဝန်တို့ရှင်းလက်ငင်းချမ်းသာကြရမည်ဆိုတာဒါအရေးကြီးလွန်လုံးလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘလောက်ကြအောင်ရှင်ရှင်ရှားရှားကြီးဟောပြောတယ်သာတန်းကြီးလည်းရေးထားတယ်အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အထုပ္ပတိကိုပခုတ်ကိုအရှင်ဒီလာသာရေးလို့မလို့စာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့အခါကျတော့မဟာသီထေရဝုဒ္ဒန္တဝိလသိနေဆိုတဲ့စာအုပ်မှာနောက်ကျောဘက်ကအဲ့ဒီမှာလည်းပါတယ်မဟာမနာလိုကျင်းဝန်လိုကျင်းလက်ငင်းချမ်းသာကြရမည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့လိုကြထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီဩဝါဒလည်းပဲခေါင်းကြီးတို့တတွေကလက်တွေ့လိုက်နာဖို့လိုတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒတွေထပ်ခါတာကလည်းနာကြနေရတယ်မြင်နေရတယ်မြင်နေရပါလျက်ကနဲ့ခေါင်းကြီးတို့တတွေကဆရာတော်ဘုရားကြီးမကြိုက်တဲ့အဲ့ဒီမနာလိုတဲ့အိတ်တာစိတ်ထားကိုထာနေကြမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်တော်ကမပြီးတာ ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူရမရောက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ရမရောက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒီအချက်ကတော့အမတန်ကိုသတိထားစရာကောင်းမနာလိုတဲ့ဣဒ္ဓစိတ်ထားဆိုတာကိုယ်စိတ်แท้ဖြစ်ရင်ပဲအမတန်ကိုယုံညံ့လာပြီသူတော်ကြည်ပွားတာကောင်းစားတာချမ်းသာတာသူစီဥစ္စာပေါ်တာရုပ်ရည်ဒီပက္ခယတင်းနဲ့လာပါတာလူကြည့်လူချင်းပေါ်တာဘုံကြီးတာကြော်စောတာစသည်ဝမ်းမြောက်မှလူသားတရားအနေနဲ့ဝမ်းမြောက်မှုမုဒိတာဖြစ်ရမှာမဖြစ်သေးနဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်နဲ့လည်းဘာမှမတက်ဆိုင်နေနဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပွားနေပြီဆိုအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှကိုစိတ်တကအတော့ကိုယုံညာနေကြတယ်ရတော်ဘုရားရဣဒ္ဓါဆိုတာတဲ့ကိုယ်တဲ့သာရာကိုမနာလိုတာပဲတဲ့ကိုယ်တဲ့သာရာကိုမနာလိုတာပဲဒီတော့မနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ကြတဲ့ကကိုယ်စိတ်ကကိုယ့်ဟာကိုဝန်ခံမိတာဖြစ်သွားပြီငါဟာသူ့တဲ့အောက်ကြတဲ့သူဟာငါတဲ့မြင့်တယ်လို့ဝန်ခံမိတာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကလေးကကိုတော်တော်နှိမ့်ကြသွားပြီဒီတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသက္ကပညာတုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခေါ်ကြတော်မူစဉ်ကကာမဘုံသာလူနတ်များတို့ကောင်းစားပြီးဝဘေးရန်ပ၍အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေဣဒ္ဓါမိစေသူချုပ်ပွေ၍ထင်ကြီးမကြဆင်းရဲလှဆင်းရဲရ၏မူလဇိမေသူကြောင့်ဖြစ်သူကြောင့်ဖြစ်သောမုန်းစေတနာအာယုံများနှင့်အစိုက်ကြည့်သူပါဠိတော်အတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမရှိတော်မူတယ်ဒီမှတ်တောင်းမှဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီထေရဝုဒ္ဒန္တဝိလာတိကြီးထဲမှာသလုံးမှားတာလေးကိုပါတယ်သူ့မူရင်းကကာမဘုံသာလူနာများတို့ကောင်းစားချမ်းသာကောင်းစားပြီးဝဘေးရန်ပ၍အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေဒါဆရာတော်ဘုရားရဲ့မူရင်းအဲ့ဒီမှာထေရဝုဒ္ဒန္တဝိလာတိနေတဲ့မှာအေးမြချမ်းသာနေထိုင်ပါလေလို့လွဲပါနေအတိပဲတစ်မျိုးထွက်သွားတယ်အေးမြချမ်းသာနေလိုပါလေဣဒ္ဓါမစ္စေသူလျှောက်ပွေ၍ဣဒ္ဓါဆိုတဲ့မနာလိုတဲ့တရားမစ္စရိယဆိုတဲ့ဝန်တိုတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးလျှောက်ပွေတဲ့အတွေ့တွေ့ထင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲထင်ကြီးမကြကိုထေရဝုဒ္ဒန္တဝိလာတိနေတဲ့မှာထင်ကြီးမကြတယ်လုံးမှားနေတယ်အဲတက်တက်သာသီသမားပြင်ထွက်လိုက်တာလားတော့မသိဘူးအတိတ်ကတော့အများကြီးချော်ထွက်သွားတယ်ထင်ကြီးမကြကိုထင်ကြီးမကြဒီလိုမှားပါနေထင်ကြီးမကြဆင်းရဲရသည်မူလခြင်းဖြင့်သူကြောင့်ဖြစ်သောမုန်းစေတနာအာယုံများနှင့်လူလာတလီကြံလီတရန်ဆက်ရမှဆွဲခြေတဲ့လွဲ၍ဒီတော့အဲ့လိုမနာလိုတဲ့ဣဒ္ဓဝန်တိုတဲ့မစ္စရိယတရားတွေဖြစ်တာဟာတဲ့ဖြစ်အပ်သောအာယုံမုန်းအပ်သောအာယုံရဲ့လို့ကိုယ်ပြရလာလို့ဖြစ်လာတာပဲမုန်းအပ်သောအာယုံဒီဘဝချမ်းသာရင်မနာလိုစိတ်ဖြစ်ကြရောအစရှိသည်ဖြင့်တက္ကပညာတုတ်ဟောတဲ့အခါမှာပါဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးမကြိုက်လွန်းတဲ့မနာလိုတဲ့ဒီအိတ်သာစိတ်ထားမဖြစ်အောင်အမြဲတစေစဉ်းဉဏ်နှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်ဖြစ်စေစဉ်းဉဏ်နှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်ရောဒီမှာပွားများခြင်းဖြင့်ရောပယ်ရှားဖို့လိုပါတယ်တချို့ဒီစိတ်ရဲ့ယုံညံ့တဲ့သဘောကိုနားမလည်တော့မိမိရဲ့အိတ်တာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားကိုစိတ်ထဲနဲ့မထားလည်းနဲ့နှုတ်ကတောင်သူတစ်ပါးသူအောင်ထုတ်ဖို့ကြရတဲ့စက်ကြရအောင်ကောင်းတာပဲတချို့ကနှုတ်ထုတ်ကထုတ်ပေါ်ရမကဘူးအလုံးနဲ့တောင်လှုပ်ကြလိုက်သေးတယ်မနာလိုတဲ့သဘောပြီးသားထင်ရှားလာအောင်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ပြီးပြီးအစ်တရားမရှိဘူးတော့ပတ္တပအကြောက်အလံတရားမရှိဘူးဟိရိဝတ္တပမရှိဘူးဟိရိဝတ္တပဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားပဲဟိရိဝတ္တပမရှိဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးအမတန်မလိုလားတဲ့တရားဘုန်းကြီးတတိထားမိတာ ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တန်တိန်တရိယာကုံအမတန်ငြိမ်သက်ကြည်တဲ့ဘုံရံသူတော်ဘာအပြည့်ကိုပင်ခါမမိတ်ကြတော့မှုတဲ့ဘုံရံကိလေသာတရားထဲမှာအယုံဉာဏ်ဆုံးတရားဖြစ်တဲ့အိတ်တာမနာလိုတဲ့တရားကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးမလိုလားတဲ့ဘုံအဲ့ဒါဘုံကြီးအထူးတတိထားမိတဲ့အချက်တည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတတိယအောင်မေ့ပူဇော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်တည်းဘုံကြီးကောင်းနေမှာဝင်လာဆရာတော်မြတ်ကြီးတန်တိန်တရိယာကိုဘယ်လောက်ကြည့်ဆုံးကြလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအခါမှာစစ်ပြီးသားဆရာတော်ဘုရားကြီးဟိုဘယ်သူမှမသိရသေးပါဘူးစိတ်ခွန်နဲ့မော်လမြိုင်မှတပါဘယ်သူမှမသိသေးဘူးမသိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသကိုင်းစေတီလရိတ်တာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကြွလာတော့အခုစကိုင်းကယရဏပြီမှဆရာတော်သူကလည်းစေတီလအကြောင်းမှခြောင်းမှအဲ့ဒီမှနေတော့ဆရာတော်ပြာကြီးနဲ့တွေ့ပြီယရဏပြီမှဆရာတော်ဆိုတာရှင်းရှင်းဘုံမွှင်းကြီးဟုတ်ဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်မဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါတိတိလင်းလင်းပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှလည်းပဲထောက်လို့ညာလည်းမရှိသူကအမိန်ရှိတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာစီးပြရတော့မဟုတ်သေးပါဘူးယဟန်ငယ်မြတ်ရှိသေးတာပဲသူကလည်းပြောလဲလို့ဆိုတော့မဟာစီးပြရတော့ကိုတတိတော်ကြီးညိုတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးဒီပြရတော့တရားမဟာစီးပြရတော့ဓမ္မတရားအမှထုတ်ဘူးပါဘူးအခုမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီစစ်ပြီးသားသေဒီလကြွစဉ်ကလေးကမဟာစီးပြရတော့ရဲ့တန်တိန်တရိယဂုံကိုတတိတော်အဲ့ဒီကလေးကဒီညိုးလာတာပါတဲ့အမတန်ငြိမ်သက်တည်တဲ့အိန္ဒြေရှိတဲ့ဘုရား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒခံယူကြတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ကြတယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အပြောအဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အနေထိုင်တတ်နိုင်နဲ့မြတ်အတူယူပြီးတော့စိတ်ထားကြမယ်ပြောဆိုကြမယ်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ပရိသုဒ္ဓမနောတမာစာရပရိသုဒ္ဓဝစီတမာစာရပရိသုဒ္ဓကာယတမာစာရသင်ကျဲတဲ့ကိုယ်ဆုံးစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွေ့အကုသိုလ်အမတန်နဲ့ပြီးကုသိုလ်အမတန်များမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတယ်ဆိုပြီးတော့ဩဝါဒခံယူတဲ့ပွဲပူဇော်တဲ့ပွဲအဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကတခြားမိမိတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကတခြားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကတခြားမိမိတို့ရဲ့အပြောအဆိုတွေကတခြားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကတခြားမိမိတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကတခြားဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒကိုခံယူရမရောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်ရမရောက်ဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တတွေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တတိတာဝကအလုံးအထူးတတိပြုဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘုန်းကြီးကထင်ပါတယ်ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုံပေါင်းများစွာတဲ့ကအနည်းငယ်မျှတော့တစိတ်တည်းကတော့ဂုံကိုဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမကြခဏပေါ်လာတဲ့ဂုံကိုထုတ်ပေါ်ပြောပြတာဒီတော့အဲဒီလိုဂုံကိုအမြဲတစေတတိယအောင်းမေ့ပြီးအောင်းမေ့တဲ့အတိုင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒနဲ့အညီပြည့်ညံ့နေထိုင်ရမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုရှိခိုးပူဇော်တယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့အမှန်တန်ကျူးမြတဲ့ပေါ့ယံမာဓမ္မဝိဇာနေယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတေတိယတကိစ္ဆန္တံနမတေယတကိခௌတံဝပြမနောယံမာအကျဉ်ဆရာသမားထာမဓမ္မံသူတော်ကောင်းတရားကိုဝါမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုဝိဇာနေယသင်ယူကျင့်ကြံပွားများအထောက်ရသိရ၏ဆရာသမားတင်ပြီးလို့တတ်တယ်ဆရာသမားရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် ရှင်ကြာကျက်သုံးမဩဝါဒကိုလိုက်နာလို့မလို့ကုသိုလ်ပွားတယ်။တရားသမားရဲ့ရှင်ကြာကျက်တရားအတိုင်းလိုက်နာရှင်းကြံပွားများအထုတ်တယ်။မှတ်တယ်၊ကျမ်းနဲ့ပွားများတယ်အထုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မယ်ဩဝါဒနာယူမှတ်သားပြီးတရားဓာတ်တွေရှိတယ်။လိုက်နာရှင်းကြံလို့မလို့အကျိုးများလို့တရားဓာတ်တွေရှိတယ်။ဆရာသမားရှင်ကြားတဲ့တရားကိုပွားများအထုတ်လို့မို့မိမိတို့မှာဝိပဿနာဉာဏ်နေရင့်တန်ရတာလေပါရမီကြီးဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမင်းဉာဏ်ပညာအထူးရရှိချမ်းသာကြတာလေဒါတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယမအကျဉ်းဆရာသမားထံမှဓမ္မံတော်ကောင်းတရားကိုဝါမဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်တရားကိုကြီးစာနေရတင်ယူမှတ်သားနာကြားခြင်းလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများခြင်းအပြင်သိရ၏ယမဓမ္မဝိဇာနေယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတေတိတယမအကျဉ်းဆရာသမထာမသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတေတိတရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားမြတ်ပေါ်ဟောကြားမြတ်ပေါ်အပ်သောဓမ္မံတရားတော်ကိုတော်ကောင်းတရားတော်ကိုဝါမဲ့ဘုနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကိုဝိဇာနေယလိုက်နာကျင့်ကြံပေါ်များခြင်းအပြင်သိရ၏တန်ထိုဆရာသမားကိုယမနောရစ်ပူဇော်သောပုံနာသည်အဲ့ဒီဟုတ်တံရစ်ပူဇော်သောမိကိုနမတတိဤဝရှိခိုးတကယ်လို့တကိတံယိုယိုသေးသေးနမတေယအမြဲတစေရှိခိုးရ၏။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မအသည့်လိမ္မာပညာတွေကြားရသည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အရာတရားတွေသင်ကြံပွားများအပ်တယ်လို့ကိုယ်ရည်တရားအသည့်တွေရှိလာတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုအမြဲတစေရှိခိုးကြမှာပဲပူဇော်ကြမှာပဲသို့တော့အမြဲတစေရှိခိုးပူဇော်နေုံနဲ့လည်းမကြည့်သေးဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အလိုကြသုံးမဩဝါဒအတိုင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမဖြစ်စေချင်တာတွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်အောင်လိုက်နာကျင့်ကြံပွားများဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းမှုဒါကလည်းလိုတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအပူတော်ပွဲမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဒီလောက်ထုတ်ခေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရမယ်နှလုံးသွင်းတာသင်ရင်နဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောရမယ့်တရားဖြစ်ကြတယ်ကိုးနာကြီးပွဲမှာဘုန်းကြီးတို့တရားသိမ့်ရမယ်ဒါကြောင့်တရားဟောခြင်းကိုးနာကြီးရော့ရော့ရှိဒီနေ့ပါတရားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ဆရာတော်ဆရာကြီးကိုပူဇော်ရမလဲလို့ဆိုတော့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့ဝေဒနာနုပတ္တနာတရားနဲ့ဆရာတော်ဆရာကြီးပူဇော်ရကြည့်ကြောရှင်ဆရာတော်ဆရာကြီးမူထားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ပฏิပဋ္ဌာန်တုတ်ဝေဒနာတော်မှာကာယ ानु ပတ္တနာယုတ်ကိုရှုတဲ့တရားဝေဒနာနုပဒနာခံစားမှုကိုရှုတဲ့တရားစိတ်တဏှုပဒနာစိတ်ကိုရှုတဲ့တရားဓမ္မနုပဒနာသဘောကိုရှုတဲ့တရားလို့သုံးမျိုးတည်းကဝေဒနာနုပဒနာအခါမှာကုဏကပရံဘိက္ခဝေဘိက္ခုဒုက္ခံဝါဝေဒနာဝိရိယမနောဒုက္ခံဝေဒနာဝိရိယမိတိတသနာတိဒုက္ခံဝါဝေဒနာဝိရိယမနောဒုက္ခံဝေဒနာဝိရိယမိတိတသနာတိအဒုက္ခမတုခံဝဝေဒနာဝိရိယမနောအဒုက္ခမတုခံဝေဒနာဝိရိယမိတိတ္တနာဝေဒနာကိုရှုမှတ်ဖို့ကျွန်တော်ပြန်ပြန်မိတ်ကြတယ်။ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုခံစားရလို့ရှိရင်လည်းဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုပဲလို့ရှုသိနေရမယ်။ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရရင်လည်းချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုပဲလို့ရှုသိနေရမယ်။မချမ်းသာမဆင်းရဲခံစားမှုကိုခံစားရလို့ရှိရင်လည်းမချမ်းသာမဆင်းရဲခန္ဓာမှုကိုခံစားနေရတယ်လို့ရှိတည်နေရမယ်ဒါရှိကြမယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာအဲဒါလို့ခန္ဓာမှုကိုရှိရမှာဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းပဲကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာမှလည်းပဲကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဟုတ်ရဲ့ကာယကဒုက္ခကိုတော့ဒုက္ခလို့ပဲခေါ်တယ်။ကာယကစေတသိကဒုက္ခကိုတော့သောဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့ဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲခြင်း။ထို့သူပဲ ဒုက္ခမှာလည်းပဲကာယကဒုက္ခကိုမိပြီးဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုကြီးမိပြီးဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကဒါကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။စေတနည်းကဒုက္ခစိတ်ကိုမိဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတော့သောမနတလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခကိုချမ်းသာသောမနတစိတ်ချမ်းသာဥပိ္ပခာကတော့နှစ်မျိုးမကွဲဘူးတစ်မျိုးတည်းရဲ့မချမ်းသာမဆင်းရဲဥပိ္ပခာဝေဒနာအဲ့ဒီမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာထင်ရလဲဒုက္ခဝေဒနာရှိရမှာပဲချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာထင်ရလဲဒုက္ခဝေဒနာရှိရမှာပဲထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ရာဖြစ်ပေါ်ရာခံစားမှုရှိရမှာကြီးပဲအဲ့ဒါလို့ရှိတာမှဝမ်းသာမှုပျော်မှုရွှင်မှုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းမှုရှုလို့မှတ်လို့ကောင်းမှုအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုရှုတဲ့အခါဝေဒနာတွေကိုရှုတဲ့အခါမှာတော့ရှုတဲ့ပုံစံရဲ့ယောဂီတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စိတ်နေစိတ်ထားမှန်တာများပါတယ်ဒီကောင်းတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာတွေပြီးလို့ရှုတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ထားနဲ့ရှုကြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါကျတော့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတောင့်တာတင်းတာစတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုလာကြတော့နည်းနည်းတချို့မှာဒီရွယ်ချက်စိတ်နေစိတ်ထားမှားတတ်တယ်နားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နားရဲနားရဲရှုတယ်ကျင်းရင်ကျင်းတယ်ရှုတယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ရှုတယ်ခဲရင်ခဲတယ်ရှုတယ်တောင့်ရင်တောင့်တယ်ရှုတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာတွေပဲအဲ့ဒါလို့ရှုရမှာနားမလဲသေးတဲ့အမှုလုံနေသေးတဲ့ယောဂီကြတော့နာရာရှုတာဟာနာရာကိုပျောက်အောင်ရှုတယ်လို့အဲဒါလိုယူဆတတ်။ရင်နာကြိုက်တာခဲတာရှုတာလည်းပဲကျင်မှုကမ်းမှုခဲမှုပျောက်အောင်ရှုတယ်လို့ယူဆတတ်။ရာရာယန္နာရှုလည်းပဲရာရာယန္နာပျောက်အောင်ရှုတယ်လို့ယူဆတတ်။ဒါကြောင့်အခါတရံမှာတချို့ဒုဗ္ဗနာရာကအင်မတန်ဆိုးပါတယ်ခင်ဗျာ။နာတော့နာတယ်နာတယ်ရှုမရပါဘူးခင်ဗျာလို့ပျောက်တတ်မရပါဘူးခင်ဗျာလို့သူလျှောက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနာတယ်လို့ရှုပေမဲ့နာရာကကြောက်မသွားပါဘူးခင်ဗျာလို့သူဆိုလို့အဲ့ဒီတော့သူရှုတာဟာနာရာကိုကြောက်စီဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ညက်ပါခင်ဗျာကတော့ကြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုဖို့မဟောပါဘူးဒုက္ခဝဝေဒနာဝိရိယမနောဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိပဒနာတိဒုက္ခဝဝေဒနာဝိရိယမနောဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရသည်ရှိတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုခံစားနေရတယ်ဟုပဇာနာတိသုတိနေရ၏ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်ရင်ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုပဲလို့သုတိနေပါတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုကိုဖြောက်ပြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောသလားပရိသတ်တို့မဟုတ်ဘူးနော်ပါလို့ရမှာတယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘောကိုသိနေပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့တော့နာမှုဆင်းရဲခြင်းမှုဆင်းရဲကမ်းမှုခဲမှုတတ်မှုတင်းမှုဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲခေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုကြောက်အောင်ရှုရမှာလားသိအောင်ရှုရမှာလားသိအောင်ရှုရမှာနော်ကြောက်အောင်လို့ရှုရင်ကြောက်အောင်ရှုတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာဒီဝေဒနာဟာငါရှုလိုက်လို့ရှိရင်ကြောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောမပါဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲဟာမိမိအလိုအတိုင်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောမတည့်ရောက်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့တည့်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တယံဝတိအတ္တဖြစ်မနေဘူးလားတယံဝတိအတ္တဆိုတာဘာမဆိုမိမိအလိုတိုင်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့အတ္တရှိတယ်လို့ယူဆတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲကြောင့်ဝေဒနာကိုကြောက်အောင်ရှုမယ်ကြောက်အောင်ညွှန်ကြားတဲ့လူကလည်းကြောက်အောင်ရှုဖို့လို့ညွှန်ကြားရင်ညွှန်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲတယံဝတိအတ္တကြီးရှိမနေဘူးလားရှိပါပါဘုရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကြောက်အောင်ရှုတယ်ဆိုရင်သူ့မှာတယံဝတိအတ္တတန်လန်းကြီးနဲ့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိ အခြေခံကနေပြီးပြုတ်သွားလို့ရာတရားရှိပါတယ်ဆိုရှိရင်ကနေပြီးတော့ဘာကပိုတိုးလာကြလဲအတ္တဒိဋ္ဌိကပိုတိုးမလာဘူးလားတိုးလာတယ်ဖောင်းစည်းရင်ရင်ငတ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖောင်းစည်းရင်ရင်ငတ်နေအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်မလားမှန်ပါဘူးမမှန်ဘူးတော့ဘုရားဒုက္ခနာလို့နာတယ်နာတယ်လို့ရှုတယ်နာရနာရလို့ရှိတော့ကိုကကြောက်စီရင်နဲ့စိတ်နဲ့ရှူတယ်နာရကမကြောက်ဘူးတိုးနာလာတယ်တိုးနာလာတယ်ဆိုတာမှနှမျိုးရှိတယ်ဘလို့နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတော့တကယ်ပဲတိုးနာတာကတစ်မျိုးတကယ်တိုးနာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကတိုးနာလာတယ်လို့ထင်ရတာကတစ်မျိုးတကယ်တိုးနာလာတယ်ဆိုတာကမိမိကအလေးအကျင့်မရသေးတဲ့အခါမှာထိုင်နာကကြာကြာထိုင်တော့ကြာကြာထိုင်လာလေကြာကြာထိုင်နေနာမှုကပိုးပြီးတိုးလေတိုးတော့တာတကယ်တိုးတာတကယ်တိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ကတိုးတယ်လို့ထင်နေဆိုတာကနာရာရောနာရဲနာရဲရှိတော့နာတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကစူးစိုက်တည်ငြိမ်မိတဲ့အခါကျတော့နာရာကိုတည်ခံပြီးရှူရင်းရှူရင်းနဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့တီငိမ့်နဲ့စိတ်ထဲမှာပါတဲ့အတိဟာအာကောင်းမလားအသေးသလားအာကောင်းတယ်နော်အာကောင်းလာရင်အတိတကဘိုးထက်လာဘိုးအာကောင်းလာပြီဆိုရင်နာတဲ့သဘောကိုပိုသိမလားဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကြတော့နာတာကဘိုးနာလာတာလားသိတာကဘိုးသိလာတာလားအတိရာကဘိုးတိလာပါကိုပဲဘိုးနာလာတယ်လို့မထင်ရဘူးလားမထင်ရဘူးဒါတော့အဲ့ဒါလို့နာမှုသဘောပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်လာလို့တမာရီအာကောင်းလာတဲ့အတွက်အာကောင်းတဲ့တမာရီရဲ့မှာပါတဲ့အတိကပိုးပြီးချက်မြက်အာကောင်းလာလို့နာမှုကိုဘိုးတိလာတာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုဘိုးတိလာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားတိုးတက်တယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားတရားတစ်ခုတစ်ခုကိုသိရင်ဘယ်တရားကိုပဲရှိရှိယုတ်တရားပဲရှိရှိနံတရားကိုပဲရှိရှိရှိတဲ့အခါမှာပထမအရှိကံယုတ်တရားနံတရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်နောက်ဒီတဲ့ပုံပြီးတမာရီအောင်ကာလအကောင်တရားရင်လာတဲ့အခါကျတော့သာမင်းရဲ့လက္ခဏာကိုသိတယ်တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာထိုးထိုးအရှိကံရုပ်အရှိကံနံတို့ရဲ့အများနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်သိတဲ့သဘောပဲဥပမာဒုက္ခဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်နာရာဆိုလို့ရှိရင်နာတဲ့သဘောမှမခံလာတဲ့သဘောအရာပြောပြောရင်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးနာတော့ဆိုတာခံလာတဲ့သဘောလားမခံလာတဲ့သဘောလားအဲ့ဒီမခံစားတဲ့သဘောဟာနာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သူတစ်ခုတည်းနဲ့သာဆိုင်တဲ့သဘောမဟုတ်ပေဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာနဲ့များဆိုင်မလားဥပေက္ခဝေဒနာနဲ့ရောဆိုင်မလားမဆိုင်ဘူးနော်ဒါဖြင့်ယုတ်တရားပထဝီအာဘောတေသောဝါယောတို့နဲ့ရောဆိုင်မလားဒါဖြင့်မခံစားတဲ့သဘောဟာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ပင်ကိုယ်ရင်းသဘောမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါသဘာဝလက္ခဏာပဲအဲ့တော့မခံစားတဲ့သဘောကိုကိုယ်ပိုသိလာရင်ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုကိုယ်သိလာတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအနိစ္စိတဖုတ္တပံနိဗ္ဗာန်လက္ခဏာအလိုမရှိအပ်သောအထိအတွေ့ကိုခံစားတဲ့သဘောလို့ဆိုတာဟာမခံစားတဲ့သဘောပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမခံစားတဲ့သဘောကိုကိုယ်ပြီးချင်းချင်းရှားရှားသိပြီလာတာဟာသဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပိုးထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတာမဟုတ်ပေဘူးလားမှန်ပါဘူး။ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဒါချင်းနာလာကောင်းမလားမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ကောင်းတယ်ပိုးနာလာရင်ပိုးမကောင်းဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဘာကြောင့်များပိုးနာလာရင်ပိုးကောင်းရတယ်လဲ။အဲသဘာဝလက္ခဏာကိုပိုးသိလာလို့မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ရှုတာဟာသိရင်လို့ရှုတာမဟုတ်လား။အဲ့ဒါတဘာဝလက္ခဏာကိုပိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဩခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာလည်းပဲဆင်းရဲတဲ့တကယ်ဒုက္ခတရားပါလားလို့သဘောပေါက်မလားဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာရဲ့ပထမဒုက္ခကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားအ အဲ့ဒါမှချက်ပြီးတော့သီခံပြီးတော့ဒီနာရာကိုရှုလာလို့ပိုးပြီးတမာရီအားကောင်းလာတာနဲ့အမြ။နားတဲ့သဘောဟာတစဉ်နဲ့တတန်းနဲ့တစ်ချိန်နဲ့နားနေတာမတွေ့ရဘဲနဲ့နာရာလေးဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်ကြောက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခါနာရာလေးဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ရှုလိုက်ကြောက်သွားလိုက်နဲ့တစဉ်စီတစဉ်စီလိုင်းကလေးများတက်လာပြီးပြန်ကြပါသလိုပြန်ကြပါသလိုစိတ်ထဲကသိလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နာမှုအစဉ်တစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်။နောက်နာမှုအစဉ်တစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကြောက်သွားတယ်လို့စိတ်ကမသိရဘူး။သိရပါဘူး။အဲလိုသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနာခံစားခေါ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုမသိရဘူးလား။သိရပါဘူး။သိရပြီဆိုတော့ဩဒုက္ခဝေဒနာနာတဲ့ခံစားမှုဆိုတာလည်းပဲမမြဲပါလား။ဟောသဘောမပေါက်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အနိစ္စဥပါဒနာဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အနိစ္စဥပါဒနာညာဒါကြောင့်နာရာရဲ့မခံစားတဲ့သဘောကိုသိတဲ့အခါမှာပိုးပိုသိလာလေပိုးကောင်းလာလေလျှော့မပင်နဲ့ဆက်ရှုဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဆက်ရှုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိုးပြီးတမာရီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအခုပြောခဲ့တဲ့နာဟုတန်တတိခေါ်တဲ့အစဉ်အရှိန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှုလိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါနာမှုအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရှုလိုက်တယ်ပျောက်သွားတယ်ဒီလိုသိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ဆင့်သို့ပြီးတော့ဝေဒနာခေါ်တဲ့ဆင်းရဲခံစားမှုရဲ့အနိစ္စသဘောမတည်ငြဲတဲ့သဘောဖြစ်မှုပြင်းမှုဥရိယပိယသဘောကိုသိရတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့သိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရှုမှပဲသိမှာပေါ့မှန်ပါပါမဟုတ်လားမှန်ပါပါဆက်ရှုတဲ့အခါကျတော့သီးမခံတတ်တဲ့ယောဂီဆိုရင်တော့ရှုနိုင်ပါမလားအဲဒီကံနဲ့တဲ့ယောဂီမှပဲရှိနိုင်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ကြတော့ချင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကတဲကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်မင်းကြားတယ်ဟုတ်လားတဲကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတာတဲ့တခြားနေရာမှာတဲ့ဒီတရားရှိမှတ်တဲ့နေရာမှာပို့မှန်တယ်တဲ့တရားရှိမှတ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဒီဝေဒနာကိုပြီးခံပြီးတော့ထက်ရှိမှသာလဲသူရဲ့တဘာဝကိုပို့ပြီးသိမယ်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာပထမမခံစားတဲ့သဘောဆိုတဲ့တဘာဝလက္ခဏာသိမယ်ဒုတိယဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဒီပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပါမင်းရဲ့လက္ခဏာအနိစ္စသဘောမသိပေဘူးလားသိပါဗျာသိရလားဒီအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တဲ့ဆင်းရဲခံစားမှုဟာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ဒီပျောက်မတည်ငြဲတယ်လို့ဆန်းနာတယ်ပျော်တယ်ရှင်တယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းပဲခံစားမှုသဘောအားဖြင့်တွေ့တဲ့အတွက်သူတို့လည်းပဲဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်ပျောက်နေတာပဲလို့ဤမိပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါရှုနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်တဲ့အနိစ္စသဘောကိုသိရတာကပစ္စက္ခတိုက်ရိုက်သိဉာဏ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာလိုပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာခံစားမှုတွေလည်းပဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာပါပဲလို့နီးမိပြီးသိရတာကနယဝိပဿနာအနုမာနညာမဟုတ်ပေဘူးလားမှန်ပါဘူးခင်းနေရှားရှားမတွေ့ရဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဝေဒနာသီးခံပြီးတော့ဆက်ရှုလို့လားသီးမခံမဲ့ရပ်ပြစ်လို့လားမှန်ပါဘူးဗျာဆက်ရှုလို့တခါဒီဝေဒနာကိုရှုရမှာကြောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုလို့သိလာတာလားသိအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုလို့သိလာတာလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်စိတ်ထားမလို့ပဲဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာသိအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မရှုဘဲနဲ့ကြောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတဲ့အခါမှာနားရယ်နားရယ်လို့ရှုလို့ပိုးပြီးနားလို့နားလာတယ်လို့မထင်ကြဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာတရားကြောက်တဲ့အခါမှာလည်းပိုးနာလာတယ်လို့မလျှောက်ဘူးလားမလျှောက်ပါဘူးခင်ဗျာပိုးနာလာပါတယ်ခင်ဗျာဒါနဲ့တပြိတော့ပြင်းပြစ်လိုက်တယ်ခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်ထပြစ်လိုက်တယ်ခင်ဗျာနော်မှန်ပါဘူးခင်ဗျာတခါတခါကျတော့တချို့ကကြမ်းထိုင်ရှုလည်းပဲဒီနာရာကြီးတွေ့ရုံမှပဲမဟုတ်အဲ့ဒါမထိုင်တော့ဘူးဉာဏ်ညာနဲ့လျှောက်တယ်လို့ဒီလိုတော့မလောက်တတ်ဘူးလားမလောက်ပါဘူးခင်ဗျာဒါအဲ့ဒါဟာနာရာရှုခြင်းကပျောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလားသိဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုလို့ဒီလိုဖြစ်တာလားအဲ့တော့ပျောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတော့ဒုက္ခဆက်ခါဆက်ခါမရောက်ဘူးလားနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာယကဒုက္ခကိုယ်ကခင်းရတဲ့သဘောပေါ်မှာတခါစိတ်ကထပ်မခင်းရပြီဘူးလား မလေသူတရားကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ငါလာအထုတ်ပါဘယ်မလဲကောင်းတာညောင်းတာနဲ့ကျင်တာနဲ့နာတာနဲ့ကြိုက်တာနဲ့ရားတာနဲ့ယံတာနဲ့ငါဖြင့်ပြန်မြင်ပါတော့ဟောဒီလိုမသိဘူးလားအဲ့ဒါဟာဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ရှိလို့လဲအဟဲပျောက်ဖို့စိတ်ထားနဲ့ရှိလို့ဟုတ်ကဲ့လားသိဖို့စိတ်ထားနဲ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးနာလာလေပိုးသဘောကျလာလေဟောပိုးသိလာတယ်ဒုက္ခဝိဒနာရဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလားဒါအဲ့ဒါလို့ပျောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တခါဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာမရှိပဲနေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်နှစ်ပါးဟာသဘောအားဖြင့်အတူတူနှီးပါးလောက်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘုန်းကြီးကထပ်တည်ကြတယ်လို့တော့မပြောဘူးနော်။ဘယ်လိုပြောရလဲ။အတူတူနှီးပါးလောက်ပဲလို့။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘာကြောင့်အတူတူနှီးပါးဆိုရတယ်လို့ဆိုတော့နာရကျနာကိုမရှိတဲ့ပုံကတော့သူ့ဝိပဿနာတတိတောင်ဖြစ်ခဲ့လားတမာရီရောဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အပြင်အဲ့ဒီနာရာဘုံမှာထပ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်ပြီဘူးလားဒါကရှုတယ်လူလားမရှုတယ်လူလားမရှုတယ်လူတော့ရှုတယ်လူမှလည်းပဲကြောက်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နာရယ်နာရယ်နာရယ်လို့ရှုတယ်လူပါရှိကြတိုင်းရှိကြတိုင်းတော့နာရာကိုသူမသိဘူးလားသိပါဘူးဗျာဝိပဿနာတတိမဖြစ်ဘူးလားသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီနာတဲ့သဘောပေါ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီကောမဖြစ်ဘူးလားသိပါဘူးဗျာဟောဝိပဿနာတမာရီဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားသိပါဘူးဗျာတခါနာတဲ့သဘောကိုပြီးပြီးသားသားသိလာရင်သဘာဝလက္ခဏာသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းပဲကြိုးကြကြိုးကြမဖြစ်ဘူးလားသိပါဘူးဗျာသို့တော့သူ့ရဲ့ကြည်ကမမှန်တော့အဲ့ဒီနာရာဘောမှာထပ်ပြီးစိတ်မဆင်းရဲဘူးလားမဆင်းရဲဘူးဗျာအဲ့တော့နာရာကိုယ်ဆင်းရဲဘောမှာစိတ်ဆင်းရဲဖတ်တာခြင်းတော့ရှုသူနဲ့မရှုသူအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးဒါတော့ရှုသူကနာအောင်လို့ရှုရင်ရှုညာတော့လည်းပဲသူ့မှာဝိပဿနာတတိတမာလေးတော့မဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါဘူးအဲ့တော့တော်တော့တော်ပါသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးတော်တော့တော်ပါသေးရဲ့ဒါပေမဲ့လမ်းလွဲနေတော့လုံးဝတော်တယ်လို့တော့ဆိုနိုင်မှာမလားဒါကြောင့်မလို့လုံးဝတော်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့ကြည့်ရမလဲကြည့်အောင်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြစိတ်ထားနဲ့ကြည့်ရမယ်ရုပ်ဆိုတာလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာစိတ်နာမ်ဆိုတာလည်းဒုက္ခသစ္စာခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာနာမ်တရားမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာလည်းမဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကရာပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ပရိညေယတရားရုပ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်နာမ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားကိုဆင်းရဲအမှန်ပဲလို့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိမှသူ့အပေါ်မှာလိုလားတဲ့ဆန္ဒညှိတွဲတဲ့တဏှာကိုပယ်နိုင်မယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပယ်နိုင်မှပဲဆင်းရဲကလွတ်မယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာရှုတယ်လို့ပဲသိဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှုတယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှုရမှာ။မှန်ပါပါဘူး။အဲမရှုတဲ့လူကြတော့ဒါရင်မကဘူးအမျိုးမျိုးပုံပုံဒုက္ခတွေလည်းများတယ်၊ကိလေသာတွေလည်းပွားတယ်။ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလားရှိတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အတုတဝဘိက္ခဝေပုထုဇ္ဇနောဒုက္ခံပိဝေဒနာဝေဒယတိဒုက္ခံပိဝေဒနာဝေဒယတိအတုခမတုခံပိဝေဒနာဝေဒယတိတရားကိုယ်တို့အတိခေါ်တဲ့အဓိကမသုတမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သူလည်းသင်ရခံစားတယ်ချမ်းသာခံစားတယ်မချမ်းသာမသင်ရသဘောလည်းပဲသူခံစားတာပဲဒီနေရာမှာအတုတဝါသုတမရှိတော့ပုထုဇဏောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သုတဆိုတာအာဂမသုတအဓိကမသုတလို့2မျိုးရှိတယ်သုတဆိုတာအကျဉ်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်သိတာပဲကျဉ်းချင်းပြောမယ်ဆိုရင်သိတာပဲအဲ့ဒီအဓိဟာအာဂမသုတအဓိကမသုတလို့2မျိုးရှိတယ်အာဂမသုတဆိုတာတရားနာထားလို့တရားကျမ်းစာဖတ်ထားလို့တရားသာတည်ကြထားလို့သိတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအသည့်ဟာအာဂမတုဒ္ဒ အဓိကမတိတ္တဆိုတာကိုယ်ရဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုတတိပဌာန်တရားတော်အတိုင်းရှုလို့ဟုတ်ရုပ်နဲ့နာမ်ရဲ့တဘာဝအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိတာအဖဏနာရာကိုနာတဲ့ရှိတော့နာတဲ့သဘောရဲ့မခန္ဓာရဲ့သဘောပုံသိတယ်ဒီမခန္ဓာရဲ့သဘောရဲ့ချင်းမှုပြင်းမှုမမြဲမှုတွေသိတယ်အဲ့လိုသိတာဟာစာဖတ်ရုံနဲ့သိတာလားတရားနာရုံနဲ့သိတာလားစာဖတ်ရုံနဲ့သိတာလားတရားနာရုံနဲ့သိတာလားစာဖတ်ရုံနဲ့လဲမသိဘူးတရားနာရုံနဲ့လဲဘလို့မှသိတယ်လဲအဲလက်တွေဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမှလည်းသိတာအဲ့ဒီအတိမျိုးကိုအဓိကမသိတာခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါလက်တွေရှုမှပွားများအထောက်ရမှရလာတဲ့အဓိကမသိတာဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအတုတဝပုထုဇဉ်တော်သုဏမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာတရားစာပေသင်ကြားမှုမရှိတဲ့သင်ကြားခြင်းသုဏနာကြားခြင်းသုဏဆွေးနွေးခြင်းသုဏဆိုတဲ့အဲ့ဒီကရလာတဲ့သုဒ္ဓကိုမြတ်စွာဘုရားဆုလိုတော်မူဘူးကိုယ်တိုင်ယုတ်တရားနံတရားကိုရှုလို့ရှုရတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိသုဒ္ဓအဲ့ဒီသုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအာရမသုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုလိုသလားအဓိကမသုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုလိုသလားအဓိကမသုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုလိုတယ်နော်မှန်ပါပါဒါကြောင့်ကိုယ်တွေတရားအသည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တိုက်ရိုက်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးလား။ဒါကြောင့်ယဟန်တို့တဲ့ကိုတို့တရားအသည့်မရှိတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ပါလည်းပဲဆင်းရဲခံစားမှုချမ်းသာခံစားမှုမချမ်းသာမဆင်းရဲခံစားမှုဒီခံစားမှုတွေရှိတာပဲ။နောက်တစ်ခါကသုတဝဘိက္ခုပုထုဇဏောသုခံပိဝေဒနာဝေရတိဒုက္ခံပိဝေဒနာဝေရတိအတ္တခမသုခံပိဝေဒနာဝေရတိကိုယ်တို့တရားအသိရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲတဲ့ချမ်းသာခံစားမှုဆင်းရဲခံစားမှုမချမ်းသာမဆင်းရဲခံစားမှုရှိတာပဲတဲ့ကိုတို့တရားအသိရှိလို့အ ਨੇ ဆုံးတတ္တပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဟုတ်ကလားဒါကရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟာဖြစ်နိုင်တယ်မြတ်အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာဘူးတရားရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲကိုတို့တရားအသိမဲ့အဖြစ်မရှိပေမဲ့ဝိပဿနာတရားအသည့်ကိုယ်ရေရှိမနေဘူးလားရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူတော်ဟာမခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲပြောတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ရေတရားအသည့်ရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဆန္ဒခံစားမှုဆင်းရဲခံစားမှုမချမ်းသာမဆင်းရဲခံစားမှုခံစားရပဲတဲ့မဟုတ်ဘူးလားခံစားရခြင်းတော့မတူဘူးလားဒါပေတဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ဦးမှာခံစားရခြင်းသူတို့လည်းပဲခံစားရမှာကိုယ်ပြားသေးတယ်ကိုတို့တရားအသိမရှိတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာခြင်းရဲ့မချမ်းသာမခြင်းရဲ့ခံစားမှုနဲ့ကိုတို့တရားအသိရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာခြင်းရဲ့မချမ်းသာမခြင်းရဲ့ခံစားမှုမှာကိုယ်ပြားသေးတယ်တဲ့ခံစားမှုအနေနဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့ပါမညာအနေနဲ့တော့အတူတူပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်ပြားတာရှိသေးတယ်ဘလောဘုရားတလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်မိတ်တယ်အတုတဝါဘိက္ခဝေပုထုဇဏောဒုက္ခာယဝေဒနာယပံဖုထောဖုထမာနောသောစတိကိလမတိပရိဒေဝတိဥရတလိန်ကန္တတိတံမောဟံအဘိသတိဘိက္ခဝေဖြစ်သားယဟန်များတို့အတုတဝါပုထုဇဏောကိုယ်တို့တရားအသိမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခယဝေဒနာယဆင်းရဲခံစားမှုဖြင့်ဘုရားမနောတွေ့ဖြစ်ရသည်ရှိသောသောစတိသွေသူသွေဤကိလမတိပင်မန်းဤပရိဒေဝတိကိုကျွေးဤဥရဒါလိန်ကန္တတိယမစီတိကိုကျွေးဤမာမောဟံအပိသတိဒေဝေရင်တို့ရောက်ဤကိုယ်တို့တရားအသိမရှိတဲ့လူသူ့မှာဆင်းရဲခံစားမှုများတွေ့ကြုံရပြီဆိုရဲနဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲခံစားမှုကြောင့်ဆိုရဲပူဆွေးစိတ်တွေငိုကြွေးစိတ်တွေဆိုရဲပူဆွေးစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ငိုကြွေးမှုတွေဖြစ်တဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုတွေဖြစ်တဲ့တကယ်တော့ဆင်းရဲ
1: အာသနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1366ခုနှစ်ပေါင်းလပ်ပြီးကျော်9ရက်နေ့ည ရန်ကုန်တိုင်းတံဝေမြို့နယ်နှချောင်းရွှေပြည်ဟိတ်ကျောင်းတိုက်အတွင်းဝယ်စင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ထေရဝါဒဓမ္မပူဇာအထုတရားပွဲဝယ်ဟောကြားအပ်သောသောတာပန်ဤဘဝရုပ်ပုံလွှာဓမ္မဒေသနာတရားတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုအတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာသီတဂါထာဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိအပ္ပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဝါရေတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိနေကဝါရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ခြင်းလက်အင်းငါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇဏိဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရံလက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတန်တန်ကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကသသနာထသဝိနေယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလုံလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယူသည်ပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယူကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

သောတာပန်ဤဘဝရုပ်ပုံလွာလို့ဒီကနေ့ညဟောကြားမဲ့တရားချက်ကင်းသရောစဉ်ပြိသတ်တို့နာယူချရမဲ့တရားရဲ့အမိကိုဒီလိုမှတ်ထားပါသောတာပန်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွာလို့အမိပေးထားတော်လဲဘုန်းကြီးတို့ဟောမဲ့တရားဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုရောတိုင်းရှင်တို့တော့ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဣတိကသုံးသက်နိကေ၅ပြာဓမ္မခန္ဓာထဲမှာအပါဝင်သာယုတ္တနိကေမှာလာတဲ့ဘယဝေရူပသုတ်တံကိုဟောမှာဖြစ်ပါတယ်မှတ်လွယ်အောင်လို့သောတပန်ဤဘဝရုပ်ပုံလွာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာသာသနာတော်ကိုကြီးညိုမြတ်နိုးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ကလေးတော့ဖြစ်ချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့သောတာပန်ဆိုတာအပေတကားပိတ်တယ်လို့ဆိုတော့အပေတကားတော့ဘယ်သူမှဖွင့်ထားခြင်းပုံမရပါဘူးနော်။အပေတကားပြိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တကားကြီးပွင့်ပြီးတော့နေရမယ့်အခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝနောင်ရေးစိတ်ချပြီးတော့စိတ်ချလက်ချနေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်သောတာပန်ဆိုတာဖြစ်ချင်ကြတာဒါကြောင့်မို့လို့သောတာပန်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသောတာပန်လဲဆိုတာဒီကနေ့ညဘုန်းကြီးတို့တရားနာပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ကြဖို့ပါဘုန်းကြီးကဓမ္မဒါသလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မကြီးမုံကလေး

သူဓမ္မကျေးမှုမှာပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပုံလွာလေးနဲ့ကိုယ်ရုပ်ပုံလေးနဲ့ကိုက်နေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဲရဲတင်းတင်းငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ဂျုံဝါပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ရုပ်ပုံလွာခြင်းကမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့မပြောနိုင်သေးဘူးနော်။အေးအဲ့ဒါလို့ပြောနိုင်ဖို့ရာအတွက်သောတာပန်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွာကိုအရင်သိဖို့ဟောဒီဓမ္မကျေးမှုလေးတစ်ချက်ကိုယူသွားနေစဉ်နဲ့မြမိမိဒီသောတာပန်ရဲ့ရုပ်ပုံလွာလေးဟောဒီဓမ္မကျေးမှုန်ထဲမှာမိမိရဲ့ရုပ်ပုံလွာလေးဒီသောတာပန်ရုပ်ပုံလွာပေါ်လာပလားဆိုတာစမ်းစစ်မပေါ်သေးပေါ်အောင်ကြိုးစားမိကနဲ့လိမ့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရှင်တော့ဟာလာလူငယ်လေးကလည်းအဖိုးကြီးရုပ်ပေါက်အောင်လုပ်လို့ရတာပဲအဖွားကြီးလည်းပဲ16နှစ်အရွယ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတာမိကနဲ့ပြင်တာမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဓမ္မနဲ့ပြင်ရမှာပေါ့နော်အေးဓမ္မနဲ့ပြင်လိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့သောတာပန်ရုပ်ပုံလွာလေးကိုမြင်ရင်ငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေတကားပိတ်ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုကပြောခြင်းပြောတော်လို့ဆိုပြီးဒီသုတ်တံမှာဟောထားတာအေးနံပါတ်1ဘုန်းကြီးတို့စသောတာပန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်သောတာပန္နဆိုတဲ့ပါဠိဘာသာစကားအပြည့်အစုံကသောတာပန္နလို့ခေါ်တယ်သောတာပန္နကိုမြန်မာတွေကဗမာလိုမပြန်မဲနဲ့သောတာပန်လို့နာငယ်တစ်ခုဖြုတ်ပြီးတော့နာငယ်ကိုအသက်ကလေးနဲ့သောတာပန်လို့တည်းလို့ခေါ်လိုက်တာအေးအတိဘယ်ကဘာလဲသောတာအာပန္နလို့ပုံနှစ်မျိုးခွဲရသောတာဆိုတာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့သောတာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာယဉ်နှီးပြီးသားအဓိပ္ပာယ်ကတော့နာသောတာဆင်တော်မူကြပါလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဖို့ရမှာလားအေးနာသောတာဆင်ကြပါဆိုတာကြတော့အဲ့ဒီသောတာကနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအခုသောတာပန္နမှာပါတဲ့သောတာကနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးတဲ့ရေစီးချောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သောတာဆိုတာခေါ်ထားတာရေစီးချောင်းက metaphorically တုံးတဲ့စကားလုံးပေါ့တင်စားထားတာရေစီးချောင်းဒီတဘာဝရေစီးချောင်းပင်ကိုရေစီးချောင်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုစီးဝင်သွားမဲ့ဓမ္မရေစီးချောင်းကိုသောတာလို့ခေါ်တယ်ဧသောတာဆိုတာဘုသူကိုပြောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဘုရားမြတ်စွာကရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေထားတာရှိတယ်သောတာဆိုတာဟာတဲ့မဲခင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုခေါ်ပါတယ်ဘာကိုခေါ်ပါလဲဧသောတာပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးမှာသောတာဆိုတာမဲခင်၈ပါးအကျင့်တရားမဲခင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတာစာရဲပါရာတယ်မဟုတ်ဘူးမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ယူရမှာအလုံးတရားချက်ခင်သီတော်စင်นี่သိကြတဲ့အတိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာသီလသမာဓိပညာဒီ၃မျိုးဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူလောကလူတွေမှာရရှိနိုင်တဲ့အရည်ချင်း၈မျိုးကိုပြောတာเนาะဓမ္မဒိဋ္ဌိတဲ့ right understanding လို့ခေါ်တာဟောသို့မဟုတ် right view မှန်ကန်တဲ့အမြင်အမှန်တရားကိုမြင်လို့ရှိရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်ကုသဏ္ဍမှာရှိပြီဆိုရင်ကိုသောတာဆိုတဲ့ရေစီးချောင်းနဲ့ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောတာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရေစီးချောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီရေစီးချောင်းကြီးဟာချမ်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရေစီးချောင်းကြီးကိုမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထားတာ right understanding တဘာဝအမှန်ဆိုပါတော့လူလောကကြီးကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ problem ပေါ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုလူဘဝရထားတာပြဿနာတစ်ခုကိုရထားတယ်လို့ဖြေရှင်းရမယ်ပြဿနာကြီးတစ်ခုရတာလူလောကမှာဘာပြဿနာတွေရှိတုံးတခြားမတွေ့နဲ့လူဘဝပြဿနာဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေပါလေမွေးလာပြီးတဲ့နောက်အိုရတယ်ဆိုတဲ့စရာပြတ်နာရတယ်ဆိုတဲ့ဖြာတိတေရဆိုတဲ့မရဏအဲ့ဒီအိုနာသေးဆိုတော့ဒီပြဿနာ problem ကြီးဟာဖြေရှင်းလို့ရရလားဟေးလုံးဝမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာအဖြေမရှိဘူး
တော့မဟုတ်ဘူးအဖြေရှိဒီပြဿနာကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပြဿနာကိုပြဿနာလို့သိတာဒုက္ခသိတာပဲဒါယတနာကိုပြဿနာလို့ပြောတာဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒုက္ခလို့ဆိုတာခေါင်းကြီးတို့ပြဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောင်းပြောတာနော်အေးဖြစ်ဟုနာတိဆိုတဲ့ problem ကြီးရှိနေတဲ့လူဘဝပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကြီးရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲလို့အကြောင်းရှာတာဒုက္ခသမှုတရားပြဿနာရဲ့အကြောင်းပြဿနာတစ်ခုဆိုတာအကြောင်းမဲ့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုကိုပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှဖြစ်တယ်အကြောင်းတိုင်းတာဒုက္ခသမှုတရားကိုမြင်တာဒါလည်း right understanding ပဲအမှန်ကမြင်ရပြဿနာရှိတယ်ပြဿနာရဲ့အကြောင်းတရားရှိတယ်ပြဿနာရှိရင်ပြဿနာငြိမ်းတာရောမရှိဘူးလားအေးပြဿနာငြိမ်းသွားတာဆိုတာဒုက္ခနိရောဓတရားကိုရှာတွေ့နိုင်တာလည်းပဲ right understanding ပဲသမာဓိတိပြဿနာငြိမ်းချောင်းနိလမ်းမရှိပဲနဲ့ပြဿနာငြိမ်းနေဆိုတာမရှိဘူးအဖြေရှိရမယ်အဖြေကိုသိတာလမ်းစဉ်ကိုသိတာဒုက္ခနိရောဓကာမိတိပฏิပဒါဟောလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာရဲ့ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းချုပ်ငြိမ်းမှုနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့နိလန်ဆို၄မျိုးမရှိဘူးလားအေးဘဝတစ်ခုကိုအဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြဿနာကိုလည်းမြင်တယ်ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုလည်းသိတယ်ပြဿနာငြိမ်းသွားတာကိုလည်းသိတယ်ငြိမ်းချောင်းလမ်းစဉ်ကိုလည်းသိတယ်အမှန်ကန်သိတာ right understanding သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒီအတိညာမိမိရပြီဆိုလို့ရှင်ဟောတောတလို့ခေါ်တဲ့ရေစီးကြောင်းထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတဲ့ online ပေါ့ဗျာအခုခေတ်လို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ online ဖြစ်သွားပြီတောတပန္နဆိုတာအမှန်တော့ online ကိုပြောတာ line ထဲမှာဝင်နေ line ထဲရောက်သွားပြီဘုန်းကြီးတို့တရားဆက်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တတို့ online လား offline လားအေးဒီ right understanding မရှိဘူးဆိုရင်တော့ outline ပဲဖြစ်နေမှာ online မရောက်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ online ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်သွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ online ဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရှင်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ကိုရဖို့ရတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိဖို့လို့ဒါကြောင့်မို့သမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသမ္မာသင်္ကပ္ပခေါ်တာမင်္ဂန်နဲ့အတွေးမှမတွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်္ဂန်နဲ့အမြင်ရနိုင်ပါ့မလားအေးအတွေးနဲ့အမြင်ဒီနှစ်ခုဟာအမြဲတမ်းရှင်းနေတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတ်တို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားကိုယ့်ကိုယ်ငါဘဝရလာတာပြဿနာကြီးတစ်ခုရလာတာဒါတွေးတာတွေးတဲ့အခါကျတော့မှအော်ဒုလူဘဝဆိုတော့တကယ်ပြဿနာကြီးပါလားလို့ဟောမြင်လာတယ်မြင်လာတဲ့အခါကျဒီပြဿနာကြီးကသူ့ဘာသူရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတော့ရှိရမယ်အကြောင်းရှာလိုက်တယ်ဟောအကြောင်းတွေ့တယ်တွေးလို့တွေ့တာမတွေးရင်မတွေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒါလို့ပြဿနာတစ်ခုအကြောင်းကိုလည်းရှာတယ်ပြဿနာဖြစ်တာကိုလည်းမြင်တယ်ပြဿနာချုပ်ငြိမ်းတယ်ပြဿနာချုပ်ငြိမ်းတယ်အဖြေလမ်းကြလမ်းဆကိုလည်းသိတယ်လို့မတွေးလို့ရှင်မသိဘူးတွေးမှသိလို့သမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပဟောတွေးရမှာတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတ်တို့တွေးဖို့မပြင်းနဲ့ကိုယ်ဘဝလေးကိုတွေးစားဖို့ရှိတွေးမနေနဲ့အိပ်ဖို့ကြီးလည်းတွေးမနေနဲ့ငွေရဖို့ကြီးလည်းတွေးမနေနဲ့ဘဝရဲ့အစစ်မှန်တဘာဝကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒါမှ online ဖြစ်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အလောက်အကိုင်ပဲတွေးနေမယ်ငွေရဖို့ရပဲတွေးနေမယ်စားဖို့ရပဲတွေးနေမယ်ပျော်ဖို့ပါဖို့တွေးနေမယ်ဆိုရင် online မဖြစ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မအမြင်ရလာအဲ့လိုလိုရလာတဲ့တွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တုံးဆိုရင်ကြိုးစားဖို့လိုကြိုးစားပြီးတော့တွေးရမယ်တမ္မာဝါယမကျိုးစားတယ်အတွေ့အထဲမှာမရှင်းတာတွေကိုရှင်းပြီးတော့ကျိုးစားတွေ့တာသမ္မာဝါယမတွန်းအားပေးတယ်အေးသမ္မာဝါယမကတွန်းအားပေးတဲ့အခါကျတော့ကိုတွေ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ဆိုင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကသမ္မာတတိစိတ်ဆိုင်ထားပြီးတော့
ထိုအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုဥတီချက်ထားပြီးတော့တွေးနေတာတမ္မာတမာတိဟောပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမ္မာဝါယာမလည်းတတိလည်းပါတယ်တမ္မာတမာတိလည်းပါတယ်တွေးမှုတွေကိုအားပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်ကိုမြင်သွားတယ်ဆိုတော့အလုံးဘယ်တစ်ခုဖြစ်သွား၅ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတကယ်အလုံးလုံးနေတာဟောဒီ၅ခုသူတို့လုံးလုံးနိုင်အောင်အကူအညီပေးတာတွေကဘယ်သူတို့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအစီဝါကိုချင်းတရားကိုချင်းတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအမှန်ကန်တွေးနိုင်တယ်ကိုချင်းတရားပြည့်ပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီအမှန်ကန်မတွေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တွေးတော့မယ်လို့စိတ်ကိုအာယုံပေါ်မှာတင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအေးငါမဟုတ်တာတွေလှုပ်လာတယ်ဆိုပေါ်လာတော့သူများတွေကမသိချင်နေပဲစီကိုယ်စိတ်ကိုလိမ်လို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့မကောင်းတဲ့အာယုန်นี่ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ငါဘယ်တော့မှမဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်အစဉ်တင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အရှူအရှူနဲ့ invade body ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ကျူးကျော်လာတာအဲ့ဒီအတွေးတွေကမှားရင်းနဲ့အတွေးတွေကျူးကျော်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဟောသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะအေးဒါကြောင့်မို့လို့တမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေစိတ်ချင်းလင်းနေအောင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိုချင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့တမ္မာဝါစာမှားတဲ့စကားပဲတော့မှမပြောဘူးနှုတ်နဲ့အကုသို့မရှာဘူးတမ္မာကမ္မန္တကိုယ်တိုင်လုံးဆောင်မှုနဲ့အကုသို့မရှာဘူးတမ္မာအာစီဝအသက်မွေးမှုနဲ့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့ဟောဒီကိုချင်းတရားပြည့်ပြီဆိုလို့ရှင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ကနေကြည်လင်နေတဲ့အခါမှာဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်တရားပေါ်မှာဥတည်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာစီဝစာလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီသုံးခုကကိုချင်းသီလရှေးဥစွာပြည့်စုံစေရမှာနော်။အဲ့ဒါအခြေခံပြီးတွေးတဲ့အခါကျတော့မှခေါဏက၅မျိုးနဲ့ဥတည်ပြီးဆံရဟောဒီ၅မျိုးသည်သူ့အလုပ်သူလုပ်ကြတာသူလှုပ်သူလှုပ်တာစုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ကြ။ဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာတုတရားပွဲလာတဲ့အခါကျတော့ကဲလမ်းလျှောက်လာတယ်ဆိုတော့လမ်းလျှောက်တာဘသူကလျှောက်ခြေတော့ကလျှောက်။လမ်းကိုကြည့်ပေးတာဘသူကမျက်စိကလမ်းလျှောက်နိုင်ရလားမျက်စိရဲ့တာဝန်ကကြည့်ဖို့လေးတစ်ခုပဲ။လမ်းလျှောက်ဖို့တာဝန်ကခြေတော့ရဲ့တာဝန်ဟောသူတာဝန်သူလှုပ်တာ။ထို့တူပဲသမာသင်္ကပ္ပကတွေးပေးတာတမ္မာဝါယာမကအဲ့ဒီတွေးနေဖို့တွန်းအားပေးတာတမ္မာတတိကအာယုန်တစ်ခုကိုစိတ်ထဲမှာအာယုန်နဲ့ရရှိနေအောင်ကြွားမသွားအောင်ထိမ့်ပေးနေတာတမ္မာတမာတိဆိုတာတွေးရမယ့်အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကို focus လုပ်ထားတာချိန်ပေးထားတာအဲ့ဒါလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတမ္မာဒိဋ္ဌိအမှန်မြင်နေဆိုတာဖြစ်လာတာအမှန်မြင်မှုဟာဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စသူကမြင်ယုံမြင်နိုင်တာခုနကမတွေးနိုင်ဘူးအာယုန်တစ်ခုကို तू ကစိတ်ဆိုင်မထားတတ်ဘူးအာယုန်တစ်ခုရှိတဲ့နေရာကိုစိတ်ကိုစုပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးစုပေးလို့အလုံးကဝိုင်းကူလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကမြင်ယုံမြင်တာနော်အေးထို့တူပဲတရားဓမ္မတွေဟာအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လုံးကြတာအဲ့လိုလုံးနိုင်အောင်ဟောဘဂင်ရှိပါတယ်မှာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအစီဝါဆိုကိုချင်းသီလအခြေခံကောင်းနေရမယ်ကောင်းမှအတွေးတွေမှန်လာမယ်မှန်လာတော့မှအစင်တပြေတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုရနိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီဘဂင်ရှိပါကိုပဲဒီနေရာမှာသောတလို့ခေါ်ပါတယ်ဟောတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ line နဲ့ street ပေါ့သောတဆိုတာရေစီးတဲ့ရည်စည်းကြောင်းတဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်ထိုရည်စည်းသည်နိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောသမုဒ္ဒရာသို့စီးဝင်နေတာဖြစ်သောကြောင့် online ကိုက line ပေါ်ရောက်သွားပြီလို့ဆို။ဘယ်ကင်းရှိပါခြင်းတရားပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ဟာမတည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုက online လား offline လား online မဟုတ်ဘူး offline ဟော online ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ online ဖြစ်ရင်ဘယ်လို့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့သောတာဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုခေါ်တာပါတရားချက်ခင်သူရစဉ်ပြိဋ္ဌာတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသောတာလို့ဆိုတဲ့
နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်မှာအာပန္နဆိုတာရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာ highway ကြီးဆိုလည်းပဲ highway ပေါ်မှာကားရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်မောင်းတာသွားတော့ကိုယ့်ရဲ့ destination ရောက်ကိုရောက်မှာပဲဟုတ်ကဲ့မရောက်ချင်ဘူးဆိုလို့လည်းမရဘူးဒီရောက်ရမယ့်အချိန်ချင်းကတော့တူချင်မတူမယ်ပေါ့ကိုသွားရမယ့်ခရီးရဲ့အတိုင်းတာတိုင်းပေါ်ထားတာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုစတက်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဥတီချဲအတိုင်းမောင်းတာသွားရောက်ပြီထို့တူပဲခန္ဓာကပြောတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့လူသဘာဝလူရဲ့ဘဝ problem ကြီးတစ်ခုကိုဆင်ញင်စဉ်းစားရတာနေပြီးသဘာဝအစစ်အမှန်မြင်သွားလို့ရှင် online ဖြစ်သွားပြီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်သားလို့ခေါ်တာပါရှင်းတယ်နော်အေးသောတာပန်သောတာပန်နဲ့ပြောနေတာမက္ခင်၈ပါးလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်လောင်ကြောင်းကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသောတာပန်လို့ခေါ်ရပါလို့မရောက်သေးရင်တော့သောတာပန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အေးကောင်းပြီသောတာပန်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာဆိုတော့ဘယ်လိုရုပ်ပုံနေရှိနိုင်လဲသောတာပန်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသောတာပန်ဟောတာဘုန်းကြီးတို့ပါဠိရွတ်တာကတော့ပါဠိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးနားမလဲတောင်းမှပဲ။ဩမြတ်စွာဘုရားဟောတာ။ပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတာပါလားလို့အလေးချင်းလေးရအောင်ပါဠိလေးတော့ရွတ်ရသေးတာပေါ့နော်။ယတောခောကပတိရိယသဝကတ္တ။ယတောခောကပတိရိယသဝကတ္တ။ပိစဘယာနိဝေရာနိဥပတန္တာနိဟွန်တိသတုဟိသသောတာပတ္တိယင်ကေဟိတမနာကတောဟောတိရိယောသတ္တညာယောပညာယတုဒိဋ္ဌောဟောတိသုပတိဝေတောသောအကိင္ခမနောအတ္တနာဝအတ္တနံပြကရေယခိနနိရယောမိခိနတိရိသနာယောနိခိနပတ္တိဝိတယောခိနပါယဒုက္ကတိဝိနိပါတောသောတာပန်သောဟမတမိအဝိနိပါဒဓမ္မောနိယတောသံဗောဓိပရာယနောဘုရားမြတ်စွာကဘယဝေရူပသုတ်တံမှာဂဟပတိအနာရဘိန်တထေကြီးယတောခောအချင်းခါကာလ၌အရိယသာဝကတံမြတ်ဖြစ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကမှာပင်စံငါးမျိုးကုန်သောဘယာနိဝေရာနိဖေယံတို့သည်ဥပတန္တာနိငြိမ်၍သွားကြလေကုန်မည်ရုပ်ပုံတော်လေးကိုကြည့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘေးငါးမျိုးယံငါးမျိုးငြိမ်နေတယ်တဲ့ကို့မှာငြိမ်မလားမငြိမ်ဘူးလားဆင်ញင်စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပင်စံဘယာနိဝေရာနိဘေးငါးမျိုးယံငါးမျိုးတို့သည်ဥပတန္တာနိငြိမ်၍သွားကြလေကုန်မည်သတ္တဝိလေးမျိုးကုန်သောသောတာပတ္တိယင်ကြီးသောတာပန်အင်္ဂါတို့နှင့်လည်းပဲတမန္တရတော်ပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်အသတ္ထရိယသဝကတိအရိယောညာယောမြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ဓမ္မလမ်းစဉ်ကိုလည်းပဲပညာယပညာဖြင့်သူဒိဋ္ဌောကောင်းစွာလာလမြာပြည်သည်သူပတိဝေတော်ကောင်းစွာထိုးရင်းတည်ရပြည်သည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့၏နံပါတ်၁ကအရိယသာဝကမှာဘေးငါမျိုးယံငါမျိုးဘေးကင်းယံကွာရှိနေရမယ်တဲ့ဘေးယံခတ်သိမ်းငြိမ့်နေရမယ်လို့ပြောတာအေးမေတ္တာဘုရားထဲမှာဘေးယံခတ်သိမ်းငြိမ့်ကြပါစေနဲ့ဆိုကြတယ်မှားလားအေးဘေးကင်းယံကွာဘေးငါမျိုးယံငါမျိုးငြိမ့်ပြီးဖြစ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်၁ကသောတာပန်ရဲ့အရည်အသွေး၄မျိုးနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်။နံပါတ်၃ကမင်္ဂန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုအသိပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဖြစ်ရမယ်။ဟောဒီအချက်၃ချက်ဟာသောတာပန်ရဲ့ဘဝသရုပ်ပါ။ဘဝရုပ်ပုံလွာပေါ်လာ။သောထရိယသဝကတိအကင်ခမနောပြောဆိုလိုတဲ့အခါမှာအတ္တနာဝမိမိကိုယ်တိုင်းသာလဲအတ္တနာမိမိကိုဗျာကရေယထုတ်ဖို့ပြောဆိုနိုင်ပါပြီအဟံငါသည်ခိနနိရယောငရေကုံမီသည်ငါအဖို့ငရေအိုးဆိုတာမရှိတော့ဘူးပြောနိုင်တယ်ဟ
ေးငါကလေးမငရဲမချဘူးငါငရဲဦးကုံသွားပြီငါအတွက်ငရဲဦးမရှိဟုတ်ကဲ့ခိနန်နေရောကုံပြီးတော့ငရဲရှိသည်ဝါငရဲကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံနေကုံပြီးပြေးသွားသည်ခိနာတိရိသနာယောနိတရိษံဘဝငါအတွက်နေရာမရှိသည်ဟောတရိษံဆိုတာလေငါအဖို့မရှိတော့ဘူးငါအတွက်တရိษံဘုံဆိုတာမရှိတရိษံဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကုံပြီးဖြစ်သည်ခိနပိတိဝိတယောပြိတ္တဘုံဆိုတာလေငါမှာကုံပြီးဒီဝါပြိတ္တဘုံသို့ရောက်စေတတ်တဲ့ကံတရားတွေကုံပြီးသည်ခိနပါယခိနပါယဒုက္ကတိဝိနိပါတောဂုံခံပြီးတဲ့ပဲဒုက္ကတိမှာကြာရောက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိသည်ဟောကြာရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဂုံပြီးသည့်အမိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့ဤကုက္ကုကိုပြောငါအပေပေးကြီးကလွတ်ပြီတဲ့ငါအတွက်ငရဲဆိုတာမရှိဘူးတရိษံဆိုတာမရှိဘူးပြိတ္တဘဝဆိုတာမရှိဘူးဒီဘဝတွေနဲ့ငါဘယ်လိုမှဆက်ဟလို့မရတော့ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြောနိုင်တယ်။အဝိနိပါဒဓမ္မောမိမိရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲကြာရောက်ခြင်းသဘောမရှိတဲ့နိယတောအစင်ထာဝရမေကနိယမအားဖြင့်ခိုင်မြဲပြီးဖြစ်တဲ့တံဘောဓိပရာယနောအထက်ညာလင်လဲလျောင်းရဝအထက်ညာသို့သာဧကံစင်စစ်ရောက်ရန်ဖြစ်တဲ့သောတာပန်သောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တမိစင်စင်မဲ့တွေ့ဖြစ်ပါပေ၏ဟု၍ဗျာကရိယမုတ်ချမှန်စွာပြောကြားနိုင်ပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရွှေဖုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝါစကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအေးအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့ခုခုကိုငါမှအပင်ငရဲမရှိတော့ဘူးငါသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့ကိုယ့်ဘာကိုကြင်ညာနိုင်ပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ကဲ့အေးပြည့်စုံရမယ့်အချက်တွေကဘာတုံးနံပါတ်၄ကဘေး၅မျိုးရံ၅မျိုးငိမ့်ရမယ်ဘေး၅မျိုးရံ၅မျိုးငိမ့်ပြီးဖြစ်ရမယ်ယံကဝတိပါဏာတိပါတိပါဏာတိပါတာပိစယဒိဋ္ဌာဓမ္မိကံပိပယံဝေရံပတဝတိတံပရာယိကံပိပယံဝေရံပတဝတိစေရတိကံပိဒုက္ခံဒေါမနတံပရိတံဝေဒေတိလောကမှာဘေးရန်ဆိုတာသူဘသူပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့များသောအဖြစ်ကိုလုံးလို့ရလာတာတန်ကိုတန်တန်ကြီးကတန်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာလို့ကိုကိုကိုဖြတ်စည်းနေကြတာဒီကနေ့ခေတ်ကြီးကြီးလေလောကတဘာဝအလှတွေတောတောင်ရေမြေတွေဘသူဖြတ်လူတွေပဲဖြတ်နေတာတဘာဝတောတောင်တွေပြုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရောက်တာဘသူတွေရောက်လူတွေပဲရောက်တာလူတွေကကိုယ်သိထွင်းကိုဒူးနေတာကြီးအမတန်ဆန်းကျယ်တဲ့အမတန်ပြင်းထန်တဲ့လက်နဲ့ကြီးတွေဘယ်သူတီထွင်တာလူတွေကတီထွင်ပြီးတော့လူတွေပဲဒုက္ခရောက်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကိုကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့နေကြတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ထို့တူပဲဘေးတွေရန်နေပေါ်နေအောင်ဘသူကလို့ကိုကိုလုံးနေကြတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကဂဟပတိအနာတပိန်တထေပါဏာတိပါတိသူတက်ကိုတပ်ဖြန်ညင်စဲလိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတစ်ပါးတက်ရဲဆဲဆဲတတ်တယ်သူများတက်မရှောင်ဘူးမိမိကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုချိုးရှေတန်းတင်လွန်အာကြီးလို့သူများကိုတတ်တယ်တကယ်တော့တရားတဲ့အလုံးမဟုတ်မတရားတဲ့အလုံးလောဟိတပါဏိတဲ့သွေးစွန်းတဲ့လက်ရှိလောကမှာနေစင်နေမြလူတွေစားဖို့တတ်နေကြတာဘလို့များလဲစဉ်းစားချေနော်အေးဒီလိုဆိုလို့ရှင်တလောကလုံးတတ်တတ်လို့စားရင်ဒီတ attva တွေမသေးတော့ဘူးလားလို့ဆိုဒီလိုလဲတွက်လို့မရဘူးလူကအပျော်နေနေလဲတတ်ချင်တတ်တာပဲဟုတ်ကဲ့ဆင်ကြီးတွေစားတာဆင်ကြီးတွေကိုတတ်နေတာအသားစားဖို့စတတ်တာလားအစွဲရောင်းခြင်းလို့တတ်တာလားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တတ်တတ်လို့စားယုံနဲ့ဆင်တွေကတော့လွတ်အောင်မရှိလွတ်ပါမှာအေးဒီပြင်တတ္တဝါတွေလည်းပဲ
အမွေးလိုခြင်းလို့အတ္တခံရတာရှိတယ်အရေးလိုခြင်းလို့တတ်ခံရတာရှိတယ်ဒီပိစံမေသူဟိညတိစတဲ့တည်းအရေးလေးလှလှလေးအိမ်ကြီးချုပ်မယ်လက်ပွေးအိမ်ချုပ်မယ်ဟောအသားတော့စားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြားရည်စတဲ့တည်းအရေးလေးကလှလာလှလို့တတ်ခံကုံစရောဓာတေသူဟိညတိတဲ့ဆင်းနေတတ်ခံရတာစားတာမဟုတ်ဘူးအစွဲလိုခြင်းလို့တတ်တာအဲ့တော့လူတွေကတခုခုတော့တတ်နေကြအောင်ပါပဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေကိုအပ္ပနာတိပါတိသူရဲ့တက်ကိုတတ်ဖြတ်လေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပါဏာတိပါဒပစ္စယသူရဲ့အတက်ကိုတတ်ဖြတ်ကျွလွန်မှုဆိုတဲ့ပါဏာတိပါဒအာဟုတုကံကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကံပိယံဒိဋ္ဌဓမ္မိကံပိတတ်တဲ့ဘေးဘေးဆိုးတွေကျုံနိုင်တယ်ရန်သူတွေလဲခြုံနိုင်တယ်အပြင်းရန်ကိုကိုကကာကွယ်နိုင်တော်လဲပဲကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရန်ဟာအလွန်ပြင်းထန်နေတယ်ဒေါသအတွင်းရန်သူများတဲ့ကိုတတ်တယ်ဆိုတာဒေါသမပါပဲနဲ့တတ်လို့မရဘူးအေးတချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့သူများကိုသိမ်းနှက်နဲ့ပြစ်တတ်လို့ရှင်ဒေါသမပါဘူးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသနဲ့တတ်တာပဲနိုင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူပြုံးနိုင်တာပြုံးတာကနိုင်နာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးတာမပြုံးခင်မှာအမုံကလေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအမုံမပါရင်မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ရှင်ကလေးတွေလူတွေလက်ဝါးကလေးနဲ့ရိုက်ပြီးတဖက်ဖက်နဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လူလာကြိုက်ကြိုက်တော့ရားတယ်အဲ့တော့ရှင်ကိုမုံတယ်ဟုတ်ဘူးလားအေးအမုံကလေးကြောင့်မို့လို့အမုံဟာကြီးတာလည်းရှိတယ်သေးတာလည်းရှိအမုန်းကိုခြေခံပြီးတော့လူတွေကတတ်မှုကျွလွန်တာအဲဒီလိုတတ်မှုကျွလွန်လိုက်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကထိုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာမေတ္တာဓာတ်ကလေးပြတ်သွားပြီးတော့ဒေါသဆိုတဲ့ယံသူသည်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာချင်းနှင်းဝင်ရောက်နေတာသူတတိမထားမိဘူးဒေါသဟာအတွင်းယံလို့ခေါ်တဲ့အပြင်ယံနဲ့ပူကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုပြုနိုင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုအပြင်းရန်ကကိုယ့်ကိုအကျိုးမဲ့ပြုတာနည်းနည်းဒေါသဆိုတဲ့အတွင်းရန်ကကိုယ့်ကိုမကောင်းကျိုးပေးတာကိုပြင်းထန်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့ပါဏာတိပါဒပိစေယပါဏာတိပါဒလို့ဆိုတဲ့သူများတဲ့ကိုတတ်မှုဒီဟုသောအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုသည်ဖြင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကံပိဘယံဝေရံမျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘေးနဲ့ယံသည်ပတဝတိဖြစ်ပေါ်၍လာလေသည်သူများတဲ့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရဒါမှမဟုတ်ဝဋ်ထုတွေထဲမှာခဏခဏတွေ့မုတ်ဆိုးတွေကနောက်ဆုံးကြတော့ဟုတ်လားတော်ရိုင်းတရိษံရဲ့လက်ချက်နဲ့သိကြတာတချို့မုတ်ဆိုးတွေကဒီလိုပဲဘေးရန်အန္တရာယ်သူတို့မှာအများအားကြုံနေတာပဲနော်တံပရာယိကံပိဘယံဝေရံတမလွန်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ဘေးနဲ့ရန်ကိုလည်းပဲပတဝတိဖြစ်ပွားစေတတ်၏မျက်မှောက်မှာလည်းဘေးရန်ကြုံတယ်တမလွန်ဘဝမှာလည်းဘေးရန်ကြုံတယ်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝမှာထိတ်တလန့်နဲ့နေရတယ်ရန်သူတွေများတယ်ဟောပါဏာတိပါဒရဲ့အဖြစ်ကနော်အေးအဲ့ဒီဘေးရန်တွေကဘသူကြောင့်ဖြစ်နေတာတုန်းဆိုကိုလုံးတဲ့ပါဏာတိပါဒအမှုကြောင့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဘေးရန်တွေငြိမ့်ကျင်ရှင်းရှင်းလေးအဖြစ်ကပါဏာတိပါဒသူဤတက်ကိုတချင်းမပတိဝိရဒတရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဧဝံဤနိဗ္ဗာန်တံဝေရံတံဗယံထိုဘေးနဲ့ယဟာဥပတန်တံငြိမ့်၍သွားခဲ့လေပြီ။ဟောရှောင်လိုက်တာနဲ့ခုနပြောတဲ့ဘေးရည်ရန်นี่ငြိမ့်မသွားဘူးလား။ငြိမ့်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကရှင်းရှင်းလေးလူတိုင်းနားလည်အောင်ဟောတာ။ဒါရမို့မြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့တော့ခொနှစ်နှစ်သမီးလေးတွေကစသောတာပန်ဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့။ဘုရားတရားတော်ကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးနာဘာမှနားမလဲเสียအောင်ချောင်းရှိရှင်းရှင်းလေးကိုယ့်ဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်အဝေးကြီးကိုရှာเสียမလိုဘူးဒီဘဝလောက်တာနောက်ဘဝမှာချိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးပါဏတိပါဒလုံးတွေလုံးနေမယ်ဆိုရင်အခုဘဝမှာဘေးရန်နေကြုံမယ်နောက်ဘဝဘေးရန်နေကြုံမယ်နောက်တစ်ခုကစေတသိက်ံပြီးဒုက္ခံတော်မနတံပဋိသံဝေဒီယတိစေတသိက်ံပြီးစိတ်၌လဲဖြစ်တော်ဒုက္ခတောမနတံဆင်းရဲခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းကိုလည်းပဲပဋိသင်္ဝေဒီယတိခံစားရ၏။သူများအသက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဒုက္ခအများအားရောက်နေငါများဘယ်တော့လာတတ်မှာရော
ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာကြည်ဘူးတယ်မဟုတ်လားလူဆိုဘယ်တော့မှကောင်းကောင်းချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရတယ်မရှိဘူးတော်ပုံကြီးတွေဟုတ်ကဲ့စေတသိက်ကံပြီးဒုက္ခစိတ်ထဲမှာခြောက်ခြားနေတာအမြဲတမ်းတဏှာကြီးတကားကားနဲ့စိတ်ထဲမှာခြောက်ခြားနေတာအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရစေတသိက်ကံပြီးဒုက္ခဒေါမနတံပဋိသံဝိတိဟောအမြဲတမ်းခြောက်လန့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီခံစားချက်ကြီးကအမြဲတမ်းခြောက်လန့်နေတာအေးပန္နရိပတ္တကရှောင်းလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်ကျိမ့်သွားမယ်ဒါလက်တွေ့တရားနော်ပန္နရိပတ္တပန္နရိပတ္တမပတိဝေရတသာရှောင်းကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဧဝံဤသို့လင်တံဝေရံတံပယံထိုပေးယံဟူသမျှသည်ဥပတံတံငြိမ့်၍သွားခဲ့လေပြီဩယေဆောဗျာဘေး၅မျိုးယံ၅မျိုးဟောပန္နရိပတ္တကရှောင်းလိုက်တာနဲ့ဘေး၁မျိုးနဲ့ယံ၁မျိုးငြိမ့်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါအရင်ငြိမ်းရမယ်ထို့တူပဲချိငါးပါးသီလအင်မတန်မှအရေးကြီးတာတချို့ကပြောတယ်ငါးပါးသီလဖရာဟောတာမဟုတ်ဘူးအမလီနေတဲ့သုတ်တန်နေမို့မြတ်စွာဘုရားငါးပါးသီလအကြောင်းကြီးဟောတာစာမဖတ်ဘူးပဲနဲ့တော့မပြောသင့်ဘူးဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံသားတွေသင်တန်းပို့ချတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ထည့်ပြောတယ်အေးတချို့အနောက်တိုင်းကလူတွေကအထက်ကထာတွေမယုံဘူးတဲ့အထက်ကထာတွေကနောက်မှရေးတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမေးတယ်မင်းတို့အထက်ကထာဘယ်နှအုပ်ဖတ်ဖို့လဲတအုံးမှမဖတ်ဘူးပဲနဲ့မယုံဘူးပြောတာတော့တဘာဝမကြဘူးအထက်ကထာတွေမမှန်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်မင်းဘယ်နှအုပ်ဖတ်ဖို့လဲဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအေးဒါမှားတယ်ဒါမှမှားဘူးဆိုတာတော့ပြောတာယုတ်တိရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တဘာဝကြကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်မဖတ်ဘူးပဲနဲ့မှားတယ်မှန်တယ်ပြောတာသဘာဝကျပါဘူး။ဟေးဒါကြောင့်လို့သဘာဝမကျတဲ့အလုံမျိုးတွေကိုတချို့လုံးနေကြ။အေးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားကြည့်။နာဘသီလဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့စွတ်ပြောနေတာ။ဘယ်နဲ့အုပ်ဖတ်ဖို့လို့။ဣတိက30ဤကေ5ပြဓမ္မခဏပေါင်း7400နဲ့ဘယ်နဲ့အုပ်များဖတ်ဖို့လဲ။မဖတ်ဘူးပဲနဲ့မပြောနဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားတရားတော်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် authentic Buddhist teaching လို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအစစ်အမှန်ကိုဖတ်ရင်ပိုကောင်းတယ်။ပိဋကတ်တော်ဘာသာပြန်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်။ပထမတော့ဘာသာပြန်ထားတာတွေက၄ကောင်းလေးပဲသို့တော်လည်းဖတ်။ဘုရားစင်းဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ထားတဲ့ရေးတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကတော်တော်များများကိုယ်အတွေးခေါ်တွေထည့်ရေးထားတာ။ကိုယ်အတွေးခေါ်တွေကเออไอ้ไอ้เฉยมาဆိုရင်อ๋องาด้้วยทาราเนี่ยไก่တယ်ဆိုဟုတ်တယ်อมันတရားကိုยัดနိုင်ဖို့ญาအတွက်ก็တော့တကယ်အစစ်မှန်လေးလာဖို့အမတ္တမတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မเอนิเกอาဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ငါးခုရှိတယ်ဒီကนิเกတဲ့ရှင်လျားတဲ့သုတ်တန်นี่สุถา34ทุมิสิมานิเกတဲ့150နဲ့နှစ်တုတ်အလေလက်တုတ်တန်ဒါယုတ္တနိကေဆက်နွယ်ရဆက်နွယ်ရအချက်လက်တွေရှုအင်္ဂုတ္တရနိကေတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုတစ်ခုစီတိုးပြီးတော့ရေးထားတယ်ခௌဒကနိကေတဲ့ဇန္တာတွေရှုထားအဲ့ဒီနိကေတွေတဲကဖတ်ကြည့်ပေါ်လေ့လာဖတ်ရှုဖတ်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားဟောတယ်မဟောဘူးဆိုတာထိုတုတ်တန်တွေမှာမူရင်းအတိုင်းရေးထားတာတွေရှိပါတယ်နော်เอ5บาทีละพระฮ้อหมอบพูหลุไม่เปียวพระฮ้อ5บาทีละพระไม่ป่วยเงินก็ปอดาတော့မှတ်เนพระไม่ป่วยเงินก็บดุฮ้อชื่อพระฤขอแกมาบ่ဟုတ်กะกัตตมะเมษอพระละแท้ตรงก็เตยาบุฏิกัตตมะเมษอพระละแท้มาชื่อเลยอามขันตะตุ๊ดสุดตะตะล่นเนปัดเตะตุ๊ดตันกัตตมะพระละแท้ก็ตุ๊ดตันตะคู่อาลวกะตุ๊ดตันเนมาฉิကိန္တရဝိတံပုရိသတ္တသစ္ဆံဆိုရဲမေခွန်းတွေဘုသူမေခွန်းလဲကတ္တဗဗျာရဲ့မေခွန်းတွေမေခွန်းနဲ့အဖြစ်မေခွန်းတွေတော့ကြံတဲ့အဖြစ်လွားတွေမေခွန်းဒါဘုအာလောကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာသူစီမာတာရေးထားလို့မေခွန်းတွေပဲကြံတော့တယ်အဖြစ်ကမေးသွားလို့ဘုသူမေးဘုသူဖြေခဲ့တာတော့ဆိုရင်ဟောကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားမေးကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဖြေခဲ့တာထို့တူပဲငါးပါးသီလလည်းဘုရားဆူဆူကလက်ခံခေါ်ထားခဲ့တာเนาะအေအရိယကန္တသီလလို့ခေါ်တယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်မျက်နိုးနိုးလေးလေးဆဆချင်းသုံးတဲ့သီလတဲ့သိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ငါးပါးသီလကိုခါဟုတ်ပစိုးခဲ့တော့မြဲရမယ်
အေးတချို့တွေက၅ပါးသီလလျှော့ပြီးတပါးသီလလှုပ်ချင်သေးတယ်လျှော့စေးဒီလောက်ပေးလို့ရှင်တော့ကြတဝက်ပဲနောက်တစ်ခါမှကျန်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အေးတပါးသီလတွေဘာတွေမလုံးနဲ့၅ပါးသီလသေချာလိုက်စဉ်းစားကြည့်၅ပါးမပြည့်လို့ရှင်လူလောကမှာလူကောင်းဖြစ်ပါမလားအေးသူများတက်တတ်တာတော့ရှောင်းနေသူဥစ္စာခိုးနေတဲ့လူဘယ်လိုလုပ်လူကောင်းဖြစ်မလဲနော်အေးထို့တူပဲကျန်တဲ့တပါးကိုလက်ခံထားပြီးကျန်တာတွေဖောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လူကောင်းဖြစ်မလဲအေးဒါကြောင့်မလို့ပါဏတိပါဒသူတက်တတ်တာကရှောင်းလိုက်ရင်ဘေးရန်နေကင်းသွားမယ်ထို့တူပဲအဋ္ဌိဏဒါနာအဋ္ဌိဏဒါယီသူတော်မပေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရာယူလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဋ္ဌိဏဒါယီအဋ္ဌိဏအာဒါယီအဋ္ဌိဏဆိုတာမပေးတဲ့ပစ္စည်းအာဒါယီကယူတာခိုးတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘိုင်ဖို့စ်နဲ့ယူတာတို့လိန်ယူတာတို့ညာယူတာတို့အမျိုးမျိုးဒီထဲမှာပါတယ်ခိုးခြင်း25မျိုးဘယ်လိုနည်းနဲ့ခိုးခိုးဟုတ်ကဲ့အာရိဏဒါနလို့ခေါ်တယ်။ချိုးကခိုးမှသခိုးခေါ်နေတာနော်။မဟုတ်ဘူးသူမြတ်ပစ္စည်းကိုတနည်းနည်းနဲ့ယူတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ယူယူမဟုတ်တဲ့ထေရသင်္ခတ္တဆိုမယိုးသားတဲ့စိတ်နဲ့ယူတာမှန်တယ်ကြာအာရိဏဒါနကြီးပဲအကုန်လုံး။အေးအဲ့ဒီအာရိဏဒါယီသူတစ်ပါးမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာရိဏဒါနပစ္စည်းအသူတစ်ပါးပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရယူမှုဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်တဏှိတိကံပိဘယံဝေရံပတဝတိမျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဘေးရည်ရန်တွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်။တခိုးလို့ဆွဆွဲခံရတဲ့လူလိန်ကြီးလို့ဆွဆွဲခံရတဲ့လူညာကြီးသူများပစ္စည်းမတရားယူတယ်လို့ပြောခံရတာဟုတ်ကဲ့လား။တံပရာယိကံပိဘယံဝေရံပတဝတိတမလွန်လောကမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဘေးရည်ရန်တွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပွားစေတတ်တယ်။နောက်ဝါကြလို့ရှင်လည်းကုပ္ပစီခိုးခံရတယ်။ဘယ်တော့မှကုပ္ပစီရဆူမီဆောင်းမိတယ်လို့မရှိဘူးပျောက်ပြက်တယ်နီးမျိုးမျိုးနဲ့အယူခံရတဲ့ရေမင်းမင်းခိုးသူမချင်းမဖြစ်တော့အမွေခံသားဆိုသမီးဆိုဆိုရရန်သမီးို၅ပါးနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်ဟောအာရိဏဒါနရဲ့အကျိုးဆက်တယ်နော်စေရတိကံဘိဒုက္ခံဒေါမနတပတိသေဝေစိတ်ထဲမှာလည်းပဲဆင်းရဲမှုဝမ်းနည်းမှုဆိုတာတွေကိုလည်းခံစားရတယ်အာဒိဏဒါနပတိဝေရတ္တအာဒိဏဒါမရှောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဧဝံဤသို့လင်တံဝေရံတံပယံထူပြောခဲ့တဲ့ဘေးရည်ရန်တရားဥပတ္တံတံငြိမ်၍သွားလေတော်သည်ဟောတိစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါပေတော့ဤတိဤတဘဂဝါရှေဖုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအေးအဋ္ဌိဏဒါနလုံးနေသည်မဘေးရန်နေမငြိမ်ဘူးတဲ့အဋ္ဌိဏဒါနကရှောင်းလိုက်ထားတဲ့ကြိုင်နေဘေးရန်နေငြိမ်သွားမယ်ဘေးငါးမျိုးရန်ငါးမျိုးငြိမ်ရမှာဆိုငါးပါးသီလလုံးရင်ဘေးငါးမျိုးရန်ငါးမျိုးငြိမ်တယ်ပေါ့နော်ကာမေသူမိစ္ဆာစာရိကာမတို့၌မာယွင်းသောပြုခြင်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိကံကလနာမထားဘူးကျွလုံဖောက်ပြက်မှုတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာ။ဟောအနောက်တိုင်းနေမှာကျတော့ထမင်းစားရေတောက်လောက်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါ။ထမင်းစားရေတောက်ဖြစ်နေပြီ။ကာမေတုမိစ္ဆာစာရအဒတ်တာရီဆိုတာသူတို့နိုင်ငံမှာပြောလို့မရဘူး။တချို့နိုင်ငံတွေမှာပြောလို့မရတော့။အေးဒါကြောင့်မို့လို့လေးလုံးယောဂါတွေပေါ်လာလဲဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဆိုးမဆိုးဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကနယ်သာလန်သွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့မေးတယ်နယ်သာလန်မှာသူတို့ homosexual relations ဆို။ homosexual နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီနိုင်ငံ။တရားအနေနဲ့ဘိုင်လောနဲ့လည်းခွင့်ပြုထားတယ် homosexual သူတို့နိုင်ငံ။အဲ့ဒီ homosexual ဆိုတာခုမှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောပြတယ်။အေးသက္ကဝတိသုတ်တံတို့ပါလောကသုတ်တို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ခန့်ကဟောဒီဟောမှုဆက်လူရဲ့တက်တန်းအသက်900တက်တန်း900ဘောဓမဘုရားကွန့်တာတက်တန်းတရားမှာကွန့်တာအသက်တန်း900လူတွေရှိကြတယ်ဟောဒီဟောမှုဆက်ဆက်ပေါ်လာဟောမှုဆက်ဆက်လေးဒီကအဲ့ဒီကလေးပေါ်လာဒါဖြင့်စာပေထဲမှာဘယ်လိုသုံးတော့ဆိုရင်မိစ္ဆာဓမ္မ round practice ပေါ်
အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့က right practice ဖြစ်ချင်လို့အမျိုးမျိုးမေးတာဟေးဘယ်လိုမှ right practice မဖြစ်ဘူးလို့မင်းတို့ wrong practice ပဲလို့တာအဲ့ဒီမှာအတ္တမရာဂဝိတမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့တရား၃မျိုးထွန်းကားလာလို့ရှင်လောကကြီးပျက်စီးသွားမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအလောကတုတ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်ဂုတ်တို့မှာဖတ်ပါအင်ဂုတ်တရနိကဘုန်းကြီးရဲ့ကျမ်းရင်းကိုညွှန်လိုက်ဟုတ်ကဲ့တိကနိဗ္ဗာန်ပါလောကတုတ်ကိုချိမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတရား၃မျိုးထွန်းကားလာရင်လူလောကကြီးပျက်စီးလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာအဲ့ဒီထဲမှာအတ္တမရာဂဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဝိတမလောဘဆိုတာဘာကိုပြောတာမိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအထက်ကရာအဖွင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အတ္တမရာဂဆိုတာမတရားတဲ့တဏ္ဏစိတ်ကိုပြောတာအဲ့ဒီမတရားတဲ့တဏ္ဏစိတ်တရားမဲ့တဲ့တဏ္ဏစိတ်ဆိုတာဟုတ်လားအမေနဲ့သားမောင်နှမချင်းချင်းအဖေနဲ့သမီးဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်တာအဲ့ဒါအတ္တမရာဂလို့ခေါ်တယ်ဝိတမလောဘဆိုတာလူတွေမှာအချင်းချင်းရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့တဏှာရာဂတွေပို့ပြီးတော့လွန်ကဲတဲ့တဏှာ excessive craving ပေါ့ကြာကြာချင်းမမချင်းတော့ဂေးပါတီတွေဂေးညီလာခံကြီးဂေးဆက်မဲ့တောင်နောက်ပေါ်နိုင်ဦးမှာမသိဘူးအေးဒီတရားတွေကကဘာနဲ့အဝံထွန်းကားလာ homo sexuality ထွန်းကားလာသည့်အတွက်ကြောင့်အခုယောဂဇန်နေပေါ်နေတာပေါ့လေးလုံးယောဂအတွက်ကြောင့်၅လုံးယောဂ၆လုံးယောဂ9လုံးယောဂတွေဖြစ်လာရင်မလွယ်ဘူးအေးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောထားတာသိမှန်တာပဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရိကာမတို့၌မှာရင်စွာပြုခြင်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရာပိစယကာမတို့၌မှာရင်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမိကမိဘယံဝေရံပတဝတိမျက်မှောက်မှာကြုံတွေ့ရမယ့်ဘေးရန်တွေကိုလည်းပဲကြုံတွေ့နေရတယ်ဘလို့ဟုတ်တော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရာတွေကြောင့်မို့လို့အခုဒီဘေးတွေရန်တွေတင့်နေတာကုယနာတိဆေးမရှိ incurable disease ဟုတ်ကဲ့ဒီဘေးဒီရန်တွေဟာဒါကြောင့်ပေါ်တာတံပရာယိကံဘိဝေရံတံပယတိတမလွန်ဘဝမှာတွေ့ကြုံရမဲ့ဘေးဒီရန်တွေကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်စေရတိကံဘိဒုက္ခံဒေါမနတံပဋိတံဝေဒိယတိ HIV ပိုစစ်တဲ့တယ်ဆိုရဲဟုတ်လားစေတတိကဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားစိတ်ဆင်းရဲနေပြီဟုတ်ကဲ့အေစေတသိက်ကံပြီးစိတ်နိုင်လဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခံဒေါမနတံဆင်းရဲမှုဝမ်းနည်းမှုကိုလည်းပဲပဋိသင်္ဝေဒိတိတမြိတ်မြိတ်နဲ့ခံစား၍နေရလေတော့ဤမြတ်စွာဘုရားတရားဆိုတာဟောတဲ့အချိန်လေးတွင်မှန်တာမဟုတ်ဘူးထာဝရမှန်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မဆိုတာထာဝရမှန်တဲ့အရာကိုပြောတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကတရားဒီခဏိခေတ်ထိမှန်နေတော့နောင်လဲမှန်အောင်ပါပဲဘာဖြစ်လို့အမှန်တရားကိုမှန်တရားဆိုတာမပြောင်းလဲဘူးလူတွေသာပြောင်းလဲနေတာဟုတ်ကဲ့သေရတိကံဝိဒုက္ခဒေါမနတာပဋိသံဝေဒိတိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာကိုလည်းပဲခံစားရတယ်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရာပတိဝိရဒတကာမေတုမိစ္ဆာစာရာမှာရှောင်လိုက်တဲ့အခါကာလမှာဧဝံဤသို့လင်တံဝေရံတံပယံထူပြောခဲ့တဲ့ဘေးထူပြောခဲ့တဲ့ယံဟုသမျှသည်ဥပတန္တံချုံငင်၍သွားရလေတော့ဤဒီတို့ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်အေးနောက်တစ်ခုကအခုဘေးသုံးမျိုးယံသုံးမျိုးရှိသွားပြီနောက်တစ်ခုကမုသာဝါဒီမူတာသံဃာကိုဆိုလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မူတာဝါဒဒီမူတာဝါဒဆိုတာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့သာဝတ်နေအတွက်မူတာဝါဒလုပ်တယ်ကိုကာကွယ်ဖို့မူတာဝါဒလုပ်တယ်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်အောင်မူတာဝါဒလုပ်တယ်မျိုးစုံတယ်ယုံပြင်ကနာထွက်ပြီးတော့မဟုတ်တာအဟုတ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းတစ်ဖက်သားဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒီမူတာဝါဒပို့ဆိုးတယ်နော်တဖက်သားအကျိုးရောက်တော့အောင်လုပ်တာတဖက်သားဒုက္ခရောက်တော့အောင်လုပ်တဲ့မူတာဝါဒအပြောအပြက်ပြောတဲ့မူတာဝါဒတဲ့တဖက်သားအကျိုးရောက်အောင်ပြောတဲ့မူတာဝါဒ
မုသာဆိုတာမမှန်တဲ့အကြောင်းအရာဝါဒကပြောဆိုတာဖြစ်နေတာကတခြားပြောတာကတခြားအဲ့ဒါကိုမုသာဝါဒမလေးမုသာဝါဒခုံတင်နေတော့မုသာမပါလင်္ကာမချောတဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြောလိုက်မှလင်္ကာလေးကချောကျင်နေတာပေါ့ဟုတ်လားနောက်ကြလို့ရှင်မုသာပါမှလင်္ကာချောတယ်လို့ဖြစ်တော့မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးကြက်ကြက်လင်ကြက်ကြက်လင်နော်ပြောကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့သီရိလင်္ကာမှာနေတော့ကသီရိလင်္ကာသမထာကြီးကသူငယ်ငယ်တုန်းကအတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောပြတယ်သီရိလင်္ကာမှာ Sunday School တွေရှိအခုလိုအခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာတွေသင်ကြားပို့ချပြီးတော့ကဲမုသာဝါဒပြောလို့လက်တွေ့အကျိုးခံရတာတစ်ခုပြောစမ်းကျောင်းသားလေးတွေကိုမေးတယ်ဆရာကမုသာဝါဒပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်တွေ့ရရှိတဲ့အပြစ်တစ်ခုကိုပြောသမှာဆိုတော့မုသာဝါဒဆိုတာမုသာစကားဆိုမိညာမှုစကားမပြီးသွားမညီအဲ့ဒါနောက်ဘဝမှာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါတွေကနောက်ဘဝမှာအခုဘဝဘာဖြစ်တုံလို့ဆိုတော့ကျောင်းသားလေးတယောက်ကဖြေတယ်သူစကားဘယ်သူမှမယုံဘူးတဲ့အဲ့ဒါလက်တွေ့ခံရတာဟုတ်လားမုသာပြောတဲ့လူရဲ့စကားဘယ်သူမှမယုံကြတော့ဘူးနောက်ဒီလူကမယုံရဘူးလိန်တတ်တယ်ဖြစ်သွားတယ်လက်တွေ့ခံရတဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့လားမူသာဝါဒီမူသာဆိုလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမူသာဝါဒပစ္စယမူသာပြောဆိုတဲ့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ယံဒိဋ္ဌဓမ္မိကံမိဘယံဝေရမျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ်ဘေးရန်ကိုလည်းပဲပတဝတိဖြစ်ပွားစေတတ်၏တံပရာယိကံမိဘယံဝေရဓမ္မလောဘဝမှာဖြစ်ပွားစေတတ်၏ဘေးရန်ကိုလည်းပဲဖြစ်ပေါ်စေတတ်၏စေရတိကံမိဒုက္ခံဒေါမနတံငါဘုသူ့ကိုဖြင့်လိန်လိုက်တယ်အလိန်ထတာအလိန်ပေါ်သွားရင်ရှက်ဆရာကြီးဟုတ်လားစေရတိကဝိတုကံဒေါမနတံစိတ်ထဲမှာကြမြင့်မြင့်ခံစားရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဝန်းနေကြေကွဲရခြင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတကိုလည်းပဲပဋိသင်ဝေဒိယတိခံစားရ၏ကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလိန်ပြီးလို့ရှင်ဟုတ်လားငါလိန်တာလူသိသွားရင်ရှက်ဆရာကြီးရှက်တတ်တဲ့လူပါမရှက်တတ်တဲ့လူကတော့ထပ်လိန်ဦးမှာပေါ့နော်တချို့ကြတော့အရှက်ကုန်နေတာကိုအေးအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မုသာဝါဒပฏิဝိရဒတ္တမုသာဝါဒမှာရှောင်ကျင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတံဝေရံတံပယံထူပြောခဲ့တဲ့ဘေးရည်ရန်နေဆိုတာဥပတန်တံကြောင်းငြိမ့်၍သွားလိမ့်ဘူးဘူးမှမလိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရဲတယ်လေအေးငါဘူးမှမလိမ့်ဘူးဘာပြောပြောမှန်တာပဲပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတိုင်းကလည်းလေးစားကြတယ်ယုံကြည်ကြသူ့အနေနဲ့လည်းပဲငါမဟုတ်တာမှဘယ်တော့မှမပြောဘူးဆိုတော့ငါလိမ်မိတာကြီးအလိမ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုရင်စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးသူမှာနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တံဝေရံတံပယံထူပြောခဲ့တဲ့ဘီထူပြောခဲ့တဲ့ယံဒီဥပတန်တံကြောင့်ငြိမ့်၍သွားခဲ့လေပြီဣတိ

သူရမေရယမစ္ဆပမာဒထာယိမေလျောခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သေတရေကိုတောက်စားလေးရှိတဲ့မူရေးဆေးဝါးကိုသုံးစွဲလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးကဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်တဲ့နော်ဘေးဖြစ်ဝါဖြစ်တော့မလို့ဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်ကလေးတဲ့စားကောင်းတောက်ကောင်းချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ညှိဝဲကြတဲ့အရက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘီယာလေးပါအမျိုးသမီးတွေတောင်တောက်တယ်လို့ကြားရတယ်ဘီယာကလေးနဲ့နော်เอ๊ะဘယ်လိုပဲအကြောင်းပြပြဘုန်းကြီးတို့ဆရာဝန်တွေကပြောပြဘူးတယ်ဟာဒီမူရဆေးဝါအရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်လူရဲ့အုံနောက်ထဲကအတွေးအညာနေအုံနောက်ရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ဟာနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားရင်အတွေးခေါ်တွေပြောင်းသွားတယ်အရက်တောက်တာလူအဖက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်သူများနဲ့မတူတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတတ်တယ်တဲ့အော်မူရစီဝတောက်တာကိုကကြီးလိုက်လေဒီအရေးလေးဝင်သွားရင်အရင်ကအနေထားမျိုးဟုတ်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါလို့ပြောင်းသွားမှတော့သူအကျင့်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ habitual practice ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအရေးလေးကဝင်တော့အတွေးလေးကပြောင်းနောက်တစ်ခါအရေးလေးဝင်အတွေးလေးကပြောင်းပင်ကိုအတွေးတွေပဲခြံတော့မတော့လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကပြောင်းသွားလို့ရှိရင်စိတ်ကလည်းပြောင်းသွားမှာပဲရုပ်နဲ့စိတ်ဆိုတာဆက်ဆက်နေတာနော်မှန်ကိုပဲကြည့်ပေါ့မှန်လေးကမှုံွားနေလို့ရှင်ရုပ်ပုံလွားသည်ပြည်ပြင်းမှမလားအေးထို့တူပဲမိမိရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကချမ်းမှမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လည်းမှုံွားွားပေါ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ရုပ်နဲ့စိတ်ဟာတွဲနေတာနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ဆေးပြေဝါပြေကလေးကစပြီးတော့ငူးရစ်ဆေးဝါဆိုမတောက်တင်ဘူးတချို့ကပြောသေးတယ်အေးကိုကြိုက်လို့ကိုတောက်ဖိုင်မောက်ပြီးတော့အိမ်နေမဆဲနဲ့မဆိုးနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးငရေမကြည့်ဘူးလို့အားပေးတဲ့လူကရှိသေးကြိုက်ရင်တောက်ကွာပိတ်အိမ်နေဟာကြိုက်ရင်တောက်ကဲအဲ့ဒါကိုစစ်စစ်ကြည့်ကြိုက်ရင်တောက်မောက်ပြီးတော့အိမ်နေဆိုတဲ့လူအပြစ်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့အပြစ်ဆိုတာဘာလဲစဉ်းစားအပြစ်ဆိုတာမိမိရဲ့အကျိုးဆုံးယုတ်သွားတာအပြစ်သူတွေပါအကျိုးယုတ်ဆုံးယုတ်သွားတာအပြစ်နှစ်ဦးသားရဲ့အကျိုးတွေထိခိုက်နစ်နာတာအပြစ်အပြစ်ဆိုတာအတ္တဗျာပါဒာယပိတံဝတ္တတိတဲ့ကိုယ်အတွက်ထိခိုက်တယ်ပရာဗျာပါဒာယပိတံဝတ္တတိသူတွေပါကိုထိခိုက်တယ်ဥပယဗျာပါဒာယပိတံဝတ္တတိနှစ်ဦးသားလုံးကိုထိခိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုအပြစ်လို့ပြောတာကဲအဲ့ဒီစံချိန်နဲ့ထိုးချီတာနွန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစံနဲ့ခရိုက်တာရီယာပေါ့မှတ်ကြောက်နဲ့တင်ကြည့်လိုက်အရက်တော့ပြီးတော့ကြိုက်လို့မောက်အိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မှာရာသင်ရလိုက်တဲ့လူလောကမှာလူရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါရာသင်ရလိုက်တဲ့အသိပညာဆိုတာရရတာရာသင်ရလိုက်တဲ့စီးစိန်ဥစ္စာအတတ်ပညာစီးစိန်ဥစ္စာမရသင့်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေရပါအောင်မလားအဲ့တော့သူမထိခိုက်ဘူးလားမောက်အိတ်နေရင်သူထိခိုက်နေပြီအချိန်နေအလဟတဖြုံးပြပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလူဘဝမှာတတ်ရမယ့်ပညာတွေအများကြီးသိရမယ့်ပညာတွေကုသိုလ်တွေဥစ္စာတွေဟာလာဒါတွေရရမယ့်ဟာတွေသူမရအောင်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကြိုက်ရင်တော့မောက်အိတ်နေအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရမှာသူ့အတွက်ထိခိုက်သွားတော့သူ့အတွက်ထိခိုက်လို့ရှင်ကဲသူ့မှာမိသားစုနဲ့နေတာသူအလုံးမလုံးလို့ရှင်သူ့ရဲ့လောက်အားချန်တဲ့လူတွေကခံစားရပါမလားမခံစားရတော့မိသားစုလည်းထိခိုက်တယ်လို့ပြောရမှာအဲ့တော့ကြိုက်ရင်တော့မောက်အိတ်နေဆိုတာပြစ်မရှိဘူးဆိုလို့ဘယ်လို့မှပြောလို့မရဘူးအပြစ်ဟာအပြစ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားတချို့ကအဲ့ဒါလိုထင်ညာသေးတယ်ဒီအဲ့ကြိုက်ရင်တော့ဘာမှမလုံးနဲ့မဆဲနဲ့မဆိုးနဲ့မဆူနဲ့အိတ်နေဘာဖြစ်ဘူးလို့အောင်းမိတ်ဖြစ်တယ်နော်သူရမေရယမစ္ဆပမာဒထာယိမေလျောကြီးအကြောင်းဖြစ်တဲ့တေယတိမူရေဆိုပါတဲ့စာတုံညင်စာတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူရမေရယမစ္ဆပမာဒထာနာတေယတိကိုတောက်စားမူရေခြင်းဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကံပိဘယံဝေရမျက်မှောက်မှာကြုံတွေ့ရမယ်ဘေးနဲ့ရန်ကိုလည်းပဲပတဝတိဖြစ်ပွားစေလေတော့ဤတမရာဤကံပြီးဘယံဝေရံတမလွန်ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဘေးနဲ့ရံကိုလည်းပဲပတဝတိဖြစ်ပွားစေတော့ဤ
စေရတိကမိဒုက္ခံဒေါမနတံအရွယ်ကလေးရှိတုန်းကဟောလာဘူးရစ်တောက်စားနေသူများလို့ဘုန်းကြီးတို့တခါဆရာဝန်ကြီးတယောက်တွေ့ဘူးတယ်မန္တလေးမှာအဲတငယ်ချင်းတွေတဲ့နိုင်ငံသားကိုစကောလာရှစ်ရလို့ပြင်ညာသွားသင်ကြတယ်ဟိုးတငယ်ချင်းတွေကတော့စာကျိုးစားပြီးတော့ပါရဂူဘွဲရလာတယ်သူကတော့အရက်ဖိတောင်းလို့ပြန်လာတော့ဘာပါရဂူဘွဲမှမရခဲ့ဘူးဟုတ်လားဒီကြတော့ຢາລွေးချင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တငယ်ချင်းတွေအောက်ကကြစိတ်ထဲချမ်းသာပါမလားအေးအဲ့ဒါပြောတာစေတသိကံပိဒုက္ခံဒေါမနတံစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲရခြင်းဝမ်းနည်းရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲပဋိသင်ဝေဒိဋ္ဌိခံစားရလေတော့ဤကောင်းကျိုးဘယ်တော့မှမလာဘူးဟုတ်ကဲ့သူရမေရိယပိစ္ဆပမာဒဌာနပฏิဝိရဒတမူရစေဝတောက်စားခြင်းတည်းရဲ့ကိုတောက်စားကျွလွန်မူရခြင်းမှပฏิဝိရဒတာရှောင်းခြင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံဤသို့လင်တံဝေရံတံပယံထူပေးပေါင်ရံပေါင်းဒီဥပတန္တံကြောင့်ငြိမ့်၍သွားသည်ဟောတိစင်စစ်မဲ့သူဖြစ်ပါပေတော့ဤဤသည့်ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သည်ခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်

ကဲငါးပါးသီလတည်းအခုမြတ်စွာဘုရားကငါးပါးသီလကိုကျွလွန်လို့ရှိရင်နဲ့ဘေးရန်ကြုံမယ်ရှောင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီဘေးရန်ညှိမ့်သွားမယ်ဆိုဘေးငါးမျိုးရန်ငါးမျိုးညှိမ့်သွားရမယ်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့ဘေးဒီရန်ဒီညှိမ့်နေရမယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေမရှိเสียရဘူးကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ဒါနံပါတ်1အချက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဘေးဒီရန်တွေကအခုရှောင်အခုညှိမ့်တာနော်အကာလိကောချိန်ဆောင်เสียရမလို့အခုရှောင်အခုညှိမ့်တာငြိမ့်သွားပြီနံပါတ်1ဘေးရန်နေငြိမ့်ပြီးတဲ့ကာလသွားပြီဆူတောင်းလိုက်ကြတာဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ့်ကြပါစေဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ့်ကြပါစေနဲ့ဆူတောင်းငြိမ့်ခြင်းရဲ့အတိတိုင်းလောက်ပါဟုတ်ကဲ့ကင်းငြိမ့်သွားပြီဟောရသောတပန်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာတဲ့ကတစ်ခုပါငါဘာတိလလုံညုံသည်တဲ့ကြောင့်ဘေးခတ်တဲ့ရန်ခတ်တဲ့ငြိမ်ပြီးတော့နေစိတ်ဘလောက်ချမ်းသာလိုက်မလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းတကယ်တူတော့လူကောင်းကဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဘေးခတ်တဲ့ရန်ခတ်တဲ့ငြိမ်လို့အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးရောက်လာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချက်လိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကဒုတိယအခြေအနေစတုဟိသသောတပတ္တိယင်္ဂေဟိတမန္တကတောဟောတိစတုဟိလေးမျိုးကုန်သောသောတပတ္တိယင်္ဂေသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယီအတွေ့အင်္ဂါရတ္တုနှင့်တမန္တကတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်သောတပန်ရဲ့အယီအတွေ့ကဘယ်လိုရှိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဝိဇ္ဇပတာဒိနအသိဉာဏ်သက်ဝင်၍နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တတ္ထပညာနှင့်တမန္တကတောပြည့်စုံဘုရားကိုယုံတာနော်လက်ကောင်းလို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာတလို့မဟုတ်ဘူးเนาะအေးရန်ကုန်မြို့မှာជីကိုကြီးတို့လိုက်ပြီးပရိစိတ်ဓာတ်တို့စုံနေတာပဲလေဘာအတွက်လှုပ်ကြတာလဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ခုံတော်ကိုယုံရမယ်ပုံမဟုတ်ဘူးเนาะပုံတော်ကနေပြီးတော့ခုံတော်ထိအောင်နှစ်နှစ်ကာကသိပြီးအသိဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့တတ္ထာတရားတတ္ထာဆိုတာကပညာကမထိန်ရင်လမ်းမဖြောင့်ဘူးဒီဖရာတော့လက်ကောင်းလို့ကိုးကွယ်လဲရအောင်မယ်အိမ်မော်ဒါပဲလက်မကောင်းဘူးဆိုဒီဖရာအိမ်မော်ထားမယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လက်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဖရာကိုးကွယ်ကြတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ကိုးကွယ်တာဟာလာဘဖြီးစုပြီးတော့ကိုးကွယ်တာဖြစ်နေတယ်ခုခေတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်လောကမှာလူတွေဖရကိုးခွယ်နေကြတာတကယ်ကိုအနစ်တာရတတ္ထာနဲ့ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကိုးခွယ်တာလားတခုခုစီးပွားတက်ခြင်းလို့လားအလုတ်ကင်လေးအရှင်ပြေခြင်းလို့လားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်အလုတ်ကင်လေးအရှင်ပြေခြင်းလို့စီးပွားတက်ခြင်းလို့အနှလုံးလို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့နီအဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်ကိုးခွယ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါအဝိဇ္ဇပတာရမဟုတ်ဘူးသောတပန်နဲ့ဝေးနေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရုပ်ပုံလွာထဲမှာမဲ့မဲ့ကြီးပေါ်လာမှာပြုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖရာတော်မှာပဲအခုနာမည်ကောင်းကောင်းလေးတွေပေးပြီးတော့မှကိုးခွယ်ကြတာဖရာတော်မှာပဲနာမည်ကောင်းမှသမြတ်တော်ဖြည့်တို့အလိုတော်ဖြည့်တို့လာဘမူနီတို့ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်ဖရာကိုးခွယ်မဲ့တော်မထင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုတာအကုန်လုံးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဟာလေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တာကြီးပဲမဟုတ်လားဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဟာဂုံတော်ကိုးပါးနဲ့ပြည့်စုံတာကြီးပဲပုံတော်ကနေဂုံတော်ကိုရောက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးတော့အနှစ်သာရကိုတီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာယုံထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ထဲမှာစိတ်ကလေးကိုနှိမ့်ညွတ်ပြီးအသိဉာဏ်ရှိရှိဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘယ်ဖရာဖြစ်ဖြစ်ရွှေရှိတဲ့ဖရာမှမဟုတ်ဘူး။ကြီးပါတဲ့ဖရာမှမဟုတ်ဘူး။သေးပါရင်သေးဆိုတဲ့ဖရာကိုးကွယ်မှမဟုတ်ဘူး။နော်။အေးပြောရမယ်တော့အများကြီးပဲခုခက်ကနော်။ဘုန်းကြီးတို့သခိုင်းမှာရှိတယ်။ဖရာတဆုကမဟိယင်္ဂနာဆိုတဲ့ဖရာ။မူရင်းကမဟိယင်္ဂနာကာလယူလျောတဲ့အခါမရှိခဏဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ကတမိုင်းကြောင်းပြောပြီးတော့မရှိရင်ခဏလောက်ပါမရှိခဏမလောက်ပါနဲ့ဆိုတော့မရှိရင်ခဏဒီဖရာကိုယ်ကိုရင်မရှိရင်ခဏပဲပေါ်ရှိရမယ်သာဝရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်လေးကိုမှဖြောင်းနိုင်ဘူးလူတွေကဖရာကိုတောင်းပါပဲဟုတ်တယ်
အဲ့ဒီလိုအတွင်းမျိုးဆိုရင်တော့အဝိဇ္ဇပါဒါရမဖြစ်တာသိထားတယ်နော်အေးတရားချက်ကင်းသရောသင်ပြိတ္တတို့ဒီအဝိဇ္ဇပါဒါရအတိညာနဲ့ဂုံတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုသက်ဝင်ပြီးယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဓမ္မေဝိဇ္ဇပါဒါရိနာတမန္နာကတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီး

0: မကြတပါးသီလဆိုတာမထားနော်ငါးပါးပြည့်ပြည့်ဝဝပြည့်ပြည့်ဝဝတစ်ခုမှမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမချားပဲနဲ့ခုနတုန်းကဘုစိတ်တဆိုတဲ့တဏှာရဲ့ခြေချွတ်မဟုတ်ပဲနဲ့တဏှာတို့အယူဆတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးတော့နေတဲ့ကိုချင်းတရားမျိုးဝိညာဉ်ပဒဋ္ဌပညာရှိတွေကကိုချီးမွမ်းရမယ်အနေထားမျိုးတမာတိတာဝတ္တနိကကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အခါမှာခုနကပြောရတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတည်းကတမာတိစွမ်းအားကိုပေးနိုင်တဲ့ကိုချင်းတရားမျိုးအဲ့ဒီအရိယကန္တသီလနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ဟောဘုရားကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်မှုတရားကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်မှုသံဃာကိုအတိညာနဲ့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်မှုအရိယကန္တလို့ဆိုတဲ့၅ပါးသီလမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမချားရအောင်၅ပါးလုံးပြည့်ပြည့်ဝဝချင်းသုံးနိုင်မှုအဲ့ဒါသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရည်ချင်း၄မျိုးလို့ခေါ်တယ်သောတပတ္တိယင်္ဂဟုတ်ကဲ့ဒါကသောတပတ္တိယင်္ဂက၂မျိုးရှိတယ်သောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကလည်း၄မျိုးရှိတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါကလည်း၄မျိုးရှိအခုပြောတာကသောတပန်ရဲ့အရည်ချင်း၄မျိုးဆိုဒီမှာသောတပန်မှာရှိတဲ့အရည်သောတပတ္တိယင်္ဂသောတပန်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၄မျိုးဆိုတာတော့သပ္ပုရိသသံတေဝသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတတ္တမသဝနသူတော်ကောင်းတရားနာတရားနာမှသောတပန်ဖြစ်တာနော်တတ္တမသဝနသူတော်ကောင်းတရားကိုနာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတောင်မှတရားနာမှသောတပန်ဖြစ်တာနာရဲဆိုတာသင်နာပဲမနာပဲနဲ့သောတပန်ဖြစ်တာဖရာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးကျမ်းမာမှုဆိုတာအမတန်မှလိုအပ်တယ်။ယောနိတောမနတိကာရအမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်ဓမ္မနုပฏิပတ်တိဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအသိဉာဏ်နဲ့လောကုတ္တရာတရားနဲ့လျော့တဲ့အကျင့်တရားကိုခြင်းရမယ်။အဲ့ဒီ၄မျိုးကဒါသောတပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရား၄မျိုးတဲ့။အခုပြောတာကသောတပန်ရဲ့သောတပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာရရှိတဲ့အရည်ချင်း၄မျိုးအဲ့ဒီရည်ချင်း၄မျိုးနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်ဒါနံပါတ်၄ပြည့်စုံရမယ်အချက်နံပါတ်၃ကတော့ဘာလို့အတ္တထောရိယသဝကတိရိယောညာယောမြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပညာရာအတိပညာဖြင့်သူဒိဋ္ဌောကောင်းစွာမြင်အပ်ပြီးဖြစ်သည့်သဗ္ဗတိဝေရောကောင်းစွာထိုတွင်ရည်တည်ရသည့်ဟောတိစင်စစ်မတည်ဖြစ်ပါပေတော့အရိယညာယလို့ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုပညာဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးလက်ခံကျင့်သုံးပြီးချိုးထွင်းသိမြင်ပြီးဖြစ်ရမယ်။အဲဒါကဘာလဲလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျိုးကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်အဲဒီဆင်ခြင်ဉာဏ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရှိခင်သူတော်တဲ့ပရိသတ်တွေဒါကအမတန်မှအရေးကြီးတာ။ခန္ဓာကပြောရတဲ့ဘေးရန်နေကင်းသွားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုရပြီ။ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကလည်းပြင်းထန်မှုမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်။ဗုဒ္ဓဝိသပဒါရဓမ္မေဝိသပဒါရသံဃေဝိသပဒါရအရိယကန္တသီလလို့ဆိုရက်။ဟောဒီအချက်ကြီးသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှင်ဟော။ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကလည်းမှန်ကန်တဲ့ခိုင်မြဲတယ်။ဟောလမ်းစဉ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လမ်းစဉ်တစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်တော်မူလမ်းစဉ်ကြီးတစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးကန်ထားပြီးတော့သိဖို့အဲဒါကဒီအချက်၄ချက်ဣမတမိန်တတိဣဒံဟောတိဣမတဥပါဒာဣဒံဥပိစတိမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဗုဒ္ဓစ်ကောစလတိခေါ်တာပေါ့ကျိုးကြောင်းဆင်ကျင်တာဟုတ်ရရှိလို့ဣမတမေဤအကြောင်းတရားဒီတတိရှိခဲ့သောဤတန်ဤအကျိုးတရားဒီဟောတိရှိ၍နေရလေဟောအကြောင်းရှိလို့ဒီအကျိုးလေးရဖြစ်နေတာအကြောင်းကျိုးနဲ့ပတ်သက်ဣမတာဥပါဒာဤအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဣမတာဤအကျိုးတရားရဲ့ဥပါဒောဖြစ်ပေါ်၍လာခြင်းဒီဟောတိဖြစ်ဟောဒါလေးရှိလို့ဒါလေးရှိဟောမျက်စိရှိလို့မြင်စရာကိုမြင်နေတာအကြောင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့တရားကျခင်သူတော်စင်ပြိဿတို့မျက်စိကနေပြီးအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမြင်နေဆိုပါတော့တိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မြင်စရာအရာဝတ္ထုရဲ့မျက်လုံးရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာအဓိကအကြောင်းတရားနှစ်ခုတိုက်မဲ့လို့မြင်စရာလည်းရှိတယ်မျက်လုံးလည်းရှိတယ်အလင်းရောင်မရှိဘူးဆိုမမြင်ရပြန်အ
1: အဲအလင်းရောင်လည်းရှိတယ်မြင်စရာလည်းရှိတယ်မျက်လုံးလည်းရှိတယ်သို့တော့ကိုကဟိုတွေးတီတွေးတွေးနေရင်မမြင်ဘူးအဲအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါစာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့သက္ခုံသံပတိဇာရူပိဇာဥပိစတိသက္ခုဝိညာဏမျက်လုံးရဲ့မြင်စရာအာယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဒီကြားထဲမှာအလင်းရောင်ရဲ့နှလုံးသွင်းမှုရဲ့ဟောဒီ၄ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမှာမျက်စိနဲ့မျက်စိရဲ့မြင်စရာအာယုံရဲ့အလင်းရောင်ရဲ့နှလုံးသွင်းရဲ့ဟောဒီ၄မျိုးရှိတော့ကြောင့်မြင်သိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တာဟောဒီအကြောင်းนี่ရှိလို့ဒီမြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်လာတာလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးလက်တွေ့ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အကြောင်းအကျိုးတွေဆိုတာသူကနဲ့သူရှိနေတာအဝေးကိုရှာစရာမလိုဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်လူတွေသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလူတွေကမမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတည်ပြီးတော့ရှာကြတယ်နော်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းပဲရှာတွေးနေကြတယ်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းကြတော့မျက်ကွယ်ပြုတ်မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကြည့်အဲ့လိုလိုကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဣမတမိန်တတိဣရန်ဟောတိဒါရှိလို့ရှိရင်ဟောဝါရှိမယ်ဣမတဥပ္ပါဒာဣရန်ဥပိစတိဟောဒီအကြောင်းတရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဣမတမိန်အတတိဣရန်ငါဟောတိဟောရမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီအကျိုးတရားလည်းမရှိဘူးကဲစဉ်းစားကြည့်လေအခုပြည့်စင်ပြီးထွန်းထားတယ်ဖန်ကျောင်းတွေကလင်းနေတယ်လင်းနေလို့အလင်းရောင်ရှိနေတယ်မှားလားကဲဒါမောင်းသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အလင်းရောင်မရှိဘူးဆိုရင်လင်းမအောင်မလားမလင်းရလို့ရှင်မြင်ရပါမလားဟောဒါရှိလို့ဒါရှိနေတယ်ဆိုတော့ထင်ရှားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပဲသင်္ခါရလို့ခေါ်တာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးလှုပ်ထတာဒီအလင်းရောင်ကြီးကသူ့အတူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ဟာအကြောင်းတရားတွေကစုထားလို့အလုံးဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နေတာသင်္ခါတသင်္ခတသင်္ခါရဆိုဒီသဘောကိုပြောနော်ဣမတနိရောဓဣရဏိယောတိအကြောင်းတရားချုပ်သွားလို့ရှင်ကျိုးတရားလည်းချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟောအကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျိုးတရားလည်းငြိမ့်သွားအဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်သိပြီးတော့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားမှမသိလို့ရှင်တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကြမှာမဟုတ်ဘူးတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တန်တရားဆိုတာတန်တရားဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးသမျှတန်တရားအကြောင်းတရားတွေကုန်သွားလို့ရှင်တန်တရားချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီအကြောင်းတွေရှိနေသေးသမျှတော့ဒီအကျိုးဟာရှိနေဦးမှာပဲဒီအကြောင်းတရားချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှင်ဒီအကျိုးတရားချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားတာတဲ့အဲ့ဒါပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားမှုမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကဘာဖြစ်တုံးတလွဲတွေးပြီးတော့တလွဲမြင်းကုန်ကြတာလောကမှာဘာသာတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဟာဒီအကြောင်းကိုအမှန်မရှာနိုင်လို့ဘာသာတွေကွဲသွားတယ်ကြည့်လေလူဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားကြတယ်လေဒီတို့ဘာကြောင့်လူရယ်လို့လာဖြစ်လာတယောက်ကပြောတယ်ထာဝရဘုရားကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းလို့ပေါ့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဆိုတာကိုသူတွေးပြီးတော့ပြောလိုက်တာအကြောင်းတရားအနေနဲ့ယူဆပြောတာဟုတ်ကဲ့တယောက်ကတော့ဟေးမဖြစ်နိုင်ဘူးသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတာမဖြစ်နိုင်လူဘဝရောက်လာတယ်ဆိုတာသူ့ဟာသူ့အကြောင်းပဲဖြစ်လာတာဟောအဟိတုကဝါဒအကြောင်းပဲဝါဒကိုလက်ခံ accidental အကြောင်းကိုရှာတယ်အကြောင်းကိုလက်ခံတဲ့လူရှိတယ်အကြောင်းကိုလက်မခံတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြကအကြောင်းရှိတယ်ခုနကသာဝရဘုရားဆိုတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟောဒီအကြောင်းကဘာလဲလို့ဆိုရင်စိတ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်အလွယ်လေးနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကအကြောင်းရာတွေတဲကိုအချင်းချုပ်ပြီးပြောလိုက်ရင်နှစ်ခုပဲတွေ့မယ်ဘာလို့အမှန်မသိခဲ့တာလုံးသိမလုံးသိမသိခဲ့ဘူးတဲ့တို့တွေဟာအတိတ်တုန်းကဘာလုပ်ရမလဲ what should be done what should not be done ဘာလုပ်သင့်လဲဘာမလုပ်သင့်ဘူးလဲမသိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့မသိတာကိုစာပေကအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်မသိသည့်အတွက်ကြောင့်လုပ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရဟောမသိခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းလည်းလုပ်မိတာပဲမကောင်းတာလည်းလုပ်မိတာပဲသိမှမသိပဲကိုမလုပ်သင့်တာလည်းလုပ်မိတာပဲလုပ်သင့်တာလည်းလုပ်မိတာပဲဥပမာဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင် မျက်စိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လမ်းသွားတဲ့အခါဖြောင်းတဲ့အခါဖြောင်းမဖြောင်းတဲ့အခါမဖြောင်းအေးအဲ့ဒါလိုပဲတန်တရားစခန်းမှာခီးသွားနေတဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားကိုမသိတာအဝိဇ္ဇမသိတာသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်လည်းလုံးမိတယ်အကုသိုလ်လည်းလုံးမိတယ်သင်္ခါရအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကံနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာသင်္ခါရဆိုတာကံကံနဲ့ကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုထုံးလို့တာဝိညာဏတဲ့ဒီဘဝမှာပရိသေစိတ်ကလေးရလာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပရိသေစိတ်ကလေးရလာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးထိုပရိသေစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တရားတွေနံတရားတွေတိုးလာသူ့ကိုမြင်ပြုပြီးတော့ယုတ်တရားတွေဖြစ်လာဟောဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံရလာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာတော့သူနံတွေယုတ်တွေကြီးထွားလာတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏနာမရူပပစ္စယသလာယတနာအော်ဂန်တွေရလာတယ် sense organ မျက်လုံးလေးပါလာတယ်နားလေးပါလာတယ်နှာခေါင်းလေးပါလာတယ်ရှာလေးပါလာခန္ဓာကိုယ်ပါတယ်စိတ်ထဲကအတွေးခံလေးပါလာဟောပါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့မျက်လုံးလာတော့မျက်လုံးလေးလာတဲ့အခါမျက်လုံးလေးနဲ့ပြင်ပအာယုံကိုကြည့်တာပေါ့ကြည့်တဲ့အခါအပြင်ပနဲ့ဆက်သွယ်မှုမရဘူးလားမျက်စိနဲ့ပြင်ပနဲ့သွားဆက်သွယ်တယ်နားနဲ့အပြင်ကအတန်နဲ့ဆက်သွယ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အပြင်ကလာတဲ့အနံ့ဆက်သွယ်လိုက်တယ်ရှာလေးနဲ့အရသာနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေးအာယတနာတွေရလာလို့ရှင်ဆက်သွယ်မှုဆိုတဲ့တလာယတနာပစ္စယဖတ်တော်ဆိုတာမလားဘူးအေးဖတ်တာလေးလာလိုက်တဲ့အခါဆက်သွယ်မှုလဲရလာ။ကောင်းတဲ့အာယုံလေးမြင်လိုက်ရပြောတာနောက်ထပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့။ကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရရင်မလေးဒီအတန်လေးကြားလိုက်တာပိတ်ခွေလေးဝဲဥမှာပဲ။ငကြက်ကလေးနဲ့ဖွင့်နားထောင်မှသချင်းလေးပေါ့ music ။ဟုတ်လား။အေးအဲ့လိုကလို့နောက်ထပ်ခံစားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒုက္ခရလာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့နောက်ထပ်ထိုဒုက္ခမျိုးကိုရကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာပစ္စယတဏှာမဖြစ်ဘူးလားလူတွေကအကြောင်းအကျိုးဟာဒီလိုဆက်နေတာနော်ကောင်းတာလေးစားရတဲ့အခါအမလီအရသာရှင်းလိုက်တာနောက်ထပ်စားကျင်လိုက်တာဟောဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲနှာခေါင်းထဲကမွေးကြိုင်တဲ့ရေမွေးလေးအနံ့လေးရဟေ့ဒီရေမွေးပဲဆိုင်ကဝယ်တော့တောင်းဝယ်အောင်ပဲမွေးလိုက်တာကောင်းတယ်။ဩနောက်ထပ်ရချင်းလာတယ်။ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏ။အေးအဲ့လိုလို့တဏ္ဏဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တိမ့်ပိုက်လာတဲ့ဥပါဒနာတဲ့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းကြီးဖြစ်လာတယ်။လူချင်းုံနဲ့မကဘူးဆွဲလန်းပြီးတိမ့်ပိုက်လာတဲ့အဆင့်ရောက်တယ်။တိမ့်ပိုက်လာတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ရဖို့မကြိုးစားလာဘူးလား။ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဟောကျိုးစားလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဘဝပစ္စယဇာတိတဲ့အတိတ်တစ်ခုဖြစ်လာတာဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့တွေ့မလို့ဇာတိပစ္စယသရမရဏဟောသွားပြီနော်ကဲလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ problem ကြီးမြင်ရလားမြင်ရပြီအဲ့ဒီ problem ကိုမြင်တဲ့နီလံမြင်ဖို့ရအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့အခုလိုထိုးတွင်းပြီးတော့သိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုထိုးတွင်းရည်သိတာဒါတောတာပံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အည်သွေးတစ်ခုပဲတဲ့အခြားအကြောင်းတွေလက်မခံတော့ဘူးဒါအထီးအကြောင်းကြောင့်ဆိုတာသူလုံးဝလက်ခံအကြောင်းနဲ့အကျိုးကောင်းကောင်းသိသွားအတ္တထူရိယတဝကပုဂ္ဂိုလ်စီရိယောညာယောမြင့်မြတ်ဖြူစင်းတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတဲ့နိလန်ကိုလည်းပဲပညာရာသည့်ပညာဖြင့်သူပတိန်သူဒိဋ္ဌောကောင်းစွာမြင်အပ်သည့်သဗ္ဗတိဝေရောကောင်းစွာထိုးတွင်ဤတရားသည်ဟောတိစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါပေတော့ဤဤသည်ဘဂဝါရွှေဖုံးတော်သည်ခင်စွန်းတော်မြတ်ဖရာသည်

အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ဘေးငါမျိုးရံငါမျိုးกินရမယ်လူဘဝရလာတဲ့အခါမှာဘေးရံနေခင်မိတာဖြစ်ရမယ်ကိုလုံးတဲ့ဘေးရံနေကိုယ်စီမှာမရောက်စေနဲ့ကိုလုံးလို့ရတဲ့ဘေးမလုံးနဲ့လို့ဆိုလို့မလုံးရင်ဘေးရံနေငြိမ့်မယ်ငြိမ့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုချင်းတရားရှိရမယ်အကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်တတ်တဲ့သိမြင်တတ်တဲ့လမ်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်တရားကိုလည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိရမယ်တဲ့ဟောဒီအချက်၃ချက်ဟာအဓိကအချက်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာအဲ့ဒီဘဝရုပ်ပုံလွှာနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ရသဗျာသခင်ကိုရောမြတ်ကတောထူရိယသဝကတိအခင်ခမနောမိမိကိုယ်ကိုပြောခြင်းနဲ့ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်အတနာဝမိမိကိုယ်တိုင်းသာလင်အတနာမိမိကိုယ်ပြာကလေးရာထုတ်ဖို့ပြောချနိုင်ပါလေဟောဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတော့တယ်ဘာရီပြောရမလဲအဟံဃာတိခိနနေရယောငရဲဆိုတာငါအဖို့မှဂုံကြည့်ပြီခိနတိသနာယောနိငါအဖို့မှတရိစ္ဆန်ပုံဆိုတာမရှိတော့ဘူးခိနာပတိဝိတယောငါဘုံမှာပိဋကဘုံဆိုတာမရှိတော့ဘူးခိနာပါယဒုက္ကတိဝိနိပါတောငါဘုံမှာအပေဒုက္ခတိကိုကြာရောက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောငါမှာမရှိတော့ဘူးရဲ့ငါမှာမရှိတော့ဒီအာမိဖြစ်၏အပေ၄ပါးငါမှာမရှိဘူးငါအတွက် there is no root of poverty နော်ငါမှာအဲ့ဒီဘေးရည်ရန်နေကုန်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါမှာအပယ်၄ပါးကျเสียရဘာမှမရှိဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။မှန်တယ်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်မျက်နှာထဲမှာဟုတ်လားမှဲ့ကလေးရှိရင်မှဲ့ရှိတာမြင်ရမရှိရင်မရှိဘူးလို့မြင်ရ။အဲ့ဒါလိုပဲဓမ္မချင်းမုံထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုပြောခဲ့တဲ့ဟာဒီကိုယ့်မှာမြင်လား။ငါမှာဟာငရဲကျเสียရဆိုငါမှာတခုမှမရှိတော့ပါလားသိ။ဧဒံကြောင့်မို့လို့အာဝိနိပါဒဓမ္မောဖေယုဖေယမိမိစိတ်ဆန္ဒမပါပဲအပင်ငယ်ကြာရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာမသေးချဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒမပါပဲနဲ့ရောက်ချင်တာရောက်ပါတာဘဝကူးတယ်ဆိုတာဘာနဲ့အနာဒံတူတုံးဆိုတခါတည်းဘာမှမမြင်ရတဲ့၆ကဘာကြီးတဲကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးခုံချလိုက်တယ်လို့ပဲကြာကြနာနဲ့ကြာမတွေ့ကြနာနဲ့တွေ့တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ချင်ရဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့။သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်တာမှမဖြစ်တော့အာဝိနိပါဒဓမ္မောမိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပါပဲနဲ့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်တဲ့သဘောမရှိတော့သည်မရှိတော့သောနိယတော့မိမိရထားတဲ့အတိညာဟာသာဝရခိုင်မြဲတဲ့သမ္ပတ္တနိယမမျိုးဖြစ်တဲ့တံဘောဓိပရာယနောအတိညာလင်လဲလျောင်းဟာရှိတယ်အတိညာဟာရှေ့ကိုခိုင်မာတဲ့ခိုင်မာပဲအတိညာနေတိုးတက်တဲ့တိုးလက်တက်လာမယ်တံဘောဓိပရာယနောထမညာလင်လဲလျောင်းရာရှိသောသောတာပန်သောတကယ့်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တမိဖြစ်ခဲ့လေပြီဟု၍အာခင်ခမနောမိမိကိုယ်ကြောညာပြောဆိုလိုသည်ရှိသောအတနာဝအတနာမိမိကိုယ်ကိုယ်သာလင်ပြကရိယာပြောဆိုနိုင်ပါပေသည်ဟု၍ဘဂဝါရှိခိုးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်အဝောစာကောင်းစွာမတွေ့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသည်ဤတွင်ပဲသောတာပန်ရဲ့ဘဝရုပ်ပုံလွှာဆိုတဲ့ဓမ္မဒေသနာပြီးဆုံးပါပြီเนาะမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီမှာပဲဏိကုံချုပ်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီမှာပဲဏိကုံချုပ်လိုက်ပါပြီเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့တရားပွဲသိရင်အောင်မေတ္တာကိုလိုက်ဆုံးလိုက်ကြပါ

တင်္ကမာမနောတရတိသဗေတံဘဝယံတုသုကန္တကမေတ္တာပုံနေတုတင်္ကမာယခုခါမှာစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်ပြူပါဝင်းဝေလမင်းနဲ့ရောင်ချင်းရှက်ယုံပေါင်းဆုံးရခြင်းကြောင့်သဗေတံခြင်းမဲ့ဥတ်တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင့်မြတ်ဖြူစဉ်အေကြည်လင်သည့်ရေစဉ်ပြည်တင်စိတ်နှလုံးဤဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေမြတ်သားယာသာယာပွင့်လန်းကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာဇာပန်တို့သည်ဘုံလန္တာဝန္တာရှင်မြူးဝမုံလူလျက်ချီနူးွယ်ကြုံဖူပွင့်ကြအကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေအောက်လေတဲ့ရောရှက်သင်းပြန့်ပိတိတိဟူသောယနတ်တို့သည်

ဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနာဝိသသဗ္ဗေသမုဟတာအသရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုသာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပျောက်ကြည်၏တရားစီကိုပိဝိတဝါနာဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရဂုဏ်သောကြောင့်ဝိသသဗ္ဗေပူဇာညံ့တော့ကိလေသာအစိတ်အတော့ဟူသည်များတို့သည်တမှုဟတာပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကယ်သို့ကင်းစင်လွင်ပြောက်ပေမရောက်အောင်ပဲဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစဉ်စစ်မတွင်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအသရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းတည်ခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘာဝံကိလေသာဟုပုခတိန်ကင်းငြိယအစဉ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်တို့သာရဝတ္တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်အဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဆယ်ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဲ့ညံလူချင်းနှင့်ဝိပဿနာအားထုတ်ကြပါတရားတော်
1: ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ညာလို့နှမျိုးရှိဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်မဲ့ညာလာတာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်ဒါမှတ်ထားပါဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်မဲ့ညာလာတယ်လို့တခါတည်းမှတ်ထားပါဝိပဿနာဉာဏ်လာပြီးရင်ပါလာတယ်ဩဒါဖြင့်ဒုဝိပဿနာရှုနေတာသည်အဖြစ်ဖြစ်တေကုတ်တို့မမြင်မြောင်ရှုနေတာသည်ဘာပါလဲမလဲလို့မမေးပါနဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်တက်ပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးရင်ဘယ်ဉာဏ်ကလာရမလဲမဲ့ဉာဏ်ကလာမှာဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ဩဝိပဿနာလို့ပါမဲ့ရတဲ့လို့လို့ပဲမှတ်ပါတော့ဝိပဿနာလို့ပါမဲ့ရတဲ့လို့လို့မှတ်ပါဝိပဿနာလို့ပါမဲ့ရတဲ့လို့သဘောပါပြီဒါကကျေသဘောပါသွားတော့ဝိပဿနာလို့ပါမဲ့ရတဲ့လို့လို့ဒီလိုမှတ်ထားတော့မှာတဲ့ဒါကဆရာမြတ်ဖွင့်တာသိဖို့တံပါတယ်အနန္တရပြည့်စေချာမရှိမူ၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားကြီးတော်အနန္တရပြည့်စေချာမရှိမူ၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားကြီးတော်တခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာအချာမရှိဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်မှန်ပါဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာအချာမရှိဘဲနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့မဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟာဒဂရမတို့အချားမရှိဘဲနဲ့ခြေခြေပြီ။သဘောကျလား။ဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီလို့ရှိရင်ယံတန်ကလို့ရှိရင်ဒဂရမတို့မဲ့ဉာဏ်ရဖို့ကိုကိုကရှုကောင်းရမှာလား။ဝိပဿနာဉာဏ်ကရအောင်ခြေခြေပြီမှာလား။ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါသည်ကိုဒဂရမတွေကသံမြတ်ရှိမှဆိုတဲ့ွယ်ဒဂကျွယ်မှတ်ပံပြောပေးနေတယ်။မမှန်ပြောပြနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ပါ။အော်မဲ့ညာလို့ကျန်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထုတ်မှရမယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်အမထုတ်ရင်မဲ့ညာမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့မှတ်ထားလိုက်တော့မှအော်မဲ့လို့ရင်ဝိပဿနာအထုတ်။မဲ့လို့ရင်အော်သူ့ဟာရှင်းနေတာပဲတခါသစ်တို့တခါကျွဲတို့ရှင်းနေရှင်းနေဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအထုတ်တယ်ဘာရဖို့တော့ဒါရင်မဲ့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရအောင်အထုတ်ရမှာလားဝိပဿနာဉာဏ်အထုတ်တာနဲ့ပဲယဉ်တန်ပြီးပြီးရမှာလားဝိပဿနာဉာဏ်အထုတ်တာနဲ့ယဉ်တန်ပြီးပြီးရမှာဖြစ်နေတော့တခါကျော်တို့ကမဲ့ရပါလို့ဤသူမတော်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အထုတ်ပြအောင်ကြိုးစားပါမဲ့ရပါလို့ဤတို့သူမကောင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြိုးစားပြအောင်အထောက်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရဒါပြန်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ၌မဉဏ်ရပါလိမ့်ခိုးဉဏ်ရပါလိမ့်ဤနိဗ္ဗာန်မြင်ရပါလိမ့်ဤဝါနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလိမ့်ဤမတောင်းနဲ့တောင်းလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာဒီဒီသာအကြောင်းကိုတောင်းနေတာနဲ့ဒီဒီသာအကြောင်းကိုတောင်းနေလို့လဲဘာမှမထူပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘာမှမလုပ်ခဲနဲ့တောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလို့ဆိုတဲ့အမေးဟာထွက်ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးသူကတောင်းနေတာပဲခွန်ကြီးရှိခိုးလဲတောင်းဖေယရှိခိုးလဲတောင်းပါလေနဲ့လူတန်ပေကံလဲတောင်းဝိပဿနာဉာဏ်ကမပါဘူးသောရဒဂရမရဥပဒနာဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းမဲ့ဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းဖြစ်ချုပ်ပါ ။ဒီနေ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတရားဓမ္မတွေနားလည်အောင်ပြောရင်အကြောင်းမဉာဏ်ကအကျိုးဖြစ်ပြီးခါကနေတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဉာဏ်ဒီဟုသောဝိပဿနာဉာဏ်အကြောင်းလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဉာဏ်အကျိုးဟာပြီးမပြီးဆိုရဲတော့ပြီးမှာဆိုတော့ဩသူ့အကြောင်းလုံးကသူ့အကျိုးရသူ့အကြောင်းမလုပ်ဘဲနဲ့သူ့အကျိုးလိုချင်လို့တော့ဒါဖြင့်တကယ်ကျွေးတော့တကယ်သိတော့ဥဒ္ဓါပြီးမှတ်ပြီတော့ဝိပဿနာမလုပ်ရင်မမရလို့တော့မှားသိတဲ့ဒုက္ခနတ္တမဖြစ်ဖ ೇನೆ မဉ္ဇဏ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအသေးစားပါဠိတော်မှာရှိတယ်။အနိစ္စဒုက္ခနတ္တမရှိဘဲနဲ့ဒီယုံနာနမတွေကအနိစ္စဒုက္ခနတ္တမရှိဘဲနဲ့မဉ္ဇဏ်မရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အနိစ္စဓမ္မအနိစ္စဒုက္ခနတ္တရှိတာကဘာဉာဏ်ခေါ်ကြမလဲ။ဝိပဿနာဉာဏ်ရမ်းလို့မရဘူး။အနိစ္စဒုက္ခနတ္တရှိတာကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာအဲဝိပဿနာဉာဏ်ရှုမှုဝိပဿနာဉာဏ်ဖြေသွားရှိမှာမဲ့ဉာဏ်ဆိုတာပေါ်နိုင်တယ်လို့ပထမပါဠိတော်မှာလည်းသေချာလုံောက်စွာပဲလာထားတယ်သဘောကျဒါဆိုရင်တရားကျွေးမဲ့ဉာဏ်လိုခြင်းဖွဉာဏ်လိုခြင်းပါလို့ရမယ်ဒါတော့ကျင်ဝိပဿနာဉာဏ်အထောက်အမယ်ဆိုတော့24ပြည့်စည်ဆိုတာဘုရားမရှိလေဒီ24ကျောင်းမှာရှိနေတာဘုရားရှိနေပေါ်ပြောပေါ်ရတာပဲသင်္ကူရတာဒီကျောင်းရှိနေတာ24ပြည့်စည်ဆိုတာဘုရားမရှိလေရှိပါဘူးဗျာဘာနေ့မှတရားဘုရားပွင့်လာတော့နာမည်ပေါ်ပေးတာပဲရှိတာပဲသူကတော့ရှိရဲ့ပဲသူကျောင်းနဲ့သူကျိုးရှိရဲ့ဒီပဲအဲ့ဒီကမှအနန္တရပြည့်စျောဆိုတာမပါဘူးသူကဝိပဿနာဉာဏ်ကအနန္တရအကျောင်းกว่าမဲ့ဉာဏ်ကအကျိုးกว่าတပည့်ရနုလမံကတုကဘုဒ္ဓရူမေကတာနဲ့ဒီလိုလေးလာပြီးဒီကလာထားလိုက်ပြန်တော့ဒါဝိသိစိတ်ရှင်နဲ့တကွာရှင်းလင်းပြီးဒီကလာသွားတော့ဩဥပဒနာဉာဏ်ရှည်သွားရှိမှမဲ့ဉာဏ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ကြပါတပည့်ရဘာရှည်သွားထားရမယ်ဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်အထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရပါလို့ခိုးရပါလို့ဤလို့တော့မတောင်းနဲ့တော့တောင်းရင်ခင်ဗျားတို့မရပါဘူး။လုပ်ရင်ရပါ။ဒါကြတဲ့တောင်းရင်လုပ်ရင်ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဉာဏ်အလွန်ရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့သေချာกว่า။ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘယ်လိုမှပေါ်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်ကဘယ်လိုလုံးမဥပဒနာဉာဏ်ကတပည့်ဆိုတဏ္ဏပေါ်မယ်ဒီဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်မှမဉ္ဇဏ်ကလေးရမယ်သဘောကျဒါဖြင့်နောက်ဆုံးပဲတကသေးပြောကြပါသေးတော့မဉ္ဇဏ်ပေါ်စေခြင်းရင်ဥပဒနာဉာဏ်အထုသဘောကျဝိပဒနာဉာဏ်ပေါ်စေခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလို့ဆိုတဲ့မေခွန်းထွက်လာတာဝိပဒနာဉာဏ်ပေါ်စေခြင်းရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဘယ်လိုခြင်းမြင်မှုရှိရမလဲဆိုတာသုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဆိုတော့ပိုင်းဥပါရီတော်ကပြတယ်။ဟိုဝိပဿနာပေါ်ရဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်ကျင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ရလို့ရှိရင်အသုံးချရာမရှိအောင်ပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာ။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးချရာမရှိအောင်ပေါ်ရမယ်ကွာ။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုပေါ်ရဘောကြ။အော်အသုံးချရမရှိအောင်မြင်မှလည်းဥပဒနာဉာဏ်ကပေါ်မယ်။အဲဒီဥပဒနာဉာဏ်ပေါ်မှလည်းမဉဏ်ပေါ်မယ်လို့မှတ်ထားကြပါဘုရား။သိနာကတုပမံလောကယရာပညာယပတ္တိနိဉ္ဇံပတိသေးကိဉ္စိအညတရညတရအပရိသန္တိယဒီလိုဟောပြီးဒီကလာထားတော့ကိုလောကံခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ယုံ난လောကကိုတိဏ္ဍကတုပမံခြင်းမြက်မြက်ခြင်းဥပမာနဲ့အလားတူပါ။ဟောမြက်ခြင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘာမှဖုံးမတမ်းဘူးဆိုတာသိ။ယရာကျင်္ခာ၌ပညာရဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ပတ္တိအသုံးချရရာမရှိအောင်မြင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအသုံးချရရာမရှိအောင်မြင်နေ။ဒါဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီ။ ခန္ဓာငါးပါးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ပဲအိဋ္ဌကြည့်ပဲအိဋ္ဌကြည့်ပဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မြင်လိုက်ပြီဆိုမှချင်းအင်းသုံးချက်စရာပါသေ
2: း
1: ဘူးဗျာဘုရားစရာအထာစရာ
2: ပါ
1: ဘူးဗျာသိမ့်ပိုက်စရာ
2: ပါဘ
1: ူးဗျာအဲ့ဒီကဲတော့မပါလောကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာချင်းမျက်ကိုမြင်တော့အသုံးချက်လည်းမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးကလာတွေ့ကြတဲ့ဒနာမနာဒိဋ္ဌိသွန့်သွားတယ်လို့ပေါ့ဗျာခန္ဓာကြီးတဲ့တစ်ပါးပါးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးချစရာဘာမှမပါပါလားလို့မြင်လို့ရှိရင်ဒင်းတဲ့ဒါဥပဒနာညာဖြစ်ပြီကွာတပါးက
2: ြ
1: ခန္ဓာပါးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတပါးပါးရှိပါအသုံးချစရာချင်းဘာမှမရှိပါလားလို့ဉာဏ်နဲ့လုံးနဲ့ပြပြပောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးချစရာမမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာညာဖြစ်သွားအဲ့ဒီကဒီလိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဘာတော်ဆိုတော့အပရိသန်နဲ့ပြိဋ္ဌေမနေရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုအညတရကျင်ထား၍အညာနိဗ္ဗာန်မှတပါးသောကိဉ္စီစုံကူတစ်ခုကိုနပတ်သေးဘယ်တော့မှမတောင့်တော့ဘူးဘုရားကဉာဏ်နဲ့ဒါကမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သာသူတောင့်တာတော့ဒါပဲဆိုတော့မတ်ပေါ်အောင်သာကြိုးစားတော့တာပဲဆိုတာပြောတော်တော်အရေးကြီးပါလားဓမ္မတို့ဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ဉာဏ်နာနဲ့ထောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရေးကြီးပြောနေတယ
2: ်။
1: ဘာနာနဲ့ထောင်ရမလဲ
2: ။
1: ခန္ဓာကြည့်လိုက်တဲ့အခါအသုံးမကျတာမြင်ရမယ
2: ်
1: ။ခန္ဓာကြည့်တဲ့အခါဘယ်လိုမြင်ရမလဲ။အဲပုံညာတော့တုတ်ဆော့တော့ဟိတ်တော့ဆိုရည်ပေါ့ဗျာ
2: ။
1: အဲ့ဒီကဲတော့အသုံးမကျတာမြင်တာကဘာညာပါလိမ့
2: ်
1: ။ဒါဖြင့်လောကကြီးတွေကြည့်လိုက်တာအသုံးမကျတာတွေကြည့်ပဲမြင်ပြီးကြတာနေတော့ဒါရင်လောကကြီးတွေနတ်ကြည့်လိုက်ကြံအသုံးမကျတာမြင်မြမကြည့်လိုက်ကြံအသုံးမကျတာကြီးမြင်ပြီးကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်လောကမှာသုတ္တန်ကြီးနဲ့ပြောတယ်ဗျာနတ်ကြည့်ပြန်တဲ့အယိုးမြင်နေတယ
2: ်
1: မြမကြည့်ပြန်အယိုးမြင်တယ်လူကြည့်ပြန်အယိုးမြင်တယ်အယိုးမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ထုလူစုဘာရင်းနဲ့ဆင့်ဆင့်တောင်းမြင်တဲ့စိတ်လာအောင်လေ
2: ။
1: ဘာကြောင့်အယိုးတူ
2: ။
1: အယိုးဆိုတာသုံးချက်လည်းမရဘူးပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ရှင်းမလား။အဲ့ဒါတွေသေချာကြည့်လိုက်တော့မှဒီလိုအမြင်တူလာတဲ့အခါကျတော့သုံးစရဘုံကြီးမှာမြတ်ခင်ကဲ့သို့အသုံးချစရာမရှိအောင်ခန္ဓာငါးပါးမြင်းမြင်းမြင်းမြင်းလာလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ပါဘူ
2: း။
1: အဲ့ဒီဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေနိဗ္ဗာန်မှတပါးဘာမှမတောင့်တာတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ပဲတောင့်ကြတယ်မဉ္ဇဏ်သာပေါ်ဖို့ရသူကြိုးစားတယ
2: ်
1: ဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တာပေါ့မဉ္ဇဏ်ပေါ်ဖို့ရရေးဟာဒီဉာဏ်ကကျေယူပြီးပေါ်တယ်ဆိုတာဒီပါဠိတွေကထောက်ခံချက်ပေ
2: း
1: မပေးဘူးလားဒါကြောင့်လေးစားစွာနဲ့ဒကာကျေဒီအသေးပဲကိုမှတ်ရမယ်ဒီနေ့အလုပ်တရားကိုစရတယ်စနေတယ်မှတ်ရမယ
2: ်
1: တော့ပါရနော
2: ်
1: ဒါင်းဒါဖြင့်ဒါဖြင့်တပည့်တော်တွေလေဗျာအဖြစ်ပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်တယ်မြင်ပါလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ရဝေဒနာကြည့်လေဖြစ်ဝေဒနာမတွေ့ပါဘူးဖြစ်ပြက်တွေ့တာပဲရုပ်ကြည့်လေရုပ်ဖြစ်ပြက်တွေ့တာပဲအသုံးချစရာဖြင့်ကြည့်ရတော့ဘာမှမမြင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်တပည့်တော်ဆိုသတ္တပတိမဲ့သတ္တပတိဖို့မရသေးပါလိမ့်မလဲလို့တရားကျေတရားသစ်တို့ကကောင်းဆောင်လုပ်ပြီးပြကြလျှောက်ထားခဲ့ပြီရှိဖို့ဘုန်းကြီးအခြေပဲပေးပါနော်လောကမှာလူတွေအရှိဝါရှာကြတယ်ရှိဝါရှာကြတဲ့လုံကပြင်းပြပါတယ်ရှာကြတာအင်မတန်လုံကပြင်းပြပြီရှိဝါတွေရှာကြညာကြတယ်ရကြရလားတချို့
2: ပ
1: ါဩဒါဖြင့်မရတဲ့လူမရတာပဲမှတ်လိုက်ကြပါရှာရတာနဲ့လုံကလည်းအားစိတ်ကဲပါနဲ့မရတာကတော့ဩအခုမရတဲ့လူမရတာပဲသဘောကြလုံလအစိုက်ပါရတဲ့နဲ့မရလို့ရှိရင်တော့မရတဲ့လိုပဲမှတ်တာပေါ့အပပပုဂ္ဂိုလ်စားလို့ကြတော့နော်လုံလအထုတ်ကခိုက်ချော်ချော်နဲ့အထုတ်ပြီးဒီကလာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုတဲ့ဒကာရမတို့ဝရိယညံ့လို့မရဆိုလိုက်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ကိုယ်ပါရမီကိုကိုယ်အကြောင်းကိုကိုယ်စမ်းသပ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနှစ်ခုနဲ့စမ်းသပ်ပ
2: ါ
1: ဘုရား။ဒါကြေနှစ်ခုနော
2: ်
1: ။အဲလုံးတော်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးဖြစ်တဲ့တွေကိုကြိုးစားပြီးအထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့တရားမြင်ပါတယ်မြင်ပါတယ်မြင်ပါတယ် ။ဟာမယမနေကျိုးစားမဟာသရေချင်းဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဒီချုပ်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်။နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ပေါ်မှာ။ဒါပါကြ။အဲဒီလိုကလေးမြင်လိုက်တော်ပြီလေယနေ့တော့ဖြင့်ငါတို့ဆိုရင်ပဲနောက်ထုံလိုက်ရပါပြီ။ဆိုရင်တော့ဖြင့်လုံးလာအထုပ်တညမှုကြောင့်မရတာလည်းရှိမှာ
2: ။
1: ဒါဖြင့်မဉ္ဇဏ်မရခြင်းကြောင့်ဒီပစ္စည်းရှာတယ်လို့ပဲလို့တခါတည်းတခါတည်းတို့ကမှတ်လိုက်တာပေါ့ရောက်ခဲ့တဲ့လုံလဝရိယနဲ့အာယုံမှန်နဲ့ရှာလိုက်လို့မှမရရင်တော့ဖြင့်ဩမရတဲ့ကိုပဲမှတ်တာပေါ့ရန်တော်လုံလဝရိယမစိုက်လို့မရတာကြတော့တခါတည်းတို့တခါကျဲတို့ကဘယ်နဲ့ဆိုမလို့လုံလဝရိယညံ့လို့မဆိုရဘူးလားရောက်လာအောင်လုံလဝရိယစိုက်ပါရဲ့တဲ့နဲ့မရလို့ဖြင့်တော့မရတဲ့ကိုပေါ့တော်ကြလုံးလာဝရိယစိုက်တော့စိုက်ပါရဲ့အာနယ်ပိရိကာလနေလို့မရတာကြတော့ဘို့တဲ့သူပြင်းမှုသူပေါ်ရောက်မှုကြောင့်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဤအလုစကံကိုစမ်းပိုက်ကြည့်တာပေါ့ရလောင်ကိုကြိုးစားလိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူရမှာပဲရလောင်လုံးလာဝရိယနဲ့မကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင
2: ်
1: မရမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယနေ့ထုံးဖြတ်ချက်ချပေးပါဘုရား။ဟာကန္တကိုယ်ထဲမှာရှိလိုက်တဲ့ခါတည်းရောဝေဒနာနုပါဒနာရှိလိုက်တဲ့ဖြစ်ပြက်တွေ့စိတ်ဓာတ်နုပါဒနာရှိလိုက်တဲ့ဖြစ်ပြက်တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့သူဟာဒကာတက်တို့ဒကာကျွဲတို့ကထုံးဖြတ်ချက်ချအစဉ်ဒီဥစ္စာကိုသာဆက်လက်ပြီးလုံလဝရိယစိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲမညာရတော့မှာဘုရား။ဖြစ်ပြက်ကလေးမြင်လိုက်အဲကိစ္စချင်းငယ်ရှိလို့ထပြီးသွားလိုက်အဲနောက်မှတခါဖြစ်ဖြစ်ပြန်ကောက်လိုက်ဆိုတော့လေအဲရောက်တော့ပါရောက်တော့လုံလဝရိယမပြည့်စုံလို့မရဘူးဘုရားသဘောကျဒါပြာဥစ္စာရှာတဲ့အခါလုံလဝရိယရှိရနဲ့အာကျွမ်းမှန်တဲ့လုပ်ပါရဲ့တန်းနဲ့မရရင်တော့မရရိုက်လို့ဆိုတာတခါကျွဖန်းနော
2: ်
1: လုံလဝရိယတဏှာနဲ့ရှာပြီးကလာမရတာကြတော့မရတိုင်းလို့လားလုံးလာဝရိယရော့မှုကြောင့်လားရှင်းမလ
2: ား
1: ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေစမ်းတာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကသုံးချက်ချက်ချပေးရရမယ်ဓမ္မတို့ရရမယ်လို့ပဲသုံးချက်ချပေးဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဉ္ဇဏ်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပက္ခဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းမဉ္ဇဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပြစ်ထုတ်ပါဥပက္ခဉာဏ်ကအကြောင်းကိုပြမဉ္ဇဏ်ကဆိုတော့အကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးမရပါနဲ့လို့ဆိုလို့ကန့်ွက်လို့ရပ
2: ါ
1: ဘူးဒါဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမှာပေါ့ဗျာဖြစ်ပြကိုမှမြင်ပါရဲ့သားနဲ့အင်းကိစ္စရင်းငယ်နဲ့ဟောဝထသာဒီကခသွားမင်းနဲ့ပြန်မှပဲတိုးလို့တော့မလို့လို့တပတ်ခါမှပဲအခုတော့လုတ်ပြီးချုပ်ပေးလို့လုံလုံဒီလိုကနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ရလာအောင်ပါရင်ပြည့်စုံပြီးသားမှချွေရင်ပြည့်ရှိလို့မရဘူ
2: း
1: ရှင်းမလား ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ပေရမှတ်ရမှာပေါ့ဗျာပေရမှတ်တယ်မလားဒကာကျော်ပေရမှတ်မိသေးရဲ့လားပေးရတာပါတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သတ္တဝဘုရားရှင်တရားနာသတ္တဝဘုရားရှင်စီတရားနာနေတော့ပေးရကဒါနခါရီနာပြီသီလခါရီနာပြီတက္ကခါရီနာပြီဒါနခါဒါနအကြောင်းနဲ့ဘုရားဟောလို့သူကြားပြီးဆိုကြပါလေသီလအကြောင်းတွေလည်းပေးရကနာပြီတက္ကခါရီနတ်ပြည်အကြောင်းတွေလည်းဘုရားဟောပြီမက္ခကထာကိုမဟောရသေးဘူးသဘောကျဘယ်ဘယ်စကားကိုမဟောရသေးဘူ
2: း
1: အဲမိုက်ရအောင်ဆိုတော့ဥပဒနာတရားမဟောရသေးဘူးအဲ့ဒီမဟောရသေးခင်ဘေးကအင်္ဂလိုက်ခေါ်တာနဲ့တပည့်တော်ကိစ္စရှိသေးတယ်ဗျာအင်္ဂလာခေါ်တယ်ဆိုပြီးပြန်သွားမိုက်ကထာမဟောရသေးဘူးနော
2: ်
1: ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကရဟန်းတွေဘေးရလည်းပြန်သွားရရဟန်းတွေဘေးရရှုံးမှုကွာနမောရရှင်သူသတ္တဗန္ဓရာကနာဂံယန္တာဖြစ်ပြီးကာလကိစ္စပြီးချမှာမေဃခာနာလိုက်ရလို့သူကဉာဏ်ပေါက်သွားလို့ရှိရင်အခုတော့ပြန်ပေးရရှုံးပြီလို့ပြောလိုက်ပေးရဘယ်လိုရှုံးတယ်လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဘုရားတက်ရှင်တက်ရှင်ချာမှာမြေကြီးတည်ယူဇနာဆိုတာ73မိုင်ခွဲရှိပါလေတပတ်ကြလားအဲ့ဒီ73မိုင်ခွဲကိုအယူတွေကဖတ်ဖတ် အဲ့တော့ပေပြီးမှဒီပေရသည်ဘောမဖျားလက်ထက်ချက်မှသူနိဗ္ဗာန်ရမယ်မှန်ပါဗျာမနာဘူးလားမှန
2: ်ပါဗျာ
1: ဒါပဲနဲ့ကြောင့်တော့ဆိုတော့လွတ်ရမယ်အလုပ်ကိုတကယ်ကြီးပေပြီးဖျားဖျားရမယ်အလုပ်ကိုချုပ်ရင်းချက်ရှိသွားတဲ့အတွက်မှန်ပါဗျာပေရမှာအနာကြီးမနာဘူးမှန်
2: ပါဗျာ
1: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကယနေ့သတိပေးပြီးကြလားဝိပဿနာတရားလည်းဟောနေပါတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်တဲ့ဒကာရမမှန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြနေတာမြင်တဲ့ဒကာရမတွေကငါရလိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပါဗ
2: ျ
1: ာငါဒီဘုရားမဉဏ်ဖွဉဏ်ရန်ရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာအဲ့ဒီကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မတော်လို့ခင်ဗျားတို့တန်တရားရှိတယ်ရှိရင်ဖြစ်ပြည့်စုံအောင်မလို့သိလို့လားမှန်ပါဗျာသူပြည့်စုံအောင်
2: ပြေ
1: တော်အောင်မလုပ်သေးလို့မရတာဖြစ်တာသူပြေတော်အောင်ပြေတော့ကဖြစ်ရောမှန်ပါဗျာ
2: ဒီက
1: ဲလို့ပြေရရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါမှန်ပါဗျာ
2: အ
1: ခုတော့ဖြစ်တဲ့တော့မြင်ပါရဲ့မဉ္ဇဉ်ရာချင်းအကြောင်းတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကဇာကြီးကိုချီးထွားလာအောင်ဆက်တဲ့ထက်အောင်ကိုကမကြိုးစားမှန်ပါဗျာမကြိုးစားတော့မရဘူးလို့ဆိုသဖြင့်ဘယ်နဲ့ကပြေရတယ်လို့ဖရာတို့ကြားမှာအလောင်းကြီးဆက်ပြီးတရားမှာဆက်သုံးမယ်မှန်ပါဗျာသက်သုံးမိုင်အလောင်းကြီးအလောင်းကြီးထပ်ပြီးပုံသွားတယ
2: ်
1: ပုံပြီးမှသာခင်ဗျားတို့ရတော့မယ
2: ်
1: ခင်ဗျားကြွယ်ကြောက်เสียကောင်းရင
2: ်
1: ကောင်းဘူးလားဒါဝိဃာရမတွေလည်းခွန်ကြီးကဒီနေ့ဘာသုံးမပါလိမ့်မယ်ရေးကြည့်ဘာပြောပါလိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားကြွယ်တကားတက်တို့ခေါင်းဆောင်ပြီးမှတ်ရမှာကဩဖြစ်ပြမြင်ရနဲ့မှဒီဘဝမှာငါတွေရလိုက်ပါရဲ့သာနဲ့မရတာငါတွေဥပဒနာညာပြည့်စုံအောင်မလုပ်ဘူးပဲဥပဒနာဉာဏ်ရှိရတဲ့အခါမပြည့်အောင်နေလို့ပြည့်စုံအောင်လုပ်မှုမရှိလို့ဒါကကျေတာမရလိုက်တာဒါပြန်မရလိုက်လို့လားလုံးဝဝိရိယဉာဏ်ဖြင်းမှုလားပေါ်လ
2: ား
1: ဒါပြန်လုံးဝဝိရိယဉာဏ်ဖြင်းမှုကြောင့်ကိုရိုးတယ်ကိုစုပုံပြီးထားမယ်လို့မဆွေးပဲမမြည်ပဲနဲ့စုမယ်ဆိုပေးရလို့ပဲတဲ့ဆက်သုံးမယ်ကိုကိုရိုးရည်ဖြင့်ပြီးတကလားသေပွဲတွေဝင်အောင်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါကြွကြောက်เสียကောင်းရင်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဒီနေ့ပြောလို့တဲ့အိဗယ်ကိုရှင်းပါမှန်ပါဗျာဘုပ္ပဒနာဉာဏ်ရလို့ရှင်းမဉဏ်ရမယ်မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာအဲဒီကြောင့်တော့မဲတော့ဘုပ္ပဒနာဉာဏ်ကအကြောင်းတရ
2: ား
1: မဉဏ်က
2: မ
1: ှန်ပါဗျာအဲ20ရက်ရှိသင်လိုက်တော့ဘုပ္ပဒနာဉာဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကလားမဉဏ်ကအနန္တရပစ္စည်းပြစ္ဆုတ်ပန်လို့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒီလိုဟောတော့အောဧကံရခဲ့ရဲ့တန်းနဲ့ဒုမရလိုက်တာဘာပါလိမ့်မလဲဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဥပက္ခဏဉာဏ်ပေါ်ပါရဲ့ကနေဒုတန်တာမဉဏ်မပေါ်လာဘူးနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉဏ်မပေါ်လာဘူးဆိုတာအင်းပါရမီကြောင့်လားဥပက္ခဏဉာဏ်အပြည့်အစုံဖြည့်စရာရှိတာမဖြည့်လို့လားကမေးဘယ်လိုဖြည့်ရအင်းပြည့်စုံလောက်တဲ့အင်္ဂါပါပါရဲ့တန်းနဲ့ဖြည့်မှုလို့နေလို့ပါပါဗျာပြမလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကတော့ပြန်ဘုရုမဘေရင်မမေးပါနဲ့ပ
2: ါ
1: ပါဗျာသဘောကျဘုရုမဘေရင်မင်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိတယ်နောက်ပြည့်ပြည့်လည်းနေတယ်အနန္တရပစ္စည်းဆိုတာလည်းရရင်အကြောင်းတော့ဖြစ်နေပြီအကျိုးဟာလာတော့မှာပဲဘယ်နဲ့ရောက်မလာပါလဲလို့အိုးသားရဲ့နဲ့သမီးရဲ့ရှိပါရဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးချုပ်လို့ပ
2: ါ
1: ပါဗျာခဏတော့လုပ်တဲ့အတိုင်းဒါရီကမချုပ်ပြီလ
2: ား
1: ချုပ်လို့ရှိရင်တော့မရလိုက်လို့မရတာလားလှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စကိုအပြည့်စုံမလုပ်လို့ဖြစ်ရတာလားသာပါရမီဆိုကြမလ
2: ား
1: ဒါကပြောပေါ်ပါလားဒါပြန်ဥပက္ခဏညာဒကာဓမ္မတွေယနေ့စပြီးဟောတော်မယ်ပြည့်စုံအောင်ဘုန်းကြီးပြင
2: ်
1: နီးပေးမယ်တဲ့ပြည့်စုံမယ်နီးလို့ပဲဒကာဓမ္မတွေပြေးပါတော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကြည့်လိုက်လို့ရှင်အသုံးမကျတာမြင်လို့ရှင်ဥပက္ခဏဉာဏ်ရပြီခန္ဓာကြည့်လိုက်လို့အော်ဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်အသုံးမကျတာကြည့်ပါလားမြင်လို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်ဉာဏ်ရခန္ဓာကြည့်လိုက်လို့အသုံးမကျတာလေးမြင်နေရင
2: ်
1: ဒါပြန်ဥပက္ခဏဉာဏ်ရလို့ရှင်ဖြင့်သူ့ကိုပြည့်စုံအောင်လွယ်ဥပက္ခဏဉာဏ်ကိုရင်ကြောင်ပြည့်စုံအောင်ထွားခြင်းအောင်ခင်ဗျားတို့ဆက်လက်ကြိုးစားလိုက
2: ်
1: ကြိုးစားရမယ့်ဉာဏ်ကပါလားရမှာပဲဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်ပြည့်စုံရဲ့နဲ့မရတာကတော့ဖြင့်ကိုယ်လုံးလောက်ဝရိယဉာဏ်ဖြင်းမှုလို့တရားကျွဲတရားသိမှတ်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်ရင်မပူကြနဲ့တော့ကိုယ်လုံးလောက်ဝရိယကတိုးလိုက်ပါတော့
2: ပြ
1: ည့်မလားဖြစ်ပြမြင်ပူကြရှိသေးလား
2: ပြည့်ပါပါ
1: ကိုယ်လုံးလာဝရိယပဲ
2: တ
1: ို့ချက်လုတ်ပ
2: ါ
1: ဒါကိုပဲရေတကြီးသတိပေးတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတိဏ္ဍတ္ထုပမာတုတ်ဆိုပြီးဒီကရာတာယောပါဠိတော်မှာလာထားတယ်ခိုင်းတာပဲဒီဓမ္မတို့ဥပဒနာညာမြင်ကိုပြကြပါစို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုကြရတော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကြီးအရေးကြီးတာပေါ့ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာပါလဲမလို့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တကယ်ဓမ္မရတနာမှာဥမာစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်တကယ်ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ့ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပါခင်ဗျားတို့စိတ်မပေါ်ပါနဲ့ဆိုတော့ရမှာလားကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မရေသနာစိတ်ကလေးစုပေါ်လာတယ်။ဘာစိတ်သုံးလို့မဲတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ရောင်းကျင်တဲ့စိတ်တော်လည်းကောင်းဝယ်ကျင်တဲ့စိတ်တော်လည်းကောင်းတခါကျပေါ်ခြင်းကပေါ်မှာပေါ့
2: ။
1: မပေါ်ဘူးလား ။အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတရားဓမ္မတွေကနောက်ကသမာဓိပညာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ဒီစိတ်ကလေးကစိတ်ဖိုးတံလေးပဲလားရောင်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကစိတ်ဖိုးတံလေးပဲလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဘုဒ္ဓမတန်ကိုဒီစိတ်ကလည်းပြောသွားတယ်ရုပ်ကိုမျောလင်းဆောင်စားမနေနဲ့ရုပ်ဟာခဏဖြစ်သေးခဏဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပါလို့သူကပြောသွ
2: ား
1: ခဏဖြစ်သေးခဏဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလို့သူကမပြောဘူ
2: း
1: ပြောတာခင်ဗျားတို့ကဩအသုံးမကျဆိုတာဟုတ်သားပဲသူသဘောနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပြီးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်အကြောင်းချုပ်ရင်းလို့ရုပ်သိမ်းသွားတာပဲရှိတယ်ဒါပြန်ပါရှိသေးတယ
2: ်
1: အင်းဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ဒုက္ခမှတပါးဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခမှတပါးဘာရှိသေးလဲမှန်ပါဗျာဟောဒါသူ့အသုံးချလို့ဖြစ်မဖြစ်
2: မဖြစ်
1: ပါဘူး။ဟောအသုံးချလည်းမဖြစ်ပါလားလို့နောက်ကညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဘူး။သဘောကျလား
2: ။
1: ရှေ့ကအဲရောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကအသုံးချလို့ဖြစ်မဖြစ
2: ်
1: မဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်တော့ခဏကသိနာကတုပံလောကံဆိုတဲ့လောကံခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားသိနာကတုပံမှာမျက်ချင်းဥပမာကဲ့သို့ရာကျင်ခါနဲ့ပညာရယထဘူတဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ပတ္တိမြည်ဒါကဝိပဿနာဉာဏ်အသုံးချမဖြစ်တဲ့တရားလေးပါလားလို့မြင်တယ
2: ်
1: မြင်သေးဘူးလားမ
2: ြင်ပါ
1: ဘူးဟုတ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသုံးချဖြစ်မဖြစ်ကြည့်လားမြင
2: ်
1: ပါဘူးဒါဖြင့်မျက်ချင်းကဲ့သို့ဘာမှအသုံးမကျဘူးပေါ့ဗျာမြင်ပါဘူးစိတ်များကြောက်ဗရမယားလို့ဘုရားသိမ့်ပြီးလို့ရတယ်မြင်ပါ
2: ဘူး
1: အဲ့ဒီကဲတော့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥပဒနာအသုံးချမဖြစ်ဘူးဒါကအသုံးချမဖြစ်တာဘူးအသုံးချမဖြစ်ဘူးလို့သိရမှာဖြစ်ပြကအသုံးချဖြစ်သေးရဲ့လား အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ကမဉဏ်ကဥပဒနာမက်ကဘယ်လိုရှိပါမလဲအသုံးချမဖြစ်ဘူးလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးအသုံးချမဖြစ်ဘူးလို့ပဲသိဖို့အရေးရှိပါတယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့သင်္ကန်းမှာအသုံးချလည်းမဖြစ်တဲ့အချိန်မြင်ရ
2: အ
1: ာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဲရှိတယ
2: ်။
1: ဘယ်လိုဆိုက
2: ြ
1: ဆရာဒီပစ္စည်းလေးဟာဒီဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခနဲ့ဂျုံဆုံးနေတဲ့ဓမ္မလေးတစ်ခုဝါတရားလေးတစ်ခုဟာဒကာဓမ္မတို့ပဲစဉ်းစားတာပေါ့အသုံးချဖြစ်မဖြစ
2: ်
1: ။အော်အသုံးချမဖြစ်ဘူးလို့ဒီကနေသိရ
2: တ
1: ယ်။သဘောကျ။အသုံးချမဖြစ်ဘူးလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒီညာဘာညာခေါ်ကြလို့နိုင်တာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ဥပဒနာညာပဲမှန
2: ်
1: ပါဗျာဖြစ်ပြမြင်ဥပဒနာ
2: ည
1: ာရှင်းမလား ဒါပြန်ဥပဒနာညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘယ်ညာရလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဟာဒါပြန်ဒါတော့မြင်လို့ရှိရင်ခမားတို့မညာအဝေးလားနီးလားလို့ဒကာကျော်ဒကာသက်ကမမေးနဲ့တော့မှန်ပါဗျာဩဥပဒနာညာပြီးမညာလာယုံကြံတော့မှန်ပါဗျာမဲ့နယ်ကြံတော့ဆိုတော့ဥပဒနာညာကအနန္တရပစ္စည်းမဉ္ဇဏ်ကအကျိုးဆိုတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပြစ်ပွားမသိကြဘူးလား အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဝေးသလားနေသလားလို့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကမေးခဲ့တဲ့ခါကျအိုဥပဒနာဉာဏ်ရရင်လည်းနိကနေပြီတပ
2: ါ
1: ဥပဒနာဉာဏ်ရရင
2: ်
1: ကနေပြီတော့သေချာမှတ်လိုက်တော့ဩတို့ဟာဒါရင်းပြည့်စုံ
3: ကြီးထွားအောင်လုပ်ဖို့ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးထွားအောင်လုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ
2: ်
3: သဘောကျဘာအရေးကြီးပ
2: ါ
3: ဖြစ်ပြဆိုင်ဉာဏ်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ
2: ်
3: ဖြစ်ပြဆိုင်ဉာဏ်မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မိညာလာတော့မယ်လို့ကမှတ်ပေးတော့ဖြစ်ပြစိတ်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်ညာလာမလို့ပါလိမ့်အဲ့ဒီမိညာမလာလိုက်ရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပေးရတာမှတ်ပေးတော့ဒါကြေဘယ်လိုမှမပြေရမှာတဲ့မညံရတဲ့ပါရဲ့သားနဲ့မညံကိုမယူဘဲနဲ့အိမ်ကိစ္စနဲ့ပြန်သွားတာကြီးပြန်သွားဘူးလားတတော်ဘုရားကြီးကကိစ္စရှိသေးတယ်ဘုရားအိမ်ကလိုက်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးမညံဟောမယ်လို့ပြန်သွားတယ
2: ်
3: ပြန်သွားတဲ့ကျပေးရအရှင်ကြီးကျုံပြီလို့ဘုရားပြောလိုက
2: ်
3: ပေးရအရှင်ကြီးကျုံပြီလို့ဘာနာသာပါဠိတော်မှာပြောလိုက်ဘလောင်ကျုံတော်လို့မေးကြည့်တော့မှာတဲ့သူပြရမယ်ဖြစ်ပြီငါရှင်းပြမယ်ဆိုတော့သူ့ရိုးတွေ73မိုင်လောက်ဆက်ဆက်ထက်ထက်ပြေးအောင်မှန်ပါဗျာ73မိုင်ဟာတစ်ထပ်ပြင်လို့အောင်းမှုနေလေတောင်းလို့ဆက်တာလို့အောင်းမရမယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
3: အဲ့လောက်ပြေးပြီးမှဒီပြရဟာရမယ်ဆိုတော့ဥပဒနာဉာဏ်ရရတာနဲ့မညာမရတယ်လို့နာသွားတာမှန်ပါဗျာမနာဘူးလား မှန်ပါဗျာဒါပြန်တရားဓမ္မတွေရေးလေးဘုန်းကြီးဆုံးမလားကျန်တဲ့နာကဘာပါလဲဥပဒနာဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဉဏ်ရတဲ့ကေမရရင်သိပ္ပီကွာမရအရကျိုးစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသေးလေးတစ်ခါကိုခမားတို့သင်္မာကိုမငဲ့ပဲနဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုမ73မိုင်73မိုင်အရိုးတွေဖြတ်ပြီးသေးတဲ့အသေးကြီးတော့ပ
2: ါ
3: ဒီသေးလေးကိုခမားတို့ကဲတင်သေးလေးကျိုးစားလိုက်မယ်ရှင်ဟိုအသေးကြီးလွတ်သွားဒီအသေးလေးကြောက်လို့ကျော့လိုက်ရင်အသေးကြီးနဲ့သွားလို့အသေးလေးကြောက်ရင်လျှော့ရင
2: ်
3: အသေးကြီးကဘယ်လောက်ဆုံးဆို73မိုင်အယိုးပုံရမယ
2: ်
3: ဒါကကြောက်ကြံမကောင်းဘူးဒါပြန်ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းတာလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်လားဆိုတာခင်ဗျားတို့မေးပါတယ
2: ်
3: တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘောဘောဆရာနေမှာဆိုလို့တိုက်တွန်းတယ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့တကတက်ကတကယ်ပြောရလဲဒီလိုမယူနဲ့ဩပေးရဖြစ်စဉ်ပြောတာကိုမညာဟောမဲ့အချိန်မှာမညာကိုမရလိုက်တဲ့အတွက်အနာကြီးနာသွားတာလို့မှတ်လိုက်ပ
2: ါ
3: သဘောကျတကယ်ကျတဲ့ကြောက်ရှာကောင်းပါလ
2: ား
3: တကယ်ဓမ္မတွေသဘောပါက
2: ြ
3: ကမ္မဋ္ဌာန်းအရေးကြီးနေပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့လို့ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမညာရဝိပဿနာဉာဏ်ရတဲ့ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမညာမရဘူးဆိုရင်လုံးလောက်ရဲ့ဉာဏ်တော့မှတ်လိုက်ပါဘုရ
2: ား
3: တဘောကြအဲ့တော့အာရုံဓမ္မတွေကိုဝေနည်းကလာကြပြီတရားဓမ္မဤကောင်းလို့ကျူးစားကြကိုရိပ်ကိုတိလို့လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိုံလေးနဲ့မပြီးဘူးပြီးအောင်လိုက်ပါဘုရ
2: ား
3: သိုံလေးနဲ့
2: ပ
3: ြီးအောင်ဒီအောင်လိုက်ပါဆိုတာဖြင့်လေးစားစားတိုက်တွန်းတယ
2: ်
3: ဖြစ်ပြမြင်ရင်ဒီဘုရားမဲ့ရမယ်လို့ထုတ်ပြချက်ရှိုက်တယ
2: ်
3: ပြည့်စုံအောင်လို့ရင်ရမပြည့်စုံအောင်လို့ရင်ပေးရခြင
2: ်
3: းဒါကကျော်ပေးရမှဖြစ်ခြင်းလေးရ
2: ဒ
3: ါကဒီသေးရမဖြစ်ခြင်းတော့မဟုတ်သေးဘူ
2: း
3: သဘောပါလားကိုညာထဲမှာကိုဒီကရပေးရဖြစ်တော့မခံတော့ဘူးဟေးယခုထိုင်ပြီးဒီကရဖြစ်ပြမြင်နေတာမမေရမထားဘူးကွာဖြစ်ပြမချုပ်ရင်မထားဘူးกว่าဆိုလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါအမှန်ပဲသဘောပါကြလားဒီအသေးလေးကိုအခုဖြစ်ပြအားထုတ်လို့မတော်များဝေဒနာတွေရပြီးတော့သိရင်သွားကြည့်မလားဆရာဒီအသေးလေးကိုကြောက်ကုန်ကြောက
2: ်
3: ဟုတ်အသေးကြီး73မိုင်အရိုးတွေဖြင့်ပြီးတရားမှာကြောက်ပ
2: ါ
3: သဘောကြဓမ္မတို့အသေးလေးနဲ့အသေးကြီးဘယ်ကြောက်ဆက်ကောင
2: ်း
3: အသေးတို့အသေးရှည်ကူရဒီလေရဒီဘုရားဒီခါပဲမရပြီသေတော့ပြီးတာနောက်ပင်ရမရှိဒီလိုမရပဲနဲ့ဒီသွားရင်သေတယ်ရှင်ဖြစ်နေခုံနိုင်ပါမလ
2: ား
3: သေဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကသေဆိုတာကယဉ်ကျေးတယ်တကကျွယ်တို့တကတက်တို့ကအောင်းမင်းသေဆိုတာကကျွတ်ဖြစ်ရင်မိုးရတဲ့ဖြစ်တယ်ရလွယ်ပ
2: ါ
3: ဖွေးပြနေချင်းကြားရတဲ့သေရမလွယ်ပ
2: ါ
3: သေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တော့မချောက်သူများပြီးရတဲ့တရားလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်သေးရလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးသေဆိုတာမျိုးဟာကအဲတောင်းပြီးလို့လည်းသေမှာပဲသူများပြီးရတဲ့လည်းသေမှာပဲသေခြင်းတော့သေခြင်းဆိုကြည့်မှန်
2: ပါဘုရ
3: ားရှင်းမလား
2: ဘ
3: ယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
1: သေခြင်းဆိုကြီးမှကြတယ်သေခြင်းဆိုတာတခါဆိုတာလားသေတာရှိသူလား
2: တခါရှိပါဘ
1: ူးဒါပြန်မဲ့နဲ့လုံးဥပဒနာညာနေရင်မဲ့နဲ့လုံးကြတယ်နော
2: ်
1: မဲ့ညာရအောင်လောက်တာလောက်ပြလိုက်တော့ဒါကြောင့်တော့သေခြင်းဆိုသေတာရှိကြောက်လုံးလို့ဒါကြတော့ဘာကြောက်အောင
2: ်
1: သေခြင်းဆိုဆိုတာသူများပြတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာဆိုတော့ဖြောင်းပြန်တယ်လေဒီလိုသေနေအောင်မဆိုတော့သေတာရှိကဖြင့
2: ်
1: သဘောကျဘာကြောက်ရကောင
2: ်
1: သေခြင်းဆိုသေတာရှိရတယ်ကွေကြောက်ရကောင်တယ
2: ်
1: မကောင်ဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်မဉဏ်ရရင်မထဘူးဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ရလေဝိပဿနာဉာဏ်လာရမယ်ဆိုမထဘူးကမဉဏ်ရမှာပဲထတော့မယ
2: ်
1: ဝိပဿနာဉာဏ်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဉဏ်ရမှာထမယ်သေခြင်းသေပြီဒီသေးတို့လေးမကြောက်ဘူးဒီလိုကြိုးစားလိုက်ရင်ပြီးပြီဘူးလ
2: ား
1: ကဲဒီကဲတဲ့သဘောပါပ
2: ါ
1: ပါပါလို့ရှိရင်သေတာတို့နဲ့သေတာရှိပဲကြောက်ရှာကောင
2: ်း
1: ဟာသေတာရှိကြောက်လို့ရှိရင်သေတာတို့လေးငဲ့မနေနဲ့သိရင်ဒီကွာလုံးလိုက်မယ
2: ်
1: ဒီလိုလုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောက
2: ျ
1: ဒါကြောင့်ခရီးသခင်ကိုရမေကြီးကသမဗရန်လေးပါးမှာကြောက်ရရိုးကြည်ကြည်ကြီးချောက်ချောက်ဟုတ်လားလုံးလိုက်ကွာလို့သမဗရန်လေးပါးများမှာမဲ့ခင်တည်းမပါလားလို့ဟုတ်သေတာရှိကြီးတဲ့မဆိုးဘူးကွာဒါပြောတာမဟုတ်လား ကဲဒါကကျေသဘောပါပါပ
2: ါ
1: ကဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်လဲရှင်းပိုင်းကပြပါပြီဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ဆိုတာဘာပါလဲဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အသုံးမကျတာမြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်အမြင
2: ်
1: ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ကဘယ်လိုပါလဲရှင်းမလားဩငါဝိပဿနာတော့ရှင်းနေတယ်မမြင်သေးပါဘူးလို့ဆိုပြီးဒီကလာနေပါစိုးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ဓမ္မတို့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပေါ်ရလေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဩဒါလည်းသုံးမကြပါလားဩနောက်ခါပေါ်လာရင်ဒါလည်းသုံးမကြပါလားဒါလည်းသုံးမကြပါလားလို့အသုံးမကြတာကြီးမြင်လို့ရှင်ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်မှန်ပေါ်လို့သုံးချက်ချက်ခြားလာဘယ်အကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုပေါ်ရအသုံးမကြဘူးသုံးမကြဘူးကြီးပေါ်လာခဲ့ရအဲ့ဒီကဲဆိုပေါ်လာခဲ့ပြီရှိတော့အဲ့ဒါဘာဉာဏ်မြင်ပါလိမ့
2: ်
1: နေရကြပါပြီဒကာရမတို့ဩဥပဒနာညာမြင်ဆိုတာကသူများပြောနေတာကအနိစ္စမြင်မှဟိဒုက္ခမြင်မှဟိအနတ္တမြင်မှဟိဆိုတဲ့ဥစ္စာကအင်းစာလူပြားနေကိုယ့်အကိုဆုံးပြရချင်ကိုယ့်ရှိဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာလေအသုံးချဖြစ်မဖြစ်ဒါသာကြည့်လိုက်စမ်းဒကာကျေဒကာတဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာလဲညာနဲ့မှာအသုံးချမဖြစ်ပါဘူးကွာသဘောက
2: ျ
1: အသုံးချရကိုပဲနေပါလေဒီကောမဖြစ်အဲ့ဒါအသုံးအားလုံးရှုံလိုက်တော့ကအသုံးချရမရှိအောင်မြင်တဲ့အမြင်ဟာဥပဒနာအမြင
2: ်
1: အနိစ္စမြင်မှဒုက္ခမြင်မှအနတ္တမြင်မှဒုက္ခသစ္စာမြင်မှလို့မဆိုတော့ပါဘူးတခါကျွေ
2: း
1: ပြီးလိုက်တဲ့ဓမ္မတွေကိုဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်နေလို့ဩသူလည်းအသုံးချမဖြစ်ပါဘူး

0: တော့မလဲပါနဲ့ဆိုလို့ပါပ
1: ါ
0: သဘောပါအဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာညာအမြန်သာမှမဲ့ညာပေါ်နိုင်တယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ယနေ့မှတ်ချက်ကဝိပဿနာရေအနန္တရပစ္စည်းဘွာအကြောင်းတရားမဲ့ညာသည
1: ်
0: အကျိုးတရားဝိပဿနာညာကဘာလို့အဲမဲ့ညာကအကျိုးတရားဒါကအကြောင်းတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးတရားတော့ရမှာမရဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ခရကမင်းတို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဝေးတယ်လို့အောင်းမိတ်မနေနဲ့လို့သိသိချာချာဟောကျင်တော့အနန္တရပြျော့กว่าဘလို့ခိုင်လုံးလ
1: ား
0: မခိုင်လုံးလားအချားမရှိဘူးกว่าဘယ်လိုများဟောပါလဲအချားမရှိဘူးတဲ့ဥပဒနာညာယန်တန်ပြီးရင်မင်းညာလာတာပဲกว่าမင်းတို့တောင်းတာဘူးမတောင်းတာမှုဒါလိုရင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥပဒနာညာယန်တန်လာရင်နောက်ကမင်းညာလာတာပဲกว่าဒါမင်းတို့ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ဆိုတော့ကျွတ်တို့အရေးကြီးအထောက်ရပါကဥပဒနာညာပေါ်ဖို့ပဲကျမ်းမှာဥပဒနာညာပေါ်တယ်မပေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ဖို့ကြည့်ကြတော့ဘာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးကြိုက်တော့အသုံးမချတာအသုံးချမဖြစ်တယ်ကြီးမြင်ဖို့ဉာဏ်လိုက်အော်ဥပဒနာညာငါထောက်မြောက်ဘူ
1: း
0: ဆိုတော့အကြောင်းကျိုးဆက်မိပါဗလ
1: ား
0: မညာပေါ်ခြင်းဘယ်ညာအထောက်ရမလဲဝိပဿနာညာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြံလို့ရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရလဲအဲသုံးချလို့မဖြစ်တာမြင်ရအဲ့ဒီကဲတော့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဝိပဿနာညာအစ်စ်လို့လားဆုံးဖြတ်ချက်ချ
1: တ
0: ရားရဲ့အကြောင်းပြဆက်မြင်တာကဲပြန်ပြောပါဦးမယ်တရားဓမ္မတို့မညာလို့ခြင်းလို့ဝါသောတာပတိမညာဝါသောတာပတိဖူညာဝါသောတာပံဖြစ်ရှင်ကြရင်ဘယ်ညာကိုအထောက်ရှင်ပြီရှင်ပြီဥပဒနာညာအထောက်ဝိပဒနာညာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စစ်ဆေးကြံလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုမြင်မှတုံးအဲခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါအသုံးချစရာမရှိအောင်ဉာဏ်လာလို့ရှိရင်ဒါဥပဒနာညာစစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဆိုတော့ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားဘယ်နှလုံးပါလဲနှလုံးဆိုတော့သုံးလုံးနဲ့ဟောတာမများပါဘူးခင်ဗျားတို့ညံပါလဲလို့မှမများပါဘူ
1: း
0: မင်းညာလို့ခြင်းပါလို့อ่ะခင်ဗျားတို့ကထုံးကြံလာပြန်မင်းညာလို့ခြင်းမင်းညာအထုတ်မှရမှာပေါ့အမဟုတ်ဘူးပြောချက်လွဲမင်းညာလို့ခြင်းမင်းညာအထုတ်လို့မရဘူ
1: း
0: တပည့်ကြမင်းညာလို့ခြင်းပါတော့ဥပဒနာညာအထုတ်อ่ะရှင်းပြီနော
1: ်
0: ဝိပဿနာညာပေါ်တယ်မပေါ်တယ်ကိုယ့်ဟာဝိပဿနာညာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ကိုယ့်ဟာကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်အမြင်ကိုမြင်မှထုံးဟုတ်အမှန်တရားကြတော့အမှန်တရားကြတာဒီခါကျနေကြတော့ပါပြီတဲ့ဘာကြောင့်နေကြတော့လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကထောက်ခံပါလေမလဲလို့အမေးထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အမြင်မှန်ရတာသိကြလို့ဟုတ်ပါပါရှင်းမလ
1: ား
0: ဘာရတာသိကြလို့ပါလေကဲတရားတော်လုံးမဲ့အမြင်မှန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့လောကကြီးထဲတော့တော်ဆုံးပါဘုရ
1: ား
0: သူအမြင်မှန်မရသေးပါဘူးမတယောက်ကြည့်လိုက်ပြန်သူလည်းအမြင်မှန်မရသတင်းတွေရေးတာခင်ဗျားတို့ကရှောက်ပြောနေတာပဲအခုအမြင်မှန်ခွဲရပါဗလားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အမြင်မှန်ခွဲရပါလ
1: ား
0: ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမြင်ရအသုံးချမဖြစ်တယ်မြင်ရအဲ့ဒါပါဆိုကြပါမယ
1: ်
0: ဝိပဿနာညာလို့လဲဆိုတော့အမြင်မှန်လို့လဲအဲအမြင်မှန်လို့ဆိုလိုက်တော့မှာဧဝမေတ္တံယထာဘူတံတမတိညာဓတ္ထပံဩယထာဘူတံညာရတော်ပြီသဘောကျမလ
1: ား
0: အင်းဒါဖြင့်ဒီကဲကျသိပြောပြီညာ
1: ဒ
0: ီလိုပြောသေးဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်အခု၃ပေါက်ရှိအောင်လှည့်ပြောပါမယ်ဒီကဲဓမ္မတွေမဉ္ဇဉ်လို့ကျင်ပါအထောက်ဝိပဿနာညာမအထောက်ဝမင်းညာမူအထုလို့ကိုမရဘူ
1: း
0: ရပါလား ဒါပြန်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကလောကကြီးထဲမှာအမားတွေကျင်လိုက်တခါကျွဲတခါတက်ကဘုဘဝတို့တွေနဲ့မင်းညာခုံညာရပါလိမ့်မရဘူးကွာသဘောက
1: ျ
0: ဘုဘဝတို့တို့နဲ့ရပါလို့ဣဆိုရင်မင်းနဲ့ဆုံးမရချင
1: ်
0: ဘူးခွင့်ရမလို့ဥပဒနာညာရပြီးမှသူရအမ
1: ား
0: ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါသူတော်မလို့လားဥပဒနာညာကကျေးဇူးပြုမှပေါ်ရမှာအကျိုးတရားလား ပ ေါ်ရမယ့်သူတရားသိနေတော့မညံဖုန်ညံရပါလိမ့်ဆိုတော့ဩသူ့လိုချင်တာသူလျှောက်ပြောတာကိုလို့သာပတ်ရှင်းမလားသူလိုချင်တာသူလျှောက်ပြောတာယာနီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုသုံးပြချက်ချပ
1: ါ
0: သူလိုချင်တာသူလျှောက်ပြောဒါပြန်မန္တလေးဘုရားကြီးတဲ့သွားပြီခင်ဗျားတို့မနေ့ဆောဆွမ်းနဲ့တင်နေချင်းမညံခွင်ညာပေးတော်မူပါလို့တောင်းနေတယ်ဒါတဘုံကြီးပြုတ
1: ်
0: ပေးတယ်တောင်းမပေးဘူးလားပြန်ပါဗျာကြီးပြတဲ့တောင်းပါပြန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကြီးပြတဲ့မညံခွင်ညာဘာလုံးမရမှာလဲဘုဘဂဝါညာနဲ့လည်းစစ်တယ်မစစ်တယ်သူလည်းမူဝေဘာန်တတ်တယ်သူတို့ကဝေဘာန်လိုက
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးကြည့်လိုက်ကြံဘယ်လိုမြင်မှာဥပဒနာညာစစ်သလုံးအဲဝေဘာန်ကြည့်လိုက်ကြံဖြစ်ပြအသုံးမချဘူ
1: း
0: ကိုယ်စားကြအားထားကြမရှိဘူ
1: း
0: စိတ်ကြည့်လိုက်ကြံစစ်ပြတယ်ကိုယ်စားကြအားထားကြရှိရဲ့ဒါကအသုံးချခြင်းမဖြစ
1: ်
0: အဲအသုံးချမဖြစ်တဲ့သုံးညတော့ဟိတ်တော့ခင်ဗျားကဟောတာသုံးညတော့ငါသူကမှလည်းစိတ်တယ်ကွာရိတ်တာတော့အချင်းကြီးဘာမှသုံးကြဘူးကွာအဲ့ဒီလိုမြင်တော့ဒီညာပညာခေါ်ရမယ
1: ်
0: ဒါပြန်ဥပဒနာညာရင်တရားအကြောင်းကအကျိုးလားမေးတယ
1: ်
0: ဟာဘ ᱹ ရူကြီးအကြောင်းပါလိမ့်ညာမညာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆိုတော့သိကြပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သုံးဖြတ်ချက်ချာပေါ်သေးဘူးလ
1: ား
0: တကယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တရားဘောမှာတဏှာရည်ရာရှိလို့ဘယ်လုံးဟောပါလဲသုံးလုံးနဲ့မများဘူးဗ
1: ျ
0: ဒါရင်းကသုံးလုံးနဲ့အိမ်ကပြောက်သွားလို့ရှင်ရင်ရောက်လုံးကမေးကြတာပဲဒီသုံးလုံးပြောက်သွားလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ရောက်လုံးဝင်ထားတာဘယ်လုံးရှိဘယ်လုံးတော့မေးလိုက်ရောက်လုံးကျတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာပြောမတော့ဘူးဗ
1: ျ
0: ဒီသုံးလုံးကျတော့ဘာများဟောလိုက်ပါလဲမလို့ဆိုတော့ရောက်လုံးတော့ဖုံးမတန်လို့ပေါ့ဗ
1: ျ
0: ဒီလိုရတဲ့ကကျရောက်မရောက
1: ်
0: ဒါကြဖြင့်ရောက်လုံးကခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပေးဒီသုံးလုံးကဒုက္ခမှာကျင့်တင်တာအဲ့ဒါကိုရောက်လုံးမေ့ကျင်မေ့ပါမိလောင်လို့ပြောင်းသွားသွားဘုန်းကြီးကရေးမကြည့်ပါဘူ
1: း
0: ဒီသုံးလုံးပြောင်းသွားလို့ရှိရင်အယုတ်တောင်နဲ့ပုံနေဦးမယ
1: ်
0: သိပြီလားအဲ့ဒါဖြင့်တကယ်ကျေတ္တသာသိတိတောင်မှတ်ရပါပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်လိုမဉာဏ်လိုရင်ပါအားထုတ်ရဝိပဿနာဉာဏ်အားထုတ်လို့ကိုယ်လုံးမှန်တယ်မမှန်တယ်ဟာပဲလို့သုံးပြိုက်ချက်အနန္တဘာဝကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသုံးချမဖြစ်တာဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြပြနေတဲ့ကိုယ်စားစရာအခါစရာမရှိအသုံးချစရာမရှိဒါကြီးမြင်နေရဒါကြီးမြင်နေလို့ရှိရင်ဒါဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါဒီဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သမထဒီချက်တွန်းဝင်သွားပြီအများတွေယူလိုက်ရှဲလိုက်အမျိုးမျိုးဘုံဘုံအတုပါတွေယူလိုက်ဆိုတော့ဒီချက်ပါတော့တဘောကြဒီထက်ပါတော့ပါပြီတဲ့ဒီကိုအခြေရအောင်လို့ကိုယ်ကနေအခြေပြုနေတာဒီကောင်းကြီးဟောတဲ့တရားကဖေးသမထားတွေမူတယ်မနေနဲ့ဒီထက်တွန်းဝင်သွားပြီဟုတ်လားမလို့ဖဲနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့မလို့ဖဲနဲ့ပြီးသွားတာနဲ့လုံးမပြီးတာနဲ့တခါကျွဲဖဲရကြိုက
1: ်
0: မလို့ဖဲနဲ့ပြီးတာကတော့ညာညာနောက်ကိုတမာရီကလိုက
1: ်
0: တဘောကြညာနောက်ကိုပါလိုက်ပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်ဓမ္မရိယအထူးထူးလုံလို့လားညံရှည်သွားတဲ့တော့သူကလက်ရတာလားအဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်ကြည့်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ညံကဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတော့ညံကဖြစ်ပြတဲ့ကိုမလဲတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဖြစ်ပြမြင်မ
1: ှ
0: ညံကိုဖြစ်ပြတဲ့သိအောင်လုပ်ပေးတာဓမ္မရိကညံကောင်းကိုနှိမ်ထားညံကောင်းကိုဓမ္မရိကနှိမ်ထားလို့မြင်တာဆိုတော့ဩဓမ္မရိကပါညံမြင်ကြတဲ့ဓမ္မရိပါနေပြီမှတဘောကြမျက်လုံးကိုရှေ့ပိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးခါလာတဲ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ကောင်းသူ့လည်းပဲသူမတဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခါကျရှေ့ကောင်းရှိပါလိမ့
1: ်
0: လည်းပဲတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလေတဲ့ခါကျလိုချင်တဲ့စီသူမမြင်ဘူ
1: း
0: မြင်တော့မြင်လဲဆိုရင်မျက်လုံးညောင်းလဲမြင်တာပဲတဲ့ပေးလို့လေအဲမျက်လုံးကမြင်တဲ့ပေးတာပါဠိတန်းကြီးဒီမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပေးတဲ့တမာရီကပါသွားအခုမလောက်ပါနဲ့တဘောကြအဓုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့အဓုလုပ်နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အသက်တန်းတူတူမှာတမာရီနဲ့သေသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအသက်တန်းတူတူမှာတမာရီနဲ့သေသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တမာရီကအပနာလည်းမဆိုင်တော့ဘာမှအာမကိုတော့ဘူးလို့သုံးခဲ့သေးချာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာရှင်းမလားဘာများအကိုတော့မှန
1: ်
0: ပါဗျာရှင်းနေတော့ဒါဖြင့်ဓရမတို့တရားပြန်သိင်းရပါလို့ဆိုတော့မဲ့ညာလိုရင်ပါသဘောမယ်ဥပက္ခဏညာဟုတ်ဖို့စစ်သေးတော့ဘယ်လိုစစ်သေးကြမလဲ ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကုန်မကြတာမြင်ရဘယ်ပါဠိတော်လာတော့ဆိုတော့တန်ရုပ်ပါဠိတော်လာသီနာကရုမန္တကံရာပညာပတ္တိဉာဏ်ဉာဏ်ပတ္တိကိဉ္စီအညတရအပရိသန္တိယအပရိသန္တိပရိသေမနေသောနိဗ္ဗာန်ကိုအညတရကျင်ထား၍အဉ္ဉံတပါးတော့ကိဉ္စီဒီလိုတစ်ခုမှနပ္ပတိဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမတောင့်တတော့ဘူးတဲ့မဉ္ဉံပဲရတော့တာပဲနိဗ္ဗာန်မှာတပါးဘာမတောင့်တဘူးတဲ့ဒီခုပြောတဲ့အသုံးကြအသုံးမကြဘူးအသုံးမကြဘူးလို့မြင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ပဲရကြတဲ့မဉ္ဉံသာသုတ္တနာပေါ်ဖို့ကြိုးစားတော့တာပါသဘောပါဟုတ်လားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီရေးဒီကားလို့ရှင်နေဒကာကျွယ်ဒီနေ့ဘယ်နှလုံးဟောတော့ဘူးမပြောက်စီနဲ့တော့ရောက်လို့နဲ့ရောနေမယ်မပြောက်စီနဲ့မပြောက်စီနဲ့ဒကာဓမ္မတွေမပြောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဗျခင်ဗျားတို့ဒါရင်ဒါဖြင့်ခုနကစကားနှလုံးကတော့၃စကားနှလုံးလေးပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သိစေလိုက်နော်ဒီရှင်းဆိုင်ရှာတဲ့ဘက်ကလုံလဝရိယစိတ်ပါရဲ့သားနဲ့ရှာနေရှာတဲ့လုံလဝရိယလည်းအာကိုပါရဲ့သားနဲ့မရလို့ချင်းမရတိုက်လို့လို့ဘုရားပြောလိုက်ဟုတ်လားဒီရှင်းဆိုင်ရှာရတဲ့ရှာပါရဲ့တဲ့လုံလဝရိယကနဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ तू မရပြန်အဲ့ဒါကြတော့မရတိုက်လို့ဆိုမလားချွေးင်းပြကြမဆိုဘူးဒီမှာလည်းဥပဒနာညာရှုပါရဲ့သားနဲ့ဖြစ်ပြမမြင်တဲ့လို့မမရတာမရတိုက်လို့ကမှဖြစ်ပြဉာဏ်ရဲ့နဲ့မဉာဏ်မရလိုက်တာကတော့လုံးလပရိယာညံ့လို့လားမှန်လားပါပါပါရှင်းမလားဒါဖြင့်နိုင်ကရှိပြီတကားကျွေးယနေ့ဒီရင်တော်ရသို့
2: ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့တရားတွေကတော့လောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကီစိတ်စိတ်တဲ့ယုတ်တရားတွေလည်းမှန်လဲကရိယာစိတ်များကရိယာဇောစိတ်များကတော့ဤဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍမှန်တာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တော့မိမိတို့ကလည်းပုထုဇဉ်ပဲရှိနေသေးရင်တော့ကရိယာစိတ်တွေကိုထည့်ပြီးဝိပဿနာရှုနေဖို့မလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဇာနီမှာလဲလာဘီနောဧဝဇာနာဓမ္မသူပါကတဟွန်တိဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမမာတိကဆရာတော်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်ဇာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒါလင်းဇန်တရားတွေကအထင်ရှားသံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဇန်တရားတွေကမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားတဲ့အတွက်မိမိတို့ကဒုက္ခဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့မရတဲ့ဇန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရဲ့အရှုကအယုံစင်းရင်းထဲမှာထုတ်ပယ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့လောကီစိတ်ကြီးတဲ့ယုတ်တရားတွေကလည်းဘယ်တရားကနေစပြီးဝိပဿနာရှုမလဲလို့ဒီမေခွန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမေခွန်းကဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရဒုတိယတွင်ဇာမျက်နှာ244မှာအထေကရဆရာတော်ကဖြေထားပါတယ်နော်ယေပိသတမ္မတနုပကတေသူယေယတပကတဟွန်တိဒုက္ခေနပရိက္ခံကိသံတိတေသူတေနတမ္မတနံအရဝိတဖံယေပိသအကျဉ်သင်္ခါရတရားတို့သည်လည်းပဲတမ္မတနုပကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်းတင်၍ယူပါသုံးတန်းခြင်းကထိုက်ကြပါကုန်၏တေသူထိုလက္ခဏာယေသုံးတန်းတင်၍ယူပါသုံးတန်းခြင်းကထိုက်ကြကုန်သောယုတ်တရားနံတရားတို့တွင်ယေရူပရူပဓမ္မအကျဉ်းယုတ်တရားနံတရားတို့သည်ယတအကျဉ်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤအတိညာ၌ပါကတထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒုက္ခေနာချမ်းချမ်းသာသာလွယ်လွယ်ကိုကိုပရိက္ခာဉာဏ်ဖြင့်ပင်ချယူနိုင်ခြင်းတို့ဝါသိသိနိုင်ခြင်းတို့ကိစ္စံတိရောက်ရှိကြလေကုန်၏တေသူထိုထင်ရှားရာလွယ်ကူရာယုတ်တရားနံတရားတို့၌ဒိနထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်သမ္မာတဏ္ဏအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်းတည်၍ယူပါသုံးသချင်းသမ္မာတဏ္ဏလုံငန်းရကောအာရဝိတဘံကြိုးစားအထုတ်သင့်ပေ၏သူကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဝိပဿနာရဲ့အရှုကအယုံဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့နေပင်နဲ့အညီမျှပေါ့စွန့်နေတဲ့ဒီလောကီစိတ်ကလေးတွေယုတ်တရားတွေကအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေထဲမှာအကျဉ်းယုတ်နံတွေကမိမိရဲ့အတိညာမှာသင်ရှားတယ်ခဏဏတသက်လွယ်ကူနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိသိလို့ရတယ်သူအတိညာ၌သင်ရှားရာဆန်းဆန်းတတလောလောကုကုနဲ့သိသိလို့ရနိုင်ရာယုတ်တရားနံတရားတွေကနေစပြီးတော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ရွှူပွားသုံးတန်ချင်းဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရကိုစတင်ကြိုးစားအထောက်ပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ အရှုကအယုံတွေကယုံလည်းရှိတယ်နာမ်လည်းရှိတယ်နာမ်ဒီမှာလည်းများစွာရှိတယ်ယုံမှာလည်းယုံ28ပါးတဲ့ကဒီဘက်ရောက်ရင်တော့ယုတ်တူတွေလွတ်လိုက်ပြီးတော့ယုတ်အစဉ်16မျိုးရှိနေတယ်ဒီ16မျိုးကလည်းကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့မျက်စိမှာပဲမယ်ယုတ်ကလတ်အမျိုးသားက6မျိုးယုတ်အမျိုးသား54မျိုးအထိရှိနေတယ်6ဌာန42ကုဋ္ဌဒါမှာရှိတဲ့ယုတ်စိတ်တွေကိုအကုန်လုံးရှုရမှာဖြစ်တော့ယုတ်တွေကလည်းတိတ်များတော့ဘယ်ယုတ်ကနေစရှုမလဲဘယ်နံကနေစရှုမလဲဆိုတော့ဒီမေးခွန်းကိုသူကဖြေထားတယ်ဖြစ်ထားတဲ့အပိုင်းမှာသင်္ချာရလွယ်ကူရာယုံနာကနေစပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ဌာန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ပါလို့ညွှန်ကြားတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဘာကြောင့်ညွှန်ကြားရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒိမမဟာဒီကာဒုတိယတွင်သံမေထ391မှာပါစရိယဓမ္မပါဠိအမိရတဲ့ဆရာတော်အရှင်ဓမ္မပါဠိမထေရမြတ်ကရှင်းထားပါတယ်နော်။ဒီသူတေနသမသနာအရဝိတပံယထာပါကတဝိဝိပတနာဘိနိဝေသောတိကတဝါတေသူထိုယုတ်တရားနန္တရားတို့တွင်တေသူထိုသင်ရှားရာချဏ္ဏသာသလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်တင်စီ၍ယနှံရာယုတ်တရားနန္တရားတို့တွင်တေသူထိုသင်ရှားရာချဏ္ဏသာသလွယ်လွယ်ကူကူနှင့်တင်စီ၍ယနှံရာယုတ်တရားနန္တရားတို့၌ဒေနာထိုယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်သည်တမ္မတဏံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဌာန်တည်း၍ရှုပွား၃ဌာန်ချင်းတမ္မတဏံလုံငန်းရက်ကိုအာရဘိတပံကြိုးစားအထောက်ထိုက်ပေ၏ယထာပကတံဝိပဒနာဘိနိဝေသောတိကတောဝါယထာပကတံသင်္ချာယလွယ်ကူရာကိုဝိပဒနာဘိနိဝေသောနှလုံးသွင်းဝိပဒနာဘာဝနာနှလုံးသွင်းရှုပွားခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဣတိကတောဝါဤသောနှလုံးပတ်၍အာဟအထကရံဆရာတော်မိတ်ဆိုတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏အဲ့ဒီစကားလေးပဲဒီနေ့ခေတ်မှာစကားများကြတာဘာပြောလဲဒီသင်္ချာယလွယ်ကူရာယုတ်တိနန္ဒီတဲကယုတ်တိနန္ဒီမှာယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တည်းမူဝိပဿနာရှုပွားသုံးဌာန်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ယထဘဂတဝိပဿနာပြီးနေတော့ဒီကတ္တဝဝိပဿနာနှလုံးသွင်းရှုပွားတယ်ဆိုတာသင်္ချာရလွယ်ကူရာကိုနှလုံးသွင်းရှုပွားရတယ်လို့အထက်ကရာဆရာတော်ကနှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစကားလေးကြည့်ပြီးဝိပဿနာဆိုတာကသင်္ချာရလွယ်ကူရာကိုသာရှုရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုခက်ကဘယ်လိုဘာသာပြန်လိုက်လဲ။ပေါ်ရာကိုသာရှုရတယ်မပေါ်ရာကိုမရှုနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံလိုဖြစ်တယ်ဒီတော့ဘောရာကိုရှုရတယ်ဆိုပြီးသူတို့ခက်ကဘာသာပြန်ညတယ်ဒီမှာတော့ပါကတံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားပဲသင်္ချာရပဲအဲ့ဒီသင်္ချာတယ်ဆိုတာကဘာရင်းလဲလို့မေးတော့ယုတ်တည်နန္ဒီပြောတာပါယုတ်ဆိုတာကယုတ်ကလအနေနဲ့ဖြစ်တော့ယုတ်ကလဓာတ်ခွဲနိုင်တဲ့အချင်းအခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်ပြီဘာကြောင့်လဲနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာနဲ့ပစ္စယပရိကညာတို့ကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးမှဒီသမ္မတနာညာဆိုတာစတင်ကြိုးစားနေတာဒီနေ့ဝိပဿနာခွင်ကျောင်းထဲဝင်လာတယ်ယုတ်ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးနန်းဆိုတာဘာလဲမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတာဘာလဲမသိဘူးမသိတာတွေဒီပုံကြီးထမ်းပြီးတော့ကမ္မထမ်းကြောင့်လည်းဝင်ထိုင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးသူ့အဆင့်နဲ့သူနားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ရုပ်တည်နန္ဒီကိုသူကသတိတရားရှုတတ်ပြီးပြီးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသတိတရားရှုတတ်ပြီးပြီးအဲ့ဒီရုပ်တည်အဲ့ဒီနန္ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဒီအကျိုးတရားတွေတဲ့ကဘယ်တရားကနေစပြီးဝိပဿနာရှုမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့သူကဖြေနေတာဖြေတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဆိုတာကသင်္ချာရလွယ်ကူရာကနေစပြီးနှလုံးသွင်းရတယ်လို့နှလုံးပိုက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကမိတ်ဆွေနေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဗိမဲ့ဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာစကားလေးတခုရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဒါဗိမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ဒီနေ့ခေတ်ကမမြင်ညောင်းဆောင်ထားကြတယ်ဒါဗိမဲ့ဆိုတာပါလေလောကကြီးမှာဒီကကြီးတွေတချို့စကားပြောကြတယ်ဒါဗိမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိရင်သိကောင်းမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒါဗိမဲ့ပဲပိစ္ဆာပန္နအနုပဌာန်တိပိဥပါယေနဥပတ္ထာပိတဝါအနဝတိတတောဝသမ္မတိတဗ္ဗာပဏ္ဏထိုသောဘင်းထင်ရှားရာလွယ်ကူရာကစရွဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထာနှလုံးသွင်းရှုပွားအပ်သည်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲပိဿာနောက်ပိုင်းကာလ၌အနုပါထံဒီပြီးအတိညာဉ်နှင့်မထင်လားမမြင်လားသည်တဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုလည်းပဲဥပါယေနအကြောင်းဥပတ္တမိအဖြင့်ဥပဒဟဘိတဝအတိညာဉ်၌ထင်လားအောင်ပြုလုပ်၍အနဝတိတောဝအကျဉ်းကြံမရှိကုန်စင်အောင်သာလျှင်သမ္မတိတ္တပအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေ၃ဌာန်တည်းရွှေရှုပွား၃ဌာန်အချင်းကထိုက်ပေ၏ရှေ့ပိုင်းလေးမှာတော့သင်္ချာရလွယ်ကူရကနေစရှုပါနောက်ပိုင်းကာလရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အတိညာမမထင်လားမမြင်လားသေးတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလည်းအကြောင်းဥပ္ပတ္တမိအဖြစ်အတိညာ၌ထင်လားအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ယုံနံဒီကိုအကျွင့်အကြံမရှိကုန်းစင်အောင်လက္ခဏာရေ၃ဌာန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွား၃ဌာန်ပါသူကဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုညွှန်ကြားခြင်းအရာဆိုရင်တော့ ပေါ်ရလေးတက်တက်ကိုသာရှုပြီးမပေါ်ထန်ကြတော့မရှုပါဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုထည့်ပြီးမကြည့်ဘဲနဲ့ခုနကယထာဘဂတဝိပဒနာပြိနိဝေတ္တိကတ္တဝဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလောက်ကိုသာကြည့်ပြီးပြောနေကြတဲ့စကားဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ကိုသာကြည့်ပြီးနောက်တစ်ဖက်ကိုမကြည့်တော့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးသို့တော့ဒီအပိုင်းမှာဥစဉ်ကာဏ္ဍနှစ်ရပ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖို့လိုနေတယ်ကာဏ္ဍတရားကတော့ထင်ရှားရထင်ရှားတယ်ဆိုတာဘာလဲပေါ်တယ်ဆိုတာဘာလဲခုခေတ်ပြောအတုံးကသာမန်ကတော့ထင်ရှားရထင်ရှားတယ်ဆိုတာကယုတ်ဒီနန်းဒီမိမိအသိဉာဏ်နဲ့မှထင်ရှားလာတဲ့ယုံနာကစပြီးနှလုံးသွင်းမှာဝိပဿနာနှလုံးသွင်းမှာသူကဒီလိုပြောတယ်မိမိအသိဉာဏ်မှထင်ရှားတဲ့ယုံနာလို့တာသူကပြောတာပဲဒါပြင်းနဲ့ခေတ်ကတော့ဒီစကားလုံးကိုပေါ်ရဆိုပြီးဘာသာပြန်ကြတယ်ပေါ်ရရှုရမယ်ဆိုဘာသာပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒီပေါ်ရရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဥစဉ်ဆွေးနွေးကြည့်ဖို့ပါတယ်ဘာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်လေသူတို့ကမေးကြည့်မေးကြည့်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူတို့ဘက်ကအဖြေနှစ်မျိုးထွက်လာတယ်တစ်မျိုးကတော့အသိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်တာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ကတချို့ကျတော့ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်သူကဒီလိုအဖြေနှစ်မျိုးကြတယ်ထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောရင်ဘယ်တရားတွေဟာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့တရားလဲစမ်းစစ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုလားယုံပိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရာသုဒ္ဓတော်ဝဝထအကျေရှုဘကမှာစုံနာတော်ဆိုတဲ့ပုတ်ဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတူဥပအထူးသဖြင့်လူသားတွေအတွက်ဝက်ွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအိမ်ဟာဥစဉ်တဲ့ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံနေပါတယ်နော်ဒီကလဆိုတာနဲ့တို့မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆဲတို့သို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်နျူထရွန်ပရိုတွန်တို့တူမတူဆိုတဲ့အမိုင်းသာစကားများနေတာအမှောင်လေးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းစားသဘာဝကတော့တူညီလျက်ရှိနေတယ်။ဒါတော့ဒီအမှောင်လေးတွေကလပ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအမှောင်လေးတွေကိုရဝတ္တုလူသားတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာဉာဏ်တူဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်ကလအမှောင်လေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့ချင်းတွယ်ကြည့်လို့ချင်းတွယ်လို့ရကောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒေါနိမတ္တာတစိသားခန့်လောက်ရှိမယ်လို့သူကဒီလိုရည်ထွက်ပြန်တယ်။ဒါတော့ဒီအလွန်သေးငယ်နေတဲ့ဒီပရမဏုမျိုးခန့်လောက်ရှိနေတဲ့ကလပ်အမှောင်ပေါင်းတစိသားခန့်ဆိုတော့အမုံပေါင်းဘလောက်များမယ်ဆိုတာခံမှန်းကြည့်နော်မရင်မတွေ့နဲ့လားအော်များပြားနေတယ်ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုအမုံတိုင်းအမုံတိုင်းမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏ္ဏကန္တရတဩဇာစသဖြင့်သဘောတရားတချို့ရှိခုရှိတချို့၉ခုအတိရှိတယ်ဇိဝိတ္တနောကကလတို့တချို့၁၀ခုအကြည်တတ်ဒီပါမယ်ဘဝရုပ်တို့ပါမယ်ဆို၁၀ခုအတိရှိတယ်ယုတ်သဘောလေးတွေအဲ့ဒါပရမတ်ပဲအဲ့ဒီလောက်များပြားနေတဲ့ဒီပရမတ်ယုတ်ဒီကိုထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီတရားဒီတဲ့ကဘယ်တရားကိုပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲမေးဖို့မလိုဘူးလားထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့တရားဒီကယုတ်ပိုင်းမှာသိများတယ်ဒီလောက်တော့များပြားနေတဲ့ဒီတရားဒီတဲ့ကနေပြီးတော့ဘယ်တရားကိုများပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲဒါမေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုနာမည်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဖိနပင်သူပမသုတ်တံအထက္ကရာစသည်တို့မှာဖွင့်ထားပါတယ်မျက်စိတမိတ်လျှရတဲ့ဖြင့်လက်ဖြစ်တဲ့တဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ခါကာလတခုအတွင်းမှာစိတ်စိတ်စိတ်တရားတို့နံတရားတို့ဒီသို့မဟုတ်ဝေဒနာတရားအတူတူပါပဲနော်ဝေဒနာတညာတင်ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဒီနံတရားတွေဒီအကြိမ်မုန်းကလေးတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြနေတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါလောက်အထိထင်ရှားဖြစ်နေတယ်ဒါမျက်စိတမိတ်လျှရတဲ့ဖြင့်လက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ခါကာလလေးအတွင်းမှာအဲ့ဒါလောက်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကဘယ်တရားကိုပေါ်တယ်လို့ပြောမလဲမေးဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်တာကိုပေါ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့စကားတွေဟာလည်းတော်တော်လေးစဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုအတိညာမှထင်ရှားတာကိုသာပေါ်တယ်လို့ပြောရင်အတိညာမှမထင်ရှားတာကြတော့မရှိကောင်းတော့ဘူးမေးကြမလို့ဘူးလားလိုလားအဲ့ဒါကိုခုဒီအစ်မတိကဆရာတော်ကရှင်းထားတယ်ပိစ္ဆာပန္နအနုပါထာန်ဒီပိဥပယေနဥပထာပိတောအနဝတိတတော်ဝသမတိတပ္ပါပါဏထိုသို့ဖြင့်ထင်ရှားရာလွယ်ကူရာယုတ်တရားနံတရားကစရွဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြံပွားများအပ်သည်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲပစ္စံနောက်ပိုင်းကာလ၌အနုပါထံတေပိအတိညာနှင့်မထင်လားမမြင်လားသည့်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ကိုလည်းပဲဥပါယေနအကြောင်းဥပေတမိအဖြင့်ဥပဒ္ဓါပိတဝအတိညာ၌ထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်၍အနဝတိတတော်ဘအကျဉ်အကြံမရှိကုန်စင်အောင်သားလျင်တမတိတဘအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်တင်၍ရှုပွားသုံးသအပ်ပေ၏နောက်ပိုင်းကာလရောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းတော့အတိညာမှမထင်လားမမြင်လားသေးတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုလည်းအကြောင်းဥပ္ပေတမိအဖြစ် ထင်းလားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အကျဉ်းချံမရှိဂုံစင်အောင်ယုတ်ဒီနန်းလေးကိုရှုဘသုံးသပ်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးသပ်ဒီနေ့ရှုဘသုံးသပ်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကဒီလိုညွှန်ကြားရတယ်ဆိုတာကိုလေဒီဝိတ္တိမဲ့မဟာဒီကာဒုတိယအတွက်ဇာမျက်နှာ358မှာသူကအတိအကျရှင်းထားပါတယ်နော်။တိဉ္ဇီအနဝအတ္တတောပရိညာဧကန္တတောဝိရိသိတဗ္ဗံတရောဇံစိတ်တံဝိရာဇယံပမောစီတဗ္ဗံတန်ထွအလုံးစုံသောယုတ်တရားနှံတရားသည်အနဝအတ္တတောအကျဉ်းချမရှိကုံစင်အောင်ပရိညာဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိအပ်၏ဧကန္တတောစင်စစ်ဧကံအဖြစ်ဝိရိသိတဗ္ဗံထွအလုံးစုံသောယုတ်နှံတို့အပေါ်၌တွေ့တာမေမော၍နေတဲ့တဏှာတရားကိုကျင်းပြယုတ်သိမ့်ချုပ်ငင်းအောင်ကျင့်အပ်ပေ၏တရောဇာထွအလုံးစုံသောယုတ်တရားနှံတရားမှလည်းပဲစိတ်ဓာတ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဝိရာဇယံတွေ့တော်မဲ့မို့မှုကျင်းပြရုပ်သိမ်းခြုံငိမ့်စေလည်းရဲ့ဗမောစေတပံလွတ်မြောက်စေအပ်၏အလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီအပေါ်မှာတွေ့တော်မဲ့မို့နေတဲ့ဒဏ္ဍာတရားကိုကျင်းပြရုပ်သိမ်းခြုံငိမ့်အောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်အခြင်းကိုလည်းထို့အလုံးစုံသောယုတ်နန္ဒီအပေါ်၌တွေ့တော်မဲ့မို့နေတဲ့ဒဏ္ဍာတရားမှကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်သွားအောင်ကျင့်ပါအဲ့ဒီလိုကျင့်တဲ့အပိုင်းမှာအနဝတိတတော်ပရိညာယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအကျဉ်းချံမရှိဂုံစင်အောင်ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ကျင့်ပါဒီလိုညွှန်ရေးထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေနဟဘဂဝါဆိုပြီးသူကဘုရားဟောပြန်ကိုးထားတယ်။ဘယ်လိုကိုးလဲ။ကဗ္ဗံဘေကဝေနဗ္ဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယံစိတ်တံအတ္တထစိတ်တံအဝိရာဇယံအပဇဟံအဘဘောဒုက္ခခရယကဗ္ဗံဇာကောဘေကဝေအပိဇာနာပရိဇာနာတ္တထစိတ်တံဝိရာဇယံပဇဟံဘဘောဒုက္ခခရယဒါကတော့ဟောတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒုတိယရွဲ့အပရိဇာဏနသုတ်တံများမှလာရှိတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာကိုပြန်ကိုးထားတယ်။ဘာပြောလဲ?ထိုဘုရားဟောဒေသနာကအလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီအပေါ်၌ညာတပရိညာဒိရဏပရိညာမဟာနပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားမသိခရင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူး။အလုံးစုံသောယုတ်တရားနန္ဒီရဒီကိုညာတပရိညာဒိရဏပရိညာမဟာနပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုင်းခြားသည်မှဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်ဒါကြောင့်အလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအကျဉ်းချံဖြစ်ကိုစင်အောင်ပိုင်းခြားသိအောင်ပရိညာပညာတို့ပြုဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ကျင့်ပါဆိုပြီးသူကဆုံးဖြတ်ထားပြီ။ဒီတော့ဘုရားကလည်းအကုန်သိမှဒုက္ခကုန်မယ်။ယုတ်ဒီနန္ဒီအကုန်သိမှဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဟောတယ်။ဒီကံဆရာတော်များကလည်းအထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအကုန်လက္ခဏာရင်သုံးတန်ဒီပိဝိပဒနာရှုဘသုံးသပ်ပါလို့ဟောတယ်။ဘာများကွာဟာချက်ရှိလဲ။ဟင်?ခြင်းကရေးနဲ့ယမုနာရေးရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ရေဘူးနဲ့ရေအေးရောလိုက်ရင်တသားရဲဖြစ်တယ်လို့ဆရာနဲ့တပည့်တို့အစိုးမိနေဟာတညီတညူထိရှိမနေဘူးလားရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောဒေသနာတစ်ခုကိုကိုးကားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နေတယ်ဒီအဆုံးဖြတ်တစ်ခုကိုဥစဉ်တို့ကရမ်းပြီးပယ်လို့ရမလားဟာဒီဝိတ္တတိမကြီးကဒီခေတ်မှာအလကားအထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူကရမ်းပယ်လို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးသူကဘုရားဟောကိုးကားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားရင်ဒီအဆုံးဖြတ်ကိုဥစဉ်တို့ကဥထိရွယ်ပန်းစင်ဖို့သာလိုတယ်ဘုရားဟောကူမှာလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတော့ထည့်စကားပြောနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအလုံးစုံသောယုတ်ဒီနန္ဒီဟာမိမိညာနဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားသိရင်လည်းအကြောင်းဥပ္ပယ်တမည်ဖြင့်ထင်လားမြင်လားအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အကျဉ်းချံမရှိဂုံစင်အောင်လက္ခဏာရင်သုံးတန်တင်ပြီးရှုဘသုံးသပ်ပါလေသူကညွှန်ကြားထားတော့အကြောင်းဥပ္ပယ်တမည်ဆိုတာဘာပြောတာလဲယုတ်တရားဒီမှာအကြောင်းဥပ္ပယ်တမည်ဆိုတာကယုတ်တရားဒီကိုအတိညာမထင်ရှားရင်ဘာလို့ရလဲညာကပြောခဲ့ပါတယ်ဣမေဇန္တရောမဟာဗုဒ္ဓေပရိက္ခဏန္တတဥပဒါရူပံဘဂတံဟောတိယုဂလတ္တိကိုပထမမြင်အောင်လေ့ကျင့်တယ်နော်ဓာလိပကိတပိသမာတိထထောင်းလိုက်လို့အကြည်တ္တိပေါ်လာလို့အကြည်တ္တမှာအာကတမြင်အောင်ဖန်ဆက်လိုက်လို့ရှင်ကလအဖုံလေးဖြစ်ပြီးကလတဲ့ကလတိုင်းမှာပထဝီအဘောဒေဇောဝါယောဓာလိပရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ကလတဲ့မိမိရှုခဲ့တဲ့ကလပြောတာပေါ့နော်ကလတဲ့ကုန်းစင်အောင်တော့တရဝတ္တုကောမရှုနိုင်ပါဘူးတချို့တို့ကတာရှုနိုင်မှာနော်ဒီတော့မင်းမရှုလိုက်တဲ့ကလတိုင်းကလတိုင်းမှာဓာလိဘဓာလိဘကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဥပါဒါဓာလိဘကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပါဒါယုံများထင်ရှားလာမယ်လို့ဒီလိုသူကဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဒါတော့ဥပါဒါယုံတွေကမိမိရဲ့အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဟုဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ကလတိုင်းမှာရှိတဲ့ဓာလိဘကိုထပ်ခါသုံးသပ်ပေးရတယ်။ဒါအကြောင်းဥပ္ပတ္တိမြည်ပဲမထင်ရှားတဲ့ယုံတွေရှုရင်းအတွက်နောက်တစ်ခုနန္ဒရားတွေမထင်ရှားကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲနန္ဒရားတွေမထင်ရှားတာကိုရှုပတ်ဖို့နန္ဒရားတွေမထင်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုတိမေအထက်ကရာဒုတိယတွေဇာမျက်နှာ220ခါဇာဘိယ669မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သာစေပဏ္ဏတာတေနတေနမုခေနရူပံပရိက္ခေတဝအရူပံပရိက္ခဏတော ဒုက္ခမတ္တအရူပနာဥပ္ပထာတိဒေနာဒုရဏိကေဘံအကတဝရူပမေဝပုဏ္ဏပုဏ္ဏသမတိတပမနာတိကတပံပရိကေတပံဝဝထပေတပံနံကမထံတင်းစီနိဗ္ဗာန်နိရှိလေ၃နိဒါပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဖတ်တာကစတင်းစီတဲ့နိစ္စနိကတခုဝေဒနာကစတင်းစီတဲ့နိစ္စနိကတခုအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကစတင်းစီတဲ့နိစ္စနိကတခုအဲ့ဒီ၃နိတဲ့ကသတိအကြွေအတ္တထောယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တိတေနတေနမုခေနထောထောနိလံကိုအူမူသည်ဖြင့်ဖတ်တာကိုအူမူ၍ဝေဒနာကိုအူမူ၍သို့မဟုတ်အတိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအူမူ၍ဟမ်ထောတေနတေနမုခေနထောထောနိလံကိုအူမူသည်ဖြင့်ယုတ်ကိုသိသိနိမတက္ကမထအကျဉ်းနည်းရှိတယ်အကျဉ်းနည်းရှိတယ်အကျဉ်းနည်းနဲ့ဖြစ်စေအကျဉ်းနည်းနဲ့ဖြစ်စေအကျဉ်းနည်းမှာ16နိသို့မဟုတ်19နိဖွင့်ထားပါတယ်နော်အကျဉ်းနည်းမှာတော့၄နိအဲ့ဒီနိတွေနဲ့ရူပံယုတ်တရားကိုပြိကေတဝသိသိပြီး၍ယုတ်တယ်ကိုအဲ့ဒီဓကမထံအကျဉ်းရှုပန်းနေအကျယ်ရှုပန်းနေဆိုတဲ့ထိုးထိုးနီးလံအမျိုးမျိုးတို့အတွင်းတဏှိနည်းဖြင့်ယုတ်တရားတွေကိုသိသိပြီးပြီသိသိပြီးတဲ့အခါအရူပံပြိကနာတော်အရူပဏန္တရားကိုပြိကနာတော်သိသိ၍နေသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌ဒုက္ခမတ္တာသိမေနုညာတိအဖြစ်ကြောင့်အရူပဏန္တရားသည်သစေနာဥပါထာတိအကရွေမထင်လားမမြင်လားသည်ဖြင့်အတေနထိုးယောဂီဟန်သည်ဒုရဏိခေပံဒုရဏိခေပလုပ်ငန်းရကိုအကတဝါမပြုတ်မှု၍စိတ်လျှော့ချတဲ့လုပ်ငန်းဒုရဆိုတာကတော့ခုဒီမှာကဝိပဿနာဒုရကိုပြောတာပဲဝိပဿနာဒုရဏိခေလုပ်ငန်းရကိုနိခေပဘေးဖယ်ထားပြီးတော့စွန့်ပြစ်ပြီးတော့မနေပါနဲ့နော်ဒုရဆိုတာထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်ပဲမိမိကကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထမ်းတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတော့မိမိထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းကြီးကိုဘေးပြစ်ပယ်ပြီးချထားလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဒုရဏိခေပလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒုရဏိခေပံဒုရကိုပြစ်ချထားခြင်းဝိပဿနာဒုရကိုပြစ်ချထားခြင်းဆိုတဲ့လုံငန်းရကိုအကတဝမပြုတ်မှု၍ရူပမေဝယုတ်တရားကိုပင်လျင်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံထထတမတိတပံသုံးသအာဤမနတိကတပံနှလုံးသွင်းအာဤပရိခေတပံညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူအာဤဝဝထပေတပံအတိအတိတလုံးစီတလုံးစီပိုင်းခြားမှတ်တအာဤနန္ဒရီမထင်လားမမြင်လားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နန္ဒရီကတိမ်မွေ့နေတဲ့အတွက်မထင်လားမမြင်လားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲယုတ်တရားကိုသာထက်ခါထက်ခါသုံးသပ်ရှုပွားပြီးနှလုံးသွင်းနေပါဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါပိုင်းခြားမှုလုပ်ပါလုပ်ခရင်ဘာဖြစ်လဲယတယတဟိတ်သာရူပံသူဝေခာလိတဟောတိနေဇတံသူပရိသုဒ္ဓယတယတအကျင့်တော်သောအချင်းအဖြစ်အတ္တထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့ရူပံယုတ်တရားသည်သူဝေခာလိတံကောင်းစွာတန်ရှင်းစင်ကြွေ၍လာသည်နိစ္စတံအငြိအကျဉ်းကြီး၍လာသည်သူပရိတ္တံကောင်းစွာတန်ခြင်းစင်ကြလာသည်ဟောသည့်ဖြစ်တထာတထာဒရရမဏအရူပဓမ္မတရားမေဝပါကတဟောသည်တထာတထာထိုလိုသောအချင်းအဖြစ်ဒဂရမဏထိုယုတ်တရားလေးအာယုံရှိကြကုန်သောအရူပဓမ္မနန္တရားတို့သည်တရားမေဝအလိုလိုသာလျှင်ပါကတထင်ရှားလာကြကုန်သည်ဟောသည့်ဖြစ်ကြလေကုန်၏ယုတ်တယ်ကိုသာထက်ခါထက်ခါသိသိနေပါညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတာထက်ခါထက်ခါယူနေပါအဲ့ဒီလိုယူနေလို့ရှိရင်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူပြီးတော့ယုတ်နဲ့ပတ်တယ်လို့အတိညာတန်ရှင်းစင်ကြယ်လာပြီဆိုရင်ဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေတရားမယောပါကတအလိုလိုထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နန္တရားထင်ရှားလာဖို့နဲ့ပတ်တယ်လို့အကြောင်းဥပ္ပယ်တမီပဲအဲ့ဒီလိုအကြောင်းဥပ္ပယ်တွေဖြင့်ယုတ်တည်နန္တရားကိုအကျွမ်းကြမရှိကုန်စင်အောင်သိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ဒါကအကြောင်းဥပ္ပယ်တမျိုးနော်နောက်အကြောင်းဥပ္ပယ်တမျိုးကဘာလဲအဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့ရှုပါလို့မှဒီယုတ်ဒီနန္တေကိုကွက်ကွက်ပြပြညာနဲ့မှမထင်လာဖြစ်နေကြရင်တော့သမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထသမာဟိတောဘိက္ခဝေဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဟောသမာဓိတုတ်တမှာဖျက်ဟောတယ်ဘိက္ခဝေခြေသယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေထဖြစ်စေကြပါကုန်လောဒါကသရဏိပဲဘိက္ခဝေခြေသယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေထပေါ်မြာကြပါကုန်လောဒါကအဓိပ္ပာယ်နော်သမာဓိပွားပြီးပါသမာဓိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆန်းပါသမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေထဘိက္ခဝေချက်သားရန်တို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေထပေါ်များကြပါကုန်လောသမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘုဒ္ဓံမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိကွက်ကွက်ပြပြတိဤသမာဓိထူတော်မှာသမာဓိကိုဖြစ်စေသမှာသမာဓိကိုပွားသမ်းပါသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြတိပါれဘာတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကွက်ကွက်ပြပြတိမလဲရူပတသမှုတင်းစာအထင်ခမေစာဝေဒနာယသမှုတင်းစာအထင်ခမေစာမေညာယသမုဒ္ဓိယစာအဋ္ဌင်္ဂမင်းစတင်္ခါရဏသမုဒ္ဓိယစာအဋ္ဌင်္ဂမင်းစဝိညာဏတသမုဒ္ဓိယစာအဋ္ဌင်္ဂမင်းစယုတ်ဝရဏတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉ္ဇခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသာသိမယ်အကြောင်းအဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံတင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒိဏ္ဍိထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသာသိမယ် အဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားခြင်းကြောင့်အကျိုးရုပ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ခြုံငိမ့်ဘုံကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသာသိမယ်။အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတော့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှသာသိမယ်။အဲ့ဒီလိုသိအောင်မလုပ်ရမယ်။ဓမ္မတိထုကောင်းပါဒီလိုဘုရားရှင်ညွှန်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီရုပ်တွေဉာဏ်နံတွေကအတိညာမှာမထင်ရှားလာခဲ့ရင်လည်းမလုပ်ရမလဲ။သမာဓိကိုထူထောင်ပါသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ပြန်ရှုဒီရုပ်တွေနဲ့ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဒါလည်းအကြောင်းဥပ္ပယ်တမီပဲအဲ့ဒီလိုအကြောင်းဥပ္ပယ်တမီဖြင့်အတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားသိတဲ့ရုပ်တွေနဲ့ကိုအတိညာမှာထင်လားမြင်လားအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့အကျဉ်းအကျံမရှိဂုံစင်အောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်ပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပွားများအထုပ်ပါရှုပွားသုံးတပ်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့ဒီဘုရားဟောဒေသနာနဲ့ညီညွတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဥစ္စံတို့ကပယ်ဖြစ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဘုရားကဘယ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတန်ត្រာတော်မှာဘာကိုသွားပြီအာကိုတော့ဟမ်ဘာကိုသွားကိုပဲတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းဝင်တခုအမှန်ရာရေးအတွက်ဒါအလေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားရမယ်ဒီနေ့ပဲဒကာကြီးဒေါက်တာစိန်ထွန်းနဲ့ဒီကျောင်းနေဆွေးနွေးနေသေးတယ်သူကတပည့်တော်ကထင်နေတာကကျင့်စဉ်လွဲချော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာမှအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့သူကထင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းသူကပြောနေတယ်ပြောတယ်လေဦးဇင်းကကျင့်စဉ်လွှဲချော်လို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကိုဒီနေ့နည်းနည်းရှင်းပြပါတယ်။တလောကလည်းရှင်းခဲ့ပူတယ်။နာဗုထမန်နေနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်နော်။ဦးဇင်းတို့ဘာကြီးရဒါရုစီကကန္တမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ကိုအသက်အသေးခံပြီးကျင့်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ကန္တမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကသန္တာတော်မှာနေတဲ့ယဟန်ဒီရဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်ဖြည့်ကျင့်မှုနဲ့ယောရဲမှုတွေကိုကြည့်ပြီးမကျေနပ်ကြဘူးအားမရကြဘူးအားမရတဲ့အချိန်ကကျတော့ယဟန်တော်၆ပါးမိတ်ဆွေတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့တောင်ထိပ်တစ်ခုကိုတက်တက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြိုးတွေနဲ့ဆွဲပြီးတက်တောင်ထိပ်လည်းရောက်တော့ကဲအသက်ကငက်ွက်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းစီခုနေဘယ်သူမှအသက်ကငက်ွက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြိုးတွေအကုန်ဖြတ်ချမယ်ဆိုကြိုးတွေဖြတ်ချလိုက်တယ်ကျကြပြီးတော့ဆင်းလို့မရတော့ဘူးတောင်ထိပ်မှာအဲ့ဒါအသက်အသေးခံပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီ6ဦးတည်းကတပါးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့မထေရကြီးကနေသူကဆုံးခံပြီးတော့ဂျန်နဲ့ဂူရိုဒီကိုကျွေးတော့ဂျန်နဲ့ဂူရိုဒီကဗာမင်းရှိတယ်အရှင်ဖျားတို့အရှင်ဖျားတပည့်တို့ဒီတောင်ထိပ်ကိုတက်ပြီးတရားအထုတ်ဖို့ရန်ဂရိကဝုပြုစဉ်အခါကယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဂျန်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးခံကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကဝုမပါခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်တပည့်တို့မစားဘူးအဲရှိသေးတော့ဆိုပြီးသူကလည်းယဟန္တာမထေဖြစ်တော့သူဇံပင်ကြီးနေနဲ့သူချမ်းသာတဲ့နေရာကြွသွားတယ်၅ပါးကျန်တယ်၅ပါးကလည်းနောက်မကြခင်တည့်နှစ်၃ရက်မြောက်မှနဲ့တူတယ်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်တပါအနာဂံဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုပဲဆုံးခံကြည့်တော့ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်မခံဘူးသူလည်းချမ်းသာရန်ကြွသွားတယ်ဂျန်နေတဲ့၄ပါးကပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ပဲပုထုဇဉ်သီလနဲ့ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်ပြီးကွယ်လွန်သွားကြပါတယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အထက်မှာခုနကအရှင်ဘာကြီးကဒါရုစီရမထေအလောင်းထံတပါပါတယ်သူတို့ပြောကြဆိုအရှင်တို့ကသဗ္ဗဘုရားရှင်သန္တနာတော်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ခုနကအနာဂံပြမကြီးအနာဂံယဟန္တာယဟန္တော်တစ်ပါးကတော့ပြမကြီးရောက်သွားတယ်ပြမကြီးကနေပြီးတော့မိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုအများနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်နေပါတယ်စောင့်ရှောက်နေဦးဇင်းတို့ကောရမများစွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာကြီးရဒါရုစီရိယအလောင်းကသုဘရကသင်္ဘောစီမှာသင်္ဘောပြက်ပြီးမျောလာရင်းနဲ့အဝတ်မရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေကယဟန္တာလိုဝင်ကိုယ်ကရနဲ့သူလည်းတာယာပြီးတော့ယဟန္တာလုံနေတာပဲအဲ့ဒီမှာပြမကြီးကနေလာပြီးတတိပေးတယ်လောကမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမှန်သောတိပြီးမစည်တွန်းကြောင့်လည်းမကုပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်ပြီးတရင်တော်နေတယ်။သင်ယဟန္တာမဟုတ်ခဲနဲ့လောကမှာယဟန္တာလုံမနေနဲ့ဆိုချင်းချောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံသွားဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားပေးတယ်။ဘုရားရှင်ဘုရားမှန်လောကပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်ပြီးဆိုတော့သူကလည်းပြည့်စုံမဝီကသာဖြစ်နေတော့ဉာဏ်ကလည်းသိထက်တော့ညာရင်းချင်းပဲသွားပါတယ်ဗြဟ္မာကြီးကလည်းညာရင်းချင်းစည်တွန်းကြောင့်တဲ့ကိုရောက်အောင်အကူအညီပေးလိုက်။ရောက်ရှိသွားပြီ။အဲ့ဒီတုတ်တံမှာအထက်ကရကဘာဖွင့်ထားလဲဒီဘာကြီးကဒါရုစရိယခုနကတစ္သပင်ကြကလေးတွေကိုအိုးအဖြစ်နဲ့ဝတ်ပြီးတော့ယဟန္တာလုံနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျင့်စဉ်လွှဲချော်နေကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရကဘယ်လိုတတိပိထားလဲဒုပတိပန္နောဟိသာသနာပိန်တံတော်တတ္ထုဓမ္မတတိတွေပဟာရံဒိဋ္ဌိနာမဒုပတိပန္နကျင့်စဉ်လွှဲချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာသနာပိန်တံတော်သာသနာကိုဖြစ်စီနေတယ်ဟောဘာဖြစ်လို့လဲကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာနဲ့သာသနာကိုဖြစ်ထားတယ်ဘယ်လိုဆိုင်တယ်လို့မေးစရာမရှိဘူးလားကျင့်စဉ်လွှဲချော်တာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဟုတ်နော်အပြစ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်ကိုရှိဒါကိုဦးစင်ကပြောချင်လို့ပါသာသနာဆိုတာကဘာလဲသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာဆိုပြီးဘုရားရှင်ဆုံးမထားတဲ့ အဆုံးအမစကားတွေရှိတယ်ကျင့်စဉ်တွေရှိတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုသာသနာလို့ခေါ်တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်သုံးခုထွက်လာသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တူကဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရရဲ့အတွက်သီလကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဖို့သိက္ခာ300အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ဖို့ဟောထားခဲ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတော့တန်တတိအမှန်ကြီးတို့အယံမှုပြီးတော့ဘုရားထံသွားရင်လည်းယဟန်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ထုံးလေးတွေကြည့်ပြီးဒီလက်ခင်းချက်ကိုမလိုဘူးလို့ပြောတယ်။အဲဒီလိုဆိုတော့ဒီသီလသာသနာကိုသူကဖြည့်ဆည်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်မသွားဘူးလား။ဟောအဓိပ္ပာယ်ကဒါပေမဲ့တန်တတိအမှန်ကြီးကတော့ဘာဖြစ်လို့အယံမှုပြီးသွားရင်လည်းယဟန်နဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့မင်းတော့ဘုရားရှင်ထံရောက်တော့ဘုရားဖူးကဒီနဲ့အယံမှုပြေးသွားပါတယ်။ပြေးသွားတဲ့ချိန်ကမှဘုရားရှင်ကသူ့ကိုကောက်ပြီးတရားဟောတော့သူကကျွတ်တန်းဝင်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုတရားဘယ်မှာသီလသမာဓိပညာတွေသိက္ခာ300တွေဘယ်လိုဖြစ်ကျင်မလဲလို့တော့မင်းဆရာကြီးတယ်မိမိလည်းတဏှတိအမှန်ကြီးဟောတဲ့တရားကိုနားကြည့်ဖို့သူ့လိုဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူနဲ့တော့ပခုံးချင်းမရှိနဲ့ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကဒီလိုဖြစ်နေအောင်ကျင့်ထားတဲ့မျိုးစီတွေပါခဲ့တယ်ပါခဲ့တော့သူတို့ကတရားနာယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့စင်းထဲမှာသူတို့ဝင်နေတယ်အဲ့ဒီတရားနာယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုံကိုတရားဥက္ကဋ္ဌဒီညူပုံကိုလည်းရှိတယ်ဝိပ္ပစီဒီညူပုံကိုလည်းရှိတယ်အကျင့်ဟောယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုံကိုရှိတယ်အကျင့်ဟောယုံနဲ့ကျွတ်မဲ့ပုံကိုရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကိုတွေကတော့သူတို့ကြည့်ရမယ့်အချိန်ဒီတရားနာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးပဲတရားနာနေတဲ့အချိန်လေးမှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးစုံအောင်ကျင့်နိုင်ရင်သူတို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာပဲမိမိတို့လည်းဒီတိုင်းပဲနေရပုံကိုမှလည်းမိမိတို့တရားကျင့်တဲ့အချိန်မှာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးစုံအောင်ကျင့်နိုင်ရင်မိမိတို့လည်းတရားရမှာပဲဒီတော့မိမိတို့တရားကျင့်ရမယ့်အချိန်ကသူ့လိုတရားနာတဲ့အချိန်လေးမဟုတ်ဘူးရက်နဲ့လနဲ့နှစ်နဲ့ခြေပြီးကျင့်ရမယ့်ပုံကိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ရက်နဲ့ကျင့်ရင်ရက်ပိုင်းပေါ့လနဲ့ကျင့်ရင်လပိုင်းနှစ်နဲ့ကျင့်ရင်နှစ်ပိုင်းသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးစုံအောင်ကျင့်နေဖို့တော့လိုတယ်မကျင့်ရင်ခြေပိုင်းမှာသီလမလုံခဲ့တာတွေကိုဒါသိထက်ပြောနေလို့မဖြစ်ဘူးသင်္ကုလိမာလာကြည့်ပေါ့လူဘဝမှာလူတွေတတ်ခဲ့တဲ့သီလမစင်ကြဘူးဒါပြင်းနဲ့ယဟန်ဘဝယဟန်ပြုတဲ့နေ့ကနေစပြီးဒီသီလကိုစင်ကြအောင်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်တယ်သူယဟန်တာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်မေဖို့ဖုံဝင်ကျင့်ခြင်းတွေကိုကျင့်တဲ့အချိန်ခါနေစပြီဒီသီလစင်ကြဖို့ဒီသမာဓိတွေထူထောင်ဖို့ဒီပညာတွေစနစ်တကျကျင့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီသီလမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်တော့သီလသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အထိပဲတန်ကျင့်စဉ်လွှဲချွတ်သွားတာတစ်ဖက်ကသီလဖြည့်ကြရမယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်တစ်ဖက်ကကျင့်ဖို့မလိုဘူးပြောတော့သီလသာသနာကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အထိပဲဖြစ်သွားတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကသမာဓိထူထောင်ဖို့ဟောတယ်မဂ်ရှင်ရှင်ပါတယ်မှာတမ္မာတမ္မာတိဆိုတဲ့မဂ်ရှင်တခုထည့်ပြီးဟောတယ်ခက်ကဘာပြောလဲတမ္မာတိထရုံဘုံမလိုပါဘူးဝိပဿနာဆိုတာခဏိကတမ္မာတိနဲ့တွားလေရတယ်သူကဒီလိုပြောပြတယ်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ခဏိကတမ္မာတိဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကိုခဏိကတမ္မာတိခေါ်တယ်ဆိုတာတိတ်သဘောမပေါက်လို့ပြောကြတာပါဘုရားရှင်ကဒီတမ္မာတမ္မာတိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမဟာတိပရဏသုတ္တမပရမဇန်တမ္မာတိဒုတိယဇန်တမ္မာတိတတိယဇန်တမ္မာတိသရုတ်ဇန်တမ္မာတိတွေကိုတမ္မာတမ္မာတိလို့ခေါ်ဆိုကြအောင်အတိအကျရှင်းထားတယ်ဒါကတော့မိစေဒီပကဏီလို့ခေါ်ပါတယ်အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်နေတဲ့ကာမဝဆရတမ္မာတိကိုဥပဇရတမ္မာတိလို့လည်းတချို့နေရာမှာသုံးတယ်ကာမဝဆရတမ္မာတိရဲ့ရူပဝဆရတမ္မာတိရဲ့အရူပဝဆရတမ္မာတိရဲ့တမ္မာတိ၃မျိုးရှိတဲ့အဲ့ဒါက
3: သောရာ84ခုနှစ်ရသုလာဇန်24ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်ပုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားသောအချုပ်နှောင်ခံရခြင်းနှင့်အချုပ်နှောင်မှာလွမြောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနေ့ဆိုတော့အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းနဲ့အချုပ်နှောင်ခံရခြင်းမှာလွမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့တဏှာမှကျင်းလေကြတဲ့တ attva ရဲ့အခြေအနေတကူဘုရားပြန်ဆောင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌနာတော်တွေနဲ့ဆက်ကြည့်အောင်ဘယ်သူတွေဟာအချုပ်နှောင်ခံရတယ်လဲဘယ်သူတွေကအချုပ်နှောင်ကလွမြောက်တယ်လဲဆိုလောကမှာတော့အခေါ်အသုံးကတစ်မျိုးစီပေါ့နော်ချုံနှောင်ခံရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ချုံနှောင်ကလွမြောက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ထို့တူပဲတရားဓမ္မဆိုင်ရာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အချုပ်အနှောင်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်အချုပ်အနှောင်ကလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်ပဂတိလောကမှာလည်းဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်လူဓမ္မအတိတရားလောကပဲမှာလည်းပဲဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာသိထားတဲ့အဲ့လိုမသိလို့ရှိရင်ကိုဟာချုပ်နှောင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေနဲ့အချုပ်နှောင်မှလွတ်မြောက်နေတယ်လို့ထင်အောင်ထင်နေကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့အချုပ်နှောင်ခံရသူဆိုတာဓမ္မရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘသူတွေလဲအချုပ်နှောင်ကလွတ်မြောက်သူဆိုတာဓမ္မရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုအခြေခံပြီးတော့ဟောမှာပါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ထဲမှာဥပါဒိယမာနဆိုတဲ့သုတ်တံလေးတစ်ခုရှိတယ်။တန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဥပါဒိယမာနသုတ်တယ်။ဥပါဒိယမာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရှာဆွဲလန်းခြင်းဆွဲလန်းသူအဲ့ဒီကလုံးလေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ကောဒီသုတ်တန်လေးဟောတဲ့အခါမှာရဟန်းနေအမြဲကြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးရဟန်းတပါးတည်းကိုဟောတာတာဝုထိမြို့စေရွန်ကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာရဟန်းတော်တပါးဟာမြတ်စွာဘုရားထံလာရောက်ရှိကတ်တယ်လာရောက်ရှိကတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့ရှ िख ုပ်ဥချပြီးအနိနာထိုင်နေကတရားတောင်းနေပေါ့နော်သူတရားတောင်းတာပါတော့ဆိုရင်အရှင်မရတဲ့တွေ့ရကိုတရားတစ်ပုဒ်လောက်အကျဉ်းလေးကိုဟောပေးစပါတဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးရမယ်အဆုံးမဩဝါဒလေးတွေ့ရကိုအချင်းကလေးဟောပေးပါသူတောင်းတာအကျဲမတောင်းဘူးအကျင့်မတောင်းအချင်းလေးတွေ့ရကိုဟောပေးပါတဲ့ရှင်ဘုရားဟောပေးတဲ့အတိုင်းတွေ့ရဟာတပါးတဲ့စိတ်ညစ်ရရက်သွားပြီးတော့မမေးမလျော့ဥတိချက်ဖြစ်ပြီးဝဝနဲ့တရားဓမ္မကြိုးစားအထုတ်ပြီးနေချင်ပါတယ်ဒီလိုယဟန်နေလေလောကမှာရှိနော်လုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်းလို့သူ့ဩဝါဒတရားအတူလေးဟောပေးပါတဲ့အဲ့တရားနာရလို့ရှိရင်သူဟာတဘာနဲ့စိတ်ွက်စိတ်ညစ်ရရချင်းကပ်ပြီးတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာမငဲ့ွက်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်တဲ့စိတ်နဲ့သူကတရားထုတ်ပါမယ်လို့အဲ့လိုလျှောက်တာအဲ့လိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းအတူလေးပဲဟောလိုက်တာသူဘုရားဟောတဲ့အတူလေးကိုမှတ်ထားပါဘာလိလို့လည်းမခက်ပါဘူးဥပါဒိယမာနောဖတ်တော်မာရတာဥပါဒိယမာနောဖတ်တော်မာရတာမင်းဆွဲလန်းလို့ရှိရင်နဲ့မနဲ့ရဲ့အနှောင်အဖွဲ့ကိုခံရလိမ့်မယ်ဆွဲလန်းနေလို့ရှိရင်မနဲ့ရဲ့အနှောင်အဖွဲ့ကိုခံရလိမ့်မယ်အနုပါတိယမာနောမုတ်တော်ပါပိမတ္တံပါပိမတုံမဆွဲလန်းမှုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ယုံမှရှိတဲ့မနတ်ရဲ့လက်ကလွတ်လိမ့်မယ်ဒါဒီတန်လေးတွေပဲဟောတာနော်ဒါလေးပဲဟောတယ်သူကလည်းတူချုပ်လေးဟောပါဆိုမင်းဆွဲလန်းနေတဲ့ကာလပတ်လုံးအချုံနှောင်ခံရမယ်လို့ပြောတာဆွဲလန်းမှုမရှိတော့မှမင်းအချုံနှောင်ကလွတ်ရောက်မယ် ဒီစကားကိုဆိုလို့ရမယ်ဒီရမအချုံနောင်နေဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်မြောကမလွတ်ထရမန္တမမနဲ့ရဲ့အချုံနောင်လို့ဒီလိုတင်စားပြီးတော့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားတင်စားပြီးတော့ဟောလိုက်တာမနဲ့ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်နေလို့မနဲ့ရဲ့အချုံနောင်ပဲဆွဲလန်းနေသမျှမင်းဟာအချုံနောင်ခံရလိမ့်မယ်ဆွဲလွန်မှုမရှိတဲ့အခါမှာမင်းလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီရန်ကချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ပေါက်သွားတော့သူကဖျားအောင်လျှောက်တယ်အညတံဘဂဝါအညတံသူကတာရှင်မြတ်တပီတော့နားလဲပါပြီနားလဲပါပြီချက်ချင်းသူကတပီတော့နားလဲပြီတဲ့အလောင်းဆိုရင်သူ့အတွက်လုံလောက်ပြီပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့တကယ်သိတာဟုတ်ကလား तू ကလုံလောက်ပါပြီသူဆိုတပီတော့သိပါပြီဆိုကတပြင်းငါပြောတဲ့အချင်းလေးကိုမင်းကသိတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုနားလဲတာလဲဘယ်လိုသိတာလဲရှင်းပြသမှာ तू သဘောပေါက်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू နားလဲသွားတာဘယ်လိုနားလဲတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ရှုပ်တရားကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်မနဲ့ရဲ့အနောက်ဖက်ခံရမှာပဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့သူကဖြေးလိုက်တယ်ရှုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းရင်လည်းမနဲ့ရဲ့အနောက်ဖက်ခံရမယ်ဝေဒနာလို့ဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဆွဲလန်းရင်လည်းပဲမနဲ့ရဲ့အနောက်ဖက်ခံချုပ်နှောင်တာခံရမယ်စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုတင်ညာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းလို့ရှင်လေမနဲ့ရဲ့အနောက်ဖွဲ့ချုပ်နှောင်အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုဆွဲလန်းနေသမျှအနောက်ဖွဲ့နောက်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုမဆွဲလန်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့စိတ်ယုတ်မှရှိတဲ့မနဲ့ရဲ့အနောက်ဖွဲ့ကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာနဲ့ဖြေလိုက်တာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ဖြေတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းချုပ်ခေါ်တဲ့စကားလေးကိုတပီတော့အခုလို့နားလဲပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတာဓုတာဓုဘိက္ခုအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နော်မင်းငါပြောတဲ့အကျဉ်းချုပ်လေးကိုနားလဲတာပဲဟုတ်တယ်ရှုပ်ခန္ဓာကိုဆွဲလိုက်ရင်လေချုံနောင်ခံရလိမ့်မယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းချုံနောင်ခံရလိမ့်မယ်အမှတ်တင်ညာပေါ်မှာဆွဲလိုက်ရင်လည်းချုံနောင်ခံရလိမ့်မယ်ကြံတွေးခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဆွဲလန်းလို့ရှင်လည်းနောက်ဖွဲ့ခြင်းခံရလိမ့်မယ်အတိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလိုက်ရင်လည်းနောက်ဖွဲ့ခံရလိမ့်မယ်မဆွဲလန်းမှုဆိုရင်တော့အနောက်ဘက်ကလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်လို့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါဟောတဲ့เนาะဆွဲလန်းရင်ချုံနောက်မှုခံရတယ်ဆွဲလန်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်ချုံနောက်မှုကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့ထိစကားလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုမင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါဟုတ်တယ်ဒီအတိုင်းပဲဒါကမ္မထံပေးလိုက်တာပဲဝိပဿနာကမ္မထံနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကဝါမျက်ဝန္တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်ကြားလိုက်တဲ့စကားကိုဝါမျက်ဝန္တာလက်ခံပြီးတော့နေရာထဘုရားကိုရှိခိုးအယုသိပေးပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်သိမကြပါဘူးထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်သူဟာတပါးလေစိတ်ညင်ရတော့ရက်ကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ဥတိချက်တစ်ခုတည်းထားပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့ရှင်မန်းချက် ဥတီချက်ပန်းတိုင်လို့ခေါ်တဲ့ဗြဟ္မစရိယဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်ရဲ့အဆုံးသက်အရတမေရတဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရှိသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဟောဒါလေးနဲ့ဒီမဲ့တရားသူတရားမြတ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်သူကတကယ်အကျိုးရှိသွားပြီးတော့တရားဥတ္တမြတ်ရတဲ့အခါမှာသူကသူဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်ခိနာစာတိပရိတရေနေမှုငါမှာကုံသွားပြီဟုတိတံမြမစရိယမဂ္ဂရှိပအကျင့်ကျင့်နာပြည့်စုံသွားပြီပြည့်ပြည့်စွာကျင့်ကျင့်သုံးပြီးပြီကတံကရဏိယနောက်ထပ်လှုပ်စီလှုပ်စီရမှန်သမျှသူလှုပ်ပြီးပြီနာပရံဣဋ္ဌထယနောက်ထပ်လှုပ်စီရမရှိတော့ဘူးယဟနာဖြစ်သွားလို့ရှင်တရားကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းဆုံးသွားပြီလေပြည့်တတ်ပြီတရားကျင့်တာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတွေးဖို့ကျင့်တာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတွေးပြီးတာနဲ့တရားကျင့်တဲ့အလုပ်ကပြီးသွားပြီပြီးတော့လို့ပြိဓာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဘဝလည်းပဲဆုံးသက်သွားပြီ။နောက်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘဝဆုံးသက်သွားပြီ။နောက်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနှစ်ခုမှတ်သားဖို့လိုတယ်။တရားဓမ္မကျင့်လို့အစိမ့်မြင့်တဲ့အရဟံတမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့မဉ္ဇဏ်ကိုရှာလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဆွဲလမ်းမှုတွေတန်ရောစင်တွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိလေသာတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နောက်ထပ်ပေါ်စရာအကြောင်းရှိတော့ဘယ်လိုအာယုံနဲ့တွေ့တွေ့ကိလေသာဆောင်ရှိတော့ဆိုပါစို့ဘလုံးလူချင်းကြာကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တွေ့လောဘမဖြစ်တော့ဘလုံးစိတ်ဆိုးကြာကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့တွေ့လဲစိတ်ဆိုးတာမရှိတော့အဲ့လိုဆိုလိုတာနော်တမန်အပြည့်တော့လူတွေကအမြဲတမ်းစိတ်ဆိုးနေတာမှမဟုတ်တာအမြဲတမ်းလူချင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေတမန်အပြည့်အမြဲတမ်းလောဘတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းဒေါသတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမောဟကတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမှန်မသိတဲ့အချိန်မှာမောဟဖြစ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုသူဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာဖြစ်တာအဲ့တော့လောဘဆိုလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒေါသဆိုလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အကြောင်းမရှိလို့မဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိရတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တာအဲ့ဒါဥပမာ gas မိချစ်တွေထဲမှာထဲထဲမှာ gas ထည့်ထားတာကုန်နေတယ်မိချစ်လည်းမိမတောက်တော့ဘာလို့အခြေခံမရှိတော့တာမိချစ်ဆန်ရန်နံလေးမှာရမ်းမပါတော့ထုံချောင်းကြီးပဲချစ်မိမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအကြောင်းရှိရတဲ့နဲ့မဖြစ်တာမျိုးဆိုလို့လေနော်ကြောင်းရှိတယ်မဖြစ်တော့ဘူးလောဘဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့တယ်ဒေါသမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတာမုန်းတီးခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ဆိုးခြင်းဒါတွေကအကုန်လုံးဒေါသရဲ့တရုတ်တွေကြီးပဲကောင်းကြောက်တာလည်းဒေါသပဲမုန်းတာလည်းဒေါသပဲစိတ်ဆိုးတာလည်းဒေါသပဲလောဘဆိုတာလူကျင်တာလဲလောဘပဲစုတ်ကိုင်းထားတာလဲလောဘပဲတွေ့တာတာလဲလောဘပဲသူရဲ့တေယုတ်တည်းအဲ့တော့လူကျင်စရာကောင်းတဲ့အယုံနဲ့တွေ့ပါလျက်တန်နဲ့လူကျင်စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးပုတ်တိုင်မှုတွေရှိရတဲ့နဲ့မိမပွင့်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့လူတွေကမပွတ်တိုက်လို့ပွင့်မပွတ်မပွင့်တာကိုလောဘကဲနေဒေါသကဲနေလို့ထင်ပွတ်တိုက်ရဲ့တန်နဲ့မပွင့်တာ ဆိုတော့လူတယောက်ဟာယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ခင်တော့တော့တွေးပြီးတော့စိုးရိမ်အောင်စိုးရိမ်နေမယ်တကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာ

ဘောဆိုအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခတွေကျုံလာတဲ့အခါမှာဘလောက်ခံနိုင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာယောဂဝိရဏဖြစ်လာလို့လက်တွေ့ကျုံပြီဆိုတဲ့တော့မှာစိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ပြီးယူကြုံမရအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစံသက်ခံရတယ်လူတွေရဲ့စံသက်ခံရမှုကနောက်ဆုံးချိန်ပဲဒီပြင်ချိန်နေတော့ကောင်းနေတာအလုံးအစင်ပြေနေရင်ကောင်းနေတဲ့တည်းဘာပြဿနာမှလည်းမရှိဘူးပြည်ပြည်စုံစုံနဲ့ဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ညှိနေရတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိအဲ့ဒီမှာကိုမနစ်မြို့လို့ပြင်လို့မရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့တခုကြုံလိုက်ပြီဆိုရင်စိတ်နှလုံးမတုံလို့အောင်နေနိုင်ရလားအဲ့ဒီချိန်မှာတော်တော်မဖြစ်အောင်နေနိုင်ရလားကျတော့အမတန်ရှာဒါကြောင့်တချို့ကြတော့ရှင်ဗရိကချက်ကတော့မလုပ်ရဲဘူးသွားလုပ်လိုက်လို့ရှင်ဘာယောဂရှိတယ်လို့ပြောမှကြောက်တယ်လူနာကိုမိသားစုကလည်းအသိမပေးဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ခဏရင်မရှိမှဆိုလို့ဒါမျိုးတွေအများရှိတာပါလေရောဂါအပြည့်တက်လိုက်လို့ရှင်စိတ်ကခဏရင်ရှိမှမဟုတ်ဘူးသိပြီးတော့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်ချက်ချင်းကြီထိပောက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြာပြီစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထိပောက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကြီးကြာပြီတော့ဝမ်းမသာအောင်စိတ်ထိန်နိုင်ပါမလားမထိန်နိုင်ဘူးလေနော်လူချင်းချင်းအယုံနဲ့တွေ့လို့မလူချင်းဘူးစွန့်ပယ်နိုင်လောက်အောင်စိုက်တတိရှိရလားမရှိနိုင်ဘူးတောသူဒီတိုင်းနေလို့ရှင်တော့လောဘရဲ့အခြေအနေကလည်းသူ့ကိုတုံ့လို့စေတာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်သောတာကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုမတုံ့လုံးစေဘူးလို့ထင်တယ်။တကယ်တွေးလာတဲ့အခါမှာတည်ငြိမ်မှုတွေကလုံးဝပြပြသွားတယ်။ဆိုလိုတာကပုထင်ရှားအောင်ပြောမစွင်တော့လောကရာနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့လောကရာနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာဝမ်းမသာပဲနဲ့နေနိုင်ရဲ့လားလောကရာအဆိုးနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာအပြုံးမပြတ်နေနိုင်ရဲ့လားစံတချက်တွေပဲအဲ့ဒါနော်စံတချက်တွေတကယ်ခံရပြီဆိုရင်တကယ်နေနိုင်ရလားအဲ့ဒီလိုခံစားချက်တွေကျုံလာတဲ့အခါမှာစိတ်အခြေအနေတစ်ခုကပြောင်းလဲသွားတာဟာဘာကြောင့်လဲဘသူတွေကြောင့်လဲလောဘဆိုတဲ့တွတ်တာမှုရှိလို့ထိုလောဘကိုခြေခံပြီးတော့ဒေါသဆိုတဲ့မုန်ဒီမှုတွေဖြစ်လို့အဓိကတော့လောဘဒေါသဒီနှစ်ခုရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒီနှစ်ခုရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတုန်လှုပ်ရိမ့်ရိုက်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တယ်။လောဘမရှိဘူးဆိုရင်ဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကာမိသဏ္ဍနိဝရဏပြဘာရနိဝရဏဆိုတာဒီနှစ်ခုကတွဲဟောထားတာလောဘရှိနေသည်များဒေါသဆိုတာရှိနေမှာပဲကာမိသဏ္ဍဆိုတဲ့ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘရှိနေသည်များဒေါသရှိနေမှာပဲအဲ့တော့အနာဂံဖြစ်တော့ပြီဆိုရင်တော့ကာမိသဏ္ဍဒေါသတော့မရှိတော့ဘူးကာမိသဏ္ဍလည်းမရှိတော့ဘူးသို့သောလောဘလက်ကျန်ရှိတယ်နော်သိပ်မပြင်းထန်တဲ့လောဘလက်ကျန်ရှိတယ်ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့ကာမစန္ဒကာမိစန္ဒဆိုရဲလောဘရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးဖြာဘာရဆိုရဲမုန်တီးမှုရွံ့ရှာမှုကြောက်ရွံ့မှုဆိုရဲဒေါသရှိနေမှာပဲသူဆုလို့တော့အဲ့တော့အစမ်းသက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာအမတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တရားကိုရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုဥပါတိယမာနောဘတ်တော်ပါပိမတမာရတာစိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းမှုတွေရှိလို့ဖြစ်တာလေဒါဖြင့်ဆွဲလန်းမှုကဘယ်နှမျိုးရှိတာတော့ဆိုတဏှာနဲ့ဆွဲလန်းမှုကတစ်ခုဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းမှုကတစ်ခု
ဥပါဒဏ်2မျိုးလို့ခေါ်ရပါတော့ဥပါဒဏ်2မျိုးအဲ့တော့ဆွဲလန်းနာကိုဘာကူဆွဲလန်းနာတော့လို့တေုပ်ဖို့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရေးအတွက်ကအများကြီးကားလို့ကျင်တဲ့လူကကားရှိတဲ့လူကကားကိုဆွဲလန်းနေတိုက်ရှိတဲ့လူကတိုက်ကိုဆွဲလန်းနေလူကိုဆွဲလန်းနေပစ္စည်းကိုဆွဲလန်းနေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆွဲလန်းနေယာတုကိုဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းမှုတွေအများကြီးအဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကိုခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်ပါဆိုရုပ်နဲ့နာမ်ကိုဆွဲလန်းတယ်။နည်းနည်းချက်ပြောလို့ရှိရင်ရုပ်ခန္ဓာဆွဲလန်းတယ်၊နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုဆွဲလန်းတယ်။အဲ့တော့အရင်ကလွတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတရားရှိလား။မရှိဘူး။နော်။နာမ်ခန္ဓာခန္ဓာ၄ခန္ဓာ၅ပါးကလွတ်တဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာရှိမှမရှိဘူး။ရှုပ်ထုမန္တမယရူပခန္ဓာလည်းပါတယ်နမိတ်ဆံရတွေကဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏတေကုနမိတ်ဆံရက၄ခုရုပ်ပိုင်းဆံရကိုတစ်ခုတည်းထည့်ထားတာအဲ့တော့ရွှေဆွဲလန်းတာလည်းရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆွဲလန်းတာလည်းရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာပဲပိုင်ဆိုင်မှုမန္တမရတွေကိုဆွဲလန်းတာလေရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာခင်းသူမင်းသူတွေပေါ့မဆွဲလန်းတာလေရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာတခြင်းဆိုကောင်းတဲ့သူရဲ့သူ့အတန်လေးကိုဆွဲလန်းလို့ရှိရင်လေရူပခန္ဓာဆွဲလန်းတာသူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းလှပမှုကိုဆွဲလန်းတာလေရူပခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာပဲလीအဲ့တော့ခန္ဓာဆွဲလန်းတာတွေမန္တမရဒါကွာဆွဲလန်းလို့ဘာနဲ့ဆွဲလန်းတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းတယ်ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုဟာတူလားမတူဘူးလားဆိုမတူဘူးတဏှာနဲ့ဆွဲလန်းပုံကငါဟာလို့ထင်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ခြိတယ်သူကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ခြိတယ်ကိုယ်ဣဇ္ဇတတဏမဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေကိုယ်အပြစ်မှဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်စေပိုင်ဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တာအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကြည့်တာမှန်တယ်ကြတဏရဲ့ဆွလမ်းမှုလို့ခေါ်တယ်နော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာပါလေလူကိုဆွလမ်းရင်လည်းဒါငါဘာငါဘသူငါဘေးငါဖေးစသဖြင့်ပေါ့နော်ငါဟာဆိုတဲ့သိသိမှုနဲ့လားအကြည့်ပဲကောင်းအဲ့ဒါတဏှာဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကြတော့ငါရဲ့သူရဲ့တရားတော်ဦးအနေနဲ့ထင်တာရုပ်ကိုရုပ်လို့မမြင်ဘူးနာမ်ကိုနာမ်လို့မမြင်ဘူးတရားလို့မြင်နေတာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်ရုပ်တရားတသက်ဖြစ်ပါလေတဲ့နဲ့ရုပ်တရားလို့အမြင်နိုင်ဘူးနံတရားဖြစ်ပါလေနံတရားလို့မမြင်နိုင်ဘူးရုပ်တေနံတွေကိုကြော်ပြီးတော့သရဝါလို့မြင်လိုက်တာကိုဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒါလည်းဖြောက်ဖို့အတ္တမှာခက်တယ်တော့သဗ္ဗေကျမ်းကမှာမြတ်စွာဘုရားအပပြောလေးရှိတော်ဆိုအဟံမမပရိယုတ်ထထာဤတဲ့အဟံငါဆိုရတရဝါဆိုရတိပဲတရှိတရဝါအနေနဲ့ငါမမဆိုငါဟာငါဟာဒီနှစ်ခုပဲဆွဲလန်းမှုမှန်သမျှအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာပဲငါရှိရင်ငါဟာရှိတယ်ငါရှိရင်ပိုင်ဆိုင်လူငါလည်းရှိရမယ်ဟုတ်တယ်လေငါမရှိဘူးဆိုငါပဲရှိတော့မှာငါမရှိငါမှမရှိရင်ငါဟာဆိုဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာအဲ့တော့ငါရှိနေတဲ့မြတ်ငါဟာဆိုလည်းရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့မြတ်တဏှာရှိနေဦးမှာပဲလို့ဆိုလို့တယ်နော်သူတို့နှစ်ခုကတွဲဖက်နေတာဆွဲလန်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာပြီလူတွေဆွဲလန်းမှုဟာအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ထုတ်ဆောင်မှုတွေကြီးပဲကောင်းလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းပြီးတော့ဥပတိယမာနောဖတ်တော်မရတာမေဆွဲလမ်းမှုရှိနေသည်များအချုံအောင်ခံနေရတာဖြစ်တယ်
အနုပါရိယမာနောဝိမုတ်တော်မုတ်တော်ပါပိမတော်ဆွလမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မင်းဟာလွတ်မြောက်သွားပြီအချုံတော်ကလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဒါဆွံ့ဖြတ်လို့ရပြီငါတို့ဟာငါဟာအချုံတော်နဲ့အချုံတော်ခံရတဲ့အချုံတော်ခံနေရတဲ့သူလားသောမဟုတ်အချုံတော်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သူလားဓမ္မရှုတော်ကနေပြောမစဲလောကရှုတော်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖန်စီချုံတော်ထောင်သွင်းကြခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချုံတော်ခံရသူလောကဝဟာရအနေနဲ့တော့လောကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကဖန်ခံရတယ်ထောင်ချခံရတယ်ထောင်ပဲနှစ်ချလိုက်တယ်ဒါချုံတော်ခံရတယ်လောကအောင်မှာတော့ဒီလိုပြောတယ်။ထောင်ကလွတ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကချုံနောင်ကလွတ်မြောက်တယ်လို့ဒါလောကဝဟာရအတုံးကအဲ့ဒီလိုသုံးဓမ္မရှုတော့ကျတော့အဲ့ဒါနဲ့မတူတော့ဘူးဓမ္မရှုတော့ကနေကြည့်ပြီးတော့ပြောရင်အဲ့ဒါနဲ့မတူတော့ဘူးလောကထဲမှာရှိနေသမျှတဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ရှင်နေမှာရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးအချုံနောင်ခံရသူဘဝကမလွတ်မြောက်ဘူးတဏ္ဍဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ချုံနောင်ခံရမှုကလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလွတ်ရဲ့အရှိသေးဘူးချုံနှောင်ခံနေရစဲပဲဖြစ်တယ်ဖယ်တော့လွတ်လိုက်ရရမလဲအဲ့ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လွတ်လိုက်ရဖို့မလွယ်သေးဘူးလွတ်လိုက်ရအပြည့်စုံရသွားတယ်ဆိုတာယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပဲရတဏီမဟုတ်တဏီကိုချုံနှောင်ထားတာဖြစ်နေတယ်ချုံနှောင်မှုကဒါရင်လားလို့ဆိုအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာကိရိတာတွေကိုမထိန်နိုင်လို့မသိနိုင်လို့ဒုစရိုက်မှုတွေလုပ်တယ်ကိရိတာကမလွတ်တာကိုအတာချုံနှောင်ခံထားရခြင်းတစ်ခုဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာထပ်မံပြီးတော့ချုံနှောင်ခံရပြန်တယ်တခြားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒုစရိုက်ရှင်နေကကိရိတာရှိနေတည်းများချုံနှောင်ခံတာလေရှင်နေကကိရိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်ထပ်မံပြီးတော့ချုံနှောင်ခံရတယ်ဘယ်လိုချုံနှောင်ခံရတော့ဆိုရှင်နေကကိရိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘကိုအကြောင်းပြုတဲ့ဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီဘဝမှာလည်းချုံနှောင်ခံရတယ်နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲငရဲမှသွားဖြစ်ရင်ဒါချုံနှောင်ခံရတာတခုပဲငရဲဆိုတာချုံနှောင်ခံရတဲ့နေရာတခုပဲဖြိတ်တာဘုရားရောက်သွားတယ်တရိษံဘုရားရောက်သွားတယ်ဒါလည်းချုံနှောင်ခံရတာပဲဖြိတ်တာဘုရားရောက်သွားရင်လည်းဒါချုံနှောင်တခုပဲသို့သောလူတွေကအဖေလေးဘုံသာချုံနှောင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်သူကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ကနှောင်ဖွဲ့ကင်းနေ freedom လို့ထင်နေကြတယ်ကွာတကယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကနေကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ချုံနှောင်နေတာတတိပဋ္ဌာမိတို့ရှင်တော့လွတ်လပ်တယ်လို့ပဲထင်တာဖာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှင်အိုးကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကငှက်ကလေးတွေကိုလွတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်မဟုတ်လားစာကလေးတွေလို့ဝယ်ပြီးတော့လွတ်တာဘယ်လိုလွတ်လို့အဲ့ဒီစာကလေးတွေကဒီခြင်းနဲ့ပြန်ရောက်နေတာဘိန်းကျွေးထားတယ်လို့လည်းပြောတယ်သိချာတော့မသိဘူးသူများပြောတာအဲ့ဒီငှက်ကလေးတွေကဘိန်းကျွေးထားပြီးစာကျွေးထားတဲ့အခါကျတော့ပဆံရယုတ်နေပဲခဏလွတ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ပြန်ရောက်ပါတယ်လို့ဆိုတာပဲအဲ့လွတ်လို့ကိုမဆုံးလူတွေကတော့လွတ်ကြတယ်
ဘွေနေတွေပါလေဆိုရင်ငါးတွေရေထဲလွတ်ကြတယ်။ငါးကလေးတွေဖမ်းပြီးတော့လွတ်ကြတယ်။အနှောင်ဘွဲမှလွတ်ပါစေဆိုတဲ့ရွေချက်တွေနဲ့လွတ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရုံနဲ့ကိုယ်မှလွတ်မြောက်မှုရှိလားဆိုမရှိဘူး။အခုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လေးနဲ့တဲ့အချုံနှောင်မျိုးကတော့လွတ်ဖို့မရှိသေးဘူး။ဉာဏ်နဲ့မဖြစ်မချင်းဟာနှောင်ဘွဲလွတ်တဲ့ဆိုမရှိဘူး။အဲ့တော့နှောင်ဖွဲတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုမဖင်ရှားသမျှကလပတ်တော့ဘသူမှထာဝရလွမြောက်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ကြပြန်ဖန်းတော့ကြပြန်ဖန်းခဏခဏဖန်းခန့်နေရမှာပဲလွတ်လန်းမရှိဘူးအနေရတယ်မှာဟောတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမှန်ပဲနော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်ဒိဋ္ဌိပန္နနာဖတ္ထာတိဒိဋ္ဌိပန္နနာဖတ္ထာဒိဋ္ဌိဆိုတာလွယ်မားတဲ့အယူဆလွယ်မားတဲ့အယူဆဆိုတာခုနရှုံးတဲ့နံနဲ့ကိုတတော်လို့ထင်နေတာလွယ်မားတဲ့အမြင်တစ်ခုပဲဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ချိုးခွေကိုမွေလို့ထင်တာနဲ့တူတူပဲမောင်စပြိုးတဲ့အချိန်လေးမှာလမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ချိုးလေးကိုမွေလို့ထင်တာထင်လိုက်တာတည်းပဲနဲ့ကြောက်စိတ်ကဝင်သွားတာကြောက်စိတ်ပေါ်လာတယ်တင်းကုတ်တို့ကြီးကိုတရေလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ကြောက်စိတ်ကပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါအထင် illusion လို့ခေါ်တဲ့hallucination အထင်အမြင်တွေပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့လူတွေဟာဆွဲလန်းနေကြောက်တယ်ဆွဲလန်းမှုတွေကြောက်စိတ်တွေကအလကားပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအထင်အမြင်တွေမှာချိန်ပြီးတော့ပေါ်လာကျိုးပဲမှန်သိသွားတဲ့အခါမကြောက်တော့ဘူးတင်းကုတ်မှန်သိသွားတဲ့အခါမကြောက်တော့ဘူးမှန်သိရင်မကြောက်ဘူးအမှန်သိနေတဲ့အခါမှာပူကြောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒိဋ္ဌိပန္နနာဆိုမဟုတ်မရှိတာကိုရှိတယ်မှားတဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့မြင်နေတာဥမာမဲသရဝမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံနံယုံနံတသက်တာဖြစ်ပါလေတဲ့နဲ့သရဝလို့ထင်နေဆွဲလန်းသွားတယ်တခါတည်းအကြတော့လူတွေဟာစင်တူရာနဲ့ပဲဆွဲလန်းတတ်သေးတယ်လေကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာနဲ့တူလို့ရှိရင်တခါဆွဲလန်းလမ်းမှတွေ့တဲ့လူကဘသူနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဆွဲလန်းသွားတာတည်းရှိတယ်ဆွဲလန်းမှုတွေအပြုံးဆုံးပဲလေ illusion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တာရွှေတူနဲ့ရွှေစစ်တောင်ရွှေတူရွှေစစ်လို့ထင်ရင်ဆွဲလန်းသွားအောင်ပါပဲ။စိန်တူကိုစိန်စစ်ထင်ရင်လည်းဆွဲလန်းမှာပဲ။တမိုးကြီးကကြွာတာကိုအဲ့ဒါအမြင်ကွဲပြားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတာအဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုပဲ။အစစ်မှန်ကိုမမြင်နဲ့အတုအယောင်ကိုအဟုတ်ထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတရဝမဟုတ်တာကိုတရဝလို့ထင်နေတဲ့အယူတွဲမှမှုအဲ့တော့ပြောတော့ဒိဋ္ဌိပန္နနာသူဟာအနောက်ဘွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ယင်းထဲမှာအဲ့ဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့အနောက်ဘွဲကြီးနဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတဲ့အဲသူများတွေမဟုတ်ဘူးတန်မြာတွေကတရဝတွေကိုပြောတာနော်မယွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုဆိုတဲ့အနှောင်ဖွဲ့နဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏ္ဍသောတေနဝုံရှိရိတဏ္ဍရည်ရည်ကြောမှာအမျောခံနေရတယ်အယူဆလွယ်မတဲ့အပေါ်မှာဟိုဘဝရောက်လိုက်ဒီဘဝရောက်လိုက်ဆွဲဆွဲလန်းရာဘဝမှာတရဝအနေနဲ့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာ
ရှည်စည်းလို့ခေါ်တယ်တဏှာရှည်စည်းကြောင့်နဲ့ကြသွားလို့ရှိရင်ရောတာပဲဒီယတ္တိနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါလို့သူလို့ထင်တဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုနဲ့မျောပါသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှဘယ်လိုဆိုတာတော့ဆိုရင်အမြင်မှမှုဆိုတဲ့နှောင်ဖွဲ့ထားတာနဲ့နှောင်ဖွဲ့ခံနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရည်ရင်ကြောမှမျောပါနေကြရတယ်အဓိကအဲ့ဒါမျောပါနေကြတာပါလေလူ့ဘဝရောက်လိုက်နတ်ဘဝရောက်လိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်နဲ့မျောပါနေကြတာအဲ့ဒါတဏှာရည်ရင်ကြောမှမျောနေတာတဏ္ဍသောတိနဝုံရှန္တာနတ္တိဒုက္ခပါမုစ္ဆနောအဲ့ဒီအနောင်ဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့ကာလမလို့သရဝရီရဲ့အခြေအနေဟာတဏ္ဍရည်ရင်ကျော်တန်တရာရည်ရင်ကျော်မှမျောနေဥမှာပဲတို့ပြောတာနော်မျောနေဥမှာပဲအဲ့ဒီအနောင်ဖွဲ့တွေကကင်းသွားပြီဆိုရင်တော့စိတ်ထားတည်ငြိမ်မှုရသွားပြီအမှန်မြင်သွားပြီမှန်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်တည်ငြိမ်မှုလည်းရသွားပြီတည်ငြိမ်မှုရသွားတဲ့အခါကျတော့အနှောင်ဖွဲ့တွေလည်းလွတ်သွားတယ်ဒီနှောင်ဖွဲ့တာကဘလောက်သိမ်မွေ့နှူးချမ်းတယ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်နှောင်ဖွဲ့ထားမှန်းတော့မသိအလောက်အောင်သိမ်မွေ့နှူးချမ်းတယ်တဏှာဆိုတဲ့နှောင်ကြိုးအယူဆဆိုတဲ့နှောင်ကြိုးဟာအလုံးကိုသိမ်မွေ့တယ်လို့ဆိုတယ်လူတွေကြည့်ပေါ့ဖဲသွားသွားတနေ့ကျပြန်လာတာအင်းကိုဘာလို့လို့ဆိုရင်ဘာသင့်ကြိုးရှိနေလို့ဒီငှက်တကောင်ကိုကြိုးနဲ့ချီလွတ်လိုက်ပြီးရင်ပြန်ရောက်လာဖိန်ကြွေးထားတဲ့ငှက်သည်ဖိန်းစားရမယ့်နေရာကိုပြန်ရောက်လာတယ်လို့ပဲပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီထိပဲကိုပြောတာ။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသက်ချိကိုယ့်ကိုဆင်ញင်သုံးသက်ချိပြီးတော့ဓမ္မရှုတော်ကကြည့်လိုက်လို့ရှင်ငါတို့ဟာအချုံနှောင်ခံနေရသူတွေလား။ဓမ္မမို့ငါတို့ဟာအဲ့ဒီအချုံနှောင်ကလွတ်မြောက်လာသူတွေလားဆို။ဖြေထုတ်လို့ရသွားပြီပေါ့။အဲ့လိုဖြေထုတ်လို့ရသွားလို့ရှင်ဘာလို့ရမှာလဲအဖြေထုတ်လို့ရတာကိုအမှန်သိတာပဲအမှန်သိတာဟာအမှားသိနေတာ ਨੇ ဆိုလို့ရှင်တမို့ကြည်မာတယ်ပေါ့နော်ကိုဘဝအစစ်မှန်ကိုကိုမြင်လာပြီမြင်လာတဲ့အခါကျတော့လွမြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပြင်လွမြောက်ဖို့ကြိုးစားဖို့ဘာလို့ရမှာလဲမြတ်စွာဘုရားခုနရဟန်းတော်လေးဟာသူ့တဘောပေါက်ပါပြီခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းနေသည်များနောက်ဖွဲ့ခံရမှာပါတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းကင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကလွတ်မြောက်မှာပါလို့ तू သိသွားတော့ तू ဘာသွားလို့တဲ့ထင်တယ်လေတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပျောက်အောင်ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒါကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာနီလန်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီနီလန်တိုင်းသူသွားတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီနီလန်ကဘာလဲကမ္မထာနာမည်တွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အနပနလှုပ်တာလားပိန်ဖောင်းလှုပ်တာလားဘယ်ကိုရှုတာတုံးတရားရှုတာတုံးအဓိကအလုံးကိုနာမည်တစ်ဖက်နဲ့ချုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုံဏ်ကိုယုံဏ်လို့ပဲသိအောင်ကြိုးစားတာလို့ပြောနိုင်တယ်။နော်။တဘာဝတရားကို illusion ပြောက်တော့အောင်တဘာဝတရားလို့သိအောင်ကြိုးစားတာပါလို့ဆိုနိုင်။ဒါဖြင့်ကိုသိနေတာအမှန်လားလို့ဆိုဟုတ်မှမဟုတ်တာ။ဆက်ဆက်ကတုတ်တန်အရာပြောကြည့်အောင်လူတွေပြောနေရှိတယ်လေ။ငါမြင့်တယ်ငါမြင့်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာငါဆိုတာဘယ်သူလဲ
မြင်တာကသူလေငါမြင်နေဆိုတော့မြင်သူကတယောက်မြင်တာကတစ်ခုအဲ့ဒီပဲငါကဘာသူလဲမြင်တယ်ပြောတာဘာသူလဲတေချာစစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကကောင်းနေတယ်ပြင်မဲ့ကပုံရိပ်တွေကလာပြီးတော့မျက်စိထဲမှာထင်နေထင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမြင်သိစိတ်လေးဖြစ်လာတယ်မြင်သိစိတ်လေးနဲ့အတူအယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုလေးဖြစ်လာတယ်တွေ့ဆုံမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်မချမ်းသာမှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပါလာတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပါဒါအစ်စ်မှန်ပဲမျက်စိရှိတယ်မျက်စိရဲ့အစဉ်အယုံလားထင်တယ်သူတို့နှစ်ခုထင်ဟသည့်အတွက်ကြောင့်စဉ်းစားလေးနဲ့လူရဲ့အရေးစဉ်းစားနဲ့တကားဖွင့်တယ်လို့ပဲနော်မျက်စိနဲ့အစဉ်အယုံစုံလိုက်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတက်ထားတယ်လို့ပွင့်သွားတာဘယ်သူမှလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးပုံရိပ်လေးထင်လိုက်တာနဲ့ပွင့်သွားတာအဲ့ဒီမှာအယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုရဲစိတ်ခံစားမှုဝေဒနာအဲဒီငါဟုတ်ဖြစ်တာတဘာဝတရားငါမျိုးတသက်တွေးကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိပြည့်နေရင်ကျန်တယ်တခုမှဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်ရင်ဘာထဲ attention တတိထားမိခြင်း attention ဆိုရဲအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပေါ့အဝိဇ္ဇနာ attention အဲ့ဒါလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဖြူမဆိုင်လည်းမတွေ့ဘူးလေဒါကြောင့်ဝဲရထဲပြောမှဆိုရင်တော့6ခုလို့ပြောလို့ရမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်မျက်စိမှလည်းလာပြီးတော့အစဉ်အယုံလေးကလည်းထင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထင်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာ attention ဆိုတဲ့တတိထာမှုတွေကလည်းဖြစ်လာတယ်မြင်သိစိတ်လေးလည်းဖြစ်လာတယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်6ခုဆိုပါဆိုအဲ6ခုတည်းကမျက်စိဆိုတာလေကိုလုံးတာမဟုတ်ဘူးအမေဖေးရပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားအရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ရှုပ်တရားတသက်သာဖြစ်တယ်မျက်စိတွေထင်လာတဲ့အဆင်းအာယုံကလည်းပဲရုပ်တရားများသာဖြစ်တယ် attention ဆိုတာလေနံတရားများသာဖြစ်တယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကလည်းပဲနံတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်စိတ်နဲ့အတူတွဲဖက်လာတဲ့အာယုံနဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရတယ်နန္တရားများသာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိကရူပခန္ဓာအစင်းအာယုံတွေကလည်းရူပခန္ဓာ attention တွေကဘာလို့သင်္ခါရခန္ဓာအဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာနော်အဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဝိဇ္ဇံစိတ်ဆိုရင်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီစေရနာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ခံစားမှုတွေကဝေဒနာခန္ဓာဒီအစင်းအယုံပေါ်မှာမှန်လိုက်တဲ့စိတ်တွေကသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်တွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာငါဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာလဲတရဝါဆိုတာဘုသူ့ကိုခေါ်မှလဲဒါကိုစဉ်းစားဖို့ပြောတာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာထိုင်စဉ်းစားတာပဲမှန်ကတော့အမားတွေဖယ်ရှားဖို့မစဉ်းစားရင်မရဘူးငါမြင်နေဆိုတော့ဩမျက်စိရှိတယ်အစဉ်အယုံရှိတယ်စိတ်ထဲမှာကြံတွေးတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှိတယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံတွဲမှုဖတ်တာရှိတယ်စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာရှိတယ်ဒီ6ခုဟာယုံနဲ့နံသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နံဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမျှသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတရဝါဆိုတာဘယ်သူ့ကိုခေါ်မှလဲမျက်စိကတရဝါလားမြင်ကြအာယုန်လေးကတရဝါလား
အတင်းရှင်းကတရဝါလာယင်သိစိတ်တွေကတရဝါလာသို့မဟုတ်အာယုနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွဲတဲ့ဖတ်တာကတရဝါလာစိတ်ခံစားချက်ကတရဝါလာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတခုမှငါမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူလဲငါဆိုတာဘသူတော့ဆိုရှားကြည့်လိုက်ဒီတရားတွေ6ခုဆုံးမိခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့မျက်စိကန်းနေလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးလေတစ်ခုခုပြတ်သွားလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရအတင်းရှင်းမရှိရင်လည်းငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရစိတ်မဖြစ်ရင်လည်းငါမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရအဲ့တော့ဘယ်သူ့ကိုငါလို့ခေါ်မှလဲဘယ်သူ့ကိုတရားလို့ခေါ်မှလဲလို့တိချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဓမ္မပဝတ္တန္တိဖိနိုမနန်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတသက်မြလာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တရဝဆိုတာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်ခုခေတ္တဥပမာပေးစရာတွေများပါတယ်ထောကင်းကလော့ကြည့်လိုက်ပေါ့အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နာရီထိုးတယ်ဆိုတာသူကထားပြောတယ်ဘုရားပြောနာတယ်တရဝါပြောနာလားအဲ့ဒီမဲ့ဘာကောင်းရှိနေတယ်လဲဖြတ်ရှာကြည့်ဘာကောင်းမှမရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်ပဲရှိတယ်အတန်တွင်းထားရလေးကြောင့်မလို့သူကဒါထပ်ပြောနာဒီချိန်ရောက်ရင်ဒါလေးပြောရမယ်ဆိုတာတရဝါလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြီးညွတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီချိန်ဒါလေးကပေါ်လာရမယ်ဆိုတော့ချုပ်တင်ပြီးတော့စီမံထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာပေါ်တယ်ဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာအကြောင်းတစ်ခုချုပ်ရင်းတော့တာနဲ့ဒါမဖြစ်တော့ငါမြင်နေဆိုတာဖြစ်တော့ရရှိပြည့်နေမယ်မဖြစ်ဘူးပြည့်စရာအာယုမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအတင်းရှင်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးအိပ်ပျော်နေတဲ့သကုဝိညာဉ်စိတ်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးနော်ဖတ်တာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာမဖြစ်ဘူးရရှိတော့ကောင်းတယ်သူကအိမ်မောကြနေတယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်လာတာဘာကြောင့်အလုံးစုံစည်းမှုလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီစုံစည်းလာတဲ့အရာတွေအလုံးသည်ငါလို့ပြောမယ်ဟာတခုမှလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောရတယ်တခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုငါလို့ထင်နေတယ်တရားလို့ထင်နေတယ်ငါဟာလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအထင်းလေးချောက်ကျိုးကွေကိုမွေးထင်ပြီးတော့လန့်နေတယ်လို့ပဲလူတွေကငါမှဖြစ်ရသေးခြင်းဆိုရယ်သောကတွေလာတယ်ငါဟာဆိုရယ်တွေ့တာမှုတွေဖြစ်တယ်ငါနဲ့မတည့်သူဆိုရင်မုန်းတိမှုတွေလာတယ်။အဲကိဋ္တိတာတွေပဲတိုးဖြစ်နေတော့တာပေါ့။အဲ့ဒီအတွေးရှိနေတဲ့များကိဋ္တိတာတွေကြီးပဲထပ်ဆင်ထပ်ဆင်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒီသဘောတရားကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာ။ရောဂါဝေဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါမှဖြစ်ရလေချင်းငါလို့တွေးလိုက်တာနဲ့သောကဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုမတွေးပဲနဲ့ရှုံးတဲ့တရားဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါကလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှုံးတရားနဲ့တရားသက်သက်မြတ်တာလို့စိတ်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြင်မြင်နေမယ်ဆိုရင်သောကဆံဖြစ်တော့တွေ့တာမှုမှမရှိတာတွေ့တာမှုမရှိရင်သောကဆံမရှိဘူးတွေ့တာလို့သောကဖြစ်နေတာအဲ့တော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့သောကမဖြစ်တာသူတို့ကဒါယုံနဲ့တသက်ပဲလို့မြင်သွားတယ်မြင်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ငါသိတာငါဒုက္ခရောက်တာငါယောဂရတာလို့မတွေးတော့ဘူးသူတို့ကြတာမရှိတော့အဲ့လိုကိုမရှိတော့ရှုပ်တရားဟာသူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတာငါဖြစ်ရှင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့လိုတိုင်းသူဖြစ်နေငါဘာမှလိုက်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်နေစရာမလိုဘူးသူဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်တော့ငါလုံးတယ်လို့ပဲထင်တာအနတ္တဆိုတော့တချို့ကယုံတော့မယုံဘူးအနတ္တ
ကိုကိုမပိုင်ဘူးကိုလုံးလို့မရဘူးလို့ထင်တာမယုံရဘူးအဲ့လေးချက်သွားတဲ့အခါကျတော့မယုံလို့မရတော့ကိုလည်းကိုချိပဲလေငါကတော့လဲရှုကနဲ့ဤတခုချုပ်ရင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းလေးကိုမကျင်လို့ရလားမရဘူးကိုချိတော့လေးကိုကြွကျင်လို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာဒါပြင်ဘသူကလှုပ်တာတော့ဆိုရင်သဘာဝတရားတွေအကြောင်းဆိုညီညွတ်နေလို့ဖြစ်တာခုနကြည့်လေမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်အဆင်အာယုံကလည်းလာထင်တယ်အတင်းရှင်းလည်းရှိတယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းဆုံးလာလို့ဖြစ်တာအဖြစ်တယ်ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့လူတွေကထင်တာကိုလှုပ်တယ်လို့ထင်ကိုလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါပါယောဂဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ရလေခြင်းဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒီလူမမြင်မဲနဲ့အဝတ္တဝတ္တနာအနတ္တဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးအဝတ္တဝတ္တနာငါအလိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှလုံးလို့မရဘူးသူတဘာဝတည်းသူအကြောင်းကျိုးညီညွတ်ရင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းမညီညွတ်ရင်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းတရားတွေစုံညီရင်ဖြစ်မယ်အကြောင်းတရားတွေမစုံရင်မဖြစ်ဘူးမြင်နေဆိုတော့တောင်းကြည့်ပါလားမျက်စိကလည်းကောင်းရမယ်မြင်နေအဆင်အာရုံကလည်းမျက်စိမှလာထင်ဟရမယ်အတင်းရှင်လည်းရှိရမယ်မြင်သိစိတ်လည်းရှိရမယ်ဒါမှမြင်နေဆိုဖြစ်တာလေတစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်မှာမဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းပေါင်းစုံစည်းလို့အကျိုးတစ်ခုရတာကိုပဲငါမြင်နေငါလှုပ်တာငါချိတာလို့စိတ်ကအဲ့လိုထင်သွားတယ်ငါချိတာမဟုတ်ဘူးနော်ရစီ क्वे သွားတဲ့လူကငါကြည့်တယ်ဆိုမျက်မှနဲ့ကြည့်တက်ပြီးမော့နေတယ်ဘာမှမမြင်အောင်နော်ငါကြည့်လို့မရတော့အဲ့ကြတော့ဘာလို့လို့အကြောင်းမှမစုံတာအကြောင်းမစုံရင်မဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုလို့တာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးသွားဝတရားတက်တက်မြတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ထေတိဆိုတဲ့အနောင်ဘွဲ့ကလည်းလွတ်သွားတယ်။တဏှာဆိုတဲ့အနောင်ဘွဲ့ကလည်းလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားတွေပေါ်မှာမချင့်ကပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချုံအောင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေနဲ့မြင်နေတဲ့မြတ်ကလပလုံးအချုံအောင်ထဲမှာချုံအောင်ခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကธรรมชุรังก็นี่ပြောလို့ရှင်အဲ့လိုရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂုရဟောကြားတဲ့ဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတအနုပါတိယမာနောဥပါတိယအနုပါတိယဆိုတာ negative နဲ့ပြောတာအနုပါတိယနဥပါတိယမာနောပဲဥပါတိယမာနောဖတ်တော်မာရတအနုပါတိယမာနောဝိမုတ်တော်ပါပိမတော်ဆွဲလန်းနေသူဟာချုံနှောင်ခံရသူဖြစ်တယ်တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းနေသူသည်ချုံနှောင်ခံရသူသာဖြစ်တယ်တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ချုံနှောင်မှလွတ်မြောက်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာဓမ္မရှုတော်ကနေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လွတ်မြောက်အောင်သာဝရလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ခြေသက်ချရအောင်အရှင်ဖေယားဖေယားတို့ဤတော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မအ
1: တ
0: ိညာရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျေဓမ္မသဘင
1: ်
0: ရှင်ကျင်းပ
1: ါ
0: ပြုလုပ်ကြ၍အဝဒဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပြည့်တုကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်တိလေးမြတ်စွာမမတသာသာအာယုထားလည်း
1: င
0: ါကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗဝုထုစုစုလိုဖြင
1: ့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန
1: ်
0: ၏ယနေ့ယခု
1: အ
0: ထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတ်တိတို့အ
1: ား
0: ကုသိုလ်အမြာဝေငှပါကုန
1: ်
0: ၏အာသနာတော်ဆောင်၌လောကဆောင်၌တို့အားကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငှပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင်းနေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုဩဇာတက1380ခုလက်တော်လာပြီကျော်တည့်ရက်2018ခုနှစ်စန္ဒလပိုင်း23ရက်ညနေခင်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့ရှင်မန္တန်ကြီးဝါတစ္ဆာရှိစီကျောင်းတိုက်ပြင်မှာဆင်းရဲခြင်းပါရတဲ့ခொနရတာတတိပဒံတရားဘာဝနာများပွားများကြဖို့တောက်ရှိလာကြတဲ့ဒီကနေ့မှာပေါင်းတရားတို့ကိုအရင်တို့မိမိတို့စ조사အထုတ်နေကြတဲ့တတိပဒံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုများစွာအထောက်အပံ့ပြုစေမယ်တရားဒေသနာများကိုဘုရင်တို့အနေနဲ့လည်းပဲဟောဖို့လိုအပ်တယ်။ယောဂီတို့အနေနဲ့လည်းပဲနာယူဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီကနေ့တရားမှာပေါင်းတော်အောင်တို့ကိုဘုရင်တို့ပါတရားဒေသနာများပြောဖို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့တယုတ်တနိကေသာလာယတနာဝကတယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်ပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံရေဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံရေဆိုပြီးတော့သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တံတရားအတူလေးနှစ်ပုဒ်ကိုဒီနေ့ပြောမယ်လို့ဘုရင်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့အတွင်းအာယတန6ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကသမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့ဟောတယ်အဲ့လိုပဲဘုရင်တို့ရှင်မာယုံတတ္တယုံကန္တာယုံရတ္တယုံဖွဋ္ဌဘာယုံဓမ္မာယုံလို့ဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးကိုလည်းပဲသမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့အလိုဟောတယ်။မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကတစ်မျိုး။အာယုံ6ပါးရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကတစ်မျိုး။သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့လို့တူပုံတူနည်းမတူဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလေးနဲ့တဲ့သုဒ္ဓနန္ဒသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားစကားမျိုးကတော်ယုံတန်ယုံနဲ့စိတ်ဝင်စားနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီလေးနဲ့တဲ့သိနိုင်ခဲ့တဲ့သုဒ္ဓနန္ဒသဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီတွေကိုဒီလိုတရားမျိုးကလည်းပဲမပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်မင်းကွန်းစတော်ဘုရားကြီးကတော့ရုပ်တည်နံတည်ဓာတ်တည်ပရမတ္ထတရားတွေဓာတ်တွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့တရားဒေသနာမျိုးကိုတရား6လို့ဘယ်လိုလဲနာမည်ပေးစုစုပြည့်ပြည့်မရှိတဲ့တရားပေါ့နော်လူတွေကတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးစုစုပြည့်ပြည့်လေးမှသဘောကျတာတရားနာပြီဆိုရင်တော့ကျောက်တိကျောက်ကတရားသိမနာခြင်းစုစုပြည့်ပြည့်တရားဒီမှာနာကျင်ရတယ်စုစုပြည့်ပြည့်တရားဆိုတာဘလို့တရားမျိုးလုံးဇလန်လေးတွေနဲ့ဇတ်တော်လေးတွေနဲ့တချို့ကြတော့ရေစရာမောစရာလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဝေရာလေးတွေနဲ့တရားဆင်ပြီးတော့ပြောတဲ့တရားမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းမကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲလေးနဲ့တဲ့ရုပ်တဲ့နန္ဒတဘာဝတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပြောထားတဲ့တရားဒေသနာမျိုးတွေကိုလည်းပဲဉာဏ်ပညာကိုတန်ဖိုးထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမလေးလာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကိုဦးဇင်းတို့လေးလာမယ်လိုက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲတရားလူတရားမြတ်ကိုရာချင်းရဲ့အာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုတင်ထားတာရှိတယ်ရှင်ဘဝများစွာကရုဒ္ဓနန္ဒသဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနာယူဘူးသင်ယူဘူးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပင်ဆက်ကဒါယကာဆိုပြီးတော့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကလေတွေပါးတွေသိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စဘာတွေပါးတွေရိုက်တဲ့နေ့မှာအထင်းအမှတ်နေနဲ့အလှူဒန်းတစ်ခုပြုတ်တယ်အဲ့ဒီစဘာတွေတလင်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲလှူတယ်
နောက်ဆုံးထမင်းချက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲထမင်းချက်တဲ့နေ့အဲ့ဒီစဘာကိုစပြီးတော့စားသုံးတဲ့နေ့လှူတယ်။နောက်ခွက်ထဲထည့်ပြီဆိုရင်လည်းလှူတယ်သူက၅ဥသောဌာနမှာ၅မျိုးသောအရာဌာနမှာအလူဌာနကိုပြုတဲ့အလေးအထားရှိလို့ပြင်ဆက်ကဒါရကပုံနာလို့ခေါ်လာတယ်။အလွန်တရာတရားကောင်းတဲ့ပုံနာကြီးပေါ့။အဲ့ဒါဒီနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံကြွတန်းဝင်မဲ့အရေးကိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံရှိရာအိမ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်။ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးကလမ်းဘက်ကိုကြောပေးပြီးတော့အိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ထမင်းဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့ထမင်းစားနေတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့စွန့်ရက်တာသူကလမ်းဘေးကိုလမ်းကိုကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူဘယ်မြင်ရမလို့။ဒါပေမဲ့ဒကမာကြီးကတော့မြင်ရတယ်။မြင်ရတော့ဒကမာကြီးကဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီပုံသားကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်သေးတာပေါ့ဒီစားနေတဲ့စွန့်နေဟင်းနေကိုလှူမာတဲ့။အဲ့လိုလှူလိုက်လို့ရှိရင်ငါနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ချက်ရမှာ။နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ငါမချက်ချင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံသားကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမမြင်ရအောင်ငါကွယ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံနာကြီးရဲ့နောက်ကျောကနေပြီးတော့ပုံနာကြီးမမြင်အောင်ညက်စွာဘုရားကိုမမြင်အောင်သူကကာစီကာစီလှုပ်ထားတယ်။ပုံနာကြီးကမမြင်ရ။အဲ့ဒါခဏနေတော့သူကနောက်လှည့်ကြည့်တယ်ညက်စွာဘုရားပြန်ပြန်ကြွားသွားပြီလား။ညက်စွာဘုရားပြန်မကြွားဘူးလမ်းပေါ်မှာပဲရှင့်နေ။အဲ့ဒါနဲ့သူဒီလိုပဲကာနေတယ်ခဏနေတော့သူလှည့်ကြည့်တယ်ညက်စွာဘုရားပြန်ကြွားသွားမလား။ပြန်ကြွားမသွားဘူး။အဲ့ဒါနဲ့သူကတူတူလေးညက်စွာဘုရားကိုအမူအရာနဲ့ကတော်ဆုံးပါဗျာလို့တူတူလေးပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့တုံ့ပြန်တော်မူလဲဆိုတော့အံ့ဩစရာတော့ကောင်းသားမြတ်စွာဘုရားကခေါင်းတော်ကိုရမ်းပြတယ်တဲ့သူပြန်မသွားဘူးပေါ့နော်ဒါကတတ္တဝါတွေတရားတို့တရားမြတ်ရမယ့်အရေးကိုမြင်တော်မူလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပြုမူတော်မူတာလို့ဆိုရမယ်အဲ့လိုအလွန်တရားမှအိန္ဒိယတိတ်္ခာကြီးမားတော်မူတဲ့သုံးလောကရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကခေါင်းတော်ကိုလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ပြတာကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံလေးမကြီးကဘလို့မကိုစိတ်ထဲမှာဟန်ဆောင်လို့မရဘူးရဲရဲတဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံလေးမကြီးရဲလိုက်တော့မှပုံသားကြီးကနောက်လှည့်ပြီးတော့ကြည်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလဲကြည်လိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကရောင်ကြီးတော်ကိုလှုပ်ပြတာလည်းပါပါတယ်အဲ့လိုလဲကြည်လိုက်ရောမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်ရတော့မှပုံနေမကြီးကိုသူကဆူတာနော်လောကရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုငါ့ကိုမမြင်အောင်လုပ်ရပါမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပုံနာကြီးကကျန်တဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုခွတဲထည့်ပြီးတော့ယူသွားတာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါတပည့်တော်ခွဲချမ်းပြီးတော့ခြံထားတာတပည့်တော်စားလို့ကျန်တဲ့အကျန်တော့ဟုတ်တယ်သို့တော့ထမင်းမကန်တဲ့ကျန်နေတာမျိုးတိတိကျကျခွဲပြီးတော့ထားတဲ့စွန်ဟင်းပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအလှခံယူတော်မူနိုင်ပါသလားဦးဦးဖျားဖျားအတွတ်အမြတ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားအလှခံနိုင်မယ်လို့သူကထင်လို့လည်းပဲမေးတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးတဲ့တို့ယဟန်နေဆိုတာသူတော်ဘာကိုမိပြီးတော့အသက်မွေးကြရတာတဲ့သူများပိဇာကန်းစာကိုစားပြီးတော့အသက်မွေးကြရတာပေါ့ဆိုလိုတာဒါကြောင့်ပိဋကများနဲ့တောင်တူတယ်လို့တတိတတိသအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိပြီးတော့အူဖျားကိုပဲလှူလို့နော်အလေအလတ်ကိုပဲလှူလို့ကျင်းကြံနေလို့မစားခြင်းလို့ကြံနေတာကိုပဲလှူလို့ဘာကိုပဲလှူလို့အလူမခံဘူးလို့မရှိဘူးအဲ့လိုအမိန့်ရှိတဲ့ချိန်မှာပုဏ္ဏကြီးကအလွန်မှကြည်ညိုသွားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကြည်စမ်းအလွန်တရာမှမြင့်မြတ်သောအမျိုးရှိတဲ့အလွန်တရာမှကြီးကျယ်တော်မူတဲ့ကုန်ကျစ်တည်နဲ့အကြည့်ဆုံးဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျိုးပြုမူနိုင်ပေတယ်ဆိုပြီးတော့လွန်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ူဦးချပြီးတော့သူဘာမေးလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒိဋ္ဌုလို့အခုရှင်ဘုရားပြောလိုက်တယ်တို့ယဟန်နေဟာသူတစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့အသက်ရှင်ကြရတယ်လို့ပြောတာတည်းမှာဒိဋ္ဌုဆိုတဲ့စကားလေးပါနော်ယဟန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကမေးတာအဲ့ဒီဘိက္ခုဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိက္ခုဆိုတာဘယ်လိုပုံကူမျိုးကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာတုံးတဲ့ဘိက္ခုလို့ပြောတော့ပြောနေကြတာကြားတော့ကြားနေကြတာဘယ်လိုပုံကူမျိုးကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာလဲတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုရဲ့အတိတ်တွေကိုယဟန်ဆိုတာရဲ့အတိတ်တွေကိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောပြတယ်ဂါထာလေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်
သဗ္ဗတောနာမရူပတမေယတနတ္ထိမမာယိတံအတ္တဒါဇနတ္တောစတိတဝိဘိက္ခုတိဥစ္စတိအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ယတအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အားသဗ္ဗတောသဗ္ဗတမေအလုံးစုံသောနာမရူပတမေနံယုံ၌မမာယိတံငါငါဥစ္စာဟုမျက်နှာဆွဲလန်းခြင်းသည်နတ္ထိမရှိပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယရဲ့တန်တံမှာရုပ်တည်နံနေရဲ့ပုံမှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့မြင်လို့တဲ့သဘောဆွဲလန်းတဲ့သဘောအမှတ်မှားတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဒါဟာသဘာဝတရားတက်တက်သူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတက်တက်လို့သူ့မှာအမြင်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကိုငါလို့ဆွဲလန်းတာလည်းမရှိဘူးငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ခုဒီကဓမ္မတို့အရင်တို့မှာတော့အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကအပြည့်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ဆွဲထားတယ်တကယ်တမ်းတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတယ်စိတ်ဓာမယဉာဏ်လေးကိုလည်းအသုံးချဖို့လိုတယ်ဗျဆိုကြပါစို့အမိဝမ်းကောင်းကနေပြီးတော့ဘုရင်တို့ကြွတ်ထွက်လာပါစအနေထားလေးကနေဒီပုံစံကြီးအစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲလာပုံလေးကိုတတိလေးတစ်ချက်လောက်ထားကြည့်လိုက်ဘာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီလောက်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်လာသလဲနော်အစာဟာရကိုအဓိကအမိပြုတ်ပြီးတော့အကြီးကြီးဖြစ်လာတာပဲရက်တန်တဲ့နဲ့အရွယ်လောက်တော့ရက်သွားတယ်ဒါကတော့ဗီဇာနိယာမလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ကံတရားလို့လည်းပြောရမယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲဦးဇင်းတို့တွေကနေ့စဉ်စားတော့ဝါမျိုးထားတဲ့အစာအာဟာရပုံမှာပဲအခြေခံပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီတိုင်းလုံးကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲလို့အခိုင်အမာကိုဦးဇင်းတို့ထင်လဲထင်တယ်စိတ်ကမှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုလည်းရှိကိုရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုလို့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဆိုရမယ်ဆိုရပါစို့တတွေးထွေးချလိုက်တယ်ကြီးကြီးပေါ်ကြာတော့လေအဲ့ဒီတတွေးခွက်ကိုကြာတော့ငါလိုလဲထင်တာမရှိတော့ဘူးငါဥစ္စာလို့ထင်တာလည်းမရှိတော့ဘူးလေးချစဉ်းစားနော်စောစောလုံးကသူလည်းပဲငါလို့ငါဥစ္စာလို့ထင်ခဲ့တာကြီးတွေကအစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပဲလေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေကြွားကြသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအမြင်ကတော်တော်ရှင်းသွားတယ်အဲ့လိုပဲထွေးထုတ်လိုက်တဲ့တတွေးစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်များလို့ကိုကိုကိုသဘောထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုပဲနောက်စိတ်ထဲမှာမြင့်မြတ်မှုဆိုတာရှိနိုင်ဘယ်အစိတ်ပိုင်းလေးကိုငါလို့ငါဥစ္စာလို့လုံနေတာလဲလို့ဉာဏ်နဲ့စိတ်စိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါင်းကြီးကိုပေါင်းစုထားတာကြီးကိုဦးဇင်းတို့တွေကစွဲနေတာဉာဏ်နဲ့တစိမ့်စီစိတ်နော်စိတ်ထုတ်လိုက်မယ်ခွဲချမ်းလိုက်မယ်ဝေဖန်လိုက်မယ်ခွဲကြစိတ်ဖြာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပိုင်းလေးကိုမှစွဲနေတာစွဲနေရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြတော့လေရေးရေးလေးတော့သဘောပေါက်တယ်ပေါ့ခုဒီမှာဘိက္ခုယံဆိုတာရဲ့အတိတ်ပဲကိုလက်စွာပြဟောနေတာနော်တပ္ပတ္တောနာမရူပတမေယတနတ္ထိမမာယိတံနော်အလုံးစုံသောနံနေယုတ်တိနံနေယုတ်တိဆိုတာဖြစ်စရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့အခုသဘာဝတရားတွေကိုဒါနံယုတ်လို့ပြောတာအခုဒကာမတို့ကြားနေတဲ့အတဟာယုတ်ပေါ့အဲ့ဒီယုတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုဖန်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သောတပတ္တရဆိုတဲ့ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်နှစ်ယုတ်တိုက်နေတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်ကိုတိတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာနော်ကြောင်နှလုံးကိုပုတ်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိဘွားလေးထွက်လာတယ်လို့မျိုးအာဂန္တုဧည့်တဲ့သဘောဓာတ်ဘာဝအတိတ်ကလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နန္ဒတ်အထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ပေါ့အရင်ဖြစ်လာကောင်းငယ်မှာမောဂါမဦးဇင်းတို့လျှက်စစ်အဖို့တက်နဲ့အမတက်နဲ့တိုက်မိတဲ့အခါမှာဝင်းကလေးဆိုပြီးတော့မြင်လိုက်ရတယ်လျှက်စစ်လက်တယ်အတန်လေးလဲထွက်လာတယ်နော်ဒါနှစ်ခုတိုက်မိလို့နောက်ထပ်အတ္တသဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်ငကောကမရှိဘူးအတ္တသဘာဝတရားအတ္တတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်နံတရားတွေဆိုတာအမြဲတမ်းအတ္တတည်ကြီးပဲရုပ်တရားလည်းအတ္တတည်ကြီးပါပဲသို့တော့နံတရားတွေဟာအတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောရတာပိုးပြီးတော့ရှင်းတယ်လို့ထင်တယ်ရုပ်ကြတော့ဦးဇင်းတို့တွေကကြည်လတ်လို့ရှိရင်ဒီပုံသဏ္ဍာန်ပြည့်ညက်ကြီးကအကြီးအကျယ်ဉာဏ်ကိုဖုံးလွှမ်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ဟာအသိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတုံတန်းဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့မသိဘူးတကယ်တမ်းကရုပ်လည်းပဲအသိပဲဒါကိုဦးဇင်းတို့ယုတ်တိပေဒသဘာဝကြကြစဉ်းစားကြည့်နေ့စဉ်စားတောက်လိုက်တဲ့အစာအာဟာရပေါ့ခြေခံပြီးတော့ဒီရုပ်တွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုတော့လူတိုင်းလက်ခံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်စားတဲ့အစာကလည်းအမြဲတမ်းအသစ်ပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားဒါအရန်ကိုပဲရှင်းနောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကလဲထွက်သွားတာဟုတ်လား
ဲ့ဒါပြောချင်တာကဘာလဲယုတ်နံဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့အခုလောလောဆယ်ကိုအရင်ရဲ့အတန်ဒါယုတ်အိတ်တတရဲ့နာဒါယုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနန္ဒတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဘာကအရင်ဖြစ်လဲလို့မင်းဝိညာဉ်ပေါ့ဒါအတန်ပဲလို့တိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကနှလုံးအိမ်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်သေးရပါအတိရဘယ်လိုတွေကျေပြန့်သွားလဲဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးကတရားဟောနေတာဘုန်းကြီးရဲ့အတန်အဲ့ဒီ ठी တွေမရက်သေးဘူးဒါကဘလို့အတိပဲမျိုးကိုပြောနေတာစကလုံးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့အတိပဲကိုခေါ်ယူတယ်အဲ့ဒီတည်းမရက်သေးဘူးဒီကြားတာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီအတိပဲတွေကိုပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီအတိပဲကိုပဲနော်စိတ်ထဲမှာအမျိုးမျိုးတွက်ချက်ပြီးတော့ခံစားချက်အမျိုးမျိုးကလည်းဖြစ်လာသေးတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကယုံနံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းအချိန်တန်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတဘာဝတရားကြီးဒါမြင်မှုတစ်ခုတည်းကိုပဲဦးဇင်းတို့ပြောနေတာဟုတ်လားအကြမ်းမှုတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောနေတာအဲ့လိုပဲမြင်မှုအနံ့ရမှုစားတောင်းမှုတွေးကြည့်မှုတွေးကြံမှုအကြံမြင်6အုပ်စုအခုဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကအဲ့ဒီ6အုပ်စုရဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာအခုဒါပေမဲ့ဒီယုတ်တဲ့နန္ဒတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရတာနာယူရတာအလွန်မှအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောရင်လို့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအကြောင်းအရာလေးကိုပြောနေတာတရားကလည်းပဲလဲမထွက်နိုင်အောင်ဟုတ်လားအေးအခုမြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုဆိုတာရဲ့အတိအပယ်ကိုပြောနေတာနော်ယုတ်တည်နန္ဒီရဲ့ပုံမှာဒါဟာငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲလို့မှားယွင်းတဲ့ဆွဲလမ်းမှတ်ထင်မှုမရှိဘူးတဲ့ဘိက္ခုဆိုတာပြီးတော့ဘာဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အတ္တဒါစနာသောစတိအတ္တဒါစတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တည်နန္ဒီပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်လည်းနာသောစတိစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့သဝေဘိက္ခုတေဟုစတိအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးကိုအဲ့ဒါဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်အေးတဲ့အတိပဲနှမျိုးမှတ်ရတယ်နော်ဒီဒေသနာထဲမှာယဟန်ရဲ့အတိပဲယုတ်တည်နန္ဒီရဲ့ပုံမှာဒါငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲလန်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒီယုတ်တည်နန္ဒီပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါယဟန်ပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာယုတ်တည်နန္ဒီပျက်စီးသွားလို့စိုးရိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတာကယုတ်တည်နန္ဒီပျက်စီးတယ်ဆိုတာကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ကဘယ်အချိန်ကြီးမှရိပ်မိကြတာတော့သိကြတာတော့ညံထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ကြတာလို့မင်းဟောတစ်ခုပျက်

0: ကြီးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်လံတို့ရဲ့အလေးစားဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမမိတ်မတုံလိုက်ရတာပဲအဲ့ဒါတော့ပဲနောင်ဖြစ်အောင်မဲ့ရုပ်တည်နန်းတွေကဘောဘယ်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်မှာတော့မင်းဒီအလေးစားဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုပဲလိုက်သွားကြမှာဒီလမ်းကိုပဲရှောက်မှာပဲရုပ်နာမှန်တယ်များဒီအလေးစားဆိုတဲ့ပြီးဆုံးချုပ်ပြောက်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကိုမလျှောက်ခြင်းလို့ကိုမရဘူးရှောက်နေကြရတယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘောပေါ့သို့တော့ဒီနေရာမှာမျက်စွာပြားကရုပ်နာနေပျက်စီးသွားလို့လေစွေမှုမရှိဘူးဆိုတာတိသာချင်းရှားတဲ့ပျက်စီးမှုကိုပြောလို့ဒါနဲ့တူတယ်လို့ဒါကတော့ဥစဉ်စိတ်ထဲမှာတွေးကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ကျမကြီးဖောက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ဒကာမတို့အရှင်တို့ကသိပြီဩကျမချင်းပျက်စီးတယ်ဩမာမာချာချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရတဲ့အနေအထားလေးပြက်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအိုးသွားပြီဆိုရင်နုပြူချင်းတွေပြက်သွားတယ်နာပြီဆိုရင်ကျမချင်းတွေပြက်သွားတယ်သိပြီဆိုရင်တော့ဗာပြက်တာတော့ရှင်သာမှုတွေပြက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအပြောင်းအလဲကြီးတွေအကြီးကြီးဖြစ်မှဒကာမတို့အရှင်တို့တွေကပျက်စီးသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့တွေးမိကြတာတကယ်တကယ်ကအချိန်တိုင်းပျက်စီးနေတယ်ဆိုတော့အမှန်တရားကိုသိဖို့မလိုလားအဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့အတွက်ဒါဥစဉ်တို့အခုတတိနဲ့ဒလဇက်လေ့လာတယ်အကဲခတ်တယ်စူးစမ်းတယ်စုံစမ်းတယ်တတိထားတယ်ဒီထဲမှာအကုန်ကျုံဝင်ပါလေဟုတ်လားကိုကဒါရဲ့အကြောင်းကိုမမှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့เนาะဒါတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတိထားနေတဲ့အလုပ်ပဲအလွန်ရိုးရှင်းပါလေဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှဆန်းဆန်းပြားပြားမဟုတ်ဖြစ်နေတာဘောဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲသိဖို့ကြိုးစားတာလုတ်တက်ဖို့ကဘာမှမခေရင်ဘူးဆန်းဆန်းပြပြနီးတွေကိုမမျောလင့်နဲ့ဟိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းတရားရအောင်ဘလို့ဖြက်လန်းနေမြန်ပေးနိုင်မလဲလို့လည်းမမျောလင့်နဲ့တခြားလမ်းမရှိဘူးစိတ်ရှိလဲရှိလုံနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဇွဲကောင်းဖို့ပဲလိုတယ်အဓိကကတရားပေါင်းမြောက်အောင်မြင်ဖို့အတိတို့ဉာဏ်တို့ကိုရကျင်လဲဆိုရင်ဇွဲရှိဖို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇွဲရဲ့နောက်ွယ်မှာတွန်းအားလိုတယ်အဲ့ဒီတွန်းအားကဘာလဲလို့မင်းတရားတရားပဲတရားနဲ့ဝရိယအခြေကအကြသုံးတရားလူတရားမြတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဥစဉ်ထင်ယုံကြည်မှုခိုင်မာမှယုံကြည်မှုစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုထက်ထက်တန်တန်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိမှနော်ခက်ခက်ဘလောက်ပဲနော်အခက်အခဲကြုံကြုံငါလုံးမယ်ဒီဥစ္စာကိုမမိတ်မတုံကြိုးစားမယ်အဲ့လိုဝရိယကထက်တန်လာပါခုကျွန်တော်ကယုံကြည်မှုကသိပြီးတော့မကောင်းတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးထိုင်ကြည့်လိုက်တယ်အစင်မပြေတာလေးဖြစ်လာရင်နောက်ဆုတ်ခြင်းလာတယ်ဝိရိယကိုလျှော့လိုက်ခြင်းလေ။ငါသူများနဲ့မတူလို့လားလို့တောင်းတမြောက်တွေးအတိပ္ပယ်မရှိတာတွေကိုတွေးမိတတ်တယ်။နောက်စောစောကကလေးမလေးတယောက်ပုံပုံလေးရောက်လာပြီးတော့ဒါပြောတာ။တရားထိုင်နေတဲ့စိတ်တရားရှောက်အောင်ပြီးတော့တွေးဟိုရောက်ဒီရောက်ဘာမှမစုသေးဘူး။ငါကတော့ကဒီပြင်နေရမှာသွားထိုင်တာအဲ့ဒီတော့ကပိုးတောင်ဆိုးသေးတယ်။ဒါသူ့မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲလူတွေဟာဒီလိုပဲကြော်ဖြတ်ကြရတာပါပဲ။အဲ့တော့ဘာကိုတောင်းဆိုနေတာလဲအဲ့ဒီအချိန်တွေကဘာကိုတောင်းဆိုနေတာလဲလို့မင်းဇွဲလုံးလာကိုတောင်းဆိုနေတာ။နော်ဒီအနေထားကဘာကိုတောင်းဆိုနေတာလဲဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဇွဲလုံးလာကိုတောင်းဆိုနေတာ။အဲ့ဒီဇွဲလုံးလာကိုဘယ်သူကမွေးဖွားပေးမလဲ။ယုံကြည်မှုတရားတရားကမွေးဖွားပေးမယ်လို့ဆိုကြတယ်။နော်တရားတရားထက်တန်မှလုံလာဝရိယကလည်းထက်တန်တာ။အဲ့ဒီလိုမမိတ်မတုံဦးရှင်တို့ဒီလမ်းကိုရှောင်းမှခကြီးကရောက်မှ။နည်းနည်းလေးအခက်အခဲတွေ့တာလေးနဲ့ရက်နေခြင်းပြီးနောက်ပြန်လှည့်ခြင်းပြီးဆိုရင်ဘယ်တော့မှခကြီးကရောက်မှမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လိုအပ်တာကနီလန်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကနီလန်းဆိုတာကိုအရင်စကားပြောတာပဲနီလန်းကဒါဖျားပေးထားတာပဲတိပြင်းနီလန်းကိုရှားနေတယ်ဆိုရင်ဒီနီလန်းကိုမယုံကြည်ရရောက်တာပေါ့ဒါဥစဉ်တို့ပြောနေတာဒါမျိုးဆိုဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဓာတ်ရိုက်ပြောနေတာနော်ဘာနီညာနီဘာမှကောင်းစင်တတ်ထားတာမရှိပါဘူးမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ္တမလာတဲ့အသေးွယ်ကိုကိုနားလေတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီသဘာဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းလို့ဒီသဘာဝတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲသတိထားပြီးတော့နေတာပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲသတိထားနိုင်ရင်ထားနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဒီသဘာဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိမယ်အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာတန်ဖိုးရှိတာနော်အေးအဲ့တော့အခုဗာဒီပြောနေတော့ဦးဇင်းတို့ကဘိက္ခုယံဆိုတာရဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်လားအလုံးစုံသောနာမ်ယုတ်တွေရဲ့အပေါ်မှာဒါဟာငါပဲဒါဟာငါဥစ္စာပဲလို့ဆွဲလက်မှတ်ထင်မှုမရှိဘူးအတ္တဒါသနာသောစတိအဲ့ဒီယုတ်ဒီနဲ့နေပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးပြီကျမကြီးပျက်စီးတာရှိမယ်ရှင်သန်မှုပျက်စီးတာရှိမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးတာရှိမယ်နောက်အတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်ရမှုပျက်စီးတာရှိမယ်ပျက်စီးမှုတွေကတော့အများကြီးပေါ့ကျမကြီးပြည့်ရင်လည်းလူတွေကငိုကြတာပဲအတူတူနေကြရတဲ့လူချင်းချင်းမနေကြတော့ဟူခွဲရပြီဆိုရင်လည်းငိုကြတာပဲဟုတ်လားရှင်သန်မှုယုတ်သိမ်းတော့မယ်ရှင်သန်ခွင့်နေထိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့အကြီးအကျယ်တုံ့လောက်ခြောက်ခြားကြပြီတချို့စီးပွားရေးပျက်စီးတာနဲ့တော့ငိုတဲ့လူရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပျက်စီးမှုကြုံလာရင်တာမန်လူတွေကမလုပ်ကြဘူးစိုးရင်ညားတယ်စိုးရင်ယုံနဲ့အားမရလို့ငိုကြတယ်ပေါ့နော်ယဟန်ဆိုတာဘာလဲတော့ပျက်စီးမှုကြုံလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာစိုးရင်မှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါယဟန်မေးတဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဟောလိုက်တော့ ဒီပုံနာကြီးဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အနာဂမိမဲ့ညာပူညာတိတောင်ရောက်တည်တဲ့အဘုလို့တို့ကအလောင်းမြန်မြန်ဆန်းဆန်းတရားလူတရားမြတ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူရတယ်လို့ဆိုရင်ရှင်ဘုရားရှင်ဒီလက်ထက်တော်အခါတုန်းကအဲ့ဒီယုတ်နံဆိုတဲ့သဘာဝတရားတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတို့ဟာချိန်ဖန်များစွာလေ့လာဖို့တဲ့နာယူဖို့တဲ့ပြောရရင်တရား6ကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်လောကမှာတရားကိုသိရလို့ဖြစ်ရတဲ့ချမ်းသာဟာချမ်းသာတကချမ်းသာတဲ့မှာအတားလွန်ဆုံးလို့ပေးတယ်လို့ကြားဥပါတယ်တရားရဲ့အရာသာဟာအရာသာတကအရာသာတဲ့မှာအကောင်းဆုံးနော်တရားနဲ့ပြောရတာဟာအပြောတကအပြောတဲ့မှာအကောင်းဆုံးကြားဥတယ်နော်တပ္ပရတန်ဓမ္မရတန်ဇိနာတိတပ္ပတတိန်ဓမ္မရတိဇိနာတိဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုရဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေဟာနှီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါအခုရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းကိုနားယူတာလည်းပဲတရားလူတရားမြတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုတနည်းအားဖြင့်တရားလူတရားမြတ်ရအောင်ကျွမ်းပါအားထုတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေတဲကလိုအပ်ချက်တစ်ခုလို့ဒီလိုနားလည်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စူးစမ်းကြရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းကပြောခြင်းတော့ဏိဒန်းနေကိုတရားတော်တော်ရှင်းနေပြီနော်ဘာပြောခြင်းလုံးဆိုတော့သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတဲ့သုတ်တန်နှစ်ပုဒ်ဟုတ်လားဘေရာတွေကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတာတော့မျက်စိနာနာလျှာကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရှိတဲ့နော်အမျိုးအမည်6မျိုးတနည်းအားဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့တိဆောက်တာလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်း6မျိုးလို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီ6မျိုးစုစည်းလိုက်တာကိုပဲနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ငါလို့သူလို့ဒါထင်နေကြတာပေါ့ဒီ6မျိုးရဲ့အစုအပုံကြီးကိုပဲဒီကသမတို့အရှင်တွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်နေကြတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာဒီ6မျိုးရဲ့အစုပဲဒီ6မျိုးကိုတစုစီခွဲခြံစိတ်ဖြာလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစွဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိအစွဲဟာလည်းနည်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပထမမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့သမုဒ္ဒသုတ်တံသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒောတိဘိက္ခဝေအတုတ္တဘာပုထုဇဏောဘာတတိဘိက္ခဝေယံတော်တို့တဲ့အတုတ္တဘာပုထုဇဏောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုဘာမှကြားဘူးနားဘာမရှိတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘာမှသိအောင်လုပ်ထားတဲ့နော်အတိမရှိတဲ့သူတမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တော်ကိတ္တာထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာတတိသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒောတိသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ဘာတတိပြောဆိုကြ၏တဲ့ယဟန်တို့တဲ့လောကကြီးမှာအတုတ္တဘာပုထုဇဉ်တော်အကြအမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေ၏တဲ့ဒီနေ့မှာအတုတ္တဘာဆိုတာလေးကိုအတိပဲဘယ်လိုပြောတုံးဆိုတော့အာဂမတုတ္တအဓိကမတုတ္တတုတ္တဆိုတာအကြအမြင်ကိုပြောတာအာဂမတုဒ္ဒဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအာဂုံဆောင်ထားတာအရကျက်ထားတာဒီစာကိုသိတာနားလည်တာဒါလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါအာဂမတုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်။နောက်အဓိကမတုဒ္ဒဆိုတာကတရားကိုအားထုတ်လို့နော်တရားသူတရားမြတ်ကိုတွင်းပေါက်သိလို့တဘာဝတရားတွေအကြောင်းကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နားလည်တဲ့အဆင့်။အဲ့ဒါကိုမခေါ်တော့အဓိကမတုဒ္ဒတဲ့ပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီအဓိကမတုဒ္ဒရဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေအာဂမတုဒ္ဒတွေလည်းပဲလိုအပ်တယ်အခုဒါနားထောင်နေရတာအာဂမတုဒ္ဒရှိဖို့ဆိုတဲ့အထက်မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဘာတုဒ္ဒမှမရှိတဲ့တရားလည်းမနာဘူးတဲ့တရားလည်းပဲတကယ်သိအောင်အထုတ်မထားတဲ့နော်ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာကိရိတာသူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာလို့မခေါ်ဘူးတဲ့နေသောဘိက္ခုအရိယတဝိနည်းရဲ့သမုဒ္ဒောတဲ့ငါဘုရားရဲ့အစုံမတောင်းတာမှာသူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာတွေဟာသမုဒ္ဒရာလို့မဆိုဘူးအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတကယ်စင်စစ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မဟာဧသောဘိက္ခုဥဒကရာတိမဟာဥဒကန္နဝောတဲ့နော်မဟာဆိုတာကြီးကျယ်သောဥဒကရာတိဆိုတာရေတွေရဲ့အစုနော်သူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဆိုတာသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလွန်များတဲ့ရေတွေရဲ့အစုသာဖြစ်တယ်တဲ့မဟာဥဒကနဝောတဲ့အလွန်မှများပြားတဲ့ရေပြင်ကြီးတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒါဘလို့မြတ်စွာဘုရားစကားပြောတဲ့နေရာမှာကြွကျင်တော်မူတယ်ဆိုတာသတိထားနော်အကြမ်းမြင်ဘူးသူတမရှိကြတဲ့ဥထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတာတကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးအလွန်များတဲ့ရေအစုကြီးအလွန်များတဲ့ရေပြင်ကြီးတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်မိတ်ရှိတုံးဆိုတော့တကယ်သမုဒ္ဒရာစစ်ဆိုတာဘလို့ဟာကိုခေါ်တာတုံးဆိုတာလေးကိုဆက်ပြောတာသကုဘိက္ခုပုရိသတ္တသမုဒ္ဒောတဲ့ဘိက္ခုယံတော်တို့တဲ့ပုရိသတ္တတတ္တဝါရဲ့နော်သကုပတာရဆိုတာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့မျက်စိလေးနှလုံးကိုယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းပြောနေတဲ့လူတွေရောနားထောင်နေတဲ့လူတွေရောမျက်စိလေးနှလုံးကိုယ်ဒီရှိတာဟုတ်လားအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့သကုပတာရ စကုပ္ပတာဆိုတာဒီအယောင်ဓာတ်ကိုဖမ်းယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ရုပ်ဓာတ်အထူးကလေးတစ်ခုလို့ဆိုရပါဆိုကိုဦးဇင်းတို့မြင်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်အဖြူရဲ့ခလဲကောင်မှာအနက်ဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအနက်ဝိုင်းလေးရဲ့ခလဲကောင်တက်တဲ့မှာတန်ကောင်ပမာဏရှိတဲ့အကြည်ဓာတ်ကလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်လေးကအယောင်ကိုဖမ်းနိုင်တာအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်လေးရဲ့အစွမ်းကြောင့်မလို့ဘေးကအနက်ကလေးကအယောင်အနေနဲ့ထင်ဟပ်နေတာအဲ့ဒီခလေကောင်ကတန်းကောင်လောက်ရှိတဲ့အ내ပြောက်ကလေးတတိချာချာကြည့်။ဩအကြည်တဲ့ကလေးခလေကောင်လေးမှာလှည့်နေတာလေးရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲအဲ့ဒါလေးရဲ့အရှိန်ကြောင့်မလို့ဘေးကအ내ကြီးကဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းကိုဆိုလို့ကြီးကဥမာဘလို့ပြေးတော့ဆိုတော့ဟိုဗရမ ्या မောက်ဆိုတာရှိတယ်။ရဲနေ။ဟိုဗရမ ्या ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ပြင်မဲ့မှာအယောင်ထွက်တယ်။အဒီဗရမ ्या ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဂွန်းလေးဂွန်းလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဗရမ ्या ကိုကြည့်ဗရမ ्या အရန်ကောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဗရမ ्या ချလိုက်တာနဲ့သူ့ဝန်းကျင်မှာရဲသွားတယ်။တကယ်ရဲနေတာကသူ့ဟာရဲနေတာ။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဘေးကရဲနေတာကသူ့ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ရဲနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဥမာပေးတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီစကုပ္ပတာရာဆိုတဲ့နော်ဒီမျက်စိဟာသမုဒ္ဒရာပဲတဲ့။နော်အဲ့ဒီမှာသမုဒ္ဒရာနဲ့ဘလို့တူတယ်လေဆိုတာလေးကိုနောက်ရှင်းလင်းချက်တွေကပြောကြရအရန်ကောင်း။တတရူပမယောဝေကောယောတရူပမယဝေကံတဟတိအယံဥစ္စတိဘိက္ခေအတ္တရိစကုသမုဒ္ဒံတဥမေတာဝတ္တံတခာဟံတရက္ခတံတိန်သောပါရင်ကတော်ထလေတိဋ္ဌိဖြစ်မနောတဲ့ဟောဒီဥစ္စာတွေကအများကြီးရှင်းစရာရှိတယ်ဒီစကုဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဒီမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာတဲ့ရူပမယောဝေဘောတဲ့ယူပါယုံဒီဟုသောအဟုံရှိတယ်တဲ့ယူပါယုံဆိုတာအယောင်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီအယောင်တည်းဟူသောအဟုန်ရှိတယ်။အဟုန်ဆိုတာအရှိန်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။နော်အရှိန်အဟုန်တွဲပြီးတော့သုံးလိုက်ရှိရနော်။အဲ့ဒီယူပါယုံတည်းဟူသောအဟုန်ရှိတယ်ဒီစကုပ္ပတာလာက။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့သမုဒ္ဒရာနဲ့ဒီမျက်စိနဲ့တူပုံလေးကိုသိရှိလက်ရှိပြောပြမှပေးတဲ့တို့နားလေသဘောပေါက်မယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီယူပါယုံအဟုန်ကဒီစကုဆိုတဲ့မျက်စိပတာလာကိုနော်စကုပ္ပတာလာကိုဝင်ပြီးတော့ဆောက်မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ယူပါယုံအဟုန်ကဒီကိုလာပြီးတော့ဆောက်ဆောင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမျက်စိကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့မျက်စွာဖះဟောတာဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဗဂတိသမုဒ္ဒရာကိုတစုံတစ်ခုအဟုန်ကဝင်ဆောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေဟာဘာဖြစ်သွားလဲလှုပ်သွားမှာပေါ့နော်အဟုန်ပြင်းရင်ပြင်းသလောက်ဒီရေဟာလှုပ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီစကုဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဟာယူပါယုံအဟုန်ကဝင်ဆောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အကျဉ်းမြဲနှမျိုးနားလည်ရမယ်ဖလိုင်းထန်သွားတယ်ဝဲထန်သွားတယ်ပဂရီသမုဒ္ဒရာထဲမှာဦးဇင်းတို့လှိုင်းနေဆိုတာရှိတယ်။ပြင်မကအဟုန်လေးလေးလေးရတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်လှိုင်းဆိုတာရှိတယ်။နော်တချို့နေရာတွေကျတော့လှိုင်းနေမှာကပဲနဲ့ဝဲတွေလဲနေတာလည်းရှိတယ်။အနေအထားအမျိုးမျိုးကြောင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာ။အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ယူပါယုံအဟုန်ကြောင့်မလို့ဒီစက်ခုဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာလှိုင်းထန်နေဝဲထားတယ်လေ။လှိုင်းကဘာလှိုင်းလဲလို့မြင်ဒေါသလှိုင်းတယ်။လှိုင်းဆိုတာဒေါသကိုပြောတာ။ဝဲထသွားတယ်ဝဲကဘာဝဲလဲလို့မေးရင်လောဘဝဲတဲ့အတုံးလုံးလေးတွေကအရင်မှတဘာဝကြတယ်နော်ဒေါသကိုအိုင်းနေတူတယ်လို့ပြောတယ်လောဘကိုဝဲနေတူတယ်လို့ပြောတယ်အိုင်းနေတကယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဘလောက်ကြီးရမှာလဲဟိုဘလူဟာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဖြိုဖျက်ပြစ်နိုင်တယ်ဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တယ်တင်မိုးကြီးတွေဘာကြီးတွေနော်ကွဲလွင့်ကြီးထွက်သွားအောင်မှောက်သွားအောင်သူဟာရောင်းဆန်သွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိတယ်လိုင်းကြီးတွေတကယ်ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားလိုင်းရဲ့သဘောကဖျက်ဆီးနိုင်စွာအလွန်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲလူတယောက်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားဘဝကိုပျက်စီးအောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်အဆင့်ဆင့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒေါသကိုလိုင်းလို့ပြောတာလောဘကိုကြတော့ဝဲလို့ပြောတယ်ဝဲဆိုတာဦးဇင်းတို့လဲနေတဲ့သဘောရှိတယ်ရုံးထွက်ဖို့ခက်တဲ့သဘောရှိတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ပတ်တာကမရဖက်နဲ့ဒီတွေကမထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကြားလေးကြားလေးဘဟုဟုရှုပြီးတော့မဖြစ်တော့မြုပ်သွားရောဟုတ်လားအဲ့လိုပဲလောဘဆိုတဲ့သဘောတရားလည်းပဲတတဝါကိုနော်ယုံထွက်နိုင်ခဲ့အောင်လဲလုံနိုင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီတွေကယုံထွက်နိုင်မှုဆိုကြားလို့ရှိရင်မဖြစ်တော့နှိမ်မွန်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြင်လဲရတာတခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်တော့ဘူးစိတ်ထဲမကြဘူးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလှိုင်းထသွားတယ်လို့နားလည်ရတယ်တခုခုမြင်လဲရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တော့စိတ်ထဲမှာမက်မောသွားတယ်အရန်ကိုပဲဒီအာယုံကဖြောက်လို့မရအောင်ဆွဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝဲလေးကိုရောက်သွားတယ်လို့နားလည်ရတယ်ဝဲလည်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မျက်စိရဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကိုဦးဇင်းတို့တွေကဒီလိုနားလည်ရမှာနော်မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာဘာအဟုန်ရှိလဲလို့မေးရင်ယူပါယုံအဟုန်ရှိတယ်အ ဲ့ဒီယူပါယုံအဟုန်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒေါသဆိုတဲ့ပိုင်းထားရတယ်လောဘဆိုတဲ့ဝဲထားရတယ်ဒီထဲမှာနိတိယပေးတာကတော့နောက်ကိလေသာတည်းဟူသောလိုင်ကိလေသာတည်းဟူသောဝဲဒီလိုတွေပဲဘာသာပြန်တယ်ပေါ့ဟောတခြားတခြားသောဥစဉ်လို့တုတ်တန်နေတဲ့မှာတော့ဝဲကိုလောဘနဲ့ဥမာပေးတာကာမကိုဝဲရဲ့ဆိုပြီးတော့ဟောတယ်ဥစဉ်လို့အလွန်ထင်ရှားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကတော့ဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တာပဲလေအဲ့ဒီတုံးကြီးရဲ့ပင်လေကြီးကိုမျောနေတဲ့ခီးမှာအနှောင်းအယှက်ရှင်မျိုးကသာကြောဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကိုရောက်မယ်အနှောင်းအယှက်ရှင်မျိုးကိုမကြောဖြတ်နိုင်မှုဆိုရင်ဒီတည်တုံးကသမုဒ္ဒရာကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအနှောင်းအယှက်ရှင်မျိုးထဲမှာပါပါတော့ဝဲဆိုတာပါတယ်နော်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီဝဲဟာပါလဲလို့မြင်ကာမဝဲပဲအဲ့ဒီကာမဆိုတာဝိထုကာမရှိတယ်ကိလေသာကာမရှိဝိထုကာမဆိုတာအာယုံနှစ်သက်ပေါ်ရာကောင်းတဲ့အာယုံကိုပြောတာကိလေသာကာမဆိုတာအခုပြောနေတဲ့လောဘကိုအဓိကပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နားလေတွေ့အောင်လို့မို့လှိုင်းကိုဒေါသလို့ပြောတယ်ဝဲကိုလောဘလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အလွန်စဉ်းစားကြရကောင်းတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယောတံရူပမယံဝေကံတဟတိအယံဥစ္စတိဘိကဝေအတ္တရိစကုသမုဒ္ဒံတာဥမိန်တာဝဒံတာကဟံတာရခတံတိန်နောပါရင်ကတော်ထလေတိတိတိပြင်မနောတဲ့ဟိုယန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အနေအထားကိုဒီမှာပြောတာနိမန္တမှာကြည်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ယန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဝဲနဲ့တကွာတော့တဲ့နော်လှိုင်းနဲ့တကွာတော့တဲ့နော်ဘလူးရက်ခိုက်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဘလူးတွေပါတယ်လည်းရှိတယ်ငားလိမ်မကန်းတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်အန်ဒီရပေးနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအန်ဒီရဒီရောပြောနေတဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥယျာဉ်တော်ကကိလေသာမျိုးစုံဖြစ်နေတာကိုဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဘေးမျိုးစုံရောပြောနေတယ်လို့မျက်စိမှာလည်းပဲကိလေသာမျိုးစုံဟာရောပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့လွန်မြောက်အောင်လုံနိုင်တဲ့ပုံကပါတဲ့နော်ထလေတိတိတိပြင်မနှောတဲ့ကမ်းမော်ကိုရောက်သွားတယ်သူကရည်တဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တိန်တော့ပါတယ်ကတော့ဟိုဘက်ကမ်းကိုကူးပြီးတော့ကမ်းမော်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်သူကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ယောတံရူပမယံဝေကတဟတိအဲ့ဒီစကားလေးကအဓိကစကားလုံးပဲယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်နေတဲ့နော်ယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘေးမင်းကြီးအလွန်ပြောတဲ့တော့လိုင်းထန်တဲ့ဝဲထားတဲ့တော့ငားလိမ်မကန်းတွေရှိတဲ့ဘလူးရက်ခတ်တွေရှိနေတဲ့စက္ခုဆိုတဲ့မျက်စိသမှုတရားကိုသူဟာကုမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်သွားတယ်တစ်ဖက်ကန်းပေါ်မှာသူဟာချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်အဲ့ဒါယမနအဲ့ဒါယဟန္တာပဲတဲ့ဟောယဟန္တာဖြစ်ချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိသမှုတရားကိုကုနိုင်ဖို့လိုတယ်မျက်စိသမှုတရားကုတယ်ဆိုတာဘာလဲယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံနိုင်တာကိုပြောတာတဲ့အဲ့တော့သီးခံတယ်ဆိုတာဘာတော့ဒါစီတိဖို့လုံးနေနော်သီးခံတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့သီးခံတယ်ဆိုတာယူပါယုံကိုသီးခံတယ်ဆိုတာယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသီးခံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီယူပါယုံကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်တာကိုပြောတာတော့လောဘဖြစ်ရင်အဲ့ဒါသီးမခံနိုင်ဘူးဒေါသဖြစ်ရင်လည်းသီးမခံနိုင်မြင်လဲရလို့ကြိုက်သွားပြီမြင်လဲရလို့စိတ်တို့သွားပြီဒါသီးမခံနိုင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးရှင်တို့သီးခံခြင်းတရားဆိုတော့ပြောတော့တရားကနည်းနည်းလေးကျေပြန့်လာတယ်ဦးဇင်းတို့ဟောတာတာလည်းရှိပါတယ်ပေးတဲ့လို့လည်းနာဖို့ပါလိမ့်မယ်ပါရမီ10ပါးထဲမှာခန္တီပါရမီဆိုတာလေခန္တီပါရမီကိုမြတ်စွာဘုရားဘာနဲ့ဥပမာပေးတာတော့မြေကြီးနဲ့ဥပမာပေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြေကြီးရဲ့အပေါ်မှာလူတွေဟာမုံမြတ်တာတွေနှစ်သက်ပွဲရကောင်းတာတွေကိုလည်းပြစ်ချရတယ်မမုံမြတ်တဲ့ဆက်စုပ်ရွှန်ရှားပွဲကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းပြစ်ချရတယ်ဘာတွေပဲကြလာကြလာဒီမြေကြီးဟာဘာတုံ့ပြန်မှုမှမရှိကောင်းတာတွေကြလာလို့လည်းပဲနှစ်သက်တယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးမကောင်းတာတွေကြလာလို့လည်းပဲရွှန်ရှားဆက်စုပ်တယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိအိဗေကဘာလဲဆိုတော့လောကမှာနေထိုင်ခြင်းအတွင်းမှာဘာတွေကိုပဲတွေ့ရတွေ့ရဘာတွေကိုပဲကြုံရကြုံရအဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာတစ်သက်မှုမရှိဘူးမနှစ်သက်မှုလည်းမရှိဘူးလောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမလုပ်တဲ့ခေါ်တာတိခံတယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားခုဒီမှာတိခံခြင်းဆိုတာလေးကိုအဲ့ဒါလိုလေးချက်တွင်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်နော်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယောတံရူပမယံဝေကံတဟတိယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုတိခံနိုင်နေတဲ့ဆိုလိုတာကဘာတွေကိုပဲမြင်ရမြင်ရသူ့ရဲ့မျက်လုံးပေါ်မှာဒေါသလှိုင်းထန်တာလည်းမရှိဘူးလောဘဝဲထားတာလည်းမရှိဘူးငြိမ်သွားပြီเนาะဘာလို့သူကငြိမ်သွားအောင်ဆိုတော့သူတီးခံနိုင်တယ်ဟုတ်လားအခုတရားသမားတို့အရှင်တို့တွေကအဲ့ဒါတီးခံနိုင်အောင်ကြင့်နေတာပဲတော့တီးခံနိုင်ဖို့ဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုရင်အမှန်တီးဖို့လိုတယ်လို့ဦးစင်းထင်တယ်ဒါကိုတွေးမိတာလေးတွေကိုပြောတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီเนาะဆွေးကြပါစို့ကျုပ်တို့ကသတိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာပို့ပို့ပြီးတော့နားလည်မှုတွေရှိလာမယ်ဒါဘယ်လိုမှငြင်းလို့မရသတိဆွေးမြင်ရင်ဆွေးမြင်သလောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တွေအသိအမြင်ဟာပူပူပြီးတော့ရှင်းလာမယ်ပူပူပြီးတော့ကြီးမားလာမယ်ဘယ်လိုသိလာမလဲလူရင်းပြောရရင်အိဋ္ဌာလို့သိလာမယ် မြင်တာလည်းမြင်ပြီးပြီးတော့လာပဲကောင်းတယ်ပဲပြောပြောဆိုတယ်ပဲပြောပြောဒါတွေကအပေါ်ရင်နေမေးတကယ်အမြင့်သာသာကမြင်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားပြီးသွားရောကောင်းသောမြင်ခြင်းကိုလည်းဦးဇင်းတို့ထိန်းထားလို့မရသလိုမကောင်းသောမြင်ခြင်းကိုလည်းထိန်းထားလို့မရဘူးတူညီစွာပဲဒီလိုပဲပျောက်ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတယ်လို့ထင်နေတဲ့အချင်းကွာစားအလွန်အပေါ်ရန်ဆန်တဲ့အချင်းတစ်ခုလို့လည်းဆိုခြင်းပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်သတိထားလို့ရှိရင်ပြီးဆုံးသွားခြင်းကိုသိလို့ရှိရင်ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းကတိတ်မထင်ရှားတော့တယ်လို့မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အနေအထားအနေအဆအကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာလောဘလည်းဖြစ်လို့မရဘူးဒေါသလည်းဖြစ်လို့မရဘူးတတိအားကောင်းလို့ရှိရင်ပညာအားကြီးလာမယ်ပညာအားကြီးလာလို့ရှိရင်ဒါရဲ့အပေါ်မှာတော့လွယ်မစွာမှတ်တင်နေလို့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တော့မမောမှုမကျဉ်းလန့်မှုဆိုတာရက်ဆိုင်သွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုဒကာဓမ္မတို့နောက်တစ်ခုခုတွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုမတည်မြဲဘူးလို့မြင်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးလေးတွေရှိနိုင်တယ်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမတည်မြဲဘူးလို့မြင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလောဘမဖြစ်တာဒေါသမဖြစ်တာကိုလက်တွေ့သိနိုင်တယ်။ဒါကတတင်္ဂပဟံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားလေးရှိလို့ခိတခဏပယ်လိုက်တဲ့သဘောအမြဲပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အနုတရားကြီးကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခါဖြစ်ခွင့်ကြုံလာရင်တော့လေသတိမထားဘူးဆိုရင်ဝုန်းတန်းနဲ့ထပြီးတော့ဖြစ်အောင်မှာပဲ။အခုလောလောဆယ်ကအနိစ္စကိုနိစ္စကိုတိလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လောဘဒေါသဟာအခိုက်အတန့်ငြိမ်းသွားတာ။အနိစ္စလို့မသိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လောဘဒေါသဟာအနိစ္စလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမဖြစ်တော့ဘူးဒါကိုထို့ထို့အကြောင်းတရားကြောင့်ပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတတင်္ဂပဟံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ငငယ်တုန်းကဒါကိုအမှတ်မှားနေတာဦးဇင်းကတတင်္ဂပဟံဆိုတာခဏလေးပယ်တာလို့ထင်နေတာပါဠိဥစ္စရောဘုရားကြီးရဲ့တရားကိုနားလိုက်တော့မှအဓိပ္ပာယ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောပေါက်သွားတာအဲ့တော့တတင်္ဂပဟံဆိုတာထို့ထို့အကြောင်းတရားကြောင့်ပယ်လိုက်တဲ့သဘောဆိုကြပါစို့ခရီးကုန်ကိုအာယုံပြုတယ်အာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းတတင်္ဂပဟံပဲမြစ်တာပွားနေတယ်မြစ်တာစိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါသဖြစ်လို့မရဘူးမြစ်တာစိတ်ချစ်ချင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒေါသကိုပယ်ရှားလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလေတတင်္ဂပဟံပဲအဝိကမ္မနာပဟံဆိုတာဇန်တရားနဲ့အကြာကြီးခွာထားတာကိုပြောတာကိလေသာသမုတ်ရှိတာပဟံဆိုတာမဲ့ညာပူညာရလို့ကိလေသာလုံးဝမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားမျိုးကိုပြောတာဟုတ်လားရှင်းဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစဉ်ပါဘူးဦးစားပေးပြီးတော့ရှင်းနေတာတော့တဟတိဆိုတဲ့စကားလေးတီးခံနေနော်ယူပါယုံအဟုံကိုတီးခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမျက်စိသမုဒ္ဒရာကိုကူးမြောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကတဟတိတိခန်နေဆိုတာကခုနကတော့ပေခြင်းနဲ့ပြောရရင်နောက်ဆုံးရတ္တမညာအရတ္တပုညာနဲ့လုံးဝသမုဒ္ဒရာပါအမြင့်ပြပေလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရှိရတာပေါ့နော်အခုသာတိခန်နေတာခဏနေတိမခန်နေတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးသူတို့ကြတော့မလာတော့ဘူးနော်ပြီးပြီးဆုံးမဖြစ်သွားပြီတော့တိခန်နိုင်သွားပြီဘယ်တော့မှလောဘဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးကိုသာမြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းတာဟုတ်လားခဏလေးဖြစ်တာသိခံနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ရဟနာလို့တင်နေတော့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မှာပဲနော်ဒီမှာပြောတဲ့စကားလေးကအတိအကျတာဦးဇင်းကပြောပြတာဟုတ်လားဟင်တတ္တရူပမယဝေကောနော်ယောတရူပမယဝေကံတဟတိအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဟုန်ကိုသိခံနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်မှာတော့နော်အတ္တရိအစကုသမုဒ္ဒရာတာဥမင်တာဝတ္တတာကဟတာရခတံနော်ဘေးဘယံနေအလွန်ပြောတဲ့လိုင်းနေနော်ဝဲနေတဲ့တကွာဖြစ်တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုကူးပြီးတဲ့လူလို့ဆိုရမယ်တဲ့တိန်တော့ပါတယ်ကတော့ဟိုဘကန်းကိုရောက်သွားပြီထလေတိတ်တိတ်ပြင်မတော့ကမ်းပေါ်မှာတီးသွားပြီဘတော်မှမနှင်းမြုံနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခရောက်ကြအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားမျက်စိသမုဒ္ဒရာတခုကိုရှင်းလိုက်ရင်ကျန်တဲ့သမုဒ္ဒရာ၅ဆင်းကအလိုလိုနားလေသွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အသေးစိတ်တခုချင်းတွေကတော့ကိုယ့်အဖို့ပဲချက်ထွင်ပြီးတော့စဉ်းစားတခုကိုရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတခုကိုဝိလေလေဖြစ်နေနောက်ဟာတွေကလည်းရှင်းဖို့မလွယ်ဘူးအခုဦးဇင်းပြောတာလေးကိုရှင်းမယ်လို့တော့ဦးဇင်းကတော့ယုံကြည်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအင်းမျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာယူပါယုံဆိုတဲ့အယောင်ဆိုတဲ့အဟုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဟုန်ကိုဦးဇင်းတို့ကသီးမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒေါသလိုင်းတွေထမ်းကြရတယ်လောဘဝဲတွေထားကြရတယ်အဲ့ဒီမှာငါးတိမ်ငွန်ငါးတိမ်နော်ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီမှာကြုံကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ဒါသီးခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကိုကူပီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်နောက်ထပ်သမုဒ္ဒရာကပါလာမလို့နာနာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဟုတ်လားနာသမုဒ္ဒရာမှာဘာအဟုန်ရှိမလဲလို့မေးရင်ဖြေတတ်ပါစေနော်အတန်ဒီဥသောအဟုန်ရှိတယ်ဟုတ်လားအတန်ဆိုတဲ့အဟုန်ကဝင်ပြီးတော့တိုက်ခတ်လိုက်လို့ဆောင်းလိုက်လို့နောက်ဒကာဓမ္မတို့ဦးနေရဲ့နာထဲမှာအရန်ကိုစိတ်တူသွားတယ်တချို့ဆိုရင်စိတ်ကဘလောက်တော့မျက်ရည်တောက်တောက်ကြတယ်ကြားလဲရတာနဲ့မြန်တယ်နော်နင်းနေလောက်ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုပဲအာတခါတည်းစိတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ရုပ်ကွာစားအကြီးကြီးနော်ကြောင်းလဲသွားတာမရှိဘူးလားရှိရနော်လှိုင်းထန်သွားတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်တချို့ကြားလိုက်တယ်တခါလဲကိုဘာဖြစ်သွားတော့မိမျိုးသလိုမျိုးရှင်မှုပြီးတော့ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ပေါ်မှာအများကြီးမက်မောသွားတာကိုမရှိဘူးလားအခုကြားကျင်တာကြားပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှာကိုမသိတော့အောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးလဲရှိဒါဖြစ်သွား ဝဲထသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဦးဇင်းတို့နှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာမှာအနံ့ဆိုတဲ့အဟုန်ရှိတယ်နော်မှုလိုက်တာဆိုတဲ့အခါမှာအရင်ကြီးမသိတာလို့မလို့နံလိုက်တာဆိုတာနဲ့မျက်နှာကတန့်ပြတ်သွားတာပဲဒါဟာတော့ကိုယ်ခံစားချက်ကိုပြောတာပေါ့နော်နော်အနံ့တစ်ခုတော်တော်ဆူဆူဝါးရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအကျယ်စိတ်ကမဖြစ်တော့တုံ့လုံးချောက်ချားတယ်ဟုတ်လားမခံနိုင်ဘူးနော်အဲတခါတခါလေးဖြစ်လို့သားရင်ဟုတ်လားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်ကြံထနာကိုလည်းပဲတည်ထားဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့လျှာတည်းဟူသောသမုဒ္ဒရာမှာလည်းပဲပါရှိမလို့။ဟောအရာသာတည်းဟူသောအဟုန်ရှိမယ်။နော်အမြဲတမ်းကြီးဒီအဟုန်ကဝင်ဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲသူကတော့တက်တောင့်တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။နော်ဦးဇင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကတကွင်းပြေးမိတာပြောရင်တရားမှတ်ဖို့အခက်ထုံကထမင်းစားနေတဲ့အချိန်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုထင်တယ်။ဟမ်ဟုတ်လားယောဂီတွေသဘောထားရင်တိုက်ဆိုင်တာမသိဘူး။ဟမ်တခါလေစအားလေးအမှတ်ရတယ်ငါတတိလေးနဲ့စအောင်မပါလို့အမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါသမင်းသာစပြီးသွားရောအဲ့ဒီအမှတ်ရတာဟာပြီးမှပဲတခါထပ်ပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ဂျားသမားတခါမှကိုအမှတ်မရဘူးနော်ဒီစကားလေးကိုစားတဲ့အချိန်မှာအမှတ်ရရင်အရင်ကောင်းမှာနော်ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတာပဲတရားအထောက်အထားသမင်းစားတဲ့အချိန်အခက်ဆုံးလို့ပြောတာငါဟုတ်လားလို့စဉ်းစားပါနော်တခါတလေဦးစင်းကဘလို့တောင်းခံစားရတော့အင်းစွန့်စားနေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတိုက်နေရတဲ့အချိန်ပဲဟုတ်လားဟိုဟာနှိုက်လိုက်ရမှာတော့ဒါနဲ့တော့ဘလို့များထည့်ပေးလိုက်ရမှာတော့ကိုယ်ပါစက်ထည့်ဟုတ်လားအာအမျိုးမျိုးပါပဲเนาะတကယ်တည်းထားမဆိုရင်အရန်ကိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်ဖြစ်နေတယ်တဘာဝတရားကြီးဟုတ်လားเนาะဒီရှာပေါ်မှာလှိုင်းထန်နေတာဝဲထနေတာတွေမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားတခါတလေဦးဇင်းတို့ကငရုတ်တီးမကြိုက်ဘူးအာငရုတ်တီးတော့ကပါလာလို့များကိုက်ရနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအကြီးအကျယ်ပါဖြစ်ပြီးတော့လှိုင်းထန်ပြီပေါ့နော်မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အသေးစိတ်ဟုတ်လားအေးတရားအထုတ်နေရင်လည်းနောက်ထပ်သမုဒ္ဒရာထိရောက်တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်သမုဒ္ဒရာဖြစ်မလို့ကိုသမုဒ္ဒရာပေါ့ဘုနာနာဒီနာနာညောင်းကြိုက်ပြီးတော့စောတော်တုန်းကဒီဝေဒနာတွေမရှိပါဘူးအခုမှဘယ်ဟာရောက်လာလဲမသိဘူးတော့ထားလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဘာလဲတော့လုံးဝချစ်ပြောင်းငပြောင်းပျောက်သွားရနော်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့အတွေ့အထိဆိုတဲ့အဟုန်ရောက်ကာယပတာရဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာပိုင်းထားအသေးစိတ်စဉ်းစားပြီးတော့တရားရတာကိုခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအမြဲတမ်းလိုလိုလှိုင်းထားနေတဲ့သမှုတွေဟာတော့ဘယ်သမှုတွေဟာဖြစ်မလဲစိတ်ဆိုတဲ့သမှုတွေဟာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနော်ဘယ်ဟာပြီးပြသူ့ကြီးလာပြီးတော့ဥဆိုင်ရတယ်မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲရောက်တယ်ကြားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီထဲရောက်တယ်အနာရတာဒီထဲရောက်တယ်သူကပဲအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပိုင်းခြားပြုတ်ပြီးတော့အောက်မကောင်းအမျိုးမျိုးလုံနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာအကြီးအကျယ်လှိုင်းထန်နေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအကြီးအကျယ်ဝဲထားနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကတော့ဒီတုတ်တန်လေးကိုအော်စဉ်းစားတဲ့ရင်စဉ်းစားတဲ့လောက်အရန်ကိုကောင်းတာပဲလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကဥစဉ်တို့ပထမသမုဒ္ဒတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးလို့ဆိုခြင်းပါ။နောက်ထပ်ဂါထာလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်။ယောဤမံသမုဒ္ဒတကဟံတရကတံတဥမိံတဝဒံတပယံဒုတ်တရံအစ္ဆတရိ။တဝေရကုဝုတိတမြမရှိရောလောကန်တကူပါရကတော်တိဟုစတိတဲ့။ဆုလိုတာပါ။ဝဲနေတဲ့တကွာလှိုင်းနေတဲ့တကွာနော်ငါလေးမကန်းနေနဲ့တကွာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ဟောဒီသမုဒ္ဒရာကိုတဲ့တကယ်လို့လားနော်ကူးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာသီးခအပြီးပိုင်းသီးခနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝေဒကဝုတိတမြမရှိရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမယ်တဲ့လောကန္တကူတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့လောကကြီးရဲ့အဆုံးကိုလည်းရောက်သွားပြီလို့ဆိုရမယ်ပါရကတော်တဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်သွားပြီလို့လည်းဆိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီကထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားဟောစာထဲမှာရှိတာလေးတွေကိုလည်းပဲအသေးစိတ်ကသိသိချင်းလေးရဲ့နော်အေးဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းတဲ့အောင်လို့တံပိုးထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအလွန်လင်းတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အားကြီးတဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုတော့တံပိုးကိုနားလည်မှုနဲ့မျက်မျက်နှုံးနှုံးမှတ်သားနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့ပထမသမုဒ္ဒတုတ်တံနော်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေဆိုတာတကယ်တမ်းကရေအစုကြီးရေအပြင်ကြီးများတာဖြစ်တယ်တကယ်အစစ်သမုဒ္ဒရာဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့အောင်မေးငါလို့စွဲနေတယ်ဒီ6ခုရဲ့အစုအဝေးရာသမုဒ္ဒရာကြီး6ခုလို့နားလည်လဲရတယ်ဟုတ်လားအေးဒါအလွန်လေးနေတဲ့ပညာကြီးအလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပညာကြီးလို့ဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့မြင့်မားတဲ့ပညာကြီးမရှိပါဘူးတခြားဘာတွေကိုနားလေတယ်လို့ပဲပြောပြောကိုအကြောင်းကိုနားလေတယ်နားလေဖို့တော့ဘယ်မှာလာမြင့်မြတ်နိုင်မလို့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါစဉ်းစားရမယ်နော်နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယသမုဒ္ဒတုတ်တံကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဟုတ်လားဟောသူတို့တစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှတ်သားနိုင်ရင်အရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နောက်သမုဒ္ဒရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့သမုဒ္ဒတုတ်တံကဘာပြောလို့ဆိုတော့အာယုံ6ပါးကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ခေါ်တာ။နောက်အာယုံ6ပါးပေးတဲ့တို့အလုံးနားလည်သေးသား။ယူပါယုံတတ္တယုံကန္နာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအာယုံ6ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားက သမုဒ္ဒရာကြီးကြောက်စင်းတဲ့တူတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ဟောပြန်တယ်။စဟောတာလေးကတော့သုံးတော့ဟောလိုက်တဲ့သမုဒ္ဒသုတ်တန်နဲ့အတူတူပဲ။သမုဒ္ဒောသမုဒ္ဒောဒီဘိက္ခွေအတုဒဝါပုထုဇဉ်တော်ပါတတိနေသောဘိက္ခွေအရိယတဝိနည်းယသမုဒ္ဒော။အကြအမြင်မရှိတဲ့ကိလေသာထူပြောတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာဟာသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ရက်စွာဘဲအဆုံးမှာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူး။တကယ်စင်စစ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်မဟာဧသောဘိက္ခွေဥဒကရာတိအလွန်ကြီးမားတဲ့ရေအစုကြီးဖြစ်တယ်မဟာဥကန်တော်အလွန်ကြီးမားတဲ့ရေပြင်ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလေးကတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှသမုဒ္ဒရာဆိုတာဘာကိုပြောတာရောဆိုတာဆက်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်တန်တိဘိခဝေစကုဝိညာရူပဣဋ္ဌကန္တမနာပါပိယရူပကာမုပတန်ဟိတာရဇနိယအယံဥဒတိဘိခဝေအရိယတဝိနည်းသမုဒ္ဒောတဲ့ဟောသမုဒ္ဒရာတစ်စင်းကိုစပြောယဟန်တို့တဲ့လောကကြီးမှာစကုဝိညာရစကုပတာဒဖြင့်သိရတယ်ယူပါယုံကိုပြောကျင်တော့တာနော်ယူပါယုံဆိုတာဘာနဲ့သိရလဲအော်ဒီစကုပတာရနဲ့သိရတယ်နားနဲ့သိကျင်လို့မရဘူးနှာခေါင်းနဲ့သိကျင်လို့မရဘူးဒါပြက်နေရင်ယူပါယုံကိုသိလို့ကိုမရတော့ပျက်စီးကန်းသွားပြီစကုပတာရပျက်စီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီတသက်ယူပါယုံအကြောင်းကိုဘာမှသိလို့မရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ယူပါယုံကိုမြတ်စွာဘုရားစကုဝိညာဉ်ရာစကုပတာရဖြင့်သိရတယ်နော်ယူပါယုံလေးဆိုတာတန်တိရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုယူပါယုံကိုဒီနေရာမှာသမှုတရားလို့ပြောကျင်တာလဲဒါလေးကခွဲချမ်းပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်အိဋ္ဌာကန္တာမနာပါပိယရူပကာမုပတန်ဟိတာရဇနိယစကလုံး6လုံးသုံးတာလဲဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုရေးတော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြဒီ6လုံးကိုအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းနော်အိဋ္ဌာလိုချင်စရာကောင်းနေဟာစလာတယ်နော်ဘလို့အယောင်ကိုသမုဒ္ဒရာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်အိဋ္ဌာလူချင်းစရာကောင်းနေတဲ့ကန္တာနှစ်သက်စရာကောင်းနေတဲ့ပို့ပြီးတော့အည်သွေးတက်လာရနော်လူချင်းစရာကောင်းတာမှရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်စရာကောင်းနေတဲ့မနာပါတဲ့စိတ်နှလုံးကိုတိုးပွားစီတယ်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုကြည်နူးသွားရတယ်ဒါလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာပြောတော့ပြီးရလို့ပါချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ပို့ပြီးတော့အည်သွေးတက်လာရနော်ကာမုပတန်ဟိတာကာမနဲ့ဆက်ရှင်လာတယ်တဲ့နော်ရဇနိယာနဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့မှဖယ်လို့မရအောင်ကိုပဲစွဲနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအယောင်မျိုးဟုတ်လားနော်တလုံးနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့လူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံပေါ့နော်အယောင်ဆိုတာလူချင်းစရာမကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့မုန်းစရာကောင်းတဲ့မကြိုက်စရာကောင်းတဲ့အာယုံအယောင်မျိုးကိုဒီနေရာမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သမုဒ္ဒရာဆိုတာဘလို့သမုဒ္ဒရာလဲနော်လူချင်းစရာနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောတော့သမုဒ္ဒရာလို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုသမုဒ္ဒရာလို့ပြောရသလဲ။အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကလည်းအတိပ္ပယ်ကတစ်မျိုးနော်။မျက်စိကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကအတိပ္ပယ်တစ်မျိုး။အခုအကြောင်းကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူပုံကအတိပ္ပယ်တစ်မျိုး။နော်သမုဒ္ဒရာမှာကအတိပ္ပယ်အမျိုးမျိုးရှိတာကိုစိုက်တဲ့ရှုထောင်းကနေဥမာပေးလို့ရတာပဲလေ။ဟုတ်လား။စောစောတုန်းကပေးလိုက်တာကလိုင်းထန်တယ်ဝဲထားတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့သမုဒ္ဒရာကိုဥမာပေးတာ။ဟုတ်လား။အခုပေးတာကဘာလို့ဆိုတော့ဣဋ္ဌာယံတေဝကောလောကောတမရကောတအပြင်မကောတတမနာပြင်မနီပဇာတတေဝမနုဿရေဝုန်ရေနသမုန်တာတန္တကုလကဇာတာကုလကံတိကဇာတာမုံဇပပဇဗုဒ္ဓအပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန္တာရဏတိဝတ္တိယဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဟောဒီလောကကြီးမှာတဲ့နတ်တွေနဲ့တကွာမြမာတွေနဲ့တကွာလူတွေနဲ့တကွာယဟန်တွေနဲ့တကွာနော်အမျိုးမျိုးသောတရဝါတွေအကုန်လုံးပေါ့အဲ့တတဝါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ရရှိပြပြီးတော့ပြောတာပါဒါဟုတ်လားသတ္တဝါကောတောကောတမာတကောတမြင်မကောတသမဏပြမတိပဇာသတ္တဝါမနုဿအဲ့ဒီသတ္တဝါမှန်သမျှဟာရေမူရေနာတွေညာသောအဖြစ်သမုံနာအဲ့ဒီယူပါယုံဆိုတဲ့သမှုတရားတွေမှာနှစ်မွန်းတင်နှစ်မွန်းသွားကြတာနှစ်မွန်းနေကြတာတဲ့နော်ဒါဟုတ်ပဲဦးဇင်းတို့မခွာနိုင်လို့ဒါဟုတ်ပဲကြည်ကျင်နေလို့ဒါဟုတ်ပဲကြည်နေလို့ဒါနဲ့ပဲပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝတွေဟာဘာဖြစ်လို့ဆိုနှစ်မွန်းနေတယ်တဲ့နော်ကြည်လို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးမြင်လို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဦးဇင်းတို့နှစ်မွန်းနေရတယ်နိမောနေဆိုတာလေးကိုပုံပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့တန္တကုလကဇာတာကုလကံတိကဇာတာမုံဇပပဇဗုဒ္ဓတန္တကုလကဇာတာခြိဝင်ဥပေါက်လိုပဲတဲ့တော့ခြိဝင်ဆိုတာလေးကိုတရားဘုရားကမှဥစဉ်ရှင်းပြခဲ့ဘူးလေငငယ်တုန်းကအမေကဘိုင်းညှင်တာကိုကအမေရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာအိတ်ခဲ့ဘူးတာပေါ့ခုချိန်အထိအမှတ်ရတယ်ပေါ့နော်ညတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်းညှင်ဘိုင်းညှင်တဲ့ဘိုင်းတောင်ဆိုတာကိုဒီကလေးတွေကသိမှသိမယ်နော်ဝါကန်းကိုဖတ်ပြီးတော့တောင်တော့အရှိတောင်လေးလောက်တာလားဘိုင်းတောင်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရစ်ဆိုတာရှိတယ်ဟိုဒီနေ့ကပုဂံရောက်တော့လောကနန္ဒဘုန်းကြီးเจ้าမှာရစ်တွေများကြီးတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါရစ်ဆိုတာလည်းသိချင်မှသိမှာပေါ့နော် ဘယင်ကြီးကြီးနဲ့ဒီဘက်ကတံဝင်ရိုးလေးတက်ထားတံဝင်ရိုးလေးကများသောအားဖြင့်ဖိတိတံခါးလေးလှုပ်ထားတာများအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရစ်ကျိုးဆိုတာလည်းအခုပြောရရင်တော့ပတ္တာကျိုးလို့ပေါ့တို့ကတော့ကျိုးလေးတေးသေးလေးကိုစစ်စစ်တုပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားအဲ့ဒါဘက်ကဘင်းကြီးကိုလှည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကဖိတိတံခါးလေးချွန်ချွန်လေးကမှွတ်နေအောင်လဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဘိုင်းတောင်ကလေးအစာလေးကိုလက်ကလေးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ခုကလည်းရည်ရင်နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျိုးကြီးကရှည်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုမှပြန်ပြီးတော့ရောက်လိုက်တဲ့ခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကခြီလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်။အံ့ဩကြပါပဲစပြီးတော့ထွင်ခဲ့တဲ့လူရဲ့ညံလေးကတော့အံ့ဩကြရန်ကောင်း။ဘိုင်းမြင့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတယ်။ဟုတ်လား။ခြီလေးရတယ်ခြီလုံးလေးရတယ်။အဲ့ဒါလေးကအစာလေးကစပြီးတော့နောက်ဆုံးခြီမင်တမင်နဲ့အလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်။ချစ်စရာလေးကျက်တုံဥရှိရှိလေးလိုပဲနော်ခြီဝင်ဆိုတာ။အဲ့ဒါလေးကထိတ်ကလေးကတကယ်လို့များအစာလေးထွက်သွားပြီဆိုရင်ဘလို့မှရှင်းလို့မရတော့ဘူးရှုပ်ထွေးသွားဘယ်နာမှမလုပ်လို့မှမရတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တန္တကုလကဇာတာချီဝင်ဥပေါက်နေတယ်လို့တဲ့ရှုပ်ထွေးနေကြတယ်ယူပါယုံဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကိုမကူးမြောက်နိုင်လို့များသောအားဖြင့်တတ္တဝါတွေဟာဒီထဲမှာပဲနှင်မွန်းသွားကြတယ်ဘလို့နှင်မွန်းသွားတော့ချီဝင်ဥပေါက်လို့တဲ့ကုလကန္တိကဇာတာစာပေါင်းတိုက်ကြီးလို့တဲ့ဘုံဇပ်ပပ္ပဇဗုဒ္ဓံလည်းရေးဖြတ်ပြီးတော့ထုံးဖွဲ့ပြီးတော့ခြိထားတဲ့မြက်ထုံးကြီးများလို့ဟုတ်ဟာအမြဲတမ်းရှုပ်နေတယ်ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတို့ဘုရားတွေအမြဲတမ်းရှုပ်နေတာကိုမြင်ခြင်းနေတဲ့ပုံကိုမမြင်ရဘူးမမြင်ရတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုများနေမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အကြောင်းလို့ပြောလိုက်လို့ဒီပြင်အကြောင်းလေးပဲသွားပြီးတော့စိတ်မရောက်နေလဲကိုမျက်နှိုးတဲ့လူကိုမမျက်နှိုးတဲ့လူဒါလည်းပါတယ်အကြောင်းမပါဘူးလားပါတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်သိထားကြရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေးကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်နော်များသောအားဖြင့်တတ္တဝါတွေဟာเนาะဒီယူပါယုံဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာနှင်မွန်းသွားကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝဟာခြိဝံဥပေါက်လို့စာပေါင်းတိုက်လို့မြက်ထုံကြီးများလို့ရှုပ်ထွေးပြီးတော့အပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန်တာရနာတိဝတ္တိမကောင်းသဖြင့်ကြာရရောက်ရဖြစ်တဲ့အပေလေးပါဆိုတဲ့ယုံညာဆိုးွားတဲ့တန်တရာကနေသူတို့ဟာမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့အခုလူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာခိုက်တံပဲတကယ်တမ်းကတတ္တဝါတွေအနေနဲ့ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့နေသွားမယ်။ဗာတရားအထုံမှုမှာဗာအတိညာမှာရအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်များသောအားဖြင့်လောဘဒေါသနဲ့ပဲနေကြတာလေ။လောဘဒေါသရဲ့လားရာဟာဗာဖြစ်မှာလဲ။အပေလေးပုံပဲဖြစ်မှာပဲ။ဒါကဥစ္စင်းတို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်။ဒါကြောင့်လူဘဝဆိုတာຢာခဲ့တယ်။လူဘဝကຢာခဲ့ပြီမလို့ຢာပြီးပြီးဆုံးရှုံးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းရမြတ်ဆိုတာရောက်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။နော်လာတော့ကလည်းပဲခက်ခက်ကြီးလာခဲ့ရတာ။ပြန်ပြီးဆိုရင်လည်းဒီနေရာကိုပြန်တက်လာဖို့ဒီနေရာလေးကိုပြန်ရဖို့ရင်းစားပြန်ရဖို့ဆိုတာတုံတန်ယုံနဲ့မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတာကအပါယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံတန်တာရနာတိဝတ္တိမကောင်းသဖြင့်ဆင်းရဲသဖြင့်ဖယိုဖယဲပြက်စီးပြီးတော့ကြားရောက်တာဖြစ်တဲ့အပေတန်လျာကိုမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ဟောတာဟုတ်လားအတော်ဦးဇင်းတို့ပထမသမုဒ္ဒရာကိုသိရတယ်နော်ယူပါယုံဟာသမုဒ္ဒရာပဲဘာလို့သူ့ကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောရလဲမေးရင်လူရင်းလေးကိုမှတ်ရတယ်ဒါကိုဦးဇင်းတို့မကြောဖြတ်နိုင်မယ်နဲ့ဒီထဲမှာပဲနှင်မွန်းနှင်မွန်းသွားကြလို့တနည်းအားဖြင့်လူငရင်းနားလေအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ချီလို့မပြီးနိုင်လို့ခံစားလို့မဆုံးနိုင်လို့အကြည့်စရာမြင်စရာတွေကအစ်စ်အစ်စ်အမြဲတမ်းရှိကိုကတော့ထင်းနေတာပေါ့ဒါကအစ်စ်အစ်စ်ထင်းနေတာတကယ်တကယ်တော့အယောင်ကဘယ်နှမျိုးရှိမလို့အဲ့ဒီအယောင်ရှိတဲ့အထက်ကနောက်ထပ်ဘာအယောင်များထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်လို့ကြားဘူးတည်းလေစဉ်းစားနော်ဒီအယောင်တွေပါပဲဒီအယောင်တွေကဘုရားရှင်တို့ကပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတော့အစ်စ်တွေလို့ထင်းနေတာဟုတ်လားအယောင်ကနေပြီးတော့ပဲပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာကျွတ်တို့သိရတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားစဉ်းစားဒီဥစ္စာကအရင်လေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလို့ဦးဇင်းကဆိုရင်းတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့အာယုံတစ်ခုကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်နောက်ထပ်အာယုံ၅မျိုးကိုလည်းပဲနားလည်ဖို့လွယ်သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတတ္တယုံဆိုတဲ့အတန်ဘယ်လိုအတန်ကသမုဒ္ဒရာနဲ့တူလဲလို့မေးရင်လူချင်းစရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့နော်တိတ်နှလုံးကိုတိုးပွားစေတဲ့ချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့ကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေလောက်အောင်ကိုပဲနော်ဖြစ်နေရတဲ့အတန်မျိုးလွန်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီထဲပဲနှစ်သွားရတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားရမှာကအာယုံ၆ပါးကိုအကုန်လုံးစုံအောင်စဉ်းစားဟုတ်လားတကယ်တမ်းတက္ကရာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဘယ်တည်းမှာပဲနင်မွနေလဲဘာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေလဲဘာနဲ့လဲအလုံရှုပ်နေလဲလို့မင်းအဲ့ဒီအာယုံ၆ပါးနဲ့ပဲအလုံရှုပ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံ၆ပါးကိုပဲနားမလည်နိုင်မှုတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ငါငါဥစ္စာလို့ထင်မှတ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ချစ်စရာတွေလို့ထင်နေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်မုန်းစရာတွေလို့ထင်နေတဲ့အပိုင်းရှိတယ်တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါတွေကပါနေတယ်အာယုံနေပေါ့အာယုန်တွေကိုအာယုန်တွေလို့တောင်ဦးဇင်းတို့တွေကကောင်းကောင်းမသိနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုအာယုန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့တူတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောတော့သမုဒ္ဒရာကြီးများနဲ့တူတယ်ကြောဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ် ဒီထဲမှာပဲနှိမ့်မွနေကြတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲရှုပ်ထွေးနေကြတာရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိတောင်ပြောတာသုံးမျိုးတောင်ပြောတယ်နော်ခြေဝင်းဥပေါ့လို့စာပေါင်းတိုက်လို့မျက်ထုံးကြီးများလို့တဲ့ဘောဟာရှုပ်ထွေးနေကြတယ်အဲ့လိုရှုပ်ရင်းထွေးရင်းနဲ့ပဲသေတဲ့ခါကျတော့များသောအဖြစ်အပေလေးပါးမှာပဲနေကြရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအတော့ဦးဇင်းတို့ဒုတိယသမုဒ္ဒရာသုတ်တံကလည်းပဲအများကြီးစဉ်းစားရရှိရနော်အတော့ပထမသမုဒ္ဒရာသုတ်တံအရအနှစ်ထုတ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယက်စီနာလာလျာကိုစိတ်တည်သမုဒ္ဒရာဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်တော့အတီးအီးဒီသူတို့မှာသူတို့အာယုန်ဒီဟုသောအဟုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဟုန်တွေကြောင့်ယက်စီနာလာလျာကိုစိတ်တည်သမုဒ္ဒရာကြီး6ခုမှာဒေါသဆိုတဲ့လိုင်းတွေထမ်းရတယ်လောဘဆိုတဲ့ဝဲတွေထားရတယ်အကျဉ်းမြင့်ဒီလောက်ကိုမှတ်မိရနော်အာယုန်6ပါးကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်လို့ဟောတာကတော့အလွန်ချင်ပြန့်လို့ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလည်းပဲနှစ်သွားရောကူတော့ကူတာပဲပြီးရင်ကူပြီးတော့ဒီထဲပဲပြီးတော့လည်းနေသွားတာပဲဟုတ်လားဟိုဘက်ကန်းကိုရှောက်အောင်ကူမြောက်နိုင်ခဲ့တယ်အလွန်ကျေတယ်ပေါ့နော်ပဂရိသမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်လောက်ကျေတယ်ပဲပြောပြောသူ့မှာဟိုဘက်ကန်းဆိုတာရှိတယ်မှန်းလို့ရတယ်ဘယ်နှမိုင်ဝေးတယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်ပဂရိသမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်လောက်ပဲကျေတယ်ပြောပြောဒီကဘာကျိုးအပြင်မှာမရှိပါဘူးဒီကဘာကျိုးထဲမှာပဲရှိတာပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီအာယုံဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကတော့အယံမှကိုကျေပြန့်နေဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘဲစုံတောင်းစုံကနေမြတ်စွာဘုရားတည်စီလိုတဲ့အနှစ်အိပယ်ကိုနော်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတည်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပဲအသုံးပြုဖို့မလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အခုပြောတာလဲကိုနားလေတလောက်ပဲပြောနေတာကိုလားနားလေတာရဲ့ဟိုဘက်ဘာမှပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့နော်ပြောကောင်းကောင်းနဲ့ပြောလိုက်တာဟာတဏှာကြီးတောင်းနေနေကြော်သွားတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့သမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ။12ခုဖြစ်သွားတယ်နော်။အတွင်းအာယတနာ6ပါးရဲ့အပြင်အာယတနာ6ပါးရဲ့အာယတနာ7ပါးဟုတ်လားဘုဝေဒနိယသုတ်တံမှာအာယတနာတွေကိုတိလို့ရှိရင်ပညာရှင်ဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဘာလို့နေတာလဲဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့ပြောရအောင်နော်ပညာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အမွန်မြတ်ဆုံးသောပညာကိုသင်နေရတာပေါ့ဟောတရားအထုတ်တာလည်းအထုတ်တာပေါ့သတိထားတာလည်းထားတာပေါ့တိုးတော်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တပ္ပယုတဉာဏ်ကြီးနဲ့ကြည်ပြီးတော့တိပြီးတော့ပြောခဲ့တာတွေကိုနားထောင်ရတာလည်းပဲနဲနဲနောနောဟိုလေးနှစ်တည်းအလုံးမဟုတ်ဘူးဒါလည်းပဲအလုံးကြီးကျယ်တဲ့အလုံးတစ်ခုဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်။ဟောတကယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူတွေဟာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီတရားကိုနားလိုက်တာနဲ့ဘုရားလက်ထက်ကတရားလူတရားမြတ်ရသွားကြတယ်ဆိုတာဒါကိုကြားတာကိုနားတာကိုပဲအဓိကအကြောင်းပြုပြီးတော့ငကိုတော့ကျင့်သုံးခဲ့တာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်။ဟိုပြောချင်တာကဒီကြားရခြင်းရဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍရဲ့ဟောကြီးမားပုံကိုမြင်ဖို့ပြောတာပါ။ဟောကြားလိုက်ရတဲ့အတန်တတန်ကဘလောက်အသိဉာဏ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတာကိုတန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့ပြောတာဟုတ်လားအင်းဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဘာအကြောင်းပြောရလဲလို့မေးရင်အချင်းချုပ်ပြောရရင်တော့အာယတန၁၂ပါးအကြောင်းပြောရတာပေါ့နော်အတွင်းအာယတန၆ပါးအပြင်အာယတန၆ပါးသမုဒ္ဒရာကြီး၁၂ခုဟုတ်လားဒါကိုအချင်းတို့ပို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်ဖိုးထားတဲ့အောင်လို့ရသော်ပြလက်ထက်ကနော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်ကရုပ်တည်နန်းရဲ့အကြောင်းကိုကြားခဲ့ဘူးနားခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံနံဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြားလိုက်လို့တရားလူတရားမြတ်ရသွားတယ်။အပင်ဆက်ကဒါရကပုံနာကြီးလည်းမရအကြောင်းဒါလည်းမမေ့နဲ့ဟုတ်လား။ဘိက္ခုယဟန်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးတော့ယဟန်ဆိုတာအလုံးစုံသောနံယုတ်တွေရဲ့ပုံမှာငါငါဥစ္စာလို့ဆွဲမဲ့မှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲစိုးရိမ်မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယဟန်လို့ခေါ်တယ်ဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်ဒါတွေလည်းတော်တော်လေးမှတ်သားကြကောင်းပါလားဟုတ်လား။အင်းဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီတရားနာယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာများစွာအထောက်ပံ့ပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးမဲ့ညာပုညမြတ်နေပံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိကြိုးစားအထုတ်နိုင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးပမ်းအထုတ်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညာပုညမြတ်နေပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုပြရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည်း
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုခောဇာတက္ကရီ1384ခုတဇောင်းမလာပြည့်ကျော်73ရက်2022ခုနိုဝင်ဘာလ20ရက်ဒီနေ့ကနေ့ညချမ်းကာလရန်ကုန်စံတော်ချိန်ညနေ6နာရီစင်ကူစံတော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်အချိန်တွင်စင်ကူနိုင်ငံတစ္ဆာပါရမီကျောင်းဘုန်းကြီးကဒီနေ့အလုံးအွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောနေကြဓမ္မဒါနပြုနေကြဒ တရားတော်တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ရာဂေတော်တရား၅ပါးဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူပြလူပါမယ်ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟောကြားမိဤတရားတော်မြတ်ကိုမနာချမိမူလတရားတော်မြတ်ရဲ့ပိုင်းရှင်းဖြစ်တော်မူတော့သုံးလောကထောထာတပ္ပိညုမြတ်စွာဘုရားကိုရှေကိုနေစာဂါထာစာပိုက်ဖြင့်ရောပွားပြီးတော့ရှေကိုကြတော့ပါမယ်ဗုဒ္ဓဘောဓာယတေတေတိဒန္တောယောဓမ္မတာယသာဓမ္မထာယတန္တောဓမ္မံတိန်နောဝတရဏာယသာနိဗ္ဗုတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏနမေယောဘဂဝါအရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဗုဒ္ဓောသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်ကိုရောတိုင်သိမြင်တော်မူ၏တည်းဖြစ်၍ဘောဓာယသာကျွဋ္ဌိတသူဘောဘောလူတော်ကိုတို့မယွင်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကောင်းစွာနားလေသိမြင်နိုင်ကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဒန္တောကိုတော်တိုင်အရင်ကြည်ကြည်ယဉ်ကြည်တော်မူ၏တည်းဖြစ်၍ဓမ္မတရားစာကျွဋ္ဌိတသူများဘုလိုတော်ကိုတို့မယွင်ယဉ်ကျေးကြစေအလုံးငါ၎င်းတန်တော်ကိုရောတိုင်ကိုတွင်တန်တမကိလေသာအပုပ္ပိစီအကုန်အင်းငိမ့်တော်မူပြီဖြစ်၍သမထာယသာကျွဋ္ဌိတသူဘုဘောလူတော်ကိုရုံမယွင်ကိလေသာအပူအင်းငိမ့်ကြစေရလို့ငါ၎င်းဒိန်တော်ဟောကလေးကံတန္တရာရည်ပြင်းချမ်းမှကုသံတော်မြောက်တော်မူပြီဒီဖြစ်၍ဒရဏယသာကျွဋ္ဌိတသူဘုဘောလူတော်ကိုယ်တို့မယွင်တန်တရာတစ်ဖက်ကဝိနိဗ္ဗာန်တို့ကူးမြောင်းနိုင်ကြစေရန်အကျိုးငါ၎င်းနိဗ္ဗုတောကိုရောတိုင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ဝေဆံရှောင်းငိမ့်ဘုံစတိန်တော်မူပြီးတည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယသာကျွဋ္ဌိတသူဘောဘောလူတို့ကိုရုမယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေခြင်းအကျိုးငါ၎င်းဓမ္မသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတိကရုဏာရှိစုဟောကြားတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါတို့၏အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးထင်ရှားသည့်မြင်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအလုံးသောတပည့်တော်တို့သည်

ကဲအားလုံးတို့ဒီကနေ့အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဘုရားခေတ္တတရား၅ပါးတရားတော်နဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလိုပေးလူပါမယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးဒီရံခဲ့သောတရား၅ပါးကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားပါတောင်းဝင်ဒီတရားကိုနည်းနည်းပါးပါးဟောတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းဟောတဲ့တရားဟုတ်လားနေတိုင်းဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နေတိုင်းဟောတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့လားအေးအရေးကြီးလို့နေတိုင်းဟောတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအပမဒေနဘိကဝေသမ္မာဒေတာဘုံတော်ဘာတော်တုံလဘောလောကတမိန်မနုဿတဘာဝောတုံလဘောတုံလဘာတတသမ္ပတိဘာပိစီတာဘာဝောတုံလဘောသဒ္ဓမ္မသဝနာအတိတလပံဧဝံဒီဝတေဒီဝတေဩဝတိသစွာဘုရားဤတိုင်းဟောတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနာနဲ့ရှင်တဲ့ပုရိဘတ်တကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေအားလုံးပြီးစီးခြင်းပေါ့သစွာဘုရားကန္တာဂုတိတိုက်တော်အနိမာတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေစုဝေးနေကြတဲ့နေရာမှာသတင်းတော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရှိဝါဒကိုဩဝါဒကထာဒေသနာတဲ့အရေးကြီးလို့ဟောတာရှင်သာတော်ရှင်သမီးတို့မမေးမလျော့တရားဓမ္မကိုအာထုတ်ပြီးတော့နေကြဟောဒီရှင်သာတော်ရှင်သမီးတို့နေကြတဲ့ဟောဒီလောကကြီးငါဘုရားတို့နေကြတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားပွင့်ဖို့ဟာတဲ့ရခဲ့တယ်ဟုတ်လားနော်ဘုရားပွင့်ဖို့ဗာလေဘုရားပွင့်ဖို့နံပါတ်၁ဘုရားပွင့်ဖို့ရခဲ့တယ်မှတ်ထားနော်နံပါတ်1မနုဿတာဘဝတော်လဘောလူကြောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ရာသေးတယ်ဘုရားပွင့်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ပြီးတော့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားခက်လားခက်တယ်တတသံပတ္တိဘဝတော်လဘောဘုရားပွင့်ပေမဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့လို့တဏ္ဍတရားရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်မလွယ်ဘူးနော်။ဒါနဲ့ဆက်ရှိသွားလို့သုံးချက်။ဘုရားပွင့်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယဟန်ဘဝရဖို့လူသားတယောက်ရှိဖို့ရန်ခက်တယ်။ယဟန်ဘဝပြုနိုင်ဖို့လူတယောက်ရှိဖို့ခက်တယ်။ဒါနဲ့ချက်သစွာဘုရားမင်းတော်နော်။နောက်နံပါတ်၄ပါလေ။ဘုရားပွင့်ဖို့ဘုရားပွင့်တယ်ဘုရားပွင့်တဲ့အခါလူတယောက်ဖြစ်တယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ယဟန်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူလည်းပဲတစ္ဆာတရားကိုမနာဘူးတစ္ဆာဉာဏ်ပေါက်အောင်တရားအမထောက်ဘူးဆိုရင်လေဒါမြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်လို့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားပွင့်တဲ့လူဖြစ်တယ်တရားတရားပြည့်စုံတယ်ပြီးတော့ဗါလဲယဟန်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲတစ္ဆာတရားကိုနာပြီးတော့တစ္ဆာဉာဏ်ပေါအောင်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ခက်ခဲခြင်းတရားပဲနော်ပါ၅ပါးတဲ့မှတ်တာနော်နံပါတ်၁ဗါလဲဘုရားပွင့်ဖို့ခက်တယ်နံပါတ်၂လူတရားဖြစ်ဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်3တရားတရားရှိဖို့ခက်တဲ့နံပါတ်4ယဟန်ဘုရားဖ
ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ယဟန်ညာနေဖို့ခက်တယ်တဲ့နော်နံပါတ်5ကဗါတဲ့တစ္ဆာတရားကိုနာဖို့တစ္ဆာတရားနဲ့အညီတရားအထုတ်ပြီးတော့တစ္ဆာညာပေါက်နိုင်ဖို့တစ္ဆာညာပေါက်အောင်တရားအထုတ်နိုင်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါလက်ဆောင်ဘုရားကဒီဝတိဒီဝတိနေတိုင်းနေတိုင်းဣမံဩဝါဒံဤဩဝါဒကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုဩဝတိနေစဉ်နေတိုင်းဆုံးမတွင်တင်တော်မူခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းသတိပြည့်တယ်เนาะစေတတော်တဲ့ဘောဘောမနေကြနဲ့ဘောဘောမစားကြနဲ့ဘောဘောမအိတ်ကြနဲ့ဟုတ်လားလက်စွာပြရအောင်เนาะဘုရားတဆူပွင့်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားတဆူပွင့်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ပြန်တဲ့ထိုလူတယောက်ဒီတရားတရားပြည့်စုံဖို့ခက်တယ်တရားတရားပြည့်စုံပေမဲ့ယဟန်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့လူလည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားတစ္ဆာတရားဝင်လာပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုတက်တဲ့ဝင်ဝင်အာထုတ်တယ်လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်တဲ့ခက်ခဲခြင်းတရားဘယ်နှပါ၅ပါငါပါငါပါအဲ့ဒီဩဝါဒကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးနေတိုင်းနေတိုင်းမိန့်ကြဆုံးမတော်မူတာနော်ဒီဩဝါဒကိုတရားပြေဆုံးမတာလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းဆုံးမနော်မှတ်ထားဟုတ်လားမမိလားကဲဒီတော့ဒုံလပနော်မရရနိုင်ဖို့ရန်ခက်တဲ့တရားเนาะရနိုင်ဖို့ရန်လွယ်လားခက်လားခက်တယ်ခက်တယ်ခက်တယ်เนาะဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတေသနာကိုတက္ကရာဆရာကြီးတွေကเนาะလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘုဒီခက်မှာမလွယ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်เนาะဒါမျိုးလူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လိုက်တာဒီလိုလေးပြောကြတယ်ဆိုတော့เนาအဲ့တော့ဒီလူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာလူဖြစ်ဖို့တတ်တဲ့ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဒုံလပတရားတွေအလုံးနဲ့စုံစည်းဖို့ဆိုတာလွယ်လားခက်လားခက်တယ်တဲ့လူတယောက်တော့ဖြစ်ပြီတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီလူဟာပฏิရူပဒေတာလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားသံဃာဝကလွတ်မြောက်ချောင်းကိုလုံနိုင်တဲ့အားထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်ရှိတဲ့ဒေသမှာဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဖြစ်လာတဲ့လူတယောက်ဟာမျက်စိနာနာရှားကိုအင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတွေပြည့်စုံဖို့ရန်လည်းခက်တယ်ပြည့်စုံပေမဲ့လို့လည်းပဲဗုဒ္ဓယရဏဓမ္မယရဏသံဃယရဏစိတ်မှန်တဲ့ယရဏတွေကိုယုံကြည်တဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်နောက်တခါလူဖြစ်တယ်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝမှာတရားအထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒုက္ခတိအဟိတ်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါမပြည့်စုံဘူးနော်စိတ်ဓာတ်လည်းမပြည့်စုံဘူးပေါ်တော်တော်ယူချောင်းချောင်းနဲ့အဲ့ဒါလို့လူဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲတဲ့လူသားဖြစ်ရကြိုးလူရဲ့စွန့်ရဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါမပြည့်စုံတဲ့အတွက်တဲ့ဒုံလပလူသားလို့မဆိုနိုင်ဘူးเนาะလူသားတရားရဲ့ဒုံလပဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးကိုအဋ္ဌကရာဆရာကြီးကဟုတ်လားပฏิရူပဒေတာတဲ့ဟုတ်လားစိတ်မှန်တဲ့ဓမ္မတွေထွန်းကားတဲ့အရာဒေတာဇီဝိုင်းဇီဝိုင်းစသည်ဟုတ်လားအစဉ်ပြေတဲ့နေရာဒေတာဖြစ်ဖို့လေလိုတယ်နောက်တခါကိုယ်လည်းအင်္ဂါချင်းငယ်စသည်ပြည့်စုံဖို့လေလိုတယ်နောက်တခါတရားဟောရင်တဲ့နားလေနိုင်တဲ့တရားကျင့်ရင်တရားရနိုင်တဲ့တိဟိတ်ပဋိတန်တေပေါ့တိဟိတ်ပဋိတတေညာပဋိတတေနေလာတဲ့လူသားတရားဟုတ်လားဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားဒုံလဘလူသားဆိုတာနောက်တခါတိဟိတ်ဖြစ်ပြင်မယ်လို့လည်းပဲတရားအထုတ်ဖို့ရန်တရားရတန်ဖို့ကိုနားလဲပြီးတော့ဟောဒီကာမပေါင်းကခွာဆောင်ပြီးတော့ဒီလရှင်တို့လိုယတိတို့လိုယောဂီတို့လိုပပိစိတယဟန်ဘဝတို့လိုအဲ့ဒါလိုရလို့ရှင်အဲ့ဒါလိုရမှဒါဒုံလပလူသားလူတီလို့ဆိုတော့ဟုတ်လားတောင်းဝင်
ဟုတ်ရဲ့လား မင်းကစဉ်းစားကြည့်အဒုံလပလူသားဖြစ်ရလားလို့နော်ရခဲ့တဲ့လူသားတယောက်မှာဖြစ်ရလားဒီဘုကိုပြန်စဉ်းစားမနော်ပြီးတော့လေကာမကခွာချောင်းပြီးတော့ကမ္မထန်တရားကိုနာယူပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုလည်းထက်ထက်တန်တန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့လူသားဖြစ်နေအဲ့ဒါဒုံလပလူသားတဲ့နော်ဒီတော့ဒီဒုံလပလူသားရခဲတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့အဲလွယ်လားခက်လား